Tämä laulu nostaa Eilan mieleen muistoja edesmenneestä isoisästä, jonka suosikki tuo vain yksin Jeesus-laulu oli. Seuraavana kuulemme Eilan toiveesta Eveä ja Ossia, kiitos sulle Jumalani. Eila kertoo, että hän on miehensä kanssa jo ikäihmisiä ja silloin mieleen nousee kiitos eletystä jo suhteellisen pitkästä elämästä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jatkamme Eilan toivelaulujen toteuttamista ja tuon Even ja Ossin jälkeen soi sitten yksi ehkä maailman tunnetuimmista ja rakastetuimmista hengellisistä lauluista, nimittäin Armo suuri ihmeellinen ja tällä kertaa englanniksi Amazing Grace. Eila kertoo, että tämä vanha tuttu laulu ja Elvis on eräs sen parhaista esittäjistä, on hänen mielikappaleitaan.

0: Ihmeellisestä suuresta armosta lauloi siinä Elvis Presley, jonka elämä muuten päättyi aivan liian varhain. Mutta Elvis oli rukoilevien vanhempien lapsi ja hän levytti myöskin runsaasti juurikin hengellistä musiikkia. Seuraavaksi Eilan toivelistalta löytyi Chariots-yhtyeeltä Jumala on puolellamme. Ja Eila paljastaa, että tämä laulu on erityisesti hänen miehensä toive.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Chariots yhtye ja Jumala on puolellamme. Ja näin siinä lähti sitten terveisiä myöskin Eilan miehelle, jonka toivelaulu tuo juurikin on.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
5: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
7: Radio Day. Enemmän toivoa. Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
0: Mukava, kun olet siellä. Ja tänään soivat Eilan toivelaulut. Olen kuuluton kaupunki tuolla on upea hengellinen laulu ja usein sitä kuullaan muun muassa siunaustilaisuuksissa. Eila kertoo, että tämä on hänenkin mielestään kaunis laulu ja se on myös hänen miehensä suosikkeja. Ja Eila haluaa kuulla sen Kari Tapion pehmeän äänen esittämänä.
8: Olen kuullut.

ylös taivaaseen, sinne lopulliseen kotiimme, kohosi siinä aatokset. Kari Tapion, olen kuullut, on kaupunki tuolla laulun myötä. Seuraavana Eilan toivelistalta löytyy Päivä vain ja hetki kerrallaan, sekin hyvin tuttu ja rakastettu virsi. Tällä kertaa sen esittää Samuli Edelman. Ja Eila muistuttaa meitä kauniisti, että päivä vain ja hetki kerrallaan, tulipa sitten hyvää tai huonoa. Kaikki on kuitenkin Jumalan kädessä.

0: Kun otamme kaiken Jumalan kädestä, siinä on turva. Ja siitä muistutti tuo Eilan toivelaulu, päivän vain ja hetki kerrallansa. Seuraava Eilan toive, tule Jeesus ja siunaa lastas, puhuu Eilalle myöskin siitä, että elämä voi joskus olla tuulistakin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Paloyhtyeen Tule Jeesus ja siunaa lastas soi tänään Eilan toivelistalla.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
1: Eila on lähettänyt meille oman toivelistan ja hän on löytänyt lauluvalikoimastamme myöskin sellaisen kappaleen, jota hän ei ole aiemmin kuullut. Kiitos vaan Eila sinulle rohkeudestasi. Ja voin kertoa, että tämän kaikista sanoista suurin taustalta löytyy upeita tekijöitä. Sen on säveltänyt Pekka Simojoki ja sanoittanut Glow-festivaaleillakin juuri palkittu Anna-Mari Kaskinen. Ja kappaleen esittää Heimo Enbuska.

Siinä Heimo Enbuska ja kaikista sanoista suurin. Toivottavasti pidit Eila kuulemastasi. Seuraavaksi Eilan toivelistalta löytyy englanninkielinen laulu Morning Has Broken, jonka esittää Cat Stevens. Ja Eila kertoo, että tämä on hieno laulu ja aamussahan se päivä vasta on alkamassa. Mitähän se tuoneekaan itse kullekin tullessaan.

Cat Stevens. Ja tuo oli muuten alun perin hengellinen hymni Englannista vuodelta 1931. Sen sanoitti kirjailija Eleanor Fagen ja sävelsi Martin Shaw. Ja Cat Stevens poimi sen sitten omalle albumilleen 40 vuoden kuluttua. Seuraava Eilan toivelaulu on sitten jälleen suomenkielinen. Nyt varma on ja asialla on Kari Tapio. Ja Eila kertoo, että Kari Tapio on eräs hänen suosikkinsa ja tätä laulua hän kuulee kuitenkin harvoin ja nyt laitamme sen soimaan.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin Kari Tapio ja nyt varma on Kari, joka on yksi Eilan suosikkilaulajista. Ja nyt on sitten aika kiittää Eilaa toivelistastasi. Kiitos näistä kauniista lauluista. Ja laitetaan vielä tähän päätökseksi soimaan kuin hartaana rukouksena Niina Åströmiltä Oi Herra luokseen jää. Ja Eila kirjoittaa kauniisti, että hän on jo miehensä kanssa ikäihmisiä ja toivoo, että Jeesus jää luoksemme myös viimeisiin vaiheisiimme. No siihen me kaikki saamme kyllä luottaa.

0: Lämmin kiitos Eilalle toiveistasi. Ja kerrottakoon, että kesän aikana on tullut runsaasti toiveita, joten pyydänkin kärsivällisyyttä, että saamme juuri sinun listasi soimaan.
1: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
2: Marttyyrien ääni.
3: China Aidin johtaja Bob Fu tietää, mistä puhuu. Tämä kiinalais-amerikkalainen pastori tuntee Kiinan järjestelmän sisältä käsin. Hän oli nuorena opiskelijana mukana taivaallisen rauhan aukion mielenosoituksissa vuonna 1989 ja näki ja koki verilöylyyn päätyneen protestin. Käännyttyään kristityksi, hän toimi aktiivisesti maanalaisessa seurakunnassa. Hänet vangittiin ja päästyään vapaaksi hän pakeni maasta.
4: The persecution in China under this new president Xi Jinping, a brutal dictator, has reached to the worst level.
3: Bob Fu on seurannut tarkkaan Kiinan kehitystä vuosien varrella. Nykyisen presidentin Xi Jinpingin aikana kristittyjen vaino on saavuttanut ankarimman tason, mitä on nähty yli 40 vuoteen Mao Zedongin kulttuurivallankumouksen jälkeen. Xi Jinping aloitti kampanjan ristien poistamiseksi kirkkojen katolta. Hän aloitti sodan Raamattua vastaan. Kiinan hallitus on yrittänyt uudelleen kääntää kommunistisen puolueen version Raamatusta. He kutsuvat sitä kiinalaistamiseksi, yrittäen täten luoda kristinuskon, joka olisi sopusoinnussa kommunismin kanssa. Vuosikymmeniä jatkuneen sortopolitiikan takia vain harvoilla kiinalaisilla kristityillä on oma raamattu, ja internetin kautta niiden myynti Kiinassa on kielletty. Kasvojen tunnistuskameroita on asennettu kirkkoihin ja niiden lähelle. Alle 18-vuotiaiden lasten ei sallita tulla edes lähelle kirkkorakennusta, saati osallistua seurakunnan tilaisuuksiin. Monia pastoreita ja seurakunnan johtajia on pidätetty ratsioissa. Silti me kaikki tiedämme, että vaino ei voi pysäyttää Herran sanan leviämistä. Vaino ei pysty koskaan lopettamaan Jumalan valtakunnan eteenpäin menemistä. Tämä on todistettu myös Kiinassa. Viimeisen 80 kommunismin vuoden aikana Kiinan seurakunta on osoittanut sitkeytensä. Seurakunta on kasvanut 100-kertaiseksi ja kasvu jatkuu. Vaino ei pysty sitä pysäyttämään. Bob Fu vierailee Suomessa marraskuussa. Marttyyrienaani.fi-sivulta löydät vierailupaikkakunnat. Tervetuloa tilaisuuksiin. Marttyyrien ääni tukee sekä raamattujen että kristillisten radio-ohjelmien toimittamista Kiinaan. Apua on lähetetty myös uskonsa tähden vangittujen perheille.
2: Marttyyrien ääni.
5: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Jälkiistunto.
1: Tätä nakutusta on totuttu kuulemaan silloin, kun on aika luvan kanssa olla jälkiviisas. Tämä on jälkiistunto keskusteluohjelma. 10. tuotantokausi on päässyt jo vahvaan vireeseen. On jakson numero 4 vuoro. Mutta kupletin juoni, se ei muutu mihinkään. 3 ajankohtaisaihetta, 3 hienoa keskustelijaa. Ja tänään ollaan oikein valiokaartin kanssa liikenteessä. Me emme selvästikään uusia keskustelijoita tänne huoli. Minä haluan semmoista tuttua kaartia. Ja 3 keskustelijaa on jälkiistunnon vakikävijöitä. Eräskin viime viikolla vierailut kutsuu itsensä aina taparikolliseksi tämän vuoksi. Miten haluaa tunnistautua tämä kolmikko? Ehkä me senkin kuulemme. Lähdetäänpä esittelystä liikenteeseen ja pientä maistiasta kuullaan myöskin, että mistä tänään keskustellaan. Minä olen ohjelman juontaja Matias Vilberg ja päästän seuraavaksi ääneen minusta katsottuna vasemmalta löytyvän kotimaan medioiden päätoimittajan Freija Özcanin. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Ajattelin tänään puhua ämpäreistä ja näin marjastus ja sienestys ja kaikkien muiden kausien kunniaksi. Ja suomalainen nyt, ämpärisuhde.
1: Niin siis tämä on, minä olen joskus pohtinut, että miten siitä voisi radiossa puhua kristillisellä radiokanavalla niin, ettei tule väärin ymmärretyksi, niin tänään saattaa olla se hetki.
2: Tänään on se hetki, kyllä.
1: Mitä muuta kuin ämpäreitä kuuluu Freijan syksyyn?
2: No kiitos. Kovaa työtä kotimaassa, innovaatioita ja kirkkopolitiikkaa ja tämmöistä.
1: Mahtuuko ne samaan lauseeseen?
2: Kyllä ne mahtuu.
1: Okei. Okay. Siis vaali, seurakuntavaali.
2: Seurakuntavaali se on tässä se semmoinen, joo, liittyy vähän ämpäreihinkin.
1: Joo, just näin. Ja piispan kyselytuntikin kuultiin tällä viikolla. Siinä kotimaan kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä ja siellä on piispa Laajasalo grillattu nyt sitten mukavasti.
2: Joo. Joo, niin mä kuulin. Oli kysytty sitäkin, että lähteekö arkkipiispa kisaan, mutta hän piti kai kysymystä sopimatta.
1: Joo, ja hörppäsi sen jälkeen omaa virvoitusjuomaansa.
2: No niin.
1: Tervetuloa samalta korvien tasalta lähetykseen myöskin Kristiina Kriske, kunnas KD-lehden päätoimittaja. Vielä voi sillä etuliitteellä myöskin sanoa tervetuloa.
3: Kiitos, joo. Se etu minulta on poistumassa reilun puolen vuoden kuluttua. Tänään aiheena siis eläkkeet.
1: Niin.
3: ja aamun kampa on siellä, että asia koskettaa kovasti itseäni.
1: Sopiiko kysyä, monta piikkiä on jäljellä kammassa?
3: 6 kuukautta ja noin 20 päivää.
1: Oho. Vähin käy siis ennen kuin loppuu. Ihanaa, kun oot siinä ja mennään tänään eläkeasiaan, siis sinun aiheessasi. Sillä me aloitetaan muuten ihan hetken kuluttua ja Freijan ämpäreihin sitten päätetään. Siihen väliinhän me tarvitaan yksi aihe ja siitä pitää huolen puolestaan niin ikään jälkiistunut vakikävijä. Hänellä on hieno etuliite, kun puhutaan kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta. Tavallaan ne on tosi yksinkertainen juttu ja aika tärkeä. Hän on neuvonantajan roolissa ja hänen nimensä on Olli Pitkänen. Tervetuloa.
4: Kiitos.
1: Sinä päätät viedä meitä jonnekin tuonne niin kuin ulkomaailman meininkeihin. Mistä me tänään puhutaan sinun aiheessa?
4: Joo, me puhutaan näistä, millä tavalla me arvotetaan kriisejä ja kärsivien ihmisten hätää. Ja tämä nyt oli, satun eilen olemaan tämmöisessä Wideerin seminaarissa, jossa käytiin läpi tämmöistä tutkimusta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa maailman konflikteihin ja talouskasvuun ja tähän kaikkeen. Ja nämä kaikki liittyy niin kuin yhteen ja samaan. Ja jopa, mikä oli hämmästyttävä siinä, oli, että jopa 1 asteen ilmaston lämpeneminen vaikuttaa ratkaisevasti konfliktien lisääntymiseen maailmassa. Oho. 1 aste siis. Tämä oli, niin mä nyt lähtisin kuitenkin ihan tästä meidän omasta arvomaailmasta, millä tavalla me tavallisina pallon tallajina niin arvotetaan niitä kriisejä ja ihmisen kärsimystä.
1: Tärkeä aihe, katsotaan minkälaista puheenparttaa on aiheessa numero 2. Sä tuut tuoreilla tiedoilla siihen, mitä muuta oli syksy, jos kertoo lauseella 2.
4: Syksy on mulle aina semmoisen uuden alun alku. Tarkoitan siis silleen, että se on niin kuin, siinä on valtavasti odotusta olemassa. Ja tuossa kun katsoo tota luontoa ja auringonpaistetta ja tätä kaikkea, niin mulla on aina tähän aikaan vuodesta, ellei sada sitten ihan hirveästi, niin semmoinen valtava odotuksen aika, että nyt kohta tapahtuu ja jotain. Eihän aina tapahdu eikä mitään erikoista, mutta kuitenkin se on miellyttävä aika odottaa jotakin. Mm. Ainakin joulu tulee, se nyt on ihan selvä.
1: Se on kiistatonta ja myöskin lehdet putoaa. Se on myöskin toinen tosiasia, mikä me otetaan vastaan. Katsotaan, miten aiheet putoaa tänään. Me päästään näihin mainittuihin aiheeseen yksi kerrallaan. Me lähdetään aloittamaan tätä siis siitä onko se eläkepommi sitten, joka putoaa nyt ensimmäisenä vai mitä tapahtuu. Minä mä napsautan tämän virtuaalin uijan tältä pöytään, niin sitten on Krisken alustuksen vuoro. Tämä on tosta oikein.
0: Jälkiistunto.
1: Noin, sieltä se kopsahti. Kriske, ole hyvä.
3: Joo. Et sinä, Matias, koskaan tule eläkkeelle pääsemään.
1: Kiitos seurasta, hyvät kuulijat.
3: Siis tämä on kauhean kipeä asia. Siis tää on niinku, tässä on niin monta näkökulmaa. Ensinnäkin se, että miten äkkiä tämä elämä kuluu, kun sitä joku Helena Anhava kai joskus kirjoitti semmoisen jonkun viisauden, että silloin kun ihminen luulee kaiken olevan vielä niin kuin alussa, niin on jo itse asiassa se elämän ehto alkanut. Eli me tehdään tosi isoja suunnitelmia, ajatellaan, että elämä on mielettömästi jäljellä tuossa 30-40 iässä. Ja sitten vuodet alkaa niin kuin vilahtaa ohi yhä nopeammin. Ja sitten on niin kuin pakko todeta, että hei hetkinen, 60 on jo täytetty ja nyt se eläke koittaa. Se mun ajatus lähti siis tähän aiheeseen siitä, että tässä syyskuun lopulla niin kokoomus tuli aika isosti esiin sillä, että eläkeikää pitäisi nostaa nyt 70 vuoteen ja yrittäjät oli siinä kannanotossa mukana ja sitten aika moni puolue jo ehti kovasti opponoimaan sitä. Tässä kaikessa tietenkin nyt just tällä hetkellä, kun eletään lokakuun alkua ja vaaleihin on aikaa alle puoli vuotta, niin tai noin puoli vuotta, hiukan pari viikkoa vielä yli puolen vuoden, niin tämähän on vaalikiiman aikaa. Eli tässä nyt on jo niin, että oppositio ja hallituspuolueet ottaa hirveän rajusti yhteen joka asiassa. Ja sitten hallituksen sisällä on nähtävissä sitä, että otetaan kunniaa toisten saavutuksista, mitä hyviä asioita siellä tässä hirvittävän huonossa taloustilanteessa ja kaiken kurjistumisessa on saatu tehtyä, niin otetaan se sulka mielellään omaan hattuun, vaikka se olisi sen naapurin ansaitsema. Et tässä on näkyvillä tämä vaalien läheisyys, mutta tosiasiassa tämä eläkeasia on siis semmoinen, että nuoren ajatteli, että ne on hirvittävän vanhoja ne ihmiset, jotka jää eläkkeelle. Ja sitten kun elämää itse elää siihen lähelle eläkeikää, niin huomaa, että ihminen ei niinku sisältä vanhenekaan. Että ei, vaikka voimavarat voi vähentyä, sairauksia voi tulla ja elämän hauraus alkaa näyttäytyä eri tavalla, niin sitten samalla huomaa, että ei kuitenkaan niinku ymmärrä semmoista omaa vanhenemistaan niin, että tässä nyt vanhukseksi osaisi ruveta. Ja nyt tämä siis, että mikä suhtautuminen on siihen, että milloin pitäisi jäädä eläkkeelle ja ketkä saisi jäädä ja saako eläkkeisiin koskea. Tästä kaikesta niin kuin ajattelin teiltä ihanilta kanssa keskustelijoilta niin kysyä teidän ajatuksia. Tässä me ollaan näköjään sitä ikäluokkaa kaikki, että ollaan niin kuin 60-luvun lapsia, toisin kuin sinä Matias siinä nuijan kopauttelijana oot niin kuin eri sukupolvea.
1: Minä olen lamaajan lapsi.
3: Niin olet. Joo, ja me ollaan se koettu kuka milläkin tavalla silloin. Niin mitä Freija ja Olli, te olette tästä mieltä?
2: No näen sen eläkkeen karkaavan yhä vain kauemmas. Koko elämäni olen sitä tavoitellut, että tuohon vielä pääsisin. Että joku maksaa olemisen ja minun ei tarvitse tehdä mitään ja sinne se vain karkaa. Mun ensimmäinen kysymys on aina se, että miksi ei niin kuin pohdita sitä, että miksi pitäisi jatkaa sitä työuraa, kun sitten taas nuoremmat ei pääse töihin. Se on niin kuin semmoinen yhtälö, mitä mä en ymmärrä, että mikä siinä nyt on niin ihmeellistä. Toisekseen niin on muita maita, joissa ihmiset pääsevät huomattavasti aikaisemmin eläkkeelle. Muun muassa Turkissa mun sukulaiseni jo mua nuoremmat ilottelivat tulevasta eläkkeelle pääsystä. Et mä en oikein tiedä, mikä tässä on niin kuin vikana. Et olettaisin, että jostakin muualta se säästö pitäisi saada aikaa, vaikka se kauhean rankkaa onkin. Ja joku hirvittävä rakennemuutos mun mielestä Suomessa pitäisi tehdä. Mutta kyllä niin kuin ihmisillä, jotka on tehneet koko elämänsä töitä, niin pitäisi jossain ihan kunnollisessa vaiheessa koittaa se eläkeaika. Koska sitten taas kuulee niitä surullisia tarinoita siitä, miten ihmiset on päässyt eläkkeelle ja kuolleet muutaman viikon tai kuukauden päästä. Niin mikä oli se järki? Et kyllä vaadin tässä nyt alempaa eläkeikää.
3: Mä sanon ennen kuin sä Olli jatkat, niin se on kiinnostava se siis ilmiönä semmoinen, että kun se eläkeikä sitten oikeasti alkaa lähestyä, ja mä kuulun siihen 62 vuonna syntyneenä, niin siihen Kuuban kriisin varjossa syntyneenä, ja sitten niin kuin ajattelin, kun täytin 60, niin oli sitten toi Ukrainan sota alkanut. Eli siis kyllä tämä meidän suurin mahtava itäinen naapuri on vaikuttanut koko niin kuin elämän ikäni niin kuin tähän meidän geopoliittiseen ja omankin geopoliittiseen elämääni, niin kun se alkaa lähestyä se, kun saa 65-vuotiaana jäädä niin virallisesti eläkkeelle, niin ihmeellinen semmoinen tunne tulee, että en mä enää jaksaisikaan enempää. Et jokin semmoinen niin kuin psykologinen niin kuin semmoinen luovuttaminen tietyllä tavalla tapahtuu siinä. Ja sitten jotkut vaan jatkaa ja jatkaa. Olli, säkin oot jatkanut pitempään, niin millä voimilla?
4: No en mä tiedä. Onko niitä voimia? Niin,
1: hengen voima.
4: Niin, hengen voima. Se kai se joku tämmöinen karjalainen jääräpäisyys enemmänkin ajaa semmoisen itsepäisyys ja tämmöinen. Musta toi, mitä sä sanoit, Kriske, tuosta, että ihminen ei sisältä vanhene. Siis, sehän on tosi, ja siinähän se meillä tulee se konflikti, sisäinen konflikti tähän, milloin meidän pitäisi jäädä eläkkeelle, koska mä luulen, että aika monet sitten rupeaa jossain vaiheessa miettimään, tai ajattelee nuorempana, että okei, mä jään sitten heti, kun vaan mahdollista ja niin. Mutta sitten tulee jonkunlainen semmoinen ajatus, että eihän mä nyt vielä voi, että mähän olen vielä niin voimissani, että mun pitää jatkaa. Mä itse olen sitä mieltä, että tämä suomalainen järjestelmä on aika hyvä sen takia, että sulla on se tietty eläkeikä, milloin sä voit jäädä eläkkeelle, mutta sulla on vielä mahdollisuus jatkaa sitä eteenpäin. Niin kuin tietyn määrän. Mä, varsinkin mun amerikkalaiset ystävät, joiden kanssa mä keskustelen, jotka ei, niin kuin, he ei puhu mistään eläkeiästä. He sanoo, että heillä niin kuin jatkuu tämä ja jatkuu. Ei heillä ole sellaista. Niin kuin. Niin joskus musta tuntuu, että siinä on jotain niin kuin kummallista. Se ei nyt mene ihan. Kyllä ihmiselle pitäisi niin kuin yhteiskunnan puolesta antaa semmoinen hyvä luonnollinen aika jäädä eläkkeelle ja lähteä. Freja sanoi tuossa, sä sanoit tuon ajatuksen, että meidän pitäisi antaa niin kuin nuoremmille tilaa, meidän pitäisi jäädä pois. Mutta mä oon jotenkin tullut kyyniseksi sen ajatuksen takia. Mulla oli ehkä, niin kuin, jos mennään 10 vuotta takaisinpäin, niin mäkin ajattelin, että järkevää, että jäädä sitten tietyssä iässä pois ja sitten antaa nuorille. Mutta mulla on nyt paha aavistus, että näinä talouden heikkoina talouden aikana ja tekoälyn aikana, niin kun me monet meistä, kun me jäädään eläkkeelle, niin ei meidän tilalle, niin kuin, ei kukaan nuori saa sitä paikkaa. Että tämä on vähän tämmöinen pessimistinen
3: dystopia.
4: Niin, siis semmoinen, että monet meistä, niin kuin, se tavallaan meidän, se loppuu siihen, kun me jäädään pois eläkkeelle ja ne työt ehkä jaetaan jollekin muulle tai niitä ei enää tarvita, tekoäly tekee niitä hommia. Eikä sieltä tule ketään nuorta. Sehän on ideaali tilanne, että se, niin kuin se tavallaan se työtä käyvä massa vaihtus niin kuin silleen sujuvasti, ihmiset jää eläkkeelle ja uusia tulee ja näin. Mutta tässä mä oon pessimistinen. Mutta vielä tuohon, milloin jää eläkkeelle, niin mä ajattelen silleen, että vaikka sanoin, että tämä suomalainen systeemi on mun mielestä niin hyvä monella tapaa, mutta kieltämättä näitä mahdollisuuksia, että ihmiset voi jatkaa, jos ne on niin hyvässä motiivissa ja hyvässä kunnossa, niin, ja kun tuntuu, että meillä tarvitaan sitä seniorityöväkeäkin, niin sekin mahdollisuus olisi hyvä jollain tavalla luoda meille tähän systeemiin.
1: Kriske.
3: Siis tässä, niin kuin tässä, mitä kokoomus nyt ehdotti tätä 70 vuoden ikää, niin tavallaan siis mehän eletään monin tavoin terveempää aikaa kuin mitä on ollut silloin vuosikymmeniä sitten. Meidän Pohjois-Karjala taudit on Olli, terveisiä sinne Karjalaan, joo. Minäkin olen evakon tytär, meidän sydänterveydet ja muut on parantunut. Meillä on sitten ihan omat ongelmat on esimerkiksi nuorien naisten ja ylipäänsä nuoren sukupolven psyykkiset ja siis nämä mielenterveyshaasteet, mutta me ollaan terveempiä, että me voitaisiin niin kuin terveyden kannalta tai siis sen elinvoiman kannalta jatkaa pitempään, että se on tietysti niin kuin hyvä asia, mutta just se, että kun se jakautuu se terveyskin epätasaisesti koko yhteiskunnassa, niin kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että mä oon nyt varmaan sitten onnekas, kun mä saan jäädä 65-vuotiaana eläkkeelle, että mulla on niin kuin siihen lupa ja mä oon saanut säilyttää työn tänne asti, kun nyt on niin valtavasti työttömyyttä. Ja meidän media-ala on niin kuin ihan järkyttävästi muuttunut näiden meidän työ- tai minunkin niin kuin työuran aikana, että se oli ihan semmoinen tulevaisuuden ala silloin 80-luvulla ja nyt niin kuin työpaikkoja ei enää ole ja lehdet putoo, niin kuin Matias sinä sanoit, niin lehdet putoo kirjaimellisesti. Myös niin kuin nämä painetut lehdet alkaa olla kohta historiaa ja näin, niin kai mä niin kuin sitten tässä vaan voin luojaa kiittää, että on niin kuin onnekkaassa tilanteessa ja toivon, että joku sinäkin Matias pääsisit jonain päivänä eläkkeelle ja saisit vielä niin kuin rahaa siitä. Meidän siis huoltosuhdehan ei sitä niin kuin salli, että kun meillä on tämä järkyttävä ikäpyramidi, että meitä vanhoja on niin kamalasti ja meidän 80-vuotiaita on niin kuin 10 vuoden kuluttua niin kuin tuplasti se kuin nyt ja näin, että meidän ikäpyramidi on niin vain niin kuin nurinkurisen väärä.
2: Mä näen tuossa nyt varmaan sen vaihtoehdon, että jos nuoret eivät pääse töihin, niin tässä tietysti täytyy tehdä töitä 70-vuotiaaksi saakka, koska pitää elättää ne omat nuorensa jollain tavalla ja tukea niiden elämää. Tosin kyllä mä nyt luulen, että media-alallakin, vaikka nyt ehkä lehdet sitten jotenkin putoaisivat tai vähenisivät, niin kyllä mä luulen, että siellä taas tulee sitten enemmän sellaista työpaikkaa nuorille, jotka osaa asioita, joita meikäläinen ei enää osaa. Mm. Eli just niin kuin tekoälyn käyttöä ja kaiken näköistä muuta ja tällaista.
3: Kaikenlaista monimediaa.
2: Monimediaa ja muuta sellaista, ellei nyt sitten tapahdu jotain kummallista ja koko meidän yhteiskunta muuttuu ihan toisenlaiseksi. Sekinhän on niin kuin näissä kaaosteorioissa ihan mahdollista. Mutta onhan se niin, että ei sitä niin kuin ihminen loputtomiin jaksa. Ja kun sitten huomaa sen, että kun työelämä on kiristynyt meidän aikana varmaan tosi paljon, että jos kun mua edeltävät päätoimittajat, niin ne on voinut istua nahkasohvalla poltella sikareita ja kirjoittaa pääkirjoituksia monta päivää, niin eihän se nykyään ole enää tämmöistä, koska itse joutuu tekemään markkinointityötä ja päätoimittajan työtä ja esitmiestyötä ja toimittajan työtä. Ja
3: tuottajan työtä.
2: Ja joskus vielä jopa siivojankin hommia. Niin,
3: Keitätkö kahvia koskaan?
2: Kehitän kahvia aika paljon. Joo. Niin jossain kohtaa tulee semmoinen, että nyt ei oikein enää jaksa. Joo. Ja sitten rupeaa olemaan, että ei oikein enää kiinnosti.
3: Niin, mutta hei, mä haluan kuitenkin semmoisen ilon sanoa, kun tällä viikolla on liputettu niin kuin Miina Sillanpäätä ensimmäistä naisministeriä ja kansalaisvaikuttamisen päivää, niin ollaan me naiset myös Freija onnekkaita. Mm. Me ollaan myös niin kuin päästy päätoimittajiksi, kun naiset ei päässyt aikanaan edes toimittajiksi.
2: No joo.
3: Niin tavallaan se, että me saadaan elää tämmöisessä maassa, jossa naisella on niin kuin semmoinen arvo, että saa kävellä kadulla ilman huntuja ja muita. Ja sitten, että me saadaan olla niin kuin vaikuttajia siinä omassa elämässämme, työelämässämme ja muussa elämässämme. Että sikäli niin kuin ollaan me sitten vissiin jonkinlaisia lottovoittajia, kun me ollaan tänne
2: siinä synnytty. Siinä ollaan kyllä, joo ihan ehdottomasti.
1: Ennen kuin Ollilta tulee kommentti, pakko sanoa ystäväni, joka on erässä työeläkeyhtiössä töissä matemaatikkona ja riskiarvioina. Kysyin häneltä erässä illanistujessa, että anna nyt joku vinkki sitten, miten tätä hommaa kannattaisi pyörittää. Niin hän hyvin vakavalla ilmeellä totesi vaan, että muuta pois Suomesta. Se on ainoa ratkaisu, että Sveitsi tai joku muu. About minun ikäiseni 30-vuotias kaveri. Ja mä niin kuin, että ne ei kuin ihan oikeasti, että siis onko. No ei, kun hän on laskelmia katsonut, niin hän on ajatellut muuttaa Sveitsiin jossain vaiheessa. Että se on hänen ainoa ratkaisu, minkä hän löytää. Se keskustelu jäi sitten siihen. Toivoteltiin vaan siinä hyvää ilanjatkoa toisillemme. Ja ne olen sitten tässä jo pari vuotta makustellut, että mitähän se tarkoitti.
3: Sitten sä menit sijoitusneuvojan luona.
1: Niin, no olen sen jälkeen ehkä jotain ratkaisuja tehnyt, mutta edelleen ajattelin ihan tällä Suomessa asua. Mutta Olli vielä kommentti.
4: Tuohon sun kommenttiin tuli vaan mieleen, että näillä Suomen eläkkeillä niin Sveitsissä voi olla vaikea pärjätä.
1: Ihan totta.
4: Monet sanoo, että se on melkein tuplapalkka pitäisi olla, että sillä selviää. Kun te mainitsitte siitä, että te naisina olette päätoimittajana, niin se, mä niin kuin ajattelen, että se on ollut valtavan hieno niin kuin yhteiskunnallinen muutos, että tänä päivänä on niin kuin mahdollista, että että meillä ei ole tämmöistä sukupuolista syrjintää enää niin paljon, eikä myös ikäsyrjintää. Tosin sitäkin nähdään edelleen yhteiskunnassa. Mä ajattelen niin, että jotenkin koko tämän meidän eläkejärjestelmän pitäisi olla sellainen, jossa ihmiset voi arvokkaasti jäädä eläkkeelle. Tarkoitan siis silleen, että jos sä jäät nuorempana tai niin kuin silloin kun eläkeikä tulee, jos se on vaikka 65, niin että sä voit arvokkaasti jäädä silloin niin kuin pois siitä työstä ja niin kuin, että sulla ei ole semmoinen olo, että mä jään sen takia, koska mut halutaan pois täältä. Mutta toisaalta myös se, että jos jatketaan sitten vaikka 70, että silloinkin olisi se arvokkuuden tunne, eikä sellainen, että ihminen kokee, että nyt mä oon nämä viimeiset vuodet, että mä oon armosta, mä oon täällä töissä, että mä nyt tein jotain täällä, kunhan nyt pyörin jaloissa, koska nämä niin kuin vaan hyväksyy, että mä oon täällä. Niin jollain tavalla mulle tulee niin kuin, mä niin kuin peräänkuuluttaisin, että kaikki nämä muutokset, jos niitä tuleekin suomalaisessa eläkejärjestelmässä, niin ne pitäisi olla semmoista ihmisarvoa niin kuin kohottavaa, ihmisen arvoa kohottavaa ja sellaista, että ne luo meille semmoista lisäarvoa, että ihmiset kokee olevansa kysyttyjä ja
3: tarpeellisia.
4: Näin ajattelen.
0: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Eläkekeskustelusta, hyvinvointivaltiosta. Me lähdetään nyt sitten tarkastelemaan maailman kriisejä tai oikeastaan sitä, että puhutaanko niistä tarpeeksi ja jos puhutaan, niin puhutaanko niistä tasapuolisesti. Mihin aihe meidät vie, se selvinnee hetken kuluttua. Freja Östjan, Kriske Kunnas ja sitten seuraavan aiheen hetken päästä tarjoileva Olli Pitkänen on täällä jälkiistunnassa kanssa. Minä olen Matias Wilberg ja ojennan nyt alustuspuheenvuoron Ollille. Olepa hyvä.
2: Kiitos. Tällä hetkellä maailmassa on arviolta noin 25-30 merkittävää aseellista konfliktia tai sotaa, ja näistä näemme uutisissa Suomessa viikoittain joistakin niistä. Ehkä Ukraina, Gaza, Israel ja Iran on eniten näkyvillä. Maailmassa on kuitenkin monia muitakin suuria konflikteja ja kriisejä, kuten Sudanissa, Myanmarissa, Jemenissä, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Somaliassa. Näistä kuulemme vain satunnaisesti. Ja sitten jos lasketaan pienemmät kapinat, niin määrä nousee yli 50. Ja näitä humanitaarisia kriisejä on reilusti enemmän maailmalla. Humanitaariset toimijat vastaavat tälläkin hetkellä kriiseihin kymmenissä maissa. Avustusvarojen vähetessä humanitaariset tarpeet ovat korkeammalla kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Ja kriisit on hyvin monimutkaisia ja samaan aikaan tapahtuvia, ja niitä on yli 100 merkittävää humanitaarista kriisiä, jotka koskettavat satoja miljoonia ihmisiä, alleviivaan tuota satoja miljoonia ihmisiä. Samaan aikaan tämä keskustelu auttamista on hyvin polarisoitunut jo. Jos joku tuo esille vaikka Gazan tilanteen, saa yhä useammin vastaukseksi, miksi puhut Gazasta etkä Sudanista. Ääripää ajattelu tiivistyy, ihmisen kärsimyksen arvoa määritetään poliittisten agendoiden ja somessa esiin tulevien mielipideiden kautta. Melko pysäyttävä ajatus on, että samaan aikaan maailmassa elää enemmän kodeistaan paineita ihmisiä kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Arkkipiispa Luoma oli tuossa Mainos TV:n aamutelevisiossa alkuviikosta ja keskustelivat sitten ihmisoikeuksista, ja toimittaja kysyi häneltä, että eikö kirkon puhe syrjäytyneiden ja kärsivien auttamisesta tule vasemmiston agendalta. Luoma vastasi, että nämä ajatukset menevät suoraan Jeesuksen opetuksiin ja elämään, jossa syrjäytyneitä ja yhteiskunnan ulkopuolelle jätettyjä autettiin. Tämä on kirkon DNA:ssa. Kysyisinkin, että voimmeko kristittyinä arvottaa eri ihmisryhmien kärsimystä? Voimmeko asettaa tietyt kansat tai kansanryhmät eriarvoiseen asemaan kuin toiset? Meneekö tällainen ajattelu kauas Jeesuksen opetuksesta, lähimmäisen rakastamisesta? Tällaisia pohdiskelen tänä aamuna.
1: Tiukka aihe ja kiitos Olli erinomaista alustuksesta. Nyt keskustelua, Freja ja Kriske heittelee tässä palloa, että kumpi sanoo ensin. Mä voin sitten päättää vaikka, että Freja ensin.
3: Okei, no niin. Se on iso aihe ja tietenkin itse olen joutunut miettimään sitä paljon näin niin kuin päätoimittajan näkökulmasta. Siis kyllähän siihen niin kuin vaikuttaa, siis kristittynä joo, totta kai niin kuin kaikkien ihmisten kärsimys on tärkeää, mutta siis kyllähän se niin kuin ihmisenä huomaa sen, että se minne on suhde, jokin suhde olemassa, niin siihenhän sitä kiinnittää enemmän huomiota kuin johonkin muuhun, että miltä alueelta sä tunnet ihmisiä tai mikä koskettaa jollain tavalla. Emme nyt Ukrainastakaan oltu kauhean kiinnostuneita ennen Ukrainan sotaa.
4: Ei oltukaan.
3: Mutta kun se on tuossa lähellä ja sillä on niin kuin merkitystä meidän kannalta, niin silloin se on tärkeä. Ja sitten taas toi Israelin Gazan sota, niin se herättää niin paljon uskonnollisia ja uskonnonvastaisia tuntemuksia ihmisissä, että se nousee niin kuin itseään tärkeämmäksi. Sitten tietysti se herättää kaikki vanhat demonit tuolta mielenperältä ja juutalaisvastaisuuden ja niin edespäin. Mutta sitten kun mennään noihin kaukaisempiin, niin ne on hirveän kaukana.
4: Joo. Ja sitten toi Iranin kriisi, niin nyt se vaikuttaa meihin jokaiseen suomalaiseen. Siis vaikka me helsinkiläiset voitaisiin ajatella, että täällähän me sähköbusseilla kuljetaan ja minä sähköpyörällä ja niin poispäin. Mutta polttoaineen hinnan, niin kuin tämä äkillinen tosi raju nousu, niin se vaikuttaa kaikkeen, koska se ei ole vaan niihin, jotka joutuvat käyttämään autoa Suomessa. Suurin osa ihmisistä on semmoisissa tilanteissa, että joutuu päivittäisessä elämässä käyttämään autoa, mutta kun se on myös sitten toi kuljetusliikenne ja niin poispäin. Mutta mä ajattelen näin, että me, Me kristityt, meidän pitäisi, nyt mä puhun itselleni, mä en ketään muuta niin kuin tuomitse enkä arvostele. Mutta kyllä meilläkin, minullakin on niin kuin alkaa olla semmoinen niin kuin mitta täynnä kriisejä, että tulee semmoinen tunne, että pakoon, pois, en halua tietää, en halua, uutisvirta on niin negatiivinen ja siinä tietenkin me, niin kuin sä Rekku sanoit, että siinä me nähdään niin kuin ne, mitä meille annetaan, että tavallaan eniten, ja Olli sä alustuksessa sanoit, että meille niin kuin näytetään ne, mistä on eniten uutisvirtaa. Et Sudanista on paljon vähemmän, tulee Ylelle ja Maikkarille striimiä tai niin kuin matskua, kun sitten taas näistä just mainitsemistasi tulee eniten. Ja siksi ne tulee myös niin kuin meitä lähimmäs ja ne tulee tutummiksi. Mutta meil on, sanon taas minulla, on niin kuin melkein tarve semmoiseen, että pakoon. Ja joku joskus sanoi, että me viihdytämme itsemme hengiltä, niin sitten on niin kuin helpompi jotenkin sulkea silmät ja esimerkiksi maksaa itselleen hyvä omatunto, eli niin kuin avustaa, laittaa kymmenyksensä tai laittaa hyvän tekeväisyyteen, laittaa niin kuin avun tarvitsijoille fyrkkaa. Ja sitten niin kuin tavallaan, no niin, tehtävä suoritettu, nyt voi niin kuin jatkaa omaa elämääni. Ja niin kuin, koska meidän omatkin kriisit, meidän omassa elämässä ja meidän lähipiirissä olevat kriisit, niin ne nousee monesti tärkeämmiksi kuin se kärsivä ihminen siellä tuntemattomampi ihminen siellä kauempana. Mutta sitten jos me avataan meidän silmät, niin sitten kun ne tulee meidän ihon alle, niin kyllä ne on raastavia. Ne on raastavia ne tilanteet, ja jos me annetaan se tapahtua, tietenkin me ei voida alkaa kantaa niitä meidän harteilla, koska sitten me romahdetaan ja me ei jakseta sitä. Mutta jos me annetaan niinku sen ihmisen hädän tulla lähelle, niin se on pysäyttävä ja raastava.
2: Mutta se on just mielenkiintoista, niin kun, varsinkin kun nämä konfliktit on nyt niin lähellä meitä ja niiden vaikutukset tulee meidän elämään, että tämmöinen niin kuin arvottaminen, näiden, just Freija sanoit hyvin, että se suhde, jos sulla on suhde tai onko joku kriisi jossain hirveän kaukana, niin eihän se välttämättä kosketa, mutta onko se sitten kuitenkin, mä en tiedä, että miten, mutta kun tämä monesti ohjaa sitä meidän keskustelua ja mähän kuulen, jos mä puhun jostakin tietystä kriisistä, niin monesti saa sen vastauksen, että miksi sä et sitten puhu tästä toisesta, että ne halutaan, että on niin kuin eriarvoisia kriisejä ja tässä niin kuin, tätä niin kuin pohdin sitä, että onko meillä joku vääristymä sitten omassa ajatusmaailmassamme vai mitä se on, mistä se tulee se, että me jos me puhutaan vaikka, sanotaanko vaikka Ukrainasta, niin joku voi sanoa, että miksi sä et puhu sitten sudanilaisista, siellä on paljon isompi kriisi kriisi, niin miksi sä tee jotain? Ja monesti mulle niin kuin tulee sellainen olo, että mun tekisi mieli sanoa sille henkilölle, että mitä sä itse teet, että sullahan on mahdollisuuksia ihan valtavasti niin kuin näihin erilaisiin kriiseihin tarttua. Ja jotenkin sitten toisaalta niin kuin tulee välillä mieleen, että kärsimyksestä on tullut tietynlainen kilpailu. Ja sen kriisien arvottamisesta on tullut tietynlainen kilpailuasetelma, että tämä on tärkeämpää ja tämä on tärkeämpää. Ja sitä mukaan me niin kuin, sitten niin kuin meidän mielipiteet muokkautuu sen mukaan. Ja sitten kärkkäästi monet somessa sitten sanotaan, että tämä on se kaikkein tärkein ja niin poispäin. Niin mä toisaalta ajattelen, että rakkaudenkaan ei pitäisi olla ja välittämisen ei pitäisi olla mitään kilpailua, vaan kun ihminen kärsii, niin meidän kysymyksemme ei pitäisi olla, että entä sitten nämä muut kärsijät, vaan että miten minä voin auttaa. Tällaisia hyvin, musta vähän niin kuin jopa ehkä vähän naivia ajatuksia mulla itselläni on tästä asiasta.
1: Mitä te olette mieltä siitä, että kun joku katastrofi tapahtuu tai on konflikti, sotatilanne, niin tietyt asiat saa esimerkiksi suuretkin massat liikkeelle, kaduille, protesteihin, mutta sitten joistain, jossa voi olla, että uhriluku on paljon suurempi, lopullinen tuhon jälki on paljon kovempaa, voi olla, että se menee semmoisena ynnä muuta uutisena. Onko se enemmän sitä, että meillä on, niin kuin Kriski sanoi, että vähän väsy siihen, että koko ajan joku palaa jossain ja joku sotii jotain vastaan, vai onko siinä enemmän tätä, että jos siinä joku agenda, arvo, pohja, mitä tahansa napsuu kohilleen, niin sitten se saa ihmiset liikkeelle. Saatteko te kiinni, mitä mä yritän tässä kysyä? Miksi joku kriisi saa kansan liikkeelle ja toinen ei?
3: No, mä voin ehkä itse viitata tässä kohtaa nyt liiankin aapaan, mä luin juuri niin kuin Afrikan osalta sitä, että kun siellä siis ilmastonmuutos tietysti tekee elinoloja vaikeiksi ja sitten sieltä kaivetaan näitä mineraaleja, mitä me tarvitaan sitten kaikkiin näihin meidän akkuihin, jotta voimme käyttää sähköpyörää ja kaikkea muuta. No siitä mineraalejahan haluttaisiin kaivaa tietysti myös niin kuin täältä Suomesta, ja sitten Viiankin aapa tässä on ollut erityisesti esillä, joka on kaksinkertaisesti suojeltu. Valtavan hieno aapasuo tuolla Sodankylässä kotiseudullani.
4: Synnyin seudullani.
3: Niin olinpa sitä mielenosoitusta kuvaamassa, ja myöskin osallistuin mielenosoitukseen viime lauantaina Viiankin aavan puolesta. Mutta niin en saa itseäni minkäännäköistä mielenosoitusta järjestämään afrikkalaisten kaivosten takia. Tämä on tämmöinen niin kuin... Se on inhimillistä. Mun mielestä se on inhimillistä. Sitä valitsee sen, minkä tuntee.
4: Ja tietenkin tulee se valtavan aiheesi äärellä, Olli, tulee myös se riittämättömyyden tunne, että on niin kuin pakkokin valita. Mutta sitten se, mikä on myös perin inhimillistä, on aina just se, niin kuin sä sanoit, Olli, tuossa äskeisessä puheenvuorossa, että sitten sinulle sanotaan, että no miksi et puhu tästä. Eli niin kuin tulee se, että me rupeamme muita työllistämään, vaatimaan, että rikkaiden pitäisi osallistua enemmän tähän auttamiseen ja niin poispäin. Mä oon kuullut yhden varmaankin miljardöörin lähipiiristä semmoisen, että tämä oli sanonut, hän on yhdysvaltalainen, että hän oli sanonut, että hän keskittyy näihin maailman kriiseihin 5 minuuttia päivässä, mutta ei yhtään sen enempää, että hän ei muuten jaksa. En yhtään tiedä, kuinka filantrooppi hän on, mutta siis meillä ihmisillä on tapana se, että me niinku mielellään työllistettäisiin muut tekemään, että sinun pitää tehdä, sinun pitää antaa. Ja sitten toisaalta niinku pitäisi myös ottaa toi ajatus, että tehdään se, mikä voidaan. Että ei niinku rupea kantamaan semmoista liian suurta taakkaa, koska me romahdetaan sen alle. Samaten kuin mä ajattelen just tuosta politiikasta, että kun on politiikan puolueen lehden päätoimittaja, niin mä voi alkaa kantaa puoluetta harteilla. Ne on vähän kapeat ja enkä siihen pystyisi. Mutta meillä ihmisillä on semmoinen taipumus, että me saattaa ylikuormittaa itseämme. Ja sitten se paha tapa, että me haluamme kuormittaa muita. Että tehtäisiin niin kuin se oma osuus. Mutta et se, että kyllä mä niin kuin itseni saan kiinni siitä, että ei saisi sulkea silmiä. Ei saisi mennä pakoon.
2: Joo, en mä usko. Eihän me voida niin kuin ottaa kaikkea maailman tuskaa. Tietysti ei. Mä ehkä peräänkuulutan sitä, että miten meidän niin kuin se... Meidän niin kuin siinä ajattelumaailmassamme, miten meille tulee vastaan, että vaikuttaako siihen niihin valintoihin kuitenkin niin kuin esimerkiksi ihmisten kansallisuus ja uskonto ja mitä poliittisia periä siellä on, onko diktatuuria jossain tietyssä maassa, onko ne niin kuin, määrittääkö ne meidän sen halun suhtautua näihin kriiseihin?
3: Mä ehkä ajattelen... No ehkä siis ton Israel-Kasak sen kriisin kohdalla, niin mä luulen, että siinä on niin paljon tunnetta niin kuin ihmisillä puolin ja toisin, että se keskustelu aiheesta tuntuu niin kuin jotenkin aivan hirvittävän kuluttavalta tai raskaalta ja vaikealta, koska siinä ei niin kuin kohtaa millään tavalla ne eri näkökannat. Ja sit se on vielä sellainen kriisi, että siinä jotenkin tuntuu, että siinä on niin kuin vaan 2 näkökantaa, vaikka näkökantoja tietysti voi olla paljon useampiakin. Mutta se jotenkin

0: on johon meillä taas on niinku sellainen tunnesuhde, niin se tekee sitten niinku toisenlaisen.
1: Kyllä, ihan taatusti myös.
2: Niin on, tuossa Ukrainassa mehän selkeästi palataan talvisotaan ja niihin evakkoaikoihin,
1: kyllä,
2: koska me on tavallaan niinku käyty se läpi kansakuntana, vaikkei me ole silloin eletty, mutta sitten jos niinku ajattelee tämmöistä kriisiä, niin mä niinku ajattelen, että jokainen kriisi on maailman tärkein kriisi sille ihmiselle, joka elää sen keskellä. Se, niin kun, se kriisin määrä ja sen kärsimyksen määrä ei vähene sillä, että me sanotaan, että ei tämä ole niin tärkeää, vaikka me kuinka yritettäisiin. Niin pystynkö me niin kun ihmisenä näkemään se, että tämä kriisi on todella näille yksilöille maailman tärkein kriisi, koska se koskettaa heitä kaikkein eniten.
1: Mulla on semmoinen muistikuva 90-luvulta. Mä pääsin viimeisenä länsimaisena toimittajana silloin sinne Ruandaan sen hirvittävän kansanmurhan, tai sen hirvittävän kriisin jälkeen Tansaniassa sijainneelle pakolaisleirille, jossa oli 500 000 ihmistä. Ja mä toimittajana tapasin siellä muun muassa sellaisen uusperheen, jossa se isä oli menettänyt 10 lapsestaan 4 ja vaimonsa, 10 lapsestaan 6 ja vaimonsa. Ja tämä tuore vaimo oli menettänyt siinä kriisissä miehensä ja ihan pienen lapsensa, ja he oli sitten uusperhe siellä ja asuivat niissä semmoisissa, niin kuin Olli, sä tietäisit varmaan paremmin sen nimen, ne on niitä semmoisia niin kuin telttamajoituksia. Ja sitten mä näin, että lapset pelasivat jalkapalloa, mikä tietysti ymmärrettävä, että sitä voi pelata missä päin maailmaa, niin tuommoisesta niin kuin matonkuteista, siis tehdyllä semmoisella niin kuin narupallolla. Ja mä ostin sieltä, siellä oli semmoinen pieni kauppa, niin semmoisen käsityöjutun. Ja mä halusin sitä koria säilyttää niin kuin semmoisena muistona, että mä haluan muistaa ikuisesti sen, miten vähän heillä oli mitään. Ja he pystyivät elämään siinä tilanteessa. Ja koska mä oon niin semmoinen hetken lapsi, että sitten kun mä hetken päästä taas oon tottunut siihen omaan helsinkiläiseen elämään, niin mä niin kuin unohdan sen, mitä siellä oli. Mutta mä halusin sitä esinettä pitää esillä, että se niin kuin muistaisi. Niin mä ajattelin, että tämmöinen, meillä on tämä taipumus, me suojataan itseämme sillä, että me unohdetaan niin kuin tavallaan se hätä, mutta sitten toisaalta se olisi ihan hyvä pitää, vähän niin kuin pitää itseään sillä lailla verestihalla, ettei tuu kylmäksi, kyyniseksi ja maksa itseään niin kuin tyytyväiseksi.
0: Sitten siinä on varmaan myöskin se, että meidän tämmöinen ristiriitojen kestämisen taito on, tuntuu olevan nykyään hirveän huonoa, että sä oot jonkun puolella tai sä oot jotain vastaan ja sitten kuitenkin, ja on niin kuin vaikea kestää sitä, että monissa kriiseissä on sitten kuitenkin tietysti monenlaisia syitä ja monenlaisia puolia ja monenlaisia todellisuuksia. Ja se taas aiheuttaa just sitä, että lähdetään hirveän tunteella jonkun puolesta tai toista vastaan, eikä niin kuin kuulla sitä näkökulmaa.
3: Yeah. Ollilta vielä lyhyt kommentti aiheen tuojan, ja sitten lähdetään välitunnille.
2: Niin, mä ajattelin, kun mä oon tuonut tämän niin kuin kristityn asenteen kriiseihin, niin mä halusin niin kuin myös omalla kohdallani pohtia, että mitä mun omalle uskolle, kristilliselle uskolle tapahtuu, jos mä niin kuin arvotan ihmisen kriisiä sen mukaan, kuka tämä henkilö on tai ketä nämä ihmiset on. Niin kuin palaan siihen, että mikä heidän kansallisuus on, uskonto tai politiikka tai missä maassa he asuu, niin tavallaan sitä mä joudun tai haluan kysyä itseltäni ja halusin kysyä tietysti kaikilta kuulijoilta, että mitä sun omalle uskolle tapahtuu, jos se niin kuin tämä henkilön, kuka tämä henkilö on, niin kuka kärsii, niin se vaikuttaa siihen, miten sä arvotat hänen arvoaan.
4: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Eläkepommeista maailman kriiseihin, siihen miten me niistä reagoimme ja niihin reagoimme, päästään tämän kertaisen jälkiistunnon jäniskevennysaiheen pariin. Mutta siinä voi olla yllättävän syvällinen kulma. Aihe on ämpärit, uskottaa jälä, ja aiheen tuoja on Freja Özcan, uskottaa jälä. Hänen kanssaan aiheesta keskustelevat Kriske Kunnas ja Olli Pitkänen. Minä olen Matias Wilberg ja mielenkiinnolla täynnä uteliaisuutta ojennan puheenvuoron ja alustuspuheenvuoron nyt Freijalle. Ole hyvä.
2: No niin, seurakuntavaalithan ovat siis marraskuussa. Marraskuussa ja ehdokkaat on nyt sitten listattu ja sitten alkaa tietysti kampanjointi ja seurakunnan kannalta se kampanjointin olennainen osa on tietenkin siinä, että saadaan ihmiset äänestämään siellä seurakuntavaaleissa. No Pirkkalan seurakunnassa on nyt päädytty tähän, että jokainen äänestäjä saa ämpärin. Siellä on 2500 ämpäriä varastossa ja on lupaus myöskin ainakin meidän kotimaan jutun mukaan, että myös ennakkoäänestäjät saavat ämpärin. Ja meidän toimitus suunnitteleekin nyt sitten tämmöistä yhteistä matkaa ennakkoäänestykseen Pirkkalaan.
1: Väärennetyillä papereilla.
2: Siellä oli siis valokuvan mukaan oli vihreä ämpäriä, jossa oli semmoisia uskonnollisia symboleja ja olikohan sitten ikuisuuskysymyksiä, kun siinä sitten luki. Ja sitten oli pinkki ämpäri, jossa oli semmoinen lammaslauma ja siinä luki, että samassa laumassa. Eli nyt tässä tietysti joku, joka haluaa harjoittaa tämmöistä pienimuotoista evankeliointia, niin varmaan tämmöinen ämpäri voisi olla aika kiva puheen herättäjä. Mutta ämpäreitä siis äänestäjille, tämähän on tietenkin hirveän suomalaiskansallista. Meillä on ämpäreitä tarjottu milloin missäkin avajaisissa ja kaiken näköisissä asioissa. Ja itse veikkaan, että varmaan nyt sitten äänestysprosentti nousee siellä Pirkkalassa, mikä siellä on tietenkin tavoitteena. Mutta mikä on teidän suhde ämpäreihin? Kuuluu kysymys. Lähtisittekö äänestämään, jos saatte ämpäri?
1: Oho.
3: Niin, kun mä oon aina äänestänyt kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa ihan ilman ämpäriäkin, mutta siis vaalivilppi on nyt Ruotsissa noussut niin kuin pahaan, tai siis siellä nyt epäillään vaalivilppiä, mutta myös epäillään, että on vilppiä siinä valitusten teossa. Eli siellä on nyt tämmöinen hallituskriisikin, ei saada hallitusta kasaan ja muuta. Et vaalit on kyllä todella tiukka paikka monin paikoin, mutta seurakuntavaaleissa on tietenkin ollut hirmu alhaiset äänestysprosentit. Mutta niin ne on Suomessa muissakin vaaleissa, että kyllä niin kuin ämpäreitä tarvittaisiin moneen paikkaan. Mulla on hirmu henkilökohtainen suhde ämpäreihin. Mä en ole osunut koskaan paikalle, missä niitä jaetaan. Enkä nyt sitten vissiin lähde teidän kanssa Pirkkalaankaan, mutta tosi somat on siellä nuo ämpärit. Mm-hmm. Ja hirveän hankala paikka on se, että jos ei ole ämpäriä oikeaan asiaan. Meillä on vapaa-ajan koti. Ja sitten kun mä oon menossa puolukoita tai mustikoita poimimaan, jotka pitäisi laittaa puhtaaseen ämpäriin, niin onkin käynyt niin, että ämpärit on käytetty kaloihin, että ne on täynnä suomuja ne reunat, tai johonkin tyyliin koneiden pesuun tai semmoiseen, että niissä on käytetty jotain kemikaaleja, että ei voi. Niin siis ämpäri on tosi tärkeä ja puhdas ämpäri on vielä tärkeämpi. Et mä ymmärrän kyllä ämpäriasian ja mä joskus otin selville, että onko ne sitten kiinalaisia, että ne niinku tulee Kiinasta ja sitten niitä jaetaan Tokmanneissa ja muissa. Mutta mä ainakin silloin sain ymmärtääkseni semmoisen vastauksen, että niitä vielä tehdään Suomessa. Että toivotaan, että on suomalaista tekoa.
1: Muovin demonisointi ei ole johtunut niin pitkälle vielä, että tuotanto olisi vain ulkomaalaista. Mitäs Olli, miten sun ämpärisuuden voi?
4: Näistä ämpäreistähän on tullut jonkunlainen kansallissymboli Suomessa nykyisin, kun ne on jotenkin putkahtaa aina niin kuin esille niin kuin jännästi. Ja tämä, mikä nyt Freja otetaan esille tämän Pirkkalan jutun, niin se oli kyllä niin kuin kieltämättä, mulla meni niin kuin vähän aikaa miettiä, että hetkin, että vaalit ja äänestys ja ämpärit, että miten nämä niin kuin liittyy yhteen. Mutta toisaalta kyllähän me tarvitaan tämmöisiä virikkeitä ja jos se saa niin kuin äänestäjiä mukaan, niin ilman muuta tuhat, vielä enemmän tuhat ämpäriä sinne Pirkkalan, niin siellä tuskin on niin paljon äänestäjiä. Eli se on nykyaikaa. Mä sanoisin näin, että niin hassulta kuin se kuulosti alussa, kun puhuttiin, että on pitkät jonot ämpäreitä, kun saa ja sellaista, niin siitä on nyt tullut osa meidän elämäämme. Me elämme ämpärimaailmassa. Ämpärit ovat osa sitä biosysteemiä, missä me olemme osana, ja ne kuuluu, tarvitsi niitä tai ei. Mä tein tuossa, meillä on alakerran varasto, niin tein tämmöistä siivousta, ja sitten mä huomasin, että hyvänä aikaa, että meillähän on niitä ämpäreitä vaikka kuinka paljon siellä.
3: Meillä ei.
4: Saat tulla hakemaan ne. Tietysti siinä tuli niin kuin mieleen lapsuus ja nuoruus, kun isän ja äitin kanssa oltiin keräämässä marjoja ja sieniä ja ärsyttiin suunnattomasti, ja kun ei pitänyt mieli olla ollenkaan siellä, että nehän herättää ainakin mussa semmoisia mielikuvia, jotka on positiivisia, mutta toisaalta sitten negatiivisia siltä niin kuin
3: pakkoämpäreistä.
4: Mutta että nyt tässä on selkeästi niin kuin ylitetty tämmöinen tietty muuri, jossa ämpäreistä on niin kuin tullut taas niin kuin hittituote, ja se on valtava. Ihmiset haluaa ämpäreitä, ne menee äänestämään, että kun ne saa ämpärin, ja vielä tuommoisia, mitä sä kerroit näistä. Mä en ole nähnyt niitä kuvia näistä. Että
3: hurmaava idea.
4: Meidän laumassa ja tämmöisiä niin kuin aika hienoja juttuja, että nämä on niin kuin tämmöisen innovatiivisuuden myös symboleja, jotka tuo tämmöisiä uusia virikkeitä äänestäjille vastaan. Niin näillähän varmaan nyt, mitä Kriske mainitsi tuosta Ruotsin vaalivilpeistä, niin mä uskon, että näillä ämpäreillä pystytään niin kuin välttämään aika paljon vaalivilppiäkin.
3: Niin, jos siellä on valmiiksi täytettyjä listoja.
2: mä täytyy sanoa, että mä oon aina naurannut sille, että kun jossain on jonotetaan jotakin Tokmanin ämpäriä tai milloin mitäkin. Mutta mä muistan kerran, että parikin kertaa mä oon mennyt johonkin tuollaiseen puuiloon tai johonkin tämmöiseen vastaavaan paikkaan, missä on kauheasti kaikkea ja valtavat hyllyt. Ja sit siellä keskellä on ollut niinku kasa ämpäreitä, ja sit mä oon niinku nähnyt ne, ja mun sydämessä on läikähtänyt semmoinen ilo, että ämpäreitä. Ja sit, se on musta niinku jotain niin kauhean suomalaiskansallista.
3: Hei, ootteko tähän tuollaista? Niin
2: halutaan, kun näkee lehmiä ikkunasta.
3: Joo, vielä on.
1: Kaupunkilaisen versio, ämpäri.
3: Ootteko te ajatellut, että ämpärissä on yksi ihan voittamaton ominaisuus? Se on se, että yksi ämpäri ja pinoämpäreitä vie saman niin kuin alan varastossa. Että sitten se vaan se, kuinka monta niitä on päällekkäin, niin sitten se vie niin kuin sen volyymin, niin kuin sen tilan ylöspäin. Mutta se pohja, pinta-ala on vaan se, mikä se sitten onkin, 1/4 neliö tai 1/6 neliö. Ja sitten sä voit pinota niitä päällekkäin, niin siinä on jotain semmoista siunauksellista, että se ei ole niin kuin semmoinen turhake, vaan niitä, jos sulla sattuisi olemaan niitä paljon, niin kuin oli sulla, niin niitä voi pinota päällekkäin.
1: Nyt mä tiedän, mitä Kriske tekee eläkkeelle. Hänestä tulee ämpäreiden puolesta puhuja hyvän tahdon lähettiä. Siis onko tämä niin, että tämä on ämpäreiden maailma, me vain elämme siinä niin kuin ajatuksena jotenkin.
4: Mä oon tosi yllättynyt siitä, että Radio Dayllä ei ole omia ämpäreitä. Että kun
3: vielä.
1: Meillä aloittiin uusi toimitusjohtaja tuossa taannoin.
3: Vink.
1: Hän on altis hyville ideoille.
4: Joo, ei muuta kuin ämpäreitä kasaan tuossa. Ja kuten kuulit Kriskellä, että tuohon pystyyn samaan kohtaan mahtuu varmaan 30 ämpäriä.
1: Niin. Sitten Freija katselee sitä kuin
3: lehmiä laitumella.
1: Nimenomaan.
2: Mä ajattelin, että tullaan kuitenkin hengellisessä radiossa, niin mä ajattelin, että tässä varmaan lanseerata jotain tämmöisiä niin kuin kristillisiä lausahduksia, joihin sen ämpärin saisi niin kuin armoa ämpäreittäin.
1: Ja no nyt tämmöisiä. Työryhmä lähtee tämän jälkiistunnon myötä töihin. Se ei olisi ensimmäinen kerta, kun tämä ohjelma nimittäin synnyttää jotain ideoita, ajatuksia jossain. Ehkä tämä oli nyt sitten syyskauden suurinta antia.
4: Usko, toivo ja ämpäri.
1: Veli puhuu ylhäältä.
3: Samassa ämpärissä.
0: Jälkiistunto. Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä, ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
2: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava tuulta vasten. Sulje siis silmässä.

la nukuva. Όταν κουβιασεί τα κουν αουρίνκο

待了。olen onnekas, vaiti ja valppaana.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisut kengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

joka yksinään yössä värjöttää. Luona nuotion rippeiden miettien, mitä sitten kun tulta ei jää. Minä

mä itkisin kuin hyvää ystävää, jota tahtoisi en menettää.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Lentopallolla on pilkettä silmässä ja juuret kirkossa. Mustasaaren kaaripallosta Euroopan mestaruus pronssiin. Helsingin seurakuntien Leirisaareen Mustasaareen nousi ensimmäinen lentopallokenttä 1930-luvun alussa. Miten moni muistaa, miten Suomen lentopallolla on vahvat kirkolliset juuret? Helsinkiläinen nuorisopastori Heimer Virkkunen innostui lentopallosta Amerikassa ja hän toi pallorakkautensa Yhdysvalloista Suomeen lahjana seurakuntien nuorisotyölle 1927. Silloin lentopallon nimi oli kaaripallo. Seurakunnat syttyivät lentopallolle. Nuorisopappien ja nuorisonohjaajien ansiosta lentopallo levisi seurakuntien kesäkodeille eri puolille Suomea. Siitä tuli ihmelääke, moderni työmuoto kirkolle. Poikien keskuksen Helsingin ja Uudenmaan piiri niminen yhdistys järjesti seurakunnille lentopallo- ja sitten myöhemmin sählyturneita. Sillä salibändilläkin on vahvat kirkolliset juuret. Helsingin seurakuntien urheilujoukkueet, Johanneksen pojat ja Lauttapojat, kohtasivat seurakuntien välisissä ystävyysotteluissa. Nuorisopapit ja nuorisonohjaajat innostivat joukkueita näihin uutuuslajeihin. Nuorisopappi Heimer Virkkusen lisäksi töölöläinen pappi Ilmo Launis ja nuorisonohjaaja Paavo Ripatti sytyttivät nuorisossa palloiluinnostuksen. No, samaa kirkollista pallolegendaa viljeli myöhemmin myös Helsingin seurakuntien tulisieluinen nuorisojohtaja pappi Matti Hakkarainen. Muistan, miten Matti vastasi haastattelussa toimittajalle. Näin hän sanoi, nuoret innostuvat aina, kunhan vain on pallo. Seurakuntien kekseliäs nuorisotyö levisi pallopelien hurmaamaana eri puolille. Yksin eteläsavolainen Enonkoski järjesti kylien lentopallokentille ohjausta 1960-luvulta alkaen. Lentopalloa kyläkentillä, ohjelmallisia nuotioiltoja rannoilla, television haittavaikutukset puhkesivat vasta paljon myöhemmin. Kansa kokoontui ennen vanhaan. Helsinki kulki kärjessä näyttäen mallia muille. Kaiken ikäiset kohtasivat kentillä ja nuotioilla. Helsingissä leijaili pallomainen lause, ei päivää ilman kaaripalloa. Lentopallossa tuli suomalaisille uusi elämäntapa. Pallo kotiutui seurakuntien nuorisotyöhön ja kansa viihtyi kesäkotien leiri- ja iltaohjelmissa useimmiten pallojen seurassa. Matkattiin Suomen ladun ja urheilujärjestöjen kisoihin, kilpasarjoihin, haaveiltiin maajoukkueesta. Suomen lentopalloliittokin korosti sota-ajan pallopelien merkitystä kansalaisten kunnon ja mielialan kohottajina. Suomen latu otti 1945 lentopallon ohjelmaansa virallisesti ja 1949 käynnistyivät lentopallon puulaakisarjat. Syksyllä oli koossa jo 784 joukkuetta. Virallinen Helsingin lentopallosarja pelattiin ensimmäisen kerran 1950. Lentopallolla on Suomessa siis hyvin komea ja korkea kaari. Mustasaaren seurakunta nuoret 1930-luvulla tämän aloittivat. Kymmenet puulaakin joukkueet ja muut sarjat kehittyivät myöhemmin. Suomen kansainvälinen lentopallo-ote vahvistui koko ajan. Lentopallon sikariporras tuli tunnetuksi presidentti Mauno Koivistoa myöten. Herratkin pelasivat lentopalloa. Lentopallon kaari kohosi kansanpeleistä huippu-urheiluun. Ja nyt me nautimme lentopallon hurmasta. Suomi voitti Torinossa yli 8000 katsojan edessä Italian puolivälierässä 3-2. Ja pronssiottelussa Milanossa Slovakia kaatui 3-0. Suomen lentopallomiesten Euroopan mestaruus pronssi 2026 on ensimmäinen näin korkea arvokisamitali. Maailman rankingissa Suomi otti aimoharppauksen matkalla kohti vuoden 2027 maailmanmestaruuskisoja. On siis suomalaisen lentopallohistorian nousukausi, on ihmettelyä, on odotusta. Kirkko aikanaan lahjoitti kansalle pallon ja pallolajilla näyttää nyt olevan pilkettä silmässä ja kutinaa sydämessä. Eikä ihme, onhan sillä lentopallolla hyvin sympaattiset kirkolliset juuret.
0: Vakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Hei Kurre!
5: No mitä Tintti?
4: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
5: Eiks ne vedä luottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
4: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
6: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 €. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen. Nykyään pitää olla kaikenlaisia varoituksia, että mitä on tuloilla. Ei taida Suomessa vielä olla sitä, että jos on lämmintä kahvia kupissa, niin että sen kyljessä pitäisi lukea, että varo, kahvi on kuumaa. Mulla on nyt yksi varoitus. Tänään tässä ohjelmassa tullaan puhumaan lähetystyöstä. Kyllä. Mutta ihan ensiksi aloitetaan rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja nyt aloittaa sitten tämän ohjelman Heidi Alajoki, joka on töissä kansanlähetysopistolla. Ja taisi olla niin, että viime viikolla, kun hän oli lähetysbreikki tapahtumassa opettamassa, niin hän opetti myös Joonasta ja lähetystyöstä.
4: Toinen luku Joonan kirjassa päättyi siihen, kun kala oksensi Joonan kuivalle maalle. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Jumalan viesti on selvä. Heti seuraavassa lauseessa sanotaan, Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Näin siis alkaa kolmas luku Joonan kirjasta. Jumalan Joonalle antama tehtävä ei ollut muuttunut. Jumala ei myöskään päättänyt antaa tehtävää jollekin toiselle, vaan antoi Joonalle uuden mahdollisuuden. Jokin asia oli kuitenkin muuttunut. Joona oli oppinut läksynsä. Seuraavassa lauseessa todetaan yksinkertaisesti, että Joona meni Niiniveen niin kuin Herra oli käskenyt. Miten Joona matkusti nuo reilut 1000 kilometriä? Tai miltä hän näytti oltuaan 3 päivää ja yötä kalan sisuksissa? Meille ei kerrota. Niinivestä kerrotaan, että se oli suunnattoman suuri kaupunki, minkä läpi kesti kävellä 3 päivää. Kyse ei ollut vain Niiniven kaupungista, koska historiasta tiedämme, ettei tuo yksi kaupunki ollut aivan niin suuri. Niinive on ollut niin sanotun pääkaupunkiseudun nimitys, ja alueeseen kuului useampia isoja kaupunkeja. Ehkä kalan vatsassa olemiseen verrattuna 3 päivää kaupungin läpi kävelemistä ja saarnaamista tuntui helpolta tehtävältä, vaikka kyseessä olikin pakana kaupunki, vihollisten pääkaupunki. Joonan saarna oli lyhyt ja ytimekäs. Enää 40 päivää ja Niinive hävitetään. Hebreaksi tuossa saarnassa oli vain 5 sanaa. Onko tässä vain kooste Joonan saarnasta? Ei puhetta parannuksen tekemisestä, ei ohjeita siitä, kuinka syntejä voisi katua ja miten lähestyä Jumalaa, jolta tämä sanoma tuli. Joona ei varmasti uskonut, että niiniveläiset kääntyisivät Jumalan puoleen, mutta jo ensimmäisen päivän jälkeen sanotaan, sen kuultuaan Niiniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Ehkä Joonan ulkonäkö kalan vatsassa olemisen jälkeen antoi pontta hänen lyhyelle saarnalleen. Tai ehkä Jumala vain tunsi Niiniven kuninkaan sydämen ja tiesi, että hän oli valmis parannukseen. Joonan kirjassa ei kerrota, ehtikö Joona edes saarnata tätä 1 päivää enempää. Koko luvussa 3 ei mainita tämän jälkeen enää Joonaa. Kerrotaan vain siitä, millaisen vaikutuksen Jumalan sana sai aikaan Niinivessä. Uskon synnytti Jumalan sana. Mitään ei ollut vielä tapahtunut. Merkkejä tuhosta ei ollut ilmassa. Ainoastaan Joona oli julistanut Jumalan antamat sanat. On hyvä myös huomata, että uskoa seurasi teot, katumus ja halu parannukseen. Katumus ja paasto eivät synnyttäneet uskoa, vaan toiminta kumpusi uskosta. Kuningas nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa ja istui tomuun. Joonan kirjan luvussa 3 jakeissa 7 ja 9 sanotaan. Hän käski kuuluttaa koko Niinivessä. Tämä on kuninkaan ja hänen hovinsa määräys. Eivät ihmiset, eivätkä eläimet, eivät lehmät, eivätkä lampaat saa edes maistaa ruokaa, eivätkä juoda vettä. Karjaa ei saa päästää laitumelle. Kaikkien, niin ihmisten kuin eläintenkin, on kuljettava säkkivaatteeseen puettuina. Kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Jokainen kääntyköön pahoilta teiltään ja hylätköön väärät tekonsa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua, ja me pelastumme. Kaikkien, niin ihmisten kuin eläintenkin, oli paastottava ja pukeuduttava säkkikankaaseen. Edes vettä ei saanut juoda. Jumala ei kuitenkaan katsonut paastoon tai säkkikankaaseen pukeutumiseen. Jakeessa 10 sanotaan, Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä, eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Jumala näki ihmisten sydämeen. Jumalan mielen muutti se, että ihmiset kääntyivät pahoilta teiltään. Joonan lyhyessä saarnassa oli sekä laki että evankeliumi. Lakia oli se, että kaupunki tuhotaan. 40 päivää oli evankeliumi. 40 päivää niiniveläisillä oli aikaa tehdä parannus, kääntyä pahoilta teiltään. Jumalalta tullut saarna ei kuulunut, että Niinive hävitetään nyt. Oli aikaa ja mahdollisuus parannukseen. Jumala armossaan antaa meille itse kullekin aikaa kääntyä hänen puoleensa. Hän viivyttää tuomiotaan, että mahdollisimman moni voisi pelastua. Ihmisistä Jumala toimii joskus liian hitaasti. Ilmestyskirjassakin meille kerrotaan, että myös marttyyrit, uskonsa tähden kuolleet, kysyvät, miksi Jumala ei vielä tuomitse ihmisiä oikeutensa mukaan. Ilmestyskirjan luvussa 6. Ne huusivat kovalla äänellä, kuinka kauan kestää valtias, sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille. Pietarin kirjeessä meille kerrotaan, miksi Jeesus ei ole vielä tullut takaisin. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. 1 Pietarin kirja luku 3 ja 8. Jumala antaa myös sinulle aikaa, jotta voisi pelastaa sinut. 2 Korintalaiskirjassa luvussa 6 Paavali kirjoittaa, Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Joonan saarnan loppu on suomennettu, että Niinive tuhotaan. Kirjaimellisesti hebrean kielessä viimeinen sana on käännetään ympäri. Jokin käännetään ylösalaisin. Se tarkoittaa tuhoamista, hävittämistä. Mutta sanalla on myös toinen merkitys. Kääntää ympäri niin, että kulkusuunta muuttuu. Sanaa voidaan käyttää myös mielensä muuttamisesta, ei pelkästään fyysisestä kääntymisestä. Raamatussa tuota samaa sanaa käytetään myös merkityksessä, että joku muuttuu toisenlaiseksi. Joonan saarna toteutui. Jumala ei kääntänyt Niiniveä ylösalaisin ja tuhonnut sitä, vaan niiniveläiset kääntyivät itse pahoilta teiltään. He kääntyivät Jumalan puoleen. Sama sanoma Jumalalla oli myös israelilaisille. Muun muassa Joelin kirjan 2 luvusta löytyy kehotus. Vielä nytkin Herra sanoo, kääntykää minun puoleeni. Tehkää niin koko sydämestänne. Paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran Jumalanne luo, sillä hän on anteeksi antava ja laupias. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen. Mitä Jeesus saarnasi, kun hän aloitti julkisen työnsä? Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Markuksen evankeliumi luku 1 jae 15. Meidän ei tarvitse Niiniven asukkaiden tavoin pähkäillä, millä lepyttäisimme Jumalan ja välttyisimme tuomiolta. Meille on annettu selvä tie pelastukseen, Jeesus. Jeesus kuoli puolestasi ja valmisti tien Jumalan luo. Haluatko sinä turvautua Jeesukseen tänään?
3: Viikon ekstra kysymyksen aika. Kysymys, joka jollain tavalla liittyy kansanlähetykseen tai vähän kauempaa liittyy kansanlähetykseen. Mikä maa? Nyt ei etsitä siis vastausta suomen kielellä. Vaikeutetaan sillä tavalla vähän. Maan nimessä on mukana se semmoinen pieni heppa, jos siis vähän vaihtelee kirjainten paikkaa. Tämän maan tottumuksista ja tavoista muun muassa tällaista.
5: Täällä naiset usein peittävät suutaan, erityisesti nauraissaan.
3: Siinä oli yksi kansanlähetyksen lähetystyöntekijä äänessä. Maasta tulee ruuista muun muassa sushi ja okonomiyaki. Okonomiyaki. Ja alussa ei ole pinon ensimmäinen tavu, vaan...

0: Sana.
1: Tällä kertaa rakas sana -osuudessa tai ohjelmassa on vieraana Aava Tontassi. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Aava, minkä takia sä muuten oot nyt just, mä äänittää siis Ryttylässä tätä, niin minkä takia sä oot tänään täällä Ryttylässä?
2: No täällä Ryttylässä on tämmönen kansanlähetysopisto ja välillä kansanlähetysopisto järjestää kaveriviikkoja, niin minut on kutsuttu tänne kaveriviikoksi. Ja kutsuja oli itse asiassa ehkä kansanlähetysopisto itse, koska mä olin lukulomalla täällä aluksi ja sitten tuli mailiin viestiä, että hei, haluaisitko tulla kaveriviikolle? Ja minä vastasin, kyllä.
1: Okei, eli just. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että sä oot täällä opiskelijoiden kanssa ja sitten tuolla tunneilla kuuntelemassa raamattuopetusta, vai?
2: Kyllä. Eli seuraan joka päivä eri linjan opetuksia, että eilen oli raamattulinjan opetuksia ja tänään tulee olemaan apologialinjan opetuksia. Huomenna en muista, että mitä on, mutta...
1: Katsotaan, mitä on luvassa. Kun rakas sana on tämä ohjelma ja ohjelman nimi, niin mikä sulla on rakas suomen kielen sana?
2: Oho, nyt vedit kyllä pahan, että suomen kielen sana.
1: Suomen kielen sana.
2: Hoi, ei kyllä yhtään voinut varautua tähän.
1: Ei voinutkaan.
2: Wow. No, pumpuli on.
1: Pumpuli.
2: Se on aika kiva.
1: No se kuulostaa aika pehmeältä.
2: Joo.
1: Myös sanana siis, vaikka joo, siinä on kova B.
2: Niin. Ja se on kiva kirjoittaa myös silleen, että siinä on silleen pyöreitä muotoja.
1: Tää raamatun kohta, niin mikä on sulle rakas raamatun kohta?
2: No mulle rakas raamatun kohta on kirjeestä roomalaisille luvusta 12 ja 21. Eli älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.
1: Onko sulla joku syy, minkä takia tämä on tullut rakkaaksi?
2: No jos mä muistan oikein, niin tämä tuli rakkaaksi silloin, kun mä luin läpi roomalaiskirjettä isoskoulutusta varten. Ja sitten mä pysähdyin ja olin, että hetkonen, tämähän on ihan valtavan hyvä elämän motto. Ja silleen, koska mä oon persoonana semmoinen, että jos tulee paljon ikäviä asioita, niin mä reagoin paljon ja olen ihan masentunut ja olen ihan, että no niin, nyt maailma kaatuu ja ei pysty, ei kykene. Niin sitten jotenkin, kun on kristittynä kasvanut, niin sitten kuitenkin Jumala kutsuu silleen muuhunkin kuin siihen, että masentuu ja jää siihen paikallaan. Niin ehkä tämä on semmoinen muistutus, että hei, että vaikka mitä kaikkea pahaa tapahtuu, niin Jumala on meidän kanssa ja Jumalan avulla, niin siihen pahaankin voi reagoida erillä tavalla kuin mitä ehkä ensimmäiseksi reagoisi.
1: Sä sanoit, että isoskoulutusta varten luitte läpi, niin luettiinko siellä siis, ennen kuin tuli isoskoulutukseen, niin piti lukea roomalaiskirja vai?
2: Ei, vai se oli silleen, että kun halusi hakea isoseksi, niin sitten isoshaussa oli semmoinen kohta, että no niin, luet tämä koko roomalaiskirje ja kirjoita siitä jotain. Oli apukysymyksiä, niin sitten mulle se oli niin kuin luonnollinen jatkuva sen isoskoulutuksen jälkeen, että totta kai mä hain isoseksi myös, niin sitten se, mulle se on niin kuin osa isoskoulutusta, mutta toki kenenkään ei ollut pakko hakea.
1: Joo, kyllä. Hei, luetaan vielä ajatuksella tämä raamatun kohta, mutta siis tämähän on muuten semmoinen raamatun kohta, täytyy vielä sanoa, että et jos tämän sanoo jossain tuolla ympäristössä, missä ei raamattua pidetä esillä, niin varmaan moni on silleen, että hei, tämä on hyvä kohta, tämä on hyvä lause. Eikö olekin vähän sellainen?
2: Joo. Ja siis tämä on niinku ihan täydellinen tapa ehkä silleen vaikuttaa myös semmoisten ei-uskovien joukossa, koska sitten voi kertoa, että hei, tiesitkö, että tämä on raamatusta. Ja sitten ehkä ne huomaakin, että hei, onko täällä raamatussa silleen paljonkin hyviä kohtia. Ja ehkä sitten, että toki se on silleen, pitää olla varovainen, että kun ei ole silleen Jeesus tämän, tai Jeesusta ei mainita, niin sitten helposti voi tulla silleen ehkä se silleen musta valkoinen tai silleen ei niin silleen

0: kuva tästä niin kuin jakeesta, kun mitä silleen, ei se kokonaisuus
1: ei tule esille.
0: Ei, niin.
1: Kyllä. Mut siitä huolimatta, niin luetaan tämä jae vielä tähän loppuun kerralla, vaikka kokonaisuus ei tulekaan esille. Sen takia kannattaa lukea koko roomalaiskirja ja ehkä alkaa vastailemaan johonkin kysymyksiin, niin kuin sä oot vastannut.
0: Joo.
1: Mutta luetaan tämä kohta. Eli roomalaiskirje, luku 12, jae 21.
0: Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.
1: Kiitos Aava Tontassa, kun olit vieraana ja hyvää oleilua Ryttylästä. Hyvää oleilua Ryttylän kansanlähetysopistolla.
0: Kiitos paljon.

0: Siinä kuultiin Kuule minun ääneni esittäjänä Kaarlo Mannila ja kuoro. Tuossa aikaisemmin kuultiin Rakassana-osuudessa Aava Tontasen haastattelua. Toi haastattelu on tehty jo aikaisemmin ja nyt hän itse asiassa on opiskelemassa sitten täällä Ryttylässä. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle, ja tuon puhelinnumeron voi kirjoittaa vaikka paperilapulle tai oven pieleen, mistä se löytyy sitten nopeasti, jos haluaa veivata sen. Niin paitsi, että eihän nykyään enää veivata, vaan ne näppäillään, ja sen voi kirjoittaa sinne puhelimeen muistiin ylös jopa. Tänään haluaisin mainita sellaisesta asiasta, että kansanlähetys tekee lähetystyötä, ja silloin yleensä puhutaan aina niistä ulkomaan työntekijöistä, mutta viitaten tänään kuultavaan suuressa mukana ohjelman sisältöön, niin täytyy kiittää lähetystyön kannattajia ja lähetystyöpiirejä. Se sitkeys ja se jatkumon mahdollistaja, siitä on tullut mun lempisana tästä jatkumosta, mutta se jatkumon mahdollistajat, niin ne on niitä lähetystyön kannattajia. Ja siis tämä, että on piiri, lähetyspiiri, joka toimii monta vuotta ja tukee työtä samaisessa maassa, niin tämä on kyllä niinku ihan älyttömän hienoa. Kannattaa uutisten jälkeen kuunnella toi suuressa mukana juttu. Jos sinäkin haluat olla mukana lähetystyössä ja tukea sitä, niin se onnistuu soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon. Sillä tavalla voi tukea kansanlähetyksen lähetystyötä ja kotimaan työtä. Sen jälkeen jatkaa sitten ulkomaantyönjohtaja Markus Alajoki. Edelleen siis lähetystyön parissa ollaan.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Tämän kerran aihe on ylitse kaikkien rajojen. Teema on puhutellut minua viime aikoina erityisesti, koska oma tyttäreni sai viime kesänä olla ensimmäistä kertaa katuevankeliunnassa mukana. Hän tuli takaisin hyvin innostuneena ja se oli samalla herätys siihen todellisuuteen, että nuoret ovat todellakin valmiita ylittämään rajoja. He eivät halua ainoastaan kuulla Jumalasta, vaan he haluavat elää uskonsa todeksi. He ovat valmiita lähtemään palvelemaan, kertomaan Jeesuksesta, kantamaan vastuuta omasta sukupolvestaan. Ja juuri siinä on jotakin hyvin tärkeää. Jokaisella sukupolvella on vastuu oman sukupolvensa ihmisistä. Kukaan muu ei voi tavoittaa tämän ajan ihmisiä samalla tavalla kuin me. Siksi Jumala kutsuu jokaista sukupolvea vuorollaan ylittämään rajoja ja viemään evankeliumia eteenpäin. Nykyään puhutaan paljon oikeuksista, keskustelemme ihmisoikeuksista, sananvapaudesta ja monista tärkeistä asioista. Kristittynä ajattelen kuitenkin, että yksi kaikkein tärkeimmistä oikeuksista on oikeus kuulla evankeliumi selkeästi omalla äidinkielellään ainakin kerran elämässä. Jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus kuulla, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt ristillä ja mitä syntien anteeksiantamus tarkoittaa. Sen jälkeen ihminen voi itse päättää, mitä hän vastaa Jeesuksen kutsuun. Siksi meidän kristittyjen tulisikin puolustaa oikeutta julistaa evankeliumia. Liian helposti meille käy niin, että evankeliumin ilosanoma jää taka-alalle. Tilalle voi tulla jokin muu tärkeä asia, yhteiskunnallinen huoli, inhimillinen hätä tai jokin globaali kriisi. Nämä kaikki ovat todellisia ja tärkeitä asioita, eikä niitä pidä väheksyä. Kristittyinä meidät on kuitenkin kutsuttu myös auttamaan lähimmäisiämme. Mutta samalla meidän on muistettava, että jos evankeliumi ei ole pääasia, käytämme voimiamme lopulta toissijaisiin asioihin. Tämä voi kuulostaa kovalta sanomalta, mutta iankaikkisuuden näkökulmasta se on totta. Pääasian tulee olla siis pääasia, ja pääasia on Jeesus Kristus. Juuri tästä syystä Jeesus antoi seurakunnalle lähetyskäskyn. jonka voimme lukea esimerkiksi Markuksen evankeliumista. Menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankeliumi kaikille luoduille, joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tämä käsky on ollut voimassa 2000 vuotta. Sen toteuttaminen on aina tarkoittanut rajojen ylittämistä. Valtakuntien rajojen, kielten rajojen, kulttuurien rajojen ja uskonnollisten rajojen. Lähestystyön näkökulmasta evankeliumin täytyy murtautua ylitse kaikkien rajojen. Kristittyinä meidät on kutsuttu ylittämään rajoja. Voisi jopa sanoa, että Jeesuksen lähetyskäsky vaatii sitä. Se velvoittaa meidät ylittämään rajoja, mutta samalla se myös valtuuttaa meidät ylittämään rajoja. Emme mene omassa voimassamme, vaan Jeesuksen lähettäminä. Ilman rajojen ylitystä emme voi olla täysin uskollisia sille tehtävälle, jonka Kristus antoi seurakunnalleen. Tämä ei ole vain teoriaa tai kaunis ajatus, se näkyy myös kansanlähetyksen omassa historiassa. Vuonna 1968 ensimmäiset kansanlähetyksen lähetystyöntekijät lähetettiin Keski-Aasiaan ja juuri sinne, missä evankeliumin vieminen on monin tavoin vaikeaa. Silti Jumalan kutsu oli vahvempi kuin esteet. Eri uskonto, eri kieli tai eri kulttuuri eivät ole este evankeliumille. Jos Jeesus käskee mennä, silloin voidaan myös mennä. Kristillinen lähetyshistoria on täynnä ihmisiä, jotka ovat ottaneet vastaan mahdottomalta näyttävän tehtävän ja lähteneet ylittämään rajoja. Se on vaatinut rohkeutta, se on vaatinut päättäväisyyttä, se on vaatinut uskoa. Moni meistä ehkä muistaakin esimerkiksi Kiinan lähetti Päivä Parviaisen tai Keski-Aasian lähetin Liisa Kingman. Heidän elämänsä muistuttaa siitä, että Jumala käyttää tavallisia ihmisiä tekemään poikkeuksellisia asioita. Mutta ennen kuin puhumme maailman rajoista, meidän on puhuttava kahdesta rajasta omassa elämässämme. Ensimmäinen on Jumalan valtakunnan raja. Jeesuksen lähetyskäskyssä mainitaan erityisesti kastaminen ja opettaminen. Kasteessa ihminen liitetäänkin Kristukseen ja Jumalan valtakuntaan. Hän saa alkaa elää Jumalan lapsena armon varassa. Monissa maissa tämän rajan ylittäminen on hyvin konkreettinen ratkaisu. Kun esimerkiksi muslimi ottaa vastaan Jeesuksen ja menee kasteelle, hän tietää, että sillä voi olla seurauksia hänen perheelleen, asemalleen tai jopa turvallisuudelleen. Silti hän tekee se. Miksi? Koska hän on löytänyt jotain arvokkaampaa kuin kaikki se, minkä hän joutuu jättämään taakseen. Hän on löytänyt vapahtajan. Toinen raja, jonka meidän tulee ylittää, on pelon raja. Moni meistä ei pelkää matkustaa maailman toiselle puolelle, mutta pelkää kertoa Jeesuksesta naapurilleen. Pelko voi liittyä siihen, mitä muut ajattelevat. Pelko voi liittyä epäonnistumiseen. Pelko voi liittyä siihen, että emme tiedä, mitä sanoisimme. Mutta lähetyskäsky kutsuu meitä tunnistamaan nämä pelot ja ylittämään ne. Rohkeus ei tarkoitakaan pelon puuttumista, rohkeus tarkoittaa sitä, että toimimme siitä huolimatta. Lopuksi haluan muistuttaa, että Jeesus on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan ristinpuulla. Hän ei jäänyt taivaaseen, vaan ylitti suurimman mahdollisen rajan tullessaan meidän luoksemme. Hän tuli syntisten keskelle, hän kantoi meidän syntimme, hän kuoli meidän puolestamme ja hän nousi ylös, jotta meillä olisi elämä. Samalla rakkaudella hän kutsuu meitä rakastamaan lähimmäisiämme, erityisesti niitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajanaan. Siksi kysymys kuuluukin, minkä rajan Jumala kutsuu juuri sinua ylittämään? Onko se pelon raja? Onko se mukavuuden raja? Onko se ennakkoluulojen raja? Vai kutsuuko Jumala sinua mukaan siihen suureen tehtävään, jossa evankeliumia viedään ylitse kaikkien rajojen? Evankeliumi kuuluu kaikille ihmisille, siksi se on vietävä ylitse kaikkien rajojen, sillä se, joka sen uskoo, pelastuu, joka ei usko, joutuu kadotukseen. Siksi evankeliumin julistamisen kiireellisyys vaatii meitä ylittämään kaikkia rajoja. Rukoillaan. Herra Jeesus, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meidät sinun työtoveriksesi. Anna meille rohkeutta, anna meille uskallusta, anna meille viisautta ja taitoa. Kulkea, Herra, siinä johdatuksessa ja siinä kutsussa, jonka sinä olet antanut kaikille kristityille kaikkina aikoina. Viedä sinun evankeliumisi eteenpäin kaikille luoduille. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Siinä oli Markus Alajoki, kansanlähetyksen ulkomaantyöjohtaja. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken radion äärellä. Kannattaa jatkaa. Nimittäin uutisten jälkeen kuullaan juttua Nippon piiristä, lähetyspiiristä, joka on toiminut jo 40 vuoden ajan. Jos jollain on tieto jostain piiristä, joka on säilynyt suurin piirtein samana ja edelleen jatkunut vielä pidempään kuin 40 vuotta, niin olisi mielenkiintoista kuulla. Nyt oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa tältä osin. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli kymmenesosa äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbersin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Ihan uskomatonta, että me ollaan tässä. Oikeasti on mennyt 40 vuotta. Että on suuri ihme.
3: Kaikki totesivat, niin se on ihme.
4: Suuressa mukana.
5: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Tällä kertaa päästään mukaan Tampereelle. Täällä Ryttylässä on käynnissä pointtileiri, mutta me mennään ihan johonkin toiseen tapahtumaan. Ja toisaalle siis. Auto käynnistyy. Tervetuloa kyytiin. Ollaan matkalla Tampereelle ja siellä tosiaan juhlitaan Nippon piiriä, joka on Akaans seurakunnassa alun perin perustettu lähetyspiiri, joka on tukenut 40 vuoden aikana Japanin lähetystyötä. Ja nyt on sitten semmoinen Nippon piirin 40V-juhla Tampereen lähetyskodilla. Ja niin ollaan täällä perillä. Vähän reipas tuntia Ryttylästä on Tampereella, lyhyt matka poiketa täällä. Jotka ei koskaan käynyt täällä, niin tää lähetyskotihan sijaitsee siis Hämeen puistossa käytännössä. Eli on tämmöiset syksyiset puut tässä ihan vieressä. Tänne sitten mennään tutustumaan, että mitä täällä on tänään.
6: Tullessa tänne.
5: Kiitos.
6: Joo, käykää perimään. Tervetuloa.
5: Morjens.
7: Moi.
8: Moi.
7: Kiva, kun pääsit.
9: Moi. Hienyt alkurukous. Rakas taivaaseen, kiitos, että saamme olla kokoontuneena sinun nimessäsi. Ja kiitos, että saamme olla mukana sinun suuressa työssäsi ympäri maapalloa. Erityisesti olemme saaneet olla Japanin lähetystyössä ja haluamme sitä myös jatkaa, Herra, sinun johdassasi ja sinun tahtosi mukaan siunaa sitä työtä, niin kuin olet tähänkin päivään saakka tehnyt. Ja kiitos, että kaikki on sinun kädessäsi. Siunaa tämä meidän yhdessä olomme ja yhteinen hetki ollessanne täällä meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
4: Ei, siinä se tuli se siunaus.
8: Se jäi äsken puuttumaan, yleensä mekin lauletaan aina.
5: Siinä oli ruokalaulu justiinsa ja mä oon täällä keittiön puolella Seijan ja Merjan kanssa. Ja te olette ollut suht alusta asti molemmat tässä Nippon piirissä vai kuinka?
10: Ollaan oltu kyllä ihan alusta asti.
5: Eli mikä vuosi se on sitten ollut, kun ihan on alkanutkaan?
10: 86 olisiko ollut näin.
5: Miten se lähti käyntiin silloin, tämä Nippon piiri?
11: Meidän seurakunnan semmoinen lähetystyön osa-aikainen, niin lähetystyön tämmöinen vastaava, niin olisi saanut sydämelleen, että tämmöinen nuorten aikuisten lähetyspiiri niin kuin perustettaisiin. Ja siitä se lähti sitten niin kuin kokoontumaan. Ensimmäisen kerran tämmöinen suunnittelukokous. Ja siitä on sitten tuossa meidän kronikassa tulossa tuolta tarkemmin synnystä. Mutta
5: No voisiko tässä radion äärellä nyt sitten kuitenkin pikkasen paljastaa? Ja radion kuuntelijat ei välttämättä kuule.
11: Meillä oli alkuun siinä niin kuin tämmöinen muu lähetyskohde, että ei ollut Japanin työ silloin, mutta se aika nopeasti sitten tuli ihan, koska mä itse olen niin kuin tuntenut Valkamat sitten jo, silloin oli vasta Toijalaan muuttanut niin kuin vuosi sitten, niin sitten ehdotin, että Valkaman Pirkko ja Sakari olisi niin kuin meidän lähettejä, ja koska mä heidän tunsin, niin sitten se Japanin työ tuli niin kuin siitä kautta, ja se oli ainakin sitten, se vaikutti siihen, että me ollaan niin kuin Japanin piiri.
5: Mä jotenkin ymmärsin, että te olette tosi usein täällä keittiön puolella hommissa. Pitääkö tämä paikkansa?
10: Pitää paikkansa. Me ei haluta olla esillä. Me mieluummin tehdään täällä keittiön puolella taustatyötä.
5: Te ette halua olla esillä ja mä nyt ensimmäisenä tulin teidän luoksi.
11: Niin, se on jotenkin meidän tämmöinen ominainen palvelun paikka varmasti tämä tämmöinen käsillä tekeminen.
5: Minkälaisia muistoja teillä on tässä vuosien aikana itse? Onko joku kohtaaminen erityisesti jäänyt mieleen?
10: Nämä lähetit on vierailu meidän piirissä.
5: Oletteko te päässeet tapaamaan seurakuntalaisia sieltä Japanista?
11: Mä olen joskus silloin, Valkamien kautta oli mulla joskus kylässä, mutta se taisi olla jo siellä aikaisemmin Jokioisilla asuessani, että silloin oli japanilaisia vieraita.
5: Ja nyt jos mä radiokuuntelijoille sen verran selitän tätä tilannetta, että kun sanotaan, että on pöydässä sen 7 sorttia, niin YKK, NEVI, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ei riitä edes 13.
11: Siis ruokavalioille osa, että niin, okay, on huomioitu gluteenittomat ja kasvis. Joo, ja,
5: Hei, kiitos Seija ja Merja.
12: Kiitos.
13: Kokenut lähetystyöntekijä Jorma Pihkala aloitti puheensa leikkisesti.
3: Se on edes niin, minä saan. Konnichiwa. Kyo, minä sanon maa ni. Koste koreru katan ga totemo ureshiku omoimasu. Watashi ni ataeraeta karai wa kyujitsusa de arimasu ne. Eli olen erittäin kiitollinen, kun tulen teidän luoksenne. Ja mulle on annettu ihan etukäteen selkeä aihe. Se on uskollisuus. Kun aikanaan kerroin eräälle japanilaiselle pastorille, että meillä on Suomessa sellaisia uskollisia, uskovia ystäviä, jotka ovat rukoilleet puolestamme ja uhranneet omastaan, että evankeliumi voisi levitä Japanissa kokonaiset 40 vuotta. Niin siihen hän huudahti. Se on ihme. Ja se on todella. Se on Jumalan ihme. Kun tästä mainitsin muutamille ihmisille tuolla eilen Porvoossa ollessa, niin kaikki totesivat, niin se on ihme, se on ihme. Nimittäin mikään ei ole niin vaikeaa tässä maailmassa kuin pysyä rakkaudessa uskollisena. Jos ja kun niin kuitenkin tapahtuu, se on Jumalan vaikuttama ihme. Voi olla, että me pitäisimme ihmeenä jotakin suurta tai näkyvää tapahtuvaa, mutta ihmeiden ihme on, että ihmiset pysyvät pienessä uskollisina vuodesta toiseen, varsinkin kun Japanin työalalta me emme voi kertoa mistään suurista herätyksistä tai näyttävistä suurkokouksista, joissa sadoittain ihmiset ottaisivat vastaan pelastajansa. Toki aina silloin tällöin olemme saaneet nähdä, että Jumala ottaa sanansa kautta kiinni jonkun yksittäisen japanlaisen, herättää hänessä synnin tunnon ja armon ikävän, antaa hänelle syntien anteeksiantamuksen, kasteen armon ja iankaikkisen elämän. Yhden ihmisen pelastumisesta nimittäin pidetään isot juhlat taivaassa. Enkelit riemuitsevat yhdestä syntistä, joka tekee parannuksen. Ja Jumala iloitsee. Ja siksi ei ole mitenkään paha, jos mekin iloitsemme siitä. Tapasin muistaakseni vuonna 1990 kaksi tai kolme tuolle Helsingissä Koji Fujita-nimisen miehen. Hän on tuommoinen 300 oppilaan alakoulun rehtori. Ja hän oli siinä vaiheessa noin 60, kun mä hän tapasin. Hänen isänsä oli liikuntavammainen, uskova. Mutta tämä Koji Fujita itse oli sinänsä hyvä opettaja, mutta täysin viinaan menevä ja kaikenlaiseen uhkapeliin mennyt. Ja tämä isä Takeo Fujita kävi Jumalan palveluksissa, kävi iltakokouksissa, kävi aamujen rukouskokouksissa ja joka kerta siellä käydessään pyysi aina pastori Itolta, jonka seurakunnan jäsen hän oli, rukousta tämän poikansa pelastumisen puolesta. No, ne rukoilivat. Rukoilivat vuoden, rukoilivat kaksi, rukoilivat kolme. Ja kun oli rukoilta 10 vuotta, niin nyt näyttää siltä, että asiat sen kuvaan pahenivat. Viinajuonti lisääntyi. Sitten jatkettiin rukousta 15 vuotta, sitten 20 vuotta ja muutosta ei vielä näy. Sitten 28 vuoden rukouksen jälkeen Takeo sairastui syöpään ja muutaman kuukauden kuluttua sai kutsun Herran luokse. Hautajaisten jälkeen tämä Koji Fujita sitten lopulta tuli ja kysyi pastori Itolta, että saisiko hän nyt ruveta käymään kirkossa, niin kuin hän isänsä kävi. 3 vuotta kesti, kunnes sitten hän nimittäin kävi ihan samassa tilaisuuksessa, jumalanpalauksessa, iltakokouksessa, aamun rukouskokouksessa ja raamattupiirissä, kaikissa yhtä uskollisesti kuin isänsä. Ja sitten 3 vuoden kuluttua hän pyysi saada kasteen. Siinä vaiheessa tämä pastori Ito teki kysymyksen, että kuule, yksi asia mä haluaisin sulta vielä tietää, että miten se viinajuonen kanssa nyt sun elämässäsi on? No, siihen tämä Fujita vastasi näin. Monia kertoja kyllä yritin aikaisemminkin, mutta omassa voimassa ei millään, en mitenkään päässyt irti viinasta ja pelihimosta. Päinvastoin juutuin entistä syvemmin niihin. Mutta alettuani käydä kirkon eri tilaisuuksissa, lukemalla raamattuja ja rukoilemalla ilman mitään erityistä yrittämistä. Aivan itsestään huomasin, että en enää tarvitse niitä. En osannut kuvitellakaan, että näin pian pääsi vapaaksi elämään, jossa sydämensä pääsee täyttämään päivittäin ilo. Kuule, Jumala vastasi isäsi rukouksiin. No, tämä oli yksi esimerkki, että me tarvitaan todella uskollisuutta rukouksessa. Meillä Lean kanssa pisin aika siitä, kun yksi, jonka me tutustuttiin ja sitten kastettiin, se väli oli 34 vuotta. Japani vaatii äärimmäisen paljon kärsivällisyyttä työ siellä.
5: Markku ja Aila Laaksonen, nyt vietetään Nippon piirin 40-vuotisjuhlaan. Olitteko te ihan alusta asti mukana?
12: No melkein alusta, että me tultiin, oliko se vuosi sen jälkeen, niin vähän niin kuin enemmän siihen mukaan, kun tämä oli alkanut jo ennen, kun me ymmärrettiin tämmöisestä piiristä mitään. Että, joo.
5: Miten te päädyitte mukaan?
14: Kyllä meitä kutsuttiin sinne piiriin. Siellä oli vanhempi piirin vetäjä, muistatko nimen?
12: Leena Mäntysalo.
14: Leena Mäntysalo.
12: Lähetyssihteeri.
14: Niin, hän sitten meitä vähän niin kuin ilmoitti, että tämmöinen piiri on. Ja meillähän oli lapsia silloin ja vähän mietittiin, että mitenkäs, mikä tämä on. Ja kyllä vähän niin kuin tilaukseen tuli periaatteessa, että kun oltiin nuori perhe.
12: Niin, niin itse olin ollut lähetystyössä Thaimaassa
14: niin, just,
12: ja tullut 84 kotimaahan. Ja enkä oikein tuntenut, seurakunta oli ei ihan outo ja olin kyllä tullut diakonian virkaan siihen, mutta halusi tutustua ihmisiin. Että samaa mitä lähetyskentällä.
5: Minkälaista oli silloin olla piirissä ja minkälaista on nyt? Onko se ydinjuttu samana säilynyt vai onko tullut erilaisia juttuja mukaan?
12: No, ydinjuttu on pysynyt samana. Se ei, piirin kulku on niin kuin aina se jotenkin sama, että aina muistetaan lähettejä, niitä asioita, mitä kirjeissä on, aina rukoillaan, oli se sitten alussa tai lopussa, aina rukoillaan raamattua tai raamattuun liittyviä kirjoja sitten joku lukee aina, koska meillä ei ole työntekijää siinä. Niin me jokainen aina, joka pidämme kotona, niin me ollaan se niin, kuin niin sanottu pappi siinä piirissä aluksi tai lopuksi, ihan kunka sitten kukin haluaa. Että se on, ja me puhutaan niin kuin toinen toistemme asioista, rukoillaan toinen toistemme asioista. Että se on niin kuin se myöskin osio että henkilökohtaisista asioista. Ja se minusta on ollut tärkeää tässä piirissä, että rukoillaan Japanin asioiden puolesta ja sitten sidotaan ne omat henkilökohtaiset vaikeudet. Nähdään, että ne on samanlaisia ympäri maailmaa.
5: Se on ehkä sitonut sitten tätä ryhmää.
14: Joo, semmoinen yhteishenkihän siinä tuli.
12: Joo, kyllä.
14: Ja se myös oli yksi tekijä, mikä piti, kun meillä on yhteinen asia, niin se sito, plus sitten, että me oltiin perheitä. Aina oli se kysymys sitten, että missä seuraavat pidetään.
12: Muista, kun meillä oli 16 lasta kerran siellä. oli 5 lasta yhdessä perheessä, 3 yhdessä, meillä oli 3 ja sitten oli, kaikilla oli paljon lapsia. Niin 16 lasta siellä pyöri pienessä huoneistossa ja, tai oma kotitalo on siis tämmöinen, mutta joka tapauksessa oli, melu oli joskus melkoista sitten, kun lapset oli pieniä, mutta se oli ihanaa, se oli kiva aika.
5: Kuinka kauan te ehditte olla mukana tässä piirissä, kun sitten pääsitte myös käymään itse siellä Japanissa?
12: Oi, 30 vuotta aina. Että yli 30 vuotta.
14: Joo.
12: Että siitä on jo monta vuotta, kun me käytiin siellä. Että onko se 5 vuotta vai mitä siitä on? Ja en muista ihan tarkalleen.
14: Se oli kyllä. Ja sitten kun paikalle mentiin, meitä piettiin kuin kukkaa kämmenellä. Saatiin vaan mennä ja ihmetellä sitä työtä. Mikä niin kuin on huomattu, että se on hyvin kovaa työtä, kova maasto, mutta niin ihmiset oli silti siellä niin kuin semmosia, semmoinen maa, mihin kannattaa viedä sana. Siellä on tilaa sille sanalle, mitä Jeesus on antanut meille tehtäväksi.
12: Joo, mä erityisesti siellä keskustoimistossa, kun luterilaisen kirkon keskustoimistossa, kun katselin sitä karttaa, että kun siellähän on tämmöinen radiotyö, niin siellä oli nuppineula joka paikassa. Joo. Se oli niin uskomatonta, että miten voi noin paljon olla, että pieni kirkko kuitenkin radion kautta tekee näin valtavasti työtä.
5: Hei, kiitos Markku ja Aila ja onnittelut myös omasta puolesta.
12: Kiitos sinulle.
14: Kiitos oikein paljon.
12: Siunasta ja hyvää jatkoa.
14: Ja kiitos, kun otatte huomioon meidät tässä näin hienosti.
5: Kiitos.
14: Kiitos.
13: Nippon piirin 40-vuotisjuhlassa ei myöskään tunteita piiloteltu. Näin oli myös, kun kokenut lähetystyöntekijä Sakari Valkama piti oman puheenvuoronsa. Myös nauru sallittiin.
15: Mun tehtävänä on vastata kysymyksiin, millaista oli ensimmäistä kertaa mennä kentälle. Ensimmäistä kertaa mentiin Japaniin vuoden 75 lopulla. Ja nuorimmainen oli 6 kuukauden ikäinen tuossa selissä. Se täytti viime vuonna 50 vuotta. Ja nuorimmainen, sitä nuorempi syntyi sitten 78. Ja muutaman viikon kuluttua, kun oltiin oltu siellä ja kaikki oli vierasta, kieli ja ruoka ja kulttuuri ja tavat. Ja kun kaupungilta tultiin, käveltiin takaisin kotirakennukseen, meillä oli asunto 5. kerroksessa, Seppo ja Vuokka Vänskällä seuraavassa rapussa 5. kerroksessa, eikä ollut hissiä. 3 lasta oli ja vauva ja tavarat, ja täytyy kertoa se juttu, että kun ei tullut tavarat ajoissa meille, niin Vänskä kutsui meitä joskus syömään. Ja me lähdettiin sitten mukaan, minä kannoin Heikkiä, pientä vauvaa, ja mentiin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös. Pirkku huomasi, ei ole tuttia Heikillä. Mä menin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös, mulla oli avainta. Menin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös, otin avaimen, menin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös, otin tutin, menin 5 kerrosta alas, ulos 5 kerrosta ylös, ja sitten päästiin syömään. Se oli, kun käveltiin kotiin, niin tuli yhtäkkiä sellainen ahdistava olo, kun korkeat rakennukset, kapea katu, korkeat rakennukset ympärille, ja joudutaanko me täällä olla 5 vuotta. Ei ollut nettiä, ei ollut puhelinta. Et mitä tästä tulee? Kyllä se sit siitä selvisi.
13: Jaakko Joki, sun vanhemmat on ollut mukana aivan alusta asti. Tuossa aikaisemmassa haastattelussa mä kuulin, että lapsia oli aika paljonkin välillä. Onko sulla mielikuva ja muistoja noista piirin kokoontumisista?
16: No kyllä, totta kai, että piiri on yhtä vanha kuin minä. Eli olen ollut mukana ihan tosiaan lapsena ja ihan sieltä alkuvaiheesta myös. Mutta tosiaan meitä lapsia oli siellä kyllä varmaan, uskaltaisiko sanoa, että jossain vaiheessa semmoinen tusinan verrankin ja näin poispäin, että meillä oli kyllä niin kuin aina lastenohjelmaa siinä sivussa, että sehän meni monesti leikiksi ja näin poispäin, mutta kyllä siinä aina muistan ne kirjeet ja kirjan merkit, mitä oli niitä kirjeitä luettiin aina näissä tapaamisissa, ja kahvittelu kuului asiaan, että sen tyyppistä, semmoisia muistoja.
13: Niin se tuli tossakin kun selville, että kahvila aloitetaan.
16: No se oli ehkä se tärkein piirre aina, että suunnilleen kerran kuussa näitä piirin tapaamisia aina kodeissa, ja sitten mentiin aina mukaan. Sitten oli myös tämmöisiä, saatettiin viettää vaikka juhannusta yhdessä tai tämän tyyppistä niin kuin tällä samalla porukalla ja tässä vähän samassa teemassa, että se oli hyvinkin tiivistä tämmöistä lähettäjäelämää tai jos nyt tämmöistä lähetyselämää, niin lähettäjäelämää myös.
13: Tuossa on kuultavissa sellainen, että noi piiriläisten se kemia on säilynyt tosi semmoisena yhtenäisenä, niin oliko se lasten keskuudessa sama ilmiö havaittavissa?
16: Se, että oltiin samalta pieneltä paikkakunnalta, niin aina tietysti nähtiin koulussa ja muualla, että tietysti aina on hauska nähdä sitten, kun tavataan ja nähdään, mutta aina niitä sitten vanhoja tuttuja näkee välillä ja kuulee sitten vanhemmilta, että missä he menee ja mitä kuuluu kellekin, mutta kaikki on ympäri Suomen ja maailmalla, niin ei ole sillä tavalla enää aktiivisesti yhteydessä valitettavasti.
13: Mikä sai muuten tulemaan sut tänne juhlaan? Tuli 2 piiriläisten lasta täällä mukaan.
16: No kyllä joo, tää oli koko ajan vähän mielen päällä, kun kutsun sain tuossa jo joku aika sitten. Totta kai halusi tulla mukaan ja ehkä myös vähän arvostaa tilaisuutta myös, että kun kutsu lähetetään, niin tullaan paikalle. Ja kyllä niin kuin Nippon piiri on aina ollut vähän semmoinen myös sanoiko tärkeä osuus lapsuutta, tai se on ollut tietenkin aika paljon läsnä lapsuudessa, niin halusi tulla tämmöiseen, ja onhan se 40 vuotta taitaa olla, uskoisin, jonkinlainen ennätys ainakin Suomen mitassa, että tämmöisiä piirejä on yhtä mittaan pidetty tai yhtä jaksoisesti pidetty, että tämmöisiä syitä siihen taisi olla.
13: Hei, kiitos Jaakko.
16: Kiitos.
13: Vuosien aikana Nippon piiri on ollut tukemassa useita lähetystyöntekijöitä,
17: muun muassa nyt jo kuultu Sakari Valkama, Asta Vuorinen ja jo kuultu Jorma Pihkala ja hänen vaimonsa Lea Pihkala.
18: Asunnossamme ei ollut varsinaisesti pihaa eikä kadulle ollut kuin ovesta metrin matka. Kotimme tatamilattialla toimi päivisin lasten leikkipaikkana. Meillä oli syntynyt toiset kaksoset, Tomio ja Asako, ja lapsia oli nyt 5, joista vanhin oli 5,5-vuotias. Tatamihuone oli kovassa käytössä päivisin. Siinä kokoontui naiset naisten piiriin sekä pyhäkoulu. Englannin ryhmä, joissa kaikissa oli japanin kielistä raamattuopetusta. Levitimme lähialueelle kutsuja ja vuokrasimme evankelioimiskokousta varten kauppalasta tilaa. Kotimme oli kaikille tulijoille avoin. Ihmisiä pääsi sisään tulemaan ikkunasta ja menemään ulos myös ikkunasta. Kengät he jättivät ikkunan ulkopuolelle. Tämä oli nyt sitä pioneerilähetystyötä, jossa työ aloitettiin. Mikä on naisen ja äidin osa ja tehtävä? Se oli koko päiväinen, monipuolinen lähetystehtävä. Sai hoitaa omat lapset ja lisäksi naapurin lapset ja osoittaa vieraanvaraisuutta kaikille, jotka tulivat. Ja heitä tuli paljon. Jopa yölläkin. Joskus jollain oli jokin kriittinen tilanne tai ensiapua tarvittiin ja joku oli ajanut syvään ojaan polkupyörällä tai autolla lyhtypylvääseen ovemme eteen. Sairaanhoitajana yritin antaa ensiapua ja tilasimme ambulanssin. Joskus olin ihan hermona, kun mieheni herätti minut. Kuule, nyt sinun täytyy tulla, siellä on taas joku ojassa. Tai keskellä yötä. Mä sanoin, että minä en ole mikään tai tämä ei ole mikään ensiapuasema. Mutta kyllähän minä tietenkin kömmin sieltä tatamilattialta ja lähdin auttamaan. No, sana sitten levisi. Saimme näillä rakkauden palvelutöillä naapurien luottamuksen. He usein kysyivät, miksi olimme tulleet vieraaseen maahan. Miksi me autoimme ja välitimme heistä? Se rakkaus, jonka olimme saaneet Jumalalta, sitä riitti jaettavaa japanilaisille. He lähettivät lapsia pyhäkouluun ja enimmillään oli kerran 30 lasta pyhäkoulussa tuossa pienessä tatamihuoneessa. Se oli siis 6 tatamihuone. Saimme kertoa Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa. Japani tarvitsee ilosanomaa Jeesuksesta. Ilman Kristusta Japanin kansa hukkuu. Aika alkaa olla vähissä maailman kelloissa. Vielä on armon aikaa.
17: Täällä vielä Peerit saattelee lähetystyön tekijöitä matkaa takaisin kotiin. Mutta Peerit, nyt on juhlat juhlittu, mutta mikä sun näkökulmasta, mistä tämä kaikki lähti aikanaan käyntiin?
19: No, tämä lähti mun kohdalla siitä, että mä olin Ryttylässä opiskelemassa kotimaan työntekijäksi. Ja sitten kun mä valmistuin, siihen kotimaan työntekijän jaksoon kuului myös lähetyskurssi. Mä kysyin sitten meidän siltä kurssivastaavalta, että mikä on mun työpaikka sitten tämän jälkeen. Ja hän sanoi mulle, että hän ei ajattele sua kansanlähetyksen työntekijäksi. Hän ajattelee sua työntekijäksi, joka menee seurakuntaan ja pitää lähetysnäkyä ja kansanlähetyksen näkyä yllä. Ennen kuin mä ehdin tehdä mitään sen asian eteen, niin Viialan kirkkoherra sen aikainen soitti mulle ja kysyi, että tulisitko sä meille töihin sitten, kun sä valmistut. Ja niin mä sitten menin sinne töihin ja jäin eläkkeelle 2 vuotta sitten sieltä.
17: Olisitko silloin voinut kuvitella, että tämä yksittäinen lähetyspiiri on näin pitkäkestoinen?
19: En missään nimessä olisi voinut kuvitella. Että kyllä niin kuin tämä on mullekin, niin kuin tänään just ajattelin, että tämä on niin kuin ihan uskomatonta, että me ollaan tässä. Että oikeasti on mennyt 40 vuotta. Että tämä on suuri ihme niin kuin mullekin.
17: Te olitte myös mukana Harrin kanssa siellä käymässä siellä Japanissa.
19: Joo, niin oltiin.
17: Mitä sanoisit kuulijoille, että minkä takia lähetystyön tukijan kannattaa lähteä käymään siellä?
19: Kun mä ajattelen omaa lähtöäni ja olemistani siellä ja etukäteen, kun mä niin kuin kuvittelin, että siellä on kirsikkapuut kukassa ja tämmöinen niin kuin kaikki, mitä televisiosta suoletaan Japanista. Mä en tajunnut ollenkaan, miten kliininen maa Japani on kaikin tavoin. Että se, minkälaista siellä on niin kuin elämä kaduilla, siellä ei ole roskia, siellä ei ole puliukkoja, siellä ei ole ihmisiä. Mä niin kuin kuvittelin, että siellä on massoittain ihmisiä kaduilla ja niin kuin jossain suurkaupungeissa nyt voisi olla. Ja sitten kun mä tajusin sen, että minkälainen maa Japani on olemassa olevalle lähetystyötekijälle siellä. Että miten niitä ihmisiä voi kohdata siellä, kun ne on töissä kaiket päivät ja illalla ne menee suoraan kotiin. Että tavallaan semmoinen mahdoton yhtälö, mihin mä niinku törmäsin siellä. Mä ajattelin, että eihän täällä ole ketään, kenelle voi kertoa. Miten täällä voi kertoa evankeliumia? Ja sitä mä koin tavallaan entistä tärkeämmäksi sen takia lähettäjänkin näkökulmasta rukoilla Japanissa olevien lähetystyöntekijöiden ja niiden ihmisten puolesta, jotka siellä asuu ja on.
13: Tämä on mielenkiintoista kuulla, koska kuitenkin 30 vuotta olitte lukenut niitä kirjeitä sieltä Japanista.
19: Joo.
13: Eli kannattaa lähteä mukaan lähetyspiiriin.
19: Kyllä.
13: Ja jos ei ole, niin perustaa.
19: Kyllä. Ja lähetyspiiristä mä haluaisin sanoa semmoisen, en mä tiedä, haluatko sä kysyä tämmöistä kysymystä, että miksi me ollaan pysytty yhdessä näin kauan. Niin me ollaan puhuttu meidän piiriläisten kanssa siitä joskus, niin mä sanoin, jossain kohtaa sanoin, että mun mielestä meidän vahvuus on ollut siinä, että me ollaan oltu eri mieltä, me ollaan jouduttu riitoihin, mutta me ollaan aina pyydetty anteeksi ja annettu anteeksi. Että tämä ei ole ollut mitenkään semmoinen matka, että hei, että on ollut pelkkää silkkiä. Vaan me ollaan monta kertaa kivi iskenyt kiveä vasten. Ja se, että se meidän usko ja se Jeesuksen rakkaus on pitänyt meidät yhdessä ja se opetus, että pyytäkää anteeksi ja antakaa anteeksi toisille.
13: Hei, oikein paljon kiitoksia Berit Joki ja Nippon piiri. Ja niin lähdetään taas matkaan takaisin tällä pienellä porukalla kohti Ryttylää. Täytyy sanoa, että oli oikein lämminhenkinen tunnelma tuossa lähetyspiirin 40-vuotisjuhlassa. Ketä kaikki lähetystyöntekijöitä kansanlähetyksellä on Japanissa, niin löytyy osoitteesta kansanlähetys.fi. Sieltä sitten suuressa mukana ja lähetystyön. Oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä lähden tällä kertaa pois Tampereelta. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13001.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Kaikenlaisia väreä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendas tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Ai!
2: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. remppahenkka.fi.
3: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
4: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 € Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Omanilainen lentoperämies, jota epäillään Fly Dubai-yhtiön lentokapteenin puukottamisesta, oli lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Asiasta kertovat useat mediat. Muun muassa Wall Street Journal-lehden ja uutiskanava CNNin mukaan perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa. CNNin mukaan Omanin kansallinen lentoyhtiö olisi jo viime vuonna estänyt perämiehen lentämisen maan kansallisen lentoyhtiön palveluksessa. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa 2 kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Konduktöörinään Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till programmet Gospel Train. Mitt namn är som vanligt Lars Edberg. Och det är underbart att sitta här bakom spakarna och styra fram programmet. Det är alltid lika roligt. Vi ska köra igång med en god countrylåt som heter Love Put a Song in My Heart. Kärleken satte en sång i mitt hjärta. Och så är det ju. Men innan vi släpper loss Steven Wood som han heter och ska sjunga den, så påminner jag ännu här om The Lucky's Rock, Toivon Billet. Då har vi Johanne Tikkanen Band, Kenny Nania, Glorian Day, Profide och Smör på moset, Jerusalem och I Vimpeli. Lördagen den 26.9 och I Vimpeli, alltså Lucky's Rock. Men nu kör vi igång med Steven Wood, Love Put a Song in My Heart.

0: Gospel Trainin toimitti Lars Edberg.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
6: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit tuotteet -30%.

0: Arkupentit. Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen.
1: Tervetuloa jälleen Arkupentit-ohjelman ääreen. Täällä studiossa on Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen. Ja Arkupentit hän on kirkon virallinen pääääneen ajattelija. Me jatkamme siitä, mistä Kristillinen lehdistö lopettaa ja kirkon tiedotuskeskus vasta aloittaa. Sähän tiedät tämmöisen ilmiön, että tämmöinen nimittelykulttuuri on vahvaa, että nimitellään toisia, se näkyy yhteiskunnassa, se näkyy politiikassa, se näkyy mediaa. Ja meidän pitää niin kuin asemoida toisemme, eikö niin? Oletko konsu vai liberaali vai fundamentalisti? Niin mitä sä ajattelet tällaisesta?
2: No mun mielestä jokaisella pitää olla paikkansa ja siinä mielessä nimittelyllekin on paikkansa, koska sitten on helppo sanoa, että minä kuulun näihin joukkoihin.
1: Joo, eli tämä niin kuin sanotaan, että olet fundamentalisti. Ootko koskaan kuullut sellaista?
2: Olen kuullut jo joskus.
1: Joo. Mä vähän olen itse asiassa fundamentalisti, koska mä rakensin mun työpaikalle tai rakennutin semmoisen lasten talon. Ja kun mä katsoin, miten sitä perustusta eli fundamentumia laitettiin, niin se oli niin hyvin, että mä totesin, että tämä talohan on fundamentalistinen talo.
2: Joo, eli sä lähdit niinku tosta kulmasta.
1: Niin, että se perusta pitää olla kunnossa, että talo on fundamentalistinen talo. Että se ei ole liberaali talo eikä tämmöinen mikään muukaan talo.
2: Ja jos se olisi liberaali talo, niin miten se olisi rakennettu?
1: Se olisi varmaan vähän vapaamielisempi.
2: Ja oletko sinä rakennusalan ammattilainen? Mistä sinä tiedät, että sitä ei ole rakennettu liberaalisti?
1: Se on totta, koska arkkitehtihan tekee omat ratkaisut ja rakennussuunnittelijat. Siinä on sähkö, LVI ja geo ja kaikki, niin se on totta, että täytyykin mennä seuraavaan aiheeseen.
2: Niin mä luulen, että nyt on parempi mennä äkkiä seuraavaan aiheeseen.
1: Mutta sitten sä tiedät nämä syytökset, kun Raamatussahan näitä eri ryhmiä, niin kuin tiedät, että on saddukeukset ja selootit ja fariseukset ja essealaiset, niin koet sä kuuluvasi johonkin näihin ryhmiin?
2: En todellakaan. Ja mä toivon, eikö ollut semmoiset myös kuin amalekilaiset?
1: Joo, ne oli vanhan testamentin aikana.
2: Niin mä vanhan testamentin aikana, mutta se on jäänyt mieleen siitä, koska mun mielestä vanhassa testamentissa niin nämä amalekilaiset, niin ne siis tuhottiin moneen kertaan. Siellä on monta kohtaa, jossa ne tapetaan ja sitten kohta ne tapetaan uudelleen.
1: Filistealaiset, mutta tämä fariseus, mä mietin tätä, että mä itse totesin, että mähän olen itse asiassa fariseus.
2: Aha.
1: Joo, koska Nikodemus fariseus, joka mainitaan Johanneksen evankeliumissa, muistatko?
2: Hämärästi muistan.
1: Niin hänhän meni yöllä salaa Jeesuksen luokse.
2: Joo.
1: Ja mulla on tapana iltayöstä ja aamuyöstä lukea hengellisiä kirjoja. Ja mä en pysty perustelemaan sitä millään muulla, että mä oon fariseus, koska mä niin kuin yöllä salaa luen niitä kirjoja. Niin kuin Nikodemus meni yöllä salaa tapaa Jeesuksen. Onko tämä uskottava perustelu?
2: Ei, kyllä sä aika kaukaa nyt haet itsellesi jotakin. Siis onko sulla nyt tarve hakea itsellesi joku niin kuin raamatullinen hieno nimitys?
1: No entä kun sä oot Kainuusta,
2: niin
1: siksi se on semmoista korpea?
2: Se on korpea.
1: Niin silloinhan sä oot essealainen todennäköisesti.
2: Joo, ja nyt kun sä oot raamattusi paremmin lukenut kuin minä, niin kerropa hiukan essealaisista.
1: Essealaiset oli siis erämaassa korvessa Qumranin alueella. Se oli siis tämmöinen kuiva alue ja siellä oli, eihän se mekkä, koska sulla on Kainuussa puolukoita ja sieniä. Niin
2: on.
1: Tämä on niin kuin kaukaa haettu vertaus kyllä.
2: On ja puolukoita ja sieniä, niin mulla on myös puolukka ja sieni diileri ja juuri eilen kävi veljeltäni hakemassa, kun äitini ja isäni ovat keränneet puolukoita talteen, niin sieltä niin kuin marjasatoa riittää. Mun ei tarvi itse edes poimia eikä vaeltaa erämaassa.
1: Mutta mistä nousee tämä tarve meidän niinku nimitellä toisia, löytää, niinku asemoida ne? Voiko olla niinku kahta kolmea asiaa samaan aikaan?
2: Voi olla. Ja siis mähän on pappi ja konsultti ja koomikko.
1: Niin.
2: Ja mulla on sujuvasti ne asiat ja mua saa nimitellä ihan miksi vaan.
1: Se on niinku kolminaisuus, että mäkin olen toiminnanjohtaja, isä ja pappi.
2: Niin, mutta kyllä mä ajattelen, että ehkä se tulee enemmän niinku muiden ihmisten tarpeesta. Harvemminhan sä rupeat niinku ittees nimittelemään, paitsi Teuvo V. Riikonen, joka haluaa siis itselleen hinnalla millä hyvänsä raamatullisen nimen.
1: Mutta eikö se supeita, kun me voisimme esitellä toisella fariseus Riikonen ja essealainen korpilainen.
2: Niin, se olisi kyllä hienoa, mutta löydät sä mulle mitään parempaa määritelmää kuin essealainen raamatusta, koska sä olet paremmin raamattusi lukenut. Mä en ole kyykäärmeen sikiö kuitenkaan.
1: Tässähän mennään justiin tähän nimittelyyn, koska tämä nimittely, niin raamattukin herottaa tätä nimittelyä, niin Jeesus on aika tiukka sanomaan, niin hän nimenomaan sanoi, että kyykäärmeitte sikiöt. Mm. Ja Paavali käytti tämmöistä sanaa jollekin hallitsijalle, että sinä valkeaksi kalkittu seinä. Mm. Ja Aamos, joka oli tämmöinen juntti Jumalan armosta, eli tämmöinen metsäviikunoiden viljelijä ja maallikko ja tämmöinen törkyturpa, niin hänhän kutsui heitä Baasanin lehmiksi. Mm. Ja Baasani oli Golanilla tämmöinen alue, jossa oli erityisen isokokoisia lehmiä. Ja ootko sä oikeasti ajatellut, että missä kirkollisessa tilaisuuksessa ottaisit tämmöiset tekstit niin kuin tervehdyssanoiksi, jos halutaan pitäytyä kokonaisessa raamatussa, niin kuin kehotetaan?
2: Kyllä mä täytyy sanoa, että kyykäärmeen sikiöitä hiukan mietin, kun olin tuossa taannoin konfirmaatiomessua suorittamassa.
1: Eikö se joku luontokirkko, niin se sopisi siellä hyvin?
2: Sopisi, mutta kyllä mä mietin, että vaihdanko tekstiä, että kun siinä evankeliumitekstissä on tosiaan te kyykäärmeen sikiöt, mutta koska olen sanataiteilija, niin keksin siihen sitten sarna. En lähtenyt syyttelemään jengiä kyykäärmeen sikiöiksi, mutta kyllä aika iso kynnys mulla olisi.
1: Eikö jotkut ole loukkaantunut konfirmaatiossa näistä, ne ei ole niin kuin erottanut, että mikä on evankeliumi tai epistola teksti ja mikä on oikeasti saarnaa. Ja kun on kuullut tämmöisen tekstin, niin ne on pahoittanut mielensä ja tehnyt valituksen, että tuli paha olo konfirmaatiossa.
2: Joo, se oli viime kesänä, oli mun mielestä otsikoissakin, että joku oli pahoittanut mielensä, kun oli vähän ehkä roisimpaa evankeliumitekstiä ollut. Ja miksi pappi on tällaisen valinnut? Ja niin kuin tiedät hyvin, niin evankeliumitekstithän tulee annettuna.
1: Niin,
2: että ne on lähtökohtaisesti.
1: Kirkkovuoden 3 vuosikertaa.
2: Kyllä, niin siis eihän siihen voi hirveästi vaikuttaa. Mutta tämä kertoo ehkä siitä, että maallikot, nyt huomatko, nimittelen.
1: Niin, onko sekin kato, kun papit sanoo, että on vain maallikko. Maallikkohan on kunnianimi, eikö se ole?

0: ongelma? Mistä se nousee? Onko se ylemmyyden tunnetta vai tietämättömyyttä vai mitä se on?
1: Mä luulen, että se on semmoista henkistä epävarmuutta, että ei ehkä Jeesuksen kohdalla kyykäärmeiden sikiöt, koska Jeesus tavallaan tiesi enemmän kuin me muut, niin hänhän käytti sitä ehkä opetuksellisessa, mutta kyllä mä ajattelin, sinä valkeaksi kalkittu seinä.
0: Niin, missä yhteydessä, olisiko se sitten jossakin tilanteessa, jossa uusi rakennus otettaisiin käyttöön tai Rimmin rukoushuone myytäisi, niin ottaisitko se semmoisen tekstin siinä kohtaa sitten?
1: No siihenhän se sopisi, mutta tavallaan se, että jos mä olin keskustelussa jonkun ihmisen kanssa, niin sä oot kyllä kuin valkeaksi kalkittu seinä, niin mun mielestä se on niin kuin paljon loukkaavammin sanottu kuin kyykäärmeen sikiö tai Baasanin lehmä.
0: Entä joku maaseudun tämmöinen kyläjuhla, niin te Baasanin lehmät, eikö se siihen sopisi sitten hyvin?
1: Teuvo V. Riikonen pitää Rimmin kylän
0: juhlapuheen.
1: Maatalousmessujen juhlapuheen. Te Baasanin lehmät. Mutta sehän voi olla maanviljelijälle hieno juttu, kun sä kerrot, että Baasanin lehmät on tämmöisiä valtavan isoja, niin mä luulen, että kyllä maanviljelijä haluaisi mieluummin valtavan isoja lehmiä kuin valtavan pieniä lehmiä.
0: Mutta tässä tullaan sitten siihen asiaan, että onko se sitä mieltä, että tämä kirkollinen kieli on kuitenkin aika sievistelevää joskus?
1: On, ja sehän muuttuu siis jatkuvasti entistä enemmän sievistellyksi, koska nyt jos ajatellaan vaikkapa uutta Raamatun käännöstä,
0: niin.
1: Siis meillähän nyt on jo Uusi testamentti 2020 ja nyt on tulossa sitten Vanha testamentti 2008, niin siellähän on menty, mä kävin siis katsomassa tämän, kun nämä näkivät siis isänsä hävyn.
0: Niin
1: sekin oli mun mielestä muutettu, näkivät isänsä alastomana. Niin mun mielestä ehkä kyllähän niin kuin häpy on hävyttömämpi sana. Ja sitä joutuu niin kuin miettimään, että mitähän se tarkoittaa.
0: Mutta tämä nimittely ja tämä kirkollinen kieli, nämä asiantuntijat sanoo, että saksankielinen vanha postilla kirjallisuuskieli oli aika rajua.
1: Joo.
0: Ja Lestadiuksesta sanottiin, että hän puhui rehellisille varkaille, siveille, huorille ja raittiille juopoille. Ja seurauksena oli Suomen suuri herätysliike. Ja vanhat virret, kun sä oikeasti luet siellä Akreniusta ja näitä ja Körtti Virsiä, niin siellä on hirveä helvetin liaska palaa koko ajan. Ja sitten kun sä ajattelet tämmöistä perinteistä kieltä tänä päivänä, niin onko se sun mielestä, että se on semmoista sievistelevää?
1: Niin, mä en tiedä, onko se ehkä sievistelevää, mutta mä en tiedä, tarviiko ihmisiä enää tässä ajassa ravistella niin kuin semmoisella helvetin liekillä tai muulla. Että meneekö se siis tavallaan, että se ei ole enää semmoinen auktoriteetti, että pappi tuolta uhkailee helvetin liekillä ja kanttori säästää siinä.
0: No entäs tämä ajattelu, että kirkollinen kieli on vähän niin kuin oltaisiin jalkapallokentällä, ja sä tiedät, mitä jalkapallon pelaaminen tarkoittaa. Että jos me pyöritetään palloa vaan omalla pelikentällä, niin ei saada maaleja. Niin ootko sitä mieltä, että kirkollinen kieli pallottelee niin kuin keskenään? Me ei oteta käyttöön vastustajien sanoja.
1: Olen ehdottomasti, ja sen takia mä en ymmärrä puoliakaan näistä sun nimittelyistä. Mä joudun kysymään, vaikka mä oon kuitenkin vihitty pappi, että mä oon niin tämmönen juntti tässä mielessä, että mä mieluummin puhun sillä kielellä, millä ihmiset ymmärtää.
0: Niin, nämä tulee suoraan Raamatusta, nämä vanhat tekstit.
1: Niin tulee.
0: Pietari, kun otti tämmöisen lauseen käyttöön, että olemme osalliset jumalallisesta luonnosta, niin Pietarihan otti siinä hellenistisen pakanallisen termin käyttöön.
1: Niin, ja eikö Johanneksen evankeliumin alkukin ole suoraan kreikkalaisesta filosofiasta haettu, kun
0: kyllä
1: haettiin uusimpia trendejä.
0: Kyllä.
1: Että tavallaan mun mielestä se, että kirkollinen kieli muuttuu ja muuttuu erilaiseksi, muuttukoon sitten sievistelemämmäksi, niin mun mielestä se on ihan ok.
0: No entä tämä raju kieli, jota Raamattu käyttää, niin se on syntynyt siis siinä kontekstissa?
1: Tietenkin se on syntynyt siinä kontekstissa. Se on syntynyt siinä kontekstissa, jossa sulla voi olla himassa orja.
0: Niin.
1: Ja jos orja ei toimi niin kuin sä haluat, niin sä voit nykäistä siltä korvaa irti.
0: Niin ja Jeesuksen kovat sanat, niin ne meni fariseuksille oikeasti perille, koska ne tiesi, mikä se luikertelevä kyykärme siellä maastossa oli.
1: Kyllä. Et tavallaan, mutta se, että jos sä nyt tässä ajassa lähet ihmisiä siis solvaamaan valkeaksi kalkituksi seinäksi tai Baasanin lehmäksi, niin mä keksin...
0: Baasanin lehmä.
1: Baasanin lehmäksi, niin mä väitän, että mä keksin heti 10 loukkaavampaa termiä.
0: Niin, eli me voimme nyt tässä omassa ohjelmassa niin kuin loukkaantua näille Jeesukselle, Paavalille ja Aamokselle tämmöisestä loukkaavasta kielestä, jota he käyttävät.
1: En mä loukkaannut. Mä oon niin huono loukkaantua yhtään mistään, että miksipä me loukkaantuisimme, mutta se, että jos me haluttaisiin tuoda niin kuin tätä sanomaa enemmän tähän aikaan, niin meidän pitäisi miettiä suoraan se, että mikä on kyykäärmeen sikiön vastine vuonna 2020.
0: Synonyymi.
1: Synonyymi kyykäärmeen.

0: käärmeen sikiöltä.
1: Ja valkeaksi kalkitulle seinälle.
0: Valkeaksi kalkittu seinä, niin onko se niin kuin sinä tyhmä idiootti?
1: Ja sitten kun Paavali kertoo evankeliumista, että Kristuksen tuntemisen rinnalla kaikki on roskaa. Oletko lukenut tämän kohdan?
0: No olen varmaan lukenut, mutta en mä
1: siinä, nyt... siinä on käännösvirhe, se skupalla siinä, niin se on paska.
0: Ai jaa.
1: Eli kaikki Kristuksen tuntemisen rinnalla on paskaa, ei roskaa. Ja tässäkin on käännetty niin kuin väärin se.
0: Eli sievistelty on jo aiemmin.
1: Niin.
0: Miksi muuten siellä ei sanota paska?
1: Se on oikea käännös skupalla. Kreikan kielen tuntijat osaa sen vielä paremmin, mutta näin on. Eli mitä me opimme tästä? Raamatun kieli on aika rajua.
0: Kyllä.
1: Ja kyllähän tämmöinen raamatullinen kieli näkyy kaunokirjallisuudessa ja teatteritaiteessa ja runoudessa ja kaikessa. Ja se on sillä tavalla soluttautunut vielä niin, että ihmiset ei tiedäkään, että ne lainaa Raamattua.
0: Juuri näin. Juuri näin. Joo, ei tiedäkään. Ja sitten vaikka kuinka tunnustaudutaan ateistiksi, niin sitten kuitenkin lahtomatta käytetään.
1: Niin, ajattelin, miten paljon tätä niin. Raamatullista kieltä on niin kuin käytössä. Ihmiset ei tiedä, että se nousee Raamatusta, että Tapparalla on piinaviikot menossa ja
0: kyllä.
1: Kärsimystietä. Ja kunnanvaltuuston kokouksessa puhutaan, että tämä päätös on siunattu ja
0: kyllä, kyllä.
1: Niin edelleen.
0: Kyllä, mehän ollaan siis täydellisesti kristillisen kulttuurin syövyttämä suorastaan. En tiedä, oliko tämäkin jonkun mielestä loukkaavaa, mutta tämä jakso alkaa olla paketissa.
1: Paketissa te arvoisat kykärmeille sikiöt ja Baasanin lehmät ja
0: valkeaksi
1: kalkitut seinät. Kiitos, että olette seurassamme arkupenttien äärellä. Me jatkamme taas seuraavalla viikolla samalla kamalalla. Jos haluat tukea tätä työtä, niin lähetä suoraan, osta suoraan Radio Dayn osakkeita. Kiitoksia.
0: Kiitoksia.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
0: Radio Day. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Liettuan pääkaupunkialueella Vilnassa on tehty mahdollinen droonihavainto. Asiasta kertoo Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus. Lentokenttä Vilnassa on suljettu ja alueen asukkaita on kehotettu valmistautumaan siirtymään tarvittaessa turvalliseen paikkaan. Liettualaismedia LRT:n mukaan Naton hävittäjät ovat nousseet ilmaan tutkimaan asiaa. LRT:n mukaan kohdetta ei ole vielä tunnistettu, mutta alustavat havainnot viittaavat siihen, että kyseessä voisi olla drooni. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa Euro Birdwatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
4: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.

0: Piispan kyselytunti.
1: Minä olen Kai Kortelainen, kanava on Radio Day ja tämä on suora Piispan kyselytuntilähetys Helsingin Mannerheimin tieltä. Seuraava vajan tunnin ajaksi lähetykseen toimittajien tiukkoihin kysymyksiin on saapunut vastaamaan T-plussa Laajasalo-podcastistakin tuttu Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Tervetuloa Piispan kyselytunnille.
2: Kiitoksia, onpa mukava olla täällä.
1: Journalistijoukkueen ykkösketjussa on tänään kysymyksiä esittämässä toimittaja Maria Pettersson Helsingin Sanomista. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Edelleen tervetuloa lähes yhtä laajalevikkisen median kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Pauli Juusela.
4: Joo, kiitos.
1: Niin ikään tervetuloa artikkeleja ja analyysejä Kotimaalehden sivuille laativa artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen.
5: Kiitoksia.
1: Aletaan lämmittää tämän päivän piispagrilliä Helsingin Sanomien tulokulmasta. Ensimmäisenä kysymyksensä saa asetella tulille toimittaja Maria Pettersson. Ole hyvä.
3: Kiitoksia ja onpas mukava nähdä Teemu sinne.
2: Kyllä.
3: Lokakuussa vuosi sitten tilanne Gaasassa oli hirvittävä. Israel oli tappanut reippaasti yli 20 000 vauvaa ja lasta. Kansainvälinen tuomioistuin totesi, että Israel ei ole sallinut Gaasaan toimitettavan tarpeeksi ruokaa. Meneillään oli Israelin aiheuttama ruokakriisi ja yli 1,5 miljoonaa palestiinalaista, siis sekä muslimeja että pieni kristitty vähemmistö, kärsi akuutista ruokaturvattomuudesta. Israelin hirmuteot Gaasassa oli laajalti tiedossa. Kansainväliset järjestöt ja asiantuntijat oli tuominneet Israelin teot täysin kohtuuttomaksi. Ja Israelin johtoa epäiltiin ja epäillään yhä vakavista sotarikoksista ja koko maata kansanmurhasta. Ja näissä olosuhteissa sitten päätit ottaa vastaan Pro-Israel-palkinnon. Miksi sä katsoit, että on sopivaa asettua Israelin rinnalle tällaisessa tilanteessa?
2: No se on ihan perusteltu kysymys. Se itse palkinto tuli aika hankalassa kohdassa. Ja mä luulen, että mun oma niin kun taustani asian osalta liittyy ihan puhtaasti kysymykseen antisemitismistä. Siitä niin kuin pitkästä antisemitismin vastustamisen, mä ajattelen sekä halusta että tarpeesta, mutta myös sen kysymisestä, että mitä se niin kuin tässä ajassa ja tänä päivänä tarkoittaa. Ja on aivan ilmeistä, että ne mitä 7. lokakuuta 2023 tapahtumien jälkeen on Israelin osalta tapahtunut, eli tämä hyvin laajamittainen kaupunkisodan käynti, jossa siviiliuhrien kärsimys ja määrä on todella laaja, niin se on ahdistava ja laittaa tavallaan niin kuin tosi ristiriitaiseen valoon myös silloisen palkinnon, mutta myös ikään kuin kysymyksen siitä, että mikä olisi oikea tapa puhua siitä tilanteesta. Että kyllä mä ymmärrän ihan helposti, että se herättää kysymyksiä tai niin kuin esittää sen, että missä määrin se nyt on niin kuin sopivaa.
3: No ehkä vielä sitten, koska grillata kuulemma sai, niin kysyisin, että ymmärrän tämän kaiken, mutta ehkä vielä pyytäisin vastaan siihen kysymykseen, että miksi ajattelit, että on sopivaa asettua Israelin rinnalle tällaisessa tilanteessa, jossa kuitenkin hirmuteot oli tosi laajasti tiedossa?
2: No ehkä kuten muun muassa teidän erinomaisessa lehdessäni silloin totesin, niin palkinnon antajahan on palkinnon antaja, mutta että palkinnon saajana, niin mä en ollut oikeastaan, niin kuin, mun intressi ei ole asettua jonkun valtion rinnalle. Mun intressi on ollut puhua juutalaisten puolesta.
3: Mutta se oli nimenomaan pro-Israel, ei suinkaan pro-juutalaiset tai antisemitismipalkinto.
2: Joo, ja tämä on mun mielestä perusteltu kysymys, mutta että, niin kuin sanoin silloin, niin sanon sen myös nyt, että samanaikaisesti on myös totta, että kysymystä Israelista ei voi niin kuin erottaa kysymyksestä niin kuin juutalaisuudesta. Ja käytännössä niin kuin kysymys juutalaisuudesta jollain tavalla linkittyy kysymykseen Israelin valtiosta myös. Mutta että en mä niin kuin sitä millään tavalla ongelmattomana näe. Ja toisaalta samanaikaisesti ajattelen myös niin, että kyllä luterilaisella kirkolla on aivan erityinen vastuu oman historiansa takia kysyä, että missä kohdassa niin kun on riski, että me katsomme juutalaisia jollain tavalla, jossa me kollektiivisesti heitä syyllistetään tai nähdään, toiseutetaan heitä tämmöisiksi niin kuin vallanviekkauden ja rahan vallalla maailmaa alistaviksi. Se on samanaikaisesti totta, tätä pitää vastustaa. Samanaikaisesti on aivan ilmeistä, että se mitä Israelissa on viimeisten vuosien, nyt 3 vuoden aikana tapahtunut, se on sietämätöntä, se on hirveätä ja eikä sitä pidä selittää pois. On ilmeistä, että paitsi tämä niin kuin laajamittainen sodankäynti, jonka siis seuraukset on niin kuin kauhistuttavat, niin tietenkin siellä on myös sitten tämmöistä läpisormien katsomista siirtokuntalaisväkivallan suhteen tai niin kuin sen ikään kuin toivottomuuden ylläpitämisen suhteen.
3: Tuomitset sä miehityksen ja laittomat siirtokunnat?
2: Kyllä, mä ilman muuta tuomitsen sen, mikä tuossa meni vähän niin kuin 2 asiaa ehkä päällekkäin. Mä tuomitsen ilman muuta ne laittomat siirtokunnat. Tuomitsen ehdottomasti sen siirtokuntalaisväkivallan, joka siellä niin kuin tapahtuu, jota on siis näyttäisi siltä katsottu niin kuin läpi sormien. Yleisesti mä ajattelen, mihinkä vähän itsekin viittasit, että valtio on valtio ja valtiota pitää katsoa niin kuin samanlaisten linssien läpi kuin mitä tahansa muuta valtiota. Et Israelilta ei pidä vaatia yhtään vähempää, mutta ei siltä pidä vaatia yhtään enempää kuin joltain muulta demokraattiselta valtiolta.
1: No tässä kun lokakuun 7. päivän 2023 hyökkäys nostettiin esiin, ja siinähän Hamas surmasi kuitenkin israelissa siviilejä ja vei ihmisiä panttivangeiksi Gazaan, niin millä tavalla sitten kristillisen kirkon pitäisi puolestaan pitää esillä näitä hyökkäyksen uhreja edelleen panttivankeina pidettyjä ihmisiä samalla, kun se arvostelee näitä Israelin sotatoimia tai siirtokuntia?
2: Niin, tämä on hirvittävän vaikea kysymys, koska mä olin silloin toisella puolella maailmaa, kun se tapahtui, ja mä ajattelin jo silloin, että varmaan tapahtuu se, mikä oli ehkä tavoitteenakin hyökkäjillä, että tästä tulee niin kuin täydellinen kaos, koska sehän on... Siis Israelin niin kuin juutalaisia ja juutalaista kansaa ylipäätänsä niin kuin pitää katsoa sen trauman läpi, minkä läpi he ovat eläneet paitsi 30-luvulla tai 40-luvulla Saksassa ja Euroopassa, myös niin kuin ikään kuin kansansa eri vaiheissa. Ja olihan se tietenkin se, että 23. lokakuun 7. päivä iskuhan oli holokaustin jälkeen niin kuin merkittävin isku, joka niin kuin ravisutti niin monella eri tavalla, että mä ajattelen, että se maa meni sekaisin siitä. Ja sen takia mä ajattelen, että pitää tietenkin niin kuin, muistaa myös se näkökulma. Mutta että kyllä mä haluan niin kuin näihin Maria Petterssonin alkukysymyksiin kuitenkin ottaa sen vastuun sille, että ei sillä voi selittää tätä, mitä on niin kuin tapahtunut. Mä oon hyvin huolissani siitä, että se meinaa unohtuu kokonaan, mutta sitten vastaavasti niin ei sillä voi selittää sitä, mitä on tapahtunut 3 vuotta sen jälkeen.
3: No ehkä mä nyt kun tuomitsemaan päästiin, niin kysyn vielä sellaista, että sä tuomitsit Hamasin hyökkäyksen lokakuussa 2023 heti ja hyvin yksiselitteisesti, niin kuin pitääkin. Se oli hirveää. Milloin sä ekan kerran tuomitsit yhtä yksiselitteisesti Israelin hyökkäyksen Gazan siviilejä kohtaan?
2: Kyllä mä oon hyvin nopeasti... Aika monessakin, varmaan sosiaalisen median päivityksessä ja taitaa olla jossain haastattelussakin sanonut nimenomaan siitä, että näin amatöörinä ja kaukaakin katsottuna, niin se mittasuhde on niin kuin kohtuuton. Tämähän on niin kuin tavallaan hirveän jotenkin banaali ja kiusallinen kysymys, no mikä olisi sopiva mittasuhde? Koska siitä päästään tavallaan aina, että onko se niin kuin saman verran ihmisiä, mitä meni Hamasin, vai että mikä olisi...
3: Että mikä on sopiva määrä kostoa? Tähän varmaan Raamattu osaa
2: niin,
3: vastata.
2: Niin, ei, mutta se kysymys, että mikä on sopiva määrä tavallaan sodan uhreja?
3: Mikä sun mielestä on sopiva määrä uhreja, siviiliuhreja?
2: Mä en ehkä ajattele, niin kuin, sehän tässä varmasti on koston kierre takana, mutta mä en myöskään ajattele tätä ehkä kuitenkaan niin kuin koston näkökulmasta, vaan mä ajattelin, että siellä on sota ja sodassa tulee uhreja. Ja sodassa yksikin uhri on liikaa.
3: Mutta siellähän ei ole 2 armeijaa esimerkiksi, että siinä mielessä siellä ei ole sota.
2: Kyllä mä ajattelen, että se on siis sota siis ja se on sota äärimmäisen niin kuin monessa suhteessa epäreiluissa, mahdottomissa ja kauheissa olosuhteissa, koska siellä tietenkin niin kuin tosiasiassa sodan ja siviilien ja suhteet ja tilanteet on niin kuin pahasti sekaisin.
1: Otetaan yksi kysymys vielä tästä aihepiiristä. Jussi Rytkönen, Kotimaa.
4: Kuluneiden päivien yhteen puheenaiheeseen liittyen, että mitä ajattelet siitä, että suomalainen ministeri vierailee Israelissa oman hallinnonalansa asioissa? Ja voivatko piispat näissä olosuhteissa vierailla Israelissa hyvällä omalla tunnolla?
2: Niin, mä ajattelen, että tämmöinen niin kuin karttamisen tai toiseuttamisen niin kuin ajatus, mä en ole siitä niin kuin kovin innostunut. Mun on niin kuin vaikea ajatella, että jotenkin vierailusta seuraisi jotain. Musta paljon kiinnostavampi kysymys tässä on se, että mehän ollaan tilanteessa, jossa siis selvästikin ostetaan siis asiantuntijoiden mukaan parasta mahdollista sotamateriaalia, millä mahdollisimman niin kuin hyvin voidaan tarvittaessa sit puolustautua tai sotaa käydä. Se, että miten siitä tulee sitten tämmöinen niin kuin poliittinen kysymys, niin mä en ole politiikan asiantuntijanka osaa ihan suoraan nähdä, että mikä se niin kuin suora yhteys on siinä. Mä vanhana pasifistina voisin ymmärtää keskustelun siitä, että mitä ylipäätänsä ajatellaan aseiden ostamisesta, mutta että jos niitä joka tapauksessa ostetaan, niin kai tarkoitus nyt on ostaa niin, kuin niin hyviä, mitkä nyt toimii mahdollisimman niin kuin hyvin täällä.
1: No mennään aiheessa eteenpäin tässä kohtaa. Kuunnellaan, mitä päätoimittaja Pauli Juuselala on mielessä.
5: No, Helsingin Diakonissalaitos julkaisi 21. syyskuuta ihmisarvobarometrin. Sitä varten haastateltujen suomalaisten mielestä kaikkia ihmisiä ei kohdella yhtä arvokkaina, eikä heikossa asemassa olevia ihmisiä kohdella riittävän arvostavasti. Turvaverkkojen riittävyyttä kuvaava arvo on 3,13 asteikolla 1-7, ja heikossa asemassa olevien mahdollisuus saada äänensä kuuluviin sai arvioksi vain 2,75. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää ja mitä pitäisi tehdä, jotta tämä tilanne muuttuisi?
2: Se oli tosi koskettava se barometri, koska se tavallaan liittyy vähän tuohon edelliseen aihepiiriin, että mitä me nähdään ja mitä me ei nähdä. Ja siinä barometrissähän todettiin, niin kuin, että suomalaiset tunnistaa semmoista tiettyä haavoittuvuutta, haurautta ja ulkona olemista aika hyvin, kuten vaikkapa asunnottomuutta tai vammaisuutta. Mutta sitten kun se huono-osaisuus tai turvattomuus onkin sellaista, josta vaikkapa syntyy myös muille turvattomuutta, tai joka on vähän semmoista niin kuin ikävämpää, pelottavampaa tai haisevampaa, niin meidän niin kuin tavallaan sydän ei aukeakaan samalla tavalla. Mä ajattelin, että tämä on varmaan niin kuin kristinuskon ytimessä. On selvää, että meillä on niin kuin lain saarna, hyvä on tehtävä, paha on vältettävä, pitäisi olla kiltti kaverille, mutta kaipa se meidän niin kuin tehtävä erityisesti olisi olla niiden kanssa, jotka ovat niin kuin hankalia, ikäviä, vaikeita ja eivät ansaitse niin kuin tämän maailman näkökulmasta sitä rakkautta tai uusia mahdollisuuksia. Mutta että kokonaisuudessaan vielä siitä barometrista, niin sehän osoitti myös sen, että meillä on semmoista näkymätöntä huono-osaisuutta, mikä ehkä voikin näkyä semmoisissa niin kuin aika tavallisissa perheissä. Ja mä ajattelen, että se on aika iso kysymys koko hyvinvointiyhteiskunnan tai valtion niin kuin näkökulmasta.
5: Joo, mulla oikeastaan tähän painan nyt kysymystä järjestystä, koska otit nyt ensin tämän yksilön vastuumme ja vastuun toisistamme, ja sitten on kuitenkin myöskin tämä poliittinen puoli asiasta, ja haluan nämä molemmat puolet nyt kysyä, mutta sä olet tosiaan Diakonissalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtaja, ja pidit siellä barometrin julkistamistilaisuudessa puheen, jossa nostit esille kolme ihmisryhmää, jotka jää helposti näkemättä. Ne, joiden hätä on piilossa, ne, joiden hätä pelottaa, ne, jotka jätämme näkemättä, koska ajattelemme hädän olevan heidän oma vikansa. No, kysyt sitten lopuksi, ketä minä en näe, ja kehotat kääntämään katseen sinne. Mihin suuntaan sinun itsesi on vaikea kääntää katsetta ja miksi?
2: Varmaan ihan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin suomalaisilla, että se, joka liikuttaa, koskettaa ja jotenkin niin kuin oikeasti kauhistuttaa, niin sen näkee aika helposti. Mutta sitten sellaista surua ja elämän vaikeutta, johonka löytyy semmoisia niin kuin tekosyitä tai vasta-argumentteja, että no, että toi olisi voinut tehdä vähän vastuullisemmin tämän jutun, tai toi olisi voinut niin kuin itse ehkä sitten yrittää enemmän tai näin. Mä luulen, että sitä näkyy niin kuin huonommin. Mulla on ollut tapana käydä noissa ruokajonoissa ilman lehtimiehiä tai naisia tai kameroita tai sosiaalisen median päivityksiä.
3: Koska, mitä asiatonta?
2: Koska tunnen aika hyvin ne tyypit, jotka niitä aikoinaan Myllypurossa piti tai nyt Hurstin perheen. Ja kyllähän siellä nyt näkyy ihan selvä muutos. Siis se muutos yhtäältä näkyy tietenkin siis monikulttuuristumisena myös se jono, mutta sitten niin kuin ne aika tavalliset perheet, tavalliset ihmiset, ja se on kuitenkin, se on jo aika ääripää, että sä päädyt sinne jonoon. Niin mä luulen, että sellaisten ihmisten näkeminen, jotka ei ole päätynyt sinne jonoon, mutta jotka on niin kuin tavallaan niin kuin siihen niin kuin aika lähellä päätymässä, niin sellaisia voi olla, että pitäisi nähdä paljon paremmin.
5: Joo, pikku kommentti ja sitten se varsinainen kysymykseni. Monet ihmiset saattavat myöskin pelätä esimerkiksi näitä huumeiden käyttäjiä tuolla kaduilla liikkuessaan.
2: Mun mielestä se on hyvä esimerkki, ja tämähän on hyvin sukupuolittunut esimerkki. Meidän siis vankilasta vapautuvat päihdeväkivaltaiset tyypit, niin ne on tosi pelottavia ja jäävät helposti niin kuin kaiken, mitä nyt sanoisin, rakkauden ulkopuolelle. Ja se on kauhean ymmärrettävää, koska ne on pelottavia ja hankalia, vaikeita, arvaamattomia. Ja samalla mä ajattelen, että no niin kuin kristillisessä mielessä meidän pitäisi aloittaa niistä. Että se pitäisi olla niin kuin se ydinkysymys, jotka nimenomaisesti tekevät sen auttamisen tosi vaikeaksi.
5: No sitten se poliittinen kysymys. Pitäisikö kirkon ja sinun itsesi Helsingin piispana nostaa heikommassa asemassa olevien asiaa enemmän esille, vaikka sitten syytettäisiin politikoinnista, niin kuin helposti tämmöisessä tehdään?
2: No mä ajattelen, että kirkon evankeliumi on poliittista. Siis se on niin kuin selvä. Se on, siis evankeliumi on poliittista, koska sillä on niin kuin joku ajatus siitä, minkälainen maailman kuuluisi olla, minkälainen yhteiskunta olisi hyvä. Se on poliittista. Mutta mä pidän sitä erittäin vaarallisena jälleen kerran johtuen historian esimerkkeistä, jos evankeliumipuolue politisoituu. Meillä on siitä niin kuin tosi ikäviä esimerkkejä Suomessa 1930-luvulta tai vähän niin kuin valitettavasti tuoremmiltakin vuosikymmeniltä, jossa evankeliumi niin kuin politisoituu yhteen suuntaan. Mutta että kyllä me nähdään, että evankeliumi voi politisoitua myös toiseen suuntaan. Ja mä ajattelen, että Jeesus niin kuin nasaretilaista ei pitäisi jotenkin redusoida puoluepoliittiseen niin kuin lokeroon. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lähtökohtaisesti kirkon pidä ehdottomasti olla äänekäs köyhien, syrjittyjen, eri tavoin päähän potkittujen ja jollain tavalla niin kuin vähempi äänisten puolella. Jos kysytään, että pitääkö olla vahvojen ja rikkaiden puolella vai köyhien ja heikkojen puolella, niin köyhien ja heikkojen puolella. Se nyt on ihan selvä.
3: No tästäpä kysynkin sitten, että tämä ei ole puoluepoliittinen kysymys, mutta on kyllä poliittinen kysymys ja päivän poliittinen. Suomen hallituksen omien arvioiden mukaan sen sosiaaliturvaleikkaukset sysää noin 31 000 lasta köyhyysrajan alapuolelle. Ja jos meidän uskon ytimessä nyt on heikompien puolustaminen, niin onko hallituksen politiikka tältä osin sun mielestä moraalisesti väärää?
2: En uskaltaisi sanoa niin, enkä, ja mun on aika helppo sanoa, että en uskalla sanoa niin, koska mä ajattelen, että
3: uskalla, olen rohkea.
2: Ei kun mä uskallan ja olen rohkea siinä suhteessa, että mä ajattelen, että meillä on niin kuin luterilaisuudessa suuri lahja, joka näkyy siinä, että meillä on Pohjoismaat erinomaisia yhteiskuntia. Ja se lahja on siinä, että Martti Luther toteaa, että Jumala hallitsee tätä maailmaa kahden regimentin kautta, hengellisen regimentin ja maallisen regimentin. Ja näitä kahta ei pidä sekoittaa. Ja mä ajattelen, että hengellisen regimentin tehtävänä on niin kuin julistaa armoa ja niin kuin toimia siinä kirkollisessa maailmassa. Maallisen regimentin tehtävä on toimia mahdollisimman viisaasti, älykkäästi, oikeudenmukaisesti ja näin. Sitten voi tapahtua tilanne, jossa sen hengellisen regimentin pitää puuttua siihen. Mutta mä oon niin kuin sanonut, että sen pitää olla aika korkea sen kynnyksen. Sehän on hauska, että jos me katsotaan meidän Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja vaikkapa sosiaalisessa mediassa, niin meillähän on paljon pappeja, jotka niin kuin aika voimakkaasti puuttuu kumpaankin suuntaan, jota mä pidän vähän hankalana, koska mulla saattaa olla pappeja, jotka vaikka, ei meidän hiippakunnassa, mutta ehkä jossain muissa hiippakunnissa, jos on vaikka niin, että haukutaan A-studiossa eilen ollut Tytti Tuppurainen, jota mä pidän niin kuin täysin sopimattomana. Ja sitten saattaa olla, että haukutaan joku yksittäinen hallituksen ministeri. Et mä ajattelen, että juju on siinä, että maallinen regimentti toimii, ihmiset saavat äänestää, demokratia toteutuu, oikeusvaltio toteutuu ja kirkon pitää antaa sinne niin kuin sytykkeitä. Mutta sitten jos kirkko alkaisi niin kuin sanomaan, että tämä on nyt se linja, mitä pitää tehdä, niin mä ajattelin, että silloin nämä regimentit menisivät sekaisin. Ja ne saavat mennä sekaisin, mutta silloin se kynnyksen pitää olla niin kuin tosi korkea.
3: Eli tarkennan, onko niin, että et pidä tätä vääränä, että 31 000 lasta tippuu köyhyysrajan alapuolella, vai et koe sopivana sanoa siitä mitään?
2: No toi on hyvä kysymys. Mä ajattelen, että se on surullista ja toivon, että niin ei tapahtuisi. Ja samalla, jos mut kysytään, onko niin kuin piispan tehtävä arvioida sitä, että millä tavalla tämä suhteutuu vaikkapa niin kuin valtion velkaan tai millä tavalla tämä suhteutuu joihinkin hyvinvointialueiden rahoitukseen, niin mä ajattelin, että se on niin kuin maallisen regimentin tehtävä. Että se on ehkä se erottelu siinä.
1: Piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä toimittajan kysymyksiin on vastaamassa Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Kohta kuulemme hänen arvionsa kirkon ja herätysliikkeiden välisten suhteiden viimeisimmistä käänteistä.
0: Piispan kyselytunti.
6: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
7: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
10: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
11: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
12: Radio Day.
0: Piispan kyselytunti.
1: Kanava on Radio Day, minä olen Kai Kortelainen ja suorassa lähetyksessä toimittajan kysymyksiin on vastaamassa Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Journalistijoukkueessa tässä ovat mukana Maria Pettersson Helsingin Sanomista, Jussi Rytkönen Kotimaasta ja Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä. Niin, kirkon ja herätysliikkeiden suhteissa tuntuu tällä hetkellä kuohuvan. Jatketaan tästä teemasta. Pauli Juusela, Kirkko ja kaupunki, ole hyvä.
5: No niin, kirkkohallitus päätti äänin 6-5 siirtää Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen ja kansanlähetyksen kolehdit pois virallisista kolehdista suosituslistalle, joka on seurakuntien valittavissa. Päätöksen seurauksena kyseiset järjestöt voivat menettää 50-100 000 euron kolehditulot. Taustalla kokouksessa tehty muutosesitykseen oli edustaja Päivi Raunon mukaan kyseisten järjestöjen torjuvat kannat naisten pappeutta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kohtaan. Piispa Jari Jolkkonen jätti päätöksen eriävän mielipiteen, jossa hän muun muassa katsoi kirkkohallituksen ylittäneen toimivaltansa, päätöksen olevan rangaistusluonteinen ja olevan ristiriidassa kirkon uuden strategian kanssa, jossa yhtenä tavoitteena antaa tilaa erilaisille tavoille olla kristitty. Miten itse kommentoit päätöstä?
2: No, se on sillä tavalla jotenkin historiallinen mun näkökulmasta, koska kun mä aloitin Kallion seurakunnan kirkkoherrana 2013 10. helmikuuta, oli vihkimys tai siis virkaan asettaminen, niin siellä oli jo käynnissä kolehti valitus, eli siellä oli käytännössä edellisen kirkkoherran aikana seurakuntaneuvostossa tehty päätös, että näille kahdelle järjestölle, en muista olisiko ollut vielä muitakin, mutta ainakin näille kahdelle järjestölle ei kerätä kolehtia. Ja mun virkaurani siis alkoi jonkun lausunnon kirjoittamisella hallinto-oikeudelle ja se meni vielä korkeampaankin hallinto-oikeuteen. Ja silloin siinä päätöksessä todettiin, että kirkkohallituksella on mandaatti päättää. Ja mä niin kuin luottaisin siihen, että se varmaan pitää yhä edelleen, että kyllä siellä kirkkohallituksessa on ollut mandaatti päättää ja se on nyt päätetty 6-5 ja sillä selvä. Mun mielestä siihen niin kuin liittyy muutama semmoinen kiusallinen piirre ja se yksi kiusallinen piirre on se, että tässähän keskustellaan tosiasiallisesti jostain ihan muusta kuin kolehdeista. Tässä keskustellaan siitä, että onko joku malli, jolla nämä herätysliikkeet voivat toimia kirkon sisällä, onko joku malli, jossa heidän ikään kuin tosiasiallinen niin kuin yhteistyövelvoitteensa naispuolisten pappien kanssa voidaan jollain tavalla järjestää, vai onko niin, että yksiselitteisesti nämä niin kuin vähitellen ajautuu pois. Mä ajattelin, että tämä kolehtikeskustelu on tämmöinen varjotaistelu, koska siinä ei ole keksitty niin kuin oikein mitään muutakaan, koska meillä ei ole tämmöistä ekskommunikaatio niin kuin tavallaan välineistöä olemassa. Tämä on mun mielestä niin kuin sillä tavalla varjotaistelu. Se on tietenkin syytä sanoa, että se on myös ehkä varjotaistelu siinä mielessä, että nythän näitä kolehteja ei kuitenkaan ole kielletty, vaan on päädytty siihen, että seurakunta kerrallaan voidaan nyt sitten päättää. Ja mä en ehkä pidä sitäkään ihan hirveän kunniakkaana lopputuloksena, koska sehän tarkoittaa, että nämä 6-5 taistelut päätyy sen jälkeen Suomen 352 seurakuntaan. Et itse toivoisin, että tässä, ja mä oon ehdottanut sitä, en tiedä tapahtuuko, mutta mä oon ehdottanut, että piispat vielä kerran näiden herätysliikejärjestöjen kanssa niin kuin kävisivät tämän tilanteen läpi ja sitten todettaisiin, että onko tässä joku malli, josta me voidaan päästä eteenpäin vai onko niin, että tämä syksy näyttää nyt sen, että pitkä yhteinen elämä sitten päättyy.
1: Jussi Rytkönen.
4: Tästä samasta aiheesta vielä kysyisin, että nämä kaksi virallista kolehtia ja ensi vuonna vaille jäänyt järjestö ovat kuitenkin kirkkomme virallisia lähetysjärjestöjä. Et jos tällä tiellä nyt edetään, niin ovatko kahden eri tason tai kahden eri kerroksen viralliset lähetysjärjestöt kohta jonkinlainen uusi normaali kirkossa?
2: Mun mielestä toi on oikein hyvä kysymys ja toi on mun mielestä juuri se kiusallinen taso, että tässä käydään tavallaan niin kuin varjokeskustelua. Koska jos ne ovat kirkon virallisia järjestöjä, niin mä ajattelen, että noin niin kuin eettis, teologis, ideologis, juridisesti ne ovat joka tapauksessa. Tässä on kysymys vaan nyt siitä, että rahoitetaanko vähän vai paljon, tai että kuka rahoittaa ja missä päin Suomea. Mutta että mä ajattelen, että kun Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on tehty tämmöinen aika erikoinen rakenne, eli olemme ulkoistaneet lähetystyön, sehän on aika erikoinen itsessään, se ei ole ollenkaan niin kuin välttämättä yleinen seurakuntarakenne noin niin kuin maailmallisesti, että kirkko ulkoistaa siis lähetystyötä niin kuin muutamille järjestöille, mutta kun se on näin tehty, niin silloin varmaan olisi niin kuin perusteltua, että kuten siinä lähetyksen perussopimuksessa on, johonka piispa Jolkkonen viittasi, niin siinähän näitä on sovittu käsiteltävän yhdenvertaisesti tai samalla tavalla. Niin varmaan niitä kannattaisi samalla tavalla niin kuin käsitellä. Että se, että meille tulisi kahden eri tason lähetysjärjestöjä, niin en pidä niin kuin mahdollisena. Sen mä pidän täysin mahdollisena, että mä luulen, että meillä on sekä kirkon piirissä ihmisiä, että näiden herätysliikkeiden tai lähetysjärjestöjen piirissä ihmisiä, jotka ovat jo menettäneet toivonsa ja jotka ehkä jopa aktiivisesti toivoo, että tästä tulisi tämmöinen splitti. Itse en kuulu heihin, koska mä ajattelen, että näillä lähetysjärjestöillä, jotka ovat aiheuttaneet varmasti paljon harmaita hiuksia ja pahaa mieltä, niin ne on kuitenkin toinen 150 vuoden ja toinen kuitenkin useiden vuosikymmenten ajan myös tehnyt tosi ainutlaatuisen vaikeissa paikoissa työtä, joka on niin kuin monin tavoin kunniakasta Afganistanissa tai Sudanissa tai ties missä, siis aivan niin kuin mahdottomissa, niin kuin mahdottomilla alueilla.
1: No tästä splitistä saattaa olla vielä tässä toimittajilla kysyttävää, mutta sitä ennen sen verran, että kun nyt on puhuttu tästä kirkkohallituksen päätöksestä äänin 6-5. Ja siihen päätökseenhän piispa Jari Jolkkonen jätti eriävän mielipiteen muun muassa siksi, että hän katsoi päätöksellä olevan rangaistusluonne. Jos olisit itse tällä hetkellä kirkkohallituksen täysistunnon jäsen, niin olisitko ollut Jolkkosen kanssa samalla kannalla?
2: No, tämä on hypoteettinen kysymys. Mä olisin varmasti äänestänyt pohjaehdotuksen puolesta, koska mä ajattelen, että mun mielestä tämä varjosota ei ole niin kuin oikea tapa. Mä en ota siihen kantaa, että miten tulee tapahtumaan kenties niin kuin kuukausien tai vuoden kuluttua tässä järjestöyhteistyössä, mutta mä en millään tavalla haluaisi, että tässä kävisi vähän niin kuin samalla tavalla kuin kävi samaa sukupuolta olevien vihkimisten tila kysymyksissä, joita sitten tavallaan niin kuin taistellaan yksi seurakunta kerrallaan. Et mun mielestä se ei ole oikein samaa sukupuolta oleville pareille, että heidän täytyy niin kuin selvittää, että millä tavalla missäkin seurakunnassa toimitaan, mutta se ei myöskään ole mun mielestä viisasta, että jokaisessa seurakunnasta taistelua käydään erikseen ja ehkä vähän muutettavat muuttaa, niin tässä on mun mielestä niin kuin sama riski. Se täytyy siihen eriävään mielipiteeseen todeta, että johtuen tästä Kallion seurakunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden niin kun, päätöksestä, niin mä luulen, että siitä ei ole epäselvyyttä, että onko kirkkohallituksella ollut oikeus näin päättää. Mm. Mä ajattelin, että siinä mielessä niin kun pulinat pois, että 6-5, mutta sillä selvä. Se rangaistusluonne-argumentti, niin sen mä ostan kyllä, että mä luulen, että siitä siinä varmaan on ollut kysymys.
1: Selvä. Pauli Juusela.
5: No kun tilanne on nyt näin tulehtunut, niin onko mitään, näetkö, että pysyykö kirkko kasassa ja mitä se sinusta vaatii, että pitäisikö piispojen ja lähetysjärjestön johdon mennä jonnekin autiolle saarelle niin, että vene hakee pois vasta sitten, kun tähän on ratkaisu syntynyt jompaan kumpaan suuntaan?
2: No mun mielestä pitäisi ja mä oon tätä ehdottanut, budjettia ei ole autiolle saarelle, mutta jos päästäisiin edes Turkuun tai jonnekin, niin se niinku riittäisi. Mun mielestä tämä kannattaisi katsoa niin kuin rehellisesti ja reilusti kerran loppuun. Et kun on aivan selvää, että kirkkoon tänä vuonna tulee 40 vuotta päätös siitä, että naispuoliset tai että pappeus ei ole sukupuoleen sidottu, niin täytyyhän nyt hyvä ihme sentään niin kuin tästä päästä nyt eteenpäin. Et se on mun mielestä niin kuin selvä juttu. Ja sitten täytyy niin kuin miettiä, että ne on kuitenkin ollut toisaalta tämmöisiä niin kuin erillisiä. Ne eivät ole niin kuin tavallaan toimineet niin kuin seurakuntatoiminnasta. Löytyykö joku malli? Mä oon ollut siis optimisti vuodesta 2007, jolloin mä ensimmäistä kertaa rupesin tätä miettimään. Ekana 10 pappisvuotena mä en miettinyt tätä ollenkaan. Mä oon ollut 19 vuotta optimisti, että tässä käy hyvin. Ja viimeisen ehkä niin kuin puolen vuoden aikana mä oon ruvennut miettimään, että voi olla myös niin, että tämä ei vaan niin kuin, että tämä ei ehkä onnistukaan. Mä oon ollut aivan vakuuttunut, että kyllä joku malli löytyy, miten tässä niin kuin tämä yhteiselo säilyy. Mutta Nyt kuulkaa, usko ja toivo horjuu.
3: Mutta rakkaus ei.
1: Onko yksi iso joku tekijä, mikä nyt viimeisen puolen vuoden aika aivan erityisesti on horjuttanut tätä?
2: No siis mun mielestä tässä on tapahtunut kärjistymistä puolin ja niin kuin toisin. Ja mä en pidä sitä niin kuin hirveän hyvänä. Et kuten ehkä kuulijoista jotkut tietää, mutta ainakin sisäpiiriläiset tietää, että munhan oma positio on se, että mä oon siis umpiliberaalista taustasta ja mulle tämä on ollut siis aivan vieras koko genre. Mutta että jossain kohdassa olen huomannut, että viimeisen 30 vuoden aikana nämä valtasuhteet on siis kääntynyt täysin niin kuin päälaelleen. Että on ollut siis pieni liberaali marginaali, jolla on ollut vaikea hengittää, mutta että kirkon tämmöinen teologinen ja sitä kautta kirkkopoliittinen muutos on ollut niin merkittävä, että tällä niin kuin, käytännössä konservatiivisella niin kuin marginaalilla on aika pieni sit tila kuitenkin nykyään.
1: Mm. Maria Pettersson.
3: No jatkan en lähetysjärjestöistä, mutta lähetystyöstä.
2: Hyvä.
3: Kristinuskoon, kuten tiedämme, kuuluu perustavanlaatuisena asiana lähetystyö. Niin pitäisikö sun mielestä kirkon aktiivisesti tai entistä aktiivisemmin käännyttää Suomessa asuvia muslimeja, hinduja, juutalaisia, muita uskontoja edustavia ihmisiä kristityksi? Puhuit kauniisti Afganistanissa ja monessa ulkomaassa tehdystä lähetystyöstä, mutta mitäs täällä?
2: Mä luulen, että siellä Afganistanissakin, niin se oli, jos oikein muistan, niin enemmänkin tämmöistä koulutusta ja erityisesti ehkä tyttöjen koulutusta ja varmaan voimauttamista ja tällaista. Toi on mun mielestä tosi hyvä kysymys ja aika kiusallinen, koska näinhän se on, että meidän ytimessä on nimenomaan ajatus siitä, että menkää, tehkää kaikki kansat, opettakaa ja kastakaa. Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle, olkaa siis viisaat kuin käärmeet ja vettömät kuin kyyhkyset ja niin eteenpäin. Tämä sopii tähän aikaan vähän huonosti, että mehän ollaan tämmöisiä niin kuin uskontodialogi-asiantuntijaspesialisteja mielellämme ja käydään niin kuin keskustelua. Mutta sitten se ajatus, että hetkonen, että mitä tästä pitäisi seurata? No, mä olin tästä eilen itse asiassa puhumassa yhdessä kirkon lähetystyön tilaisuudessa ja siellä jotenkin sanoin, että silloin kun oli tämä 2015 pakolaisaalto, jos nyt kutsutaan tällaiseksi, niin kirkkohan toimi siinä nopeammin kuin mikään muu, ennen kuin valtio sai vastaanottokeskuksia, ennen kuin SPR toimi. Me

0: kun sanoit niin, että olette löytänyt tänne niin kuin helluntai-herätyksen piiriin ja sitten se toinen kundi sanoi jotenkin näin, että joo, että kun meillä oli niitä kysymyksiä, että siellä teillä oli se ihminen ja se sanoi aina kun hän kysyi, niin se sanoi, että tosi hyvä, että mä liityn sun kysymykseen. Mutta kun hän on niin kuin muslimitausta, niin hän kysyi, että miksi te autatte ja pitääkö rukoilla ja näin. No, tällä pitkällä johdannolla niin mä sanoisin, että mun mielestä kristityn tehtävä ei ole käännyttää, mutta kristityn tehtävä on pitää evankeliumia esillä. Ja evankeliumia, jota mikään muu ei voi korvata ja joka on parempaa kuin kaikki muu, mitä täällä on tarjolla. Näin me niin kuin ajattelemme, mutta ei se tehtävä ole käännyttää, koska sen pitää niin kuin palautua niin kuin siihen niin kuin vapaaseen. Ja kyllä ehkä nyt vielä, sori, puhe ei lopu ollenkaan, mutta sanon vielä sen, että siinä on semmoinen kuitenkin myös kauneus, että no mitä se evankeliumi tarkoittaa tässä ajassa. Ja onhan meillä semmoisia uskonnollisia traditioita, jos on vaikka aivan hirveän määrä tosi ahdistavia sääntöjä, erilaisia niin kuin käsityksiä pelottavista hengistä tai jostain tällaisesta, tai vaikka syyllisyyttä, niin mä ajattelen, että se evankeliumin esillä pitäminen olisi sitten niitä uusia alkuja tai sitä, että sä voit olla tommonen, mikä sä oot, ja se niin kuin riittää.
1: Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnin vastaajan penkillä on tänään Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo, jolta kohta kysytään, että tekeekö katolinen kirkko tai ortodoksikirkko kirkko kenties jotain täällä paremmin kuin meidän luterilainen kirkkomme.
2: Piispan kyselytunti.
3: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
7: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Piispan kyselytunti.
1: Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnilla vastaajan penkillä Teemu Laajasalo. Jäätiin vähän pohtimaan, että miten täällä eri kirkkokunnilla meidän Suomen maassa menee. Ja Mari-Pettersson, ole hyvä, jatketaan tästä.
8: Kiitos. No, kuten kaikki erittäin kipeästi tiedämme, luterilainen kirkko menettää Suomessa jatkuvasti jäseniä, kun taas suhteellisesti paljon pienemmät ortodoksinen ja katolinen kirkko joko kasvaa huimasti, katolinen kirkko, tai sitten ei ainakaan menetä ihan yhtä hirveästi porukkaa ja alkoi menettää porukkaa myöhemmin kuin luterilainen kirkko. Ja osa on tietenkin selitettävissä erityisesti katolisessa kirkossa maahanmuutolla, mutta ei kyllä kaikki, eikä ainakaan ortodoksi puolella, niin mitä he tekevät paremmin kuin me?
0: No, kyllä he tekevät pari juttua paremmin, mä sanon ne kohta sitä ennen vielä, että mä ajattelen kuitenkin 30 vuoden historialla, että ekoja kertoja viimeisten parin vuoden aikana mä oon kokenut niin kuin hämmästyttävää toiveikkuutta luterilaisen kirkon niin kuin jäsenmäärän osalta. Et siis meillä on sellaisia ryhmiä, jotka liittyvät kirkkoon, jotka ovat olleet

0: perinteisesti meille kaikkein hankalimpia.
1: Ketä he on?
0: Nuoret aikuiset. Nuoret aikuiset, jotka on ehkä vielä kouluttautuneita ja oppineet, jotka on niin kuin perinteisesti ollut se, niin kuin se kaikkein vaikein laji. Prosentuaalisesti se on vielä pientä, mutta se on kuitenkin niin kuin selkeä signaali, että mun mielestä meillä on niin kuin paljon hyvää siinä, enkä sano tätä virkani puolesta, vaan ihan siis sydämestä, niin sillä on tosi iso tämmöinen voimauttava työhyvinvointia ja työinnostusta seurakunnissa lisäävä merkitys, että ei ole semmoinen viimeinen sammuttaa valot. Mutta kun sä kysyt hyvä kysymykset, mitä katoliset tai ortodoksit tekee paremmin? No, katolinen kirkko on niin kuin helppo esimerkki sanoa. Siis ne tekee sen aivan hirvittävän paljon paremmin, että se on oikeasti, se ei ole kansallinen projekti. Et kun me mennään meidän kirkkoon, niin se on niin kuin valkoinen tai harmaa se porukka. Ja kaikki kunnia valkoisille ja harmaille, mutta että
1: ihmisille.
0: Se on siis ihmisille, mutta että se on niin kuin... Se on ihan elämän ja kuoleman kysymys, josta on niin kuin puhuttu tosi paljon. Se on tietenkin evankeliumi. Tämä ei ole siis kansallinen projekti, vaan tämä meidän kirkko on vähän niin kuin globaali projekti ylipäätänsä. Mutta että, kyllä me ollaan oltu huonoja siinä, millä tavalla me nimenomaan kristillisistä maista tai kulttuureista tai taustoista tulevia tyyppejä pystytään ottaa vastaan. Kun sä kysyit aikaisemmin, että pitäisikö meidän käännyttää muslimeja, hinduja tai juutalaisia, sanoin, että ei pitäisi käännyttää, mutta pitää evankeliumia esillä. Paljon enemmän tämmöinen low hanging fruit olisi meille kaikki ne afrikkalaiset, kaikki ne aasialaiset, jotka on super innostuneita, mutta joillekaan on niin kuin vaan liian korkea kynnys tulla siitä luterilaisesta kirkosta. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan pappeja, me tarvitaan diakoneja, jotka on eri värisiä, puhuu eri kieltä kuin me. Ja meidän täytyy erityisesti huolehtia siitä, että me osataan kutsua, ja sitten kun meillä on niitä ihmisiä, niin jotenkin ikään kuin mä ajattelen saada se muuttumisen lahja meille. Et siis kysymys ei ole siitä, että ollaanpa kivoja niille, vaan mä ajattelen, että kiitos, tulkaa tänne ja auttakaa meitä onnistumaan. Ja tästä on joitain hyviä esimerkkejä. Mä olin Vantaankosken seurakunnan 60-vuotisjuhlassa saarnaamassa viime sunnuntaina. Oli tosi koskettavaa, kun siellä kuultiin eri kieliä ja oli vähän niin kuin erinäköistä porukkaa. Ortodoksit varmaan on onnistunut siinä, missä ortodoksit ylipäätänsä, sehän on vanha vitsi, että kuinka monta ortodoksia tarvitaan vaihtaa lamppu, vastaus ei yhtään, koska siellä ei muuteta mitään, niin heillähän on siis tämmöinen niin kuin, tavallaan se niin kuin tosissaan olemisen ja pysyvyyden juttu, että kun on vaikeita kysymyksiä, niin niihin voi vastata laulamalla. Nyt joku ortodoksi hermostuu mulle tähän, mutta siis siinä on oma voimansa. Siinä on niin kuin voimansa. Siis tämä luterilainen maailmassa olemisen niin kuin juttu, siinä on oma vahvuus, mutta siinä on myös heikkous.
1: Niin sähän oot puhunut siitä, että kirkon pitää elää ajassa.
0: Niin, kyllä. Se pitäisi niin kuin elää ajassa ja sitten kuitenkin niin kuin riittävästi uskaltaa olla myös siinä sanassa. Siis kun ihminen etsii pyhyyttä, hän etsii usein myös vierautta. Jotain sellaista, johon pääsisi niin kuin pakoon tästä maailmasta. Ja ortodoksit osaa sen tosi hyvin.
2: Jussi Rytkönen, Kotimaa.
3: Helsingin hiippakunta on jäsenistöltään Suomen suurin hiippakunta, mutta vain alle puolet hiippakunnan alueen asukkaista kuuluu luterilaiseen kirkkoon tällä hetkellä. Onko hiippakuntasi jollakin tavalla kirkon pioneeri mentäessä todennäköisesti kohti entistä profaanimpaa ja toisaalta moniuskontoisempaa Suomea? Ja mitä tämä konteksti mielestäsi vaatii papeilta ja piispalta?
0: Eikö pioneerit ole kovia ja hyviä taistelijoita? Siinä mielessä, jos se tulkitaan, niin voisi ajatella. Prosentuaalisesti jäsenprosentit kertoo hirveän huonosti Helsingin tai Vantaan alueella, koska meillä on semmoisia seurakuntia, joiden alueella vaikka joka ikinen suomen- ja ruotsinkielinen kuuluisi kirkkoon, niin jäsenprosentti olisi 60. Eli se tavallaan niin kuin, se kertoo jo varsinkin niillä alueilla, missä on sit islamilaisesta kulttuurista tai taustasta niin kuin maahanmuuttoa, niin se ei niin kuin kerro samalla tavalla kuin se kertoo jossain muualla. Mutta on aivan selvää, että monet kysymykset Helsingissä ja Vantaalla tulee ensiksi ja sitten ne voi tulla niin kuin 50 tai 15 vuoden kuluttua niin kuin maakunnissa. Haluan kuitenkin sanoa semmoisen, mikä on aika kiinnostava juttu, että Helsingin hiippakunnan sisällä on mieletön diversiteetti. Helsinki ja Vantaa on yllättävän erilaisia, Itä-Uudenmaa on aivan erilainen. Ja Helsingin sisällä yksittäisten seurakuntien väliset erot, mä veikkaan, että jäsenprosenttierot Helsingin sisällä on isommat kuin Helsingin ja Lapua hiippakuntien välillä. Että on täällä on niin iso diversiteetti.
2: Eduskuntavaaleihin on aikaa reippaat 6 kuukautta, mutta
0: En ole lähdössä.
2: Niin, no hyvä. Se tuli tässä selväksi. Kenenkään ei tarvitse iloita tai pelätä sitä. Mutta ennen sitä meillä on 6 viikkoa aikaa toisiin vaaleihin, joita käydään ympäri valtakuntaa, nimittäin seurakuntavaaleihin. Meillä on tässä hetki aikaa tarkastella pikkusen näitä asetelmia. Pauli Juusela.
4: Joo. Tosiaan niin marraskuun seurakuntavaalien ehdokas määrä kasvoi suhteessa jaossa oleviin paikkoihin valtakunnallisesti. Koko maassa ehdokkaita on noin 10 700. Pääkaupunkiseudulla kasvu oli selvä. Espoossa 4, Helsingissä 7 ja Vantaalla peräti noin 30%. Seurakuntaneuvostoihin pyrkii pääkaupunkiseudulla 1108 ja seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoihin 295 ehdokasta. Mitä arvelet, mistä tällainen kasvu johtuu?
0: No mä sanon ensiksi siitä, että mä oon iloinen, koska meidän kirkkommehan on tämmöinen hybridi. Että jos katolinen kirkko on pelkästään niin kuin erityinen virka, paavi, ja hän jakaa sitä, ja sitten meillä on toisessa päässä ähtäri, helluntai-seurakunta tai joku muu, joka on sitten kokonaan tämmöinen niin kuin maallikkovetonen, niin mehän olemme episkopaalis-synodaalinen kirkko, joka tarkoittaa, että meillä on sekä tämä virka ja sitten meillä on nämä maallikot. Et se on niin kuin olemuksellisesti tärkeää, että meillä on. Mä toivoisin, että se kertoisi siitä, että meillä on paljon ihmisiä, erilaisia ihmisiä, jotka haluaa kantaa niin kuin vastuuta siitä omasta seurakunnastaan. Voi tietenkin olla, että siellä on myös tämmöistä taisteluhaluista kirkkopoliittisuutta, enkä me sitä pidä niin kuin pahana syynä myöskään. Että se voi olla niin kuin yksi intressi, kunhan niin kuin muistaa tavallaan, että missä instanssissa mistäkin asioista niin kuin päätetään, jotta ei pety. Mutta mä pidän tuota tosi hyvänä, koska meillä on Suomessa myös niitä esimerkkejä, missä niinku ei saada edes sopuvaaleja aikaan, koska ei ole edes niin montaa ehdokasta, että saataisiin sopuvaalit.
4: No yleensä tämä ehdokasmäärän kasvu näkyy myös äänestysprosenteissa, mutta mikään automaatio se ei tietenkään ole, mutta miksi kirkon jäsenten kannattaisi äänestää näissä vaaleissa? Pidä lyhyt hissipuhe.
0: No mä en ole tähän kyllä paras, anteeksi, koska mä niin kuin toisaalta ajattelen, kun aina usein voivotella, että miksi äänestysprosentti niin kuin seurakuntavaaleissa on niin matala. Ja sehän on ollut nykymuotoisten vaalien ajan aina matala. Se on ollut aina alle 20. Et me helposti yhdistetään se tavallaan näihin kirkon jäsenmäärälukujen, ja ne ei mene niin kuin ollenkaan yhteen. Itse asiassa, kun meillä on ollut korkeampi jäsenprosentti, niin meillä on ollut saattanut olla matalampi äänestysprosentti seurakuntavaaleissa, että mä ajattelen, että seurakuntavaalit aina koskettaa kuitenkin niitä, joilla niinku seurakunnalla on niinku joku merkitys. Mutta kyllä mä ajattelen, että jos kysytään, että minkälaisista asioista seurakunnassa kuitenkin päätetään, kuinka paljon ne vaikuttaa vaikkapa lasten tai nuorten tai ikäihmisten asioihin, niin kyllähän nyt hyvä ihme sentään siinä kannattaa käydä niin kuin laittamassa kortensa kekoon. Et itse asiassa, jos katsotaan vaikkapa alakouluikäisten tai alle kouluikäisten niin kuin niitä prosentteja, kuinka iso osa ikäluokasta yhä edelleen osallistuu johonkin, niin se koskettaa tosi montaa perhettä. Ja mitä siellä sitten tapahtuu, niin siihen voi seurakuntavaaleissa vaikuttaa.
2: Jussi Rytkönen, Kotimaa.
3: Ajan rento on raju ja lähivuosina, joidenkin vuosien päästä, on taas edessä se tilanne, että Turkuun ollaan valitsemassa uutta arkkipiispaa. Jos sieltä Auran rannoilta tai muualta tulisi silloin Karvalakki-lähetystä pyytämään sinua ehdokkaaksi vaaliin, niin olisitko silloin valmis harkitsemaan asiaa?
0: Hyvin suurella todennäköisyydellä en. Kyllä mä ajattelen, että mä oon tosi kiitollinen Helsingin hiippakunnasta, on tosi kiitollinen, että olen päässyt tähän näin ja ajattelen, että tässä on niin kuin ne, mitä mä toivon, että mä saan tehdä. Mutta olipa yllättävä kysymys.
2: No mikä saisi sinut vastaamaan Karvalakki-lähestystölle sitten kyllä tai ehdottomasti ei?
1: Kuinka korkealta täytyy tulla tämä pyyntö tai ehdotus, että lähet?
0: Joo, siis mä niin kuin ylipäätänsä ajattelen, että siis... Kyllä osaatte yllättää, kun aloitettiin Israelin, mä ajattelin, että päädytään johonkin seksuaalivähemmistöön, mutta tämäkin vielä.
2: Tämä lähetys on yllätyksiä täynnä.
0: Joo, ja hyvä niin. Niin en mä oikein, niin kuin, siis mä ajattelen ylipäätänsä, ehkä nyt voi sanoa näin, kun hetken miettii, niin kun meillä on nykyinen arkkipiispa, joka on kuitenkin selvästi hyvävointinen ja virassa, ja emme tiedä kuinka pitkään, ja toivottavasti oikeinkin pitkään, niin mä ajattelen myös, että semmoinen spekulaatio on pikkusen ehkäpä niin kuin törkeä tähän kohtaan. Enkä sen takia haluaisi olla siinä mukana, mutta pidättäydyn tässä niin kuin spontaanissa ensimmäisessä vastauksessa, joka oli, että hyvin todennäköisesti vastaisin, että en. Kiitos.
2: No toimittajalla oli rohkeutta kysyä häpeilemättömiä, törkeitäkin kysymyksiä. Piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä toimittajan kysymyksiin oli vastaamassa Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Minä olen Kai Kortelainen ja kanssani studiossa olivat myös Helsingin Sanomien toimittaja Maria Pettersson, Kotimaalehden artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen ja Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Pauli Juusela. Seuraavan piispan kyselytunnin aika on tasan 3 viikon kuluttua, 21. päivä lokakuuta. Silloin vastaajan penkille asettuu Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki. Kaikki kyselytunnit pääset kuuntelemaan kokonaisuudessaan Radio Dayn suoratoistopalvelu Day Plusasta. Tältä päivältä Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa.
5: Piispan kyselytunti. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä on suljettu mahdollisen droonihavainnon takia. Sotilasliitto Naton hävittäjät on määrätty ilmaan tunnistamaan kohdetta, jonka epäillään tulleen Valko-Venäjältä Liettuaan, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen LRT:lle antamien tietojen mukaan kohteen vauhti on niin hiljainen, että kyseessä saattaa olla myös lintuparvi. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Omanilainen lentoperämies hyökkäsi lentokapteenin kimppuun lyömällä tätä hätätilanteisiin tarkoitetulla kirveellä, kertoo Arabiemiirikuntien uutistoimisto VAM viitaten syyttäjäviranomaisten tietoihin. Lentoperämiestä epäillään terrori-iskun yrittämisestä. Useat mediat kertoivat jo aikaisemmin, että perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Lentokoneessa oli yli 170 ihmistä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, Då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
9: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
10: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri.
11: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
12: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
13: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Luottakaa aina Jumalaan. Tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme.

Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Suurin osa heistä tulee paikoista, jossa ei ole normaalia rukoushuonetta kirkkorakennukseen, kokoontuu pienissä kotitilaisuuksissa korkeintaan ja hyvin vähän saavat niin kuin opetusta, ja siellä monien Raamatun opettajien kautta käydään ihan kristinuskon perusteita, mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee, miten hoidan omaa uskon elämääni, ja sitten kun katsoi sitä koko kurssia, olin siellä mukana useita päiviä, niin huomasin, että siellä syntyy myös ystävyyssuhteita. Joka ilta he kertoivat omia tarinoitaan, mitä heille on tullut. Ja tälleen rohkaisi toinen toiseen. Oli niin iloisia siitä, että sai nähdä toisiakin, jotka oli samassa tilanteessa, eli saaneet kokea vainoa. Ja yksi sellainen teema, mikä meillä siellä oli, että mitä Raamattu puhuu siitä, kun joudun myrskyyn elämässäni. Eli Jeesus sanoi, jos he ovat minua vihanneet ja vainoneet, se sama tie on myös teillä edessä, että mitään outoa ei tapahdu. Tämä on hirveän tärkeää.
2: Heidän kohdallaan tämä Raamatun paikka on todellisuutta.
1: Joo, kyllä monet, jotka kertoivat, jos mä ajattelen niitä tarinoita, mitä mä siellä kuuntelin päivä toisensa jälkeen. Tosin en valitettavasti saanut tehdä kaikista edes ohjelmia, haastatteluja. He pelkäsivät turvallisuuden puolesta, siihen ei ole lupaa. Mutta ajattelen esimerkiksi erästä nuorta poikaa. Hän omassa maassaan niin kertoi, että minä olin kaikista paras koulussa islam-opiskelussa. Siellä opetettu muuta kuin islamia ja sitten mitä muita aineita. Ja kävin ahkerasti moskeijassa ja mä kysyin, no mikä sun ongelma sitten oli. Sanoi, että minä yritin sitä Allahia ja minun Jumalaa lähestyä. Tuntuu kuin seinä olisi vastassa ja muuria. Miksi hän on niin kaukainen ja etäinen, ei vastaa minulle. Menin moskeijaa, kysyin muslimipapilta eli imaamilta, mistä tämä johtui. Hän sanoi, että aja vaan perkele ulos, että se on paholaisesta tuollaiset ajatukset, mutta hän jatkoi sitten semmoista rukousta, että Jumala, jos sinä jossain siellä olet, näytä minulle, mikä on oikea tie. Sinä olet niin kaukainen. Silloin hän näkee, tulee sellainen kuva hänen silmiensä eteen, ja jostain tulee hahmo, kirkas hahmo, joka ojentaa hänelle kirjan, jonka nimi on Injil, eli evankeliumi. Ja näki tuon kaksi kertaa. Ja heillä on semmoinen uskomus, että jos joku tällainen näky tai ilmestys, uni tulee kaksi kertaa, se täytyy olla Jumalasta. Ja se mikä on tänä päivänä hieno asia, että on tämä sosiaalinen media, päästään nettiin joka paikassa. Hän alkoi sitten ottaa selville, mikä tämä tämmöinen Injil, evankeliumi on, ja pääsi kosketuksi jossain päin olevien kristittyjen kanssa, jotka järjestivät hänelle materiaalia, ja niiden monien vaiheiden kautta hän löytää Jeesuksen Kristuksen omaa elämäänsä, ja hän kertoo tuosta uskostaan kotona. Isä sanoi, että tältä samalta istumalta et ole enää minun poikani, tuossa on ovi ulos ennen kuin on liian myöhässä sinut. Hän joutui jättämään kotiinsa.
0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
3: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta

0: osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
1: Tämä palvelu on myös sitä julistamista, että joku kertoikin, että joku munkki isä oli sanonut oppilaille, jotka oli lähtenyt palvelutyöhön, että menkää rohkeasti julistamaan evankeliumia ja jos tarpeen on, niin käyttäkää sanoja.
2: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
3: Kylvaja.fi.
4: Enemmän toivoa. Radio Dayssa alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
5: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Suomalaiset tunnetaan talviurheilukansana ja myös innokkaina penkkiurheilijoina. Mutta kuinka hyvin penkki tai pikemminkin sohvaurheilukansa pitää huolta omasta liikkumisestaan? Tässä lähetyksessä puhumme liikunnasta, hyvinvoinnista ja suomalaisen huippu-urheilun näkymistä. Kristillisdemokraattien uusmaalaisen kansanedustajan liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin Mika Poutalan kanssa. Minä olen Merja Eräpolku. Mika Poutala, tervetuloa lähetykseen.
6: Kiitos paljon.
5: Sinulle sattui kesälomalla vakava tapaturma, jossa jalkasi vammautui pahoin ja jalkateräsi on jouduttu rakentamaan uusiksi. Olet huippu-urheilutaustasi vuoksi tottunut liikkumaan paljon. Miten sä oot kokenut tällaisen tilanteen, jossa olet ensimmäistä kertaa elämässäsi joutunut olemaan pitkiä aikoja levossa ja kipsin kanssa?
6: Onhan se ollut tosi erilainen tilanne, että nyt ollaan tässä 6 viikkoa käytännössä maattu sängyssä, että päivästä mä oon helposti se 23 tuntia siellä sängyn pohjalla ja sitten liikun lähinnä vessakäyntiä ja muita pieniä. Ja nyt onneksi tässä viimeisten viikkojen aikana päässyt välillä vähän pois kotoakin, niin se tekee kyllä mielelle hyvää, mutta silloin kun on pakko olla ja rauhoittua, niin kyllä se onnistuu myös aika hyvin.
5: Liikkumattomuus on noussut yhdeksi Suomen merkittävimmistä kansanterveyden haasteista. Millaisia seurauksia liikkumattomuudella on ihmisten hyvinvoinnille ja myös yhteiskunnalle laajemmin?
6: Kyllä liikkumattomuus on tosi iso ongelma. Se on totta kai yhteiskunnalle se on niin kuin taloudellinen ongelma, koska se aiheuttaa sitten erilaisia esimerkiksi sairauksia ja muita haasteita. Ylipaino on yhteydessä liikkumattomuuteen. Yleensä itse asiassa huonot myöskin niin kuin, ruokailutottumukset on yhteydessä liikkumattomuuteen. Ja varsinkin lasten ja nuorten kohdalla niin se on tosi vaarallinen ja vakava asia, koska mitä nuorempana sä opit semmoisen liikkumattoman elämäntavan, niin se yleensä sitten kertautuu sen elämän matkan varrella. Eli vaikuttaa moneen asiaan. Sitten totta kai myös ihan niin kuin myöskin aivoterveyteen ja ihan tämmöiseen mielenterveyteen myös. Se liikkuminen, niin sillä on hirveästi positiivisia vaikutuksia.
5: Niin, tämä liikunnallinen elämäntapahan pitäisi saada elämään mukaan jo ihan sieltä lapsuudesta. Nykyisin lasten ja nuorten ruutuaika on lisääntynyt ja samalla sitten liikkuminen vähentynyt. Millä keinoilla tätä kehitystä saataisiin muutettua? Ilman, että liikunnasta tehdään semmoinen pakko.
6: Just näin. Joo, siis ruutuajalla ja liikunnan vähenemisellä on ihan selkeä korrelaatio, että ne kyllä valitettavasti ruokkii toinen toisiaan ja niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin mitä nuorempana se lapsi oppii, joko liikkumattomuuden tai liikunnallisen elämäntavan, niin se on tärkeä. Ja mun oikeastaan ehdotus onkin se, että me pitäisi panostaa ihan sinne neuvolakäynteihin ja siellä ottaa ne vanhemmat siihen keskusteluun mukaan ja tarjota sitä apua siihen esimerkiksi liikkumisen lisäämiseen tai miten opetetaan liikunnallista elämäntapaa sinne lapselle. Eli napataan sieltä ihan tavallaan niin kuin juurisyistä ne ongelmat, koska jos vanhemmilla ei ole liikunnallista elämäntapaa, niin on tosi epätodennäköistä, että se lapsi oppii sen jostain muualta, ainakaan niin kuin hirveän nuorena. Ja me monesti ajatellaan, että urheiluseura tai urheiluharrastus korvaa sen liikunnallisen elämäntavan, niin se ei oikeastaan ole näin, koska tänä päivänä yhä useampi lapsi harrastaa liikuntaa, mutta silti meidän päivittäinen liikkuminen on liian vähäistä. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että kaikki muu elämä on muuttunut niin älyttömän helpoksi. Meillä on tullut sähköskuutteja ja sähköpyöriä ja me ei enää niin kuin kävellä mihinkään, ajeta oikein pyörällä hirveästi mihinkään. Niin nämä on semmoisia muutoksia, mitkä valitettavasti on tapahtunut.
5: Pitäisikö ajatella, että myös vanhemmilta pitäisi ottaa sitä ruutuaikaa pois?
6: No ehdottomasti. Kyllä vanhemmat on nimenomaan niitä esimerkin näyttäjiä näille lapsille. Ja täytyy sanoa, että kyllä sitä itsekin monesti keskustellaan näistä ruutuajoista kotona, kun itsellä on 3 lasta. Ja aika useasti sitten lapsetkin sanoo, että no mitäs te sitten vanhemmille. Ja siinä tulee semmoinen paikka, että kyllä siinä pitää olla esimerkkinä näyttää, että se pelkä puhuminen ja komentaminen ei auta.
5: Sitten yksi asia, jonka varmasti tosi moni lapsiperhe tunnistaa. Harrastaminen varsinkin useamman lapsen perheessä voi tulla tosi kalliiksi ja myös viedä sitten paljon sitä vanhempien vapaa-aikaa. Onko liikunnasta tullut niin kallista, että osa lapsista jää sen takia harrastusten ulkopuolelle ja voidaanko tälle tehdä jotain?
6: Eri liikuntalajit ja niiden harrastaminen maksaa tosi eri verran. Että tämä on siinä vaikea kysymys, että meillä on joitain lajia, mitkä on tosi kalliita ja sitten meillä on niin kuin edullisempia lajeja. Mutta ehkä surulliseksi niin kuin mut tekee se, että jopa semmoiset perinteiset niin kuin edulliset lajit on alkanut tulla niin kuin entistä enemmän kalliimmiksi. Ja tässä esimerkkinä nyt esimerkiksi jalkapallo. Että itselläkin kaksi poikaa, ketkä pelaa jalkapalloa ja alle 10-vuotiaana niin yleensä jo vanhemmat rupeaa vaatimaan ammattivalmentajia ja halutaan tavallaan nähdä, että sitä kehitystä tapahtuu ja rakentaa sitä lapsesta sitten sitä huippua ammattilaista. Ja se menee niin kuin liian vakavaksi ja liian nopeasti nimenomaan halutaan niitä palkallisia valmentajia, huippuvalmentajia ja oikeastaan niin kuin se ei ole niin kuin seurojen syytä läheskään kokonaan, vaan siinä aika usein myös niin kuin vanhemmat rupeaa vaatimaan omille lapsilleen parempaa valmennusta ja silloin se maksaa enemmän. Eli pitäisi ajatella myöskin niin, että monipuolisuus ja lapsena tavallaan se nautinnollinen ja leikkisä harjoittelu on kaikki kaikessa, mikä on se kehittävä myös puoli, eikä tavallaan, että lapset jo harjoittelee niin kuin ammattilaiset siellä niin kuin alle 10-vuotiaana.
5: Pitäisikö sitten urheiluseurassa olla enemmän tämmöistä hönsäporukoita?
6: Pitäisi ehdottomasti ja varsinkin sanotaan siellä yläasteikäisenä, mikä on se ikä, milloin yleensä ruvetaan lopettamaan urheilua, niin silloin pitäisi varsinkin löytyä näitä höntsäporukoita, jossa tavallaan niin kuin tulee semmoinen fiilis, että nyt tämä niin kuin menee liian vakavaksi tai mä en ihan enää pysy mukana, mutta tykkää silti vaikka lajista, niin tämä höntsäharrastus olisi ihan täydellinen vaihtoehto.
5: No miten sitten me aikuiset sohvaperunat, joksi itseäni voisin nimittää? Tiedän hyvin, että pitäisi liikkua enemmän, mutta sitten se kaikki muu touhu ja ne Netflix-sairat ehkä vievät pois sieltä liikkumisen ääreltä. Miten työikäisiä ja myös ikääntyneitä saadaan liikunnan pariin?
6: No työikäisten suhteenhan niin kuin työnantajalla on tosi iso rooli tässä näin. Et meillä on hienoja työnantajia ja meillä on mahdollisuus nykyään antaa näitä liikuntaseteleitä esimerkiksi, mitkä kannustaa sitten liikkumiseen niin kuin taloudellisesti. Mutta mä sanoisin, että jos työnantaja järjestää erilaisia vaikka omia harrastuksia sinne, joko just ennen töitä tai työn jälkeen tai ehkä parhaillaan vähän puoliksi työaikana ja puoliksi vapaa-ajalla, niin se voisi kannustaa sitten niin kuin ihmisiä lähtemään niihin mukaan. Mutta tutkimusten mukaan tosiaan työnantajalla on hirveän iso rooli siinä. Ja jos työnantaja ei sitten kannusta tämmöiseen, niin sitten oikeastaan siihen tarvitaan yleensä joku henkilö auttamaan. Eli yleensä pitäisi löytyä sitten hyvä kaveri tai ystävä, ketä jo vaikka harrastaa ja ketä voisi ottaa vähän sitä vastuuta siitä tekemisestä ja innostaa ja pitää vähän niin kuin vastuullisena ihmistä siihen harjoitteluun. Yksin on aika vaikea niin kuin aloittaa vähän niin kuin tyhjästä.
5: Ja sitten varmaan erityisongelma ovat sellaiset henkilöt, joilla se kunto on päässyt rapautumaan jo tosi paljon ja esimerkiksi kiloja karttumaan. Mitä sanoisit heille?
6: Kyllä, no mun oikeastaan niin kuin viesti on se, että tosi rauhassa liikkeelle. Pienikin tavallaan niin kuin askel liikkumisen suuntaan on parempi kuin, että yrittää lähteä liian kovaa, koska silloin se motivaatio katoaa siitä, että ottaa vaikka ajatuksen siitä, että hei, että jos mä kuljen bussilla vaikka töihin, niin otetaan sen ensi viikolla, että mä kävelenkin seuraavalle bussipysäkille ja menen siitä vasta bussilla. Eli pikkusilla askelilla eteenpäin. Ja siitä se into sitten tulee, kun näkee sitä omaa kunnon kehittymistä ja tulee ehkä vähän parempi fiiliskin.
5: Palataan sitten katsomon puolelle, eli suomalaiset elevät edelleen aika vahvasti mukana silloin, kun suomalaisurheilija taistelee mitaleista. Mika Poutala, sinä tunnet huippu-urheilun sekä urheilijana että ministerinä. Miltä suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuus näyttää?
6: Suomalainen huippu-urheilu on jo jonkun aikaa ollut kiinni huippulahjakkaissa ja huippuomistautuneissa yksilöissä. Meillä ei ole mahdollisuutta Suomessa semmoiseen tyyliin kuin esimerkiksi jossain Kiinassa tai Jenkeissä, että siellä on ne armeijat urheilijoita ja sitten kun joku sieltä tavallaan menee vähän överiksi ja ylikuntoon, niin napataan seuraava mukaan. Meillä pitää kohdistaa resursseja nimenomaan niin kuin yksilöihin, huippuyksilöihin. Meillä on siellä täällä lajeessaan huippuyksilöitä ja he tarvitsee sen kaiken avun. Ja välillä me saattaa olla sellaisia ajanjaksoja, että meillä ei löydy niitä huippuja ja se pitää myöskin hyväksyä. Mutta aika usein niitä sitten aina pompahtelee uudestaan. Ja Euroopan mestaruuskilpailut oli yleisurheilussa hyvä esimerkki. Nyt on juuri ollut näitä lentopallon EM-kisoja ja sielläkin Suomi pärjännyt hienosti ja koripallo on ollut kanssa. Eli kyllä meillä löytyy näitä huippu-urheilutähtiä, mutta ne on yksilöistä kiinni usein.
5: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Jos mieleesi nousi jotakin kommentoitavaa tai haluat lähettää terveisiä KD-eduskuntaryhmälle, niin voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen kristillisdemokraatit@eduskunta.fi. Kuulemisiin jälleen viikon kuluttua.
4: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Liettuassa tehtiin lauantaina mahdollinen droonihavainto ja Naton hävittäjät nousivat ilmaan tutkimaan mahdollista havaintoa. Liettuan kansallisesta kriisinhallintakeskuksesta kerrotaan liettualaismedia LRT:lle, että kohdetta ei tunnistettu. Kohde on kuitenkin poistunut seuranta-alueelta, eikä siten aiheuta enää vaaraa. Keskuksen mukaan on mahdollista, ettei kohde ole drooni, vaan saattaa liittyä esimerkiksi muuttolintuihin. Lentokenttä Liettuan pääkaupungissa Vilnassa suljettiin hetkellisesti mahdollisen droonihavainnon vuoksi, ja alueen asukkaille annettiin väliaikaisesti varoitus mahdollisesta ilmauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa Euro Birdwatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itä-raporttiohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja haluan heti kiittää alkuun Merja Hakalaa hyvästä tuurauksesta viime viikolla, kun itse olin kaatunut sairaana sänkyyn.
1: Olepa hyvä.
0: Ja kuten rakkaat kuulijat kuulettekin, studiossa on siis myös tälläkin viikolla Merja Hakala sekä Laura Haukka, joka toimii tulkkina meidän ulkolaiselle vieraallemme. Vieras on Ukrainasta. Hän on sotilaspastori, hän on ammattimuusikko, hän on taiteilija, hän on suuri lasten ystävä. Lasten oikeuksien puolustaja Askold Kwiatkowski. Tämä Itä-raporttiohjelma käsittelee lasten tilannetta kaikissa näissä tämän sodan ja nykyisen maailmanajan kärsimyksen keskellä, sillä lapset eivät voi valita niitä tilanteita, missä he ovat, eivätkä lapset voi myöskään valita vanhempiaan. Mutta me aikuiset, me voimme vaikuttaa kaikkeen, me voimme muuttaa kokonaisen maailman yhdelle lapselle kerrallaan. Askold Kwiatkowski, tervetuloa tänne studioon.
2: Здравствуйте.
1: Tervehdys.
2: Все началось в 22-м году.
1: Kaikki alkoi vuonna 2022.
2: В начале 22-го года город Мариуполь был цветущим, процветающим городом.
1: Мариуполин kaupunki oli kaunis, kukoistava.
2: А в конце февраля этого же года город был разрушен.
1: Mutta helmikuun loppupuolella vuonna 2022 kaupunki oli tuhottu.
2: Для любого нормального человека видеть детство, видеть детей на летних площадках – это нормальное явление.
1: Tavallisille ihmisille on tavallista nähdä lasten leikkivän puistоissa ja hiekkalaatikoilla.
2: И абсолютно ненормальное явление, когда в этих песочницах похоронены родители этих детей.
1: Ja on aivan järkyttävää ja epätavallista, kun näihin hiekkalaatikoihin haudataan heidän vanhempiansa.
2: И если в начале войны родители по городу в поисках пищи ходили вместе с детьми,
1: ja jos sodan alkuvaiheessa vanhemmat yhdessä lasten kanssa olivat etsimässä ruokaa eri paikoista kaupungilla,
2: то буквально через пару недель бегали стайки детей уже без родителей.
1: Niin noin parin viikon kuluttua jo lapsilaumat juoksenteli ilman vanhempia katuja pitkin.
0: Askold, olet päässyt tänne Suomeen erityistä tehtävää varten IRR-TVn 50 vuotta lähetystyötä juhliin sekä kertomaan Ukrainan tilanteesta. Mitä Ukrainaan tällä hetkellä nyt kuuluu?
2: Вот тот ужас, к сожалению, который был в Мариуполе, сегодня происходит по всей Украине.
1: Se kauhu tilanne, joka kohtasi Mariupolia, se on levinnyt kautta Ukrainan.
2: Сегодня каждый день бомбят Киев.
1: Joka päivä Kiovaa pommitetaan.
2: Постоянные прилеты в Одессе.
1: Pommitetaan myös Odessaa.
2: И все, что касается Донецкой области, ну, все горит.
1: Ja Донецкин alue on tulessa.
2: Мы, занимаясь психологической реабилитацией детей из Мариуполя, насчитали только 6 тысяч детей вот мариупольских.
1: Ja yritän auttaa lapsia, me saimme Мариуполissa sellaisen luvun kuin 6000 lasta, jotka tarvitsivat rehabilitointia.
2: У каждого из этого ребенка посттравматическое расстройство.
1: Ja jokainen näistä lapsista on traumatisoitunut.
2: И проявляется абсолютно по-разному.
1: Ja se ilmenee eri tavalla.
2: И сами дети не понимают, что с ними происходит.
1: Itse lapset eivät ymmärrä, mitä heillä oikein on tapahtunut.
2: Они не понимают, что нормально, что ненормально.
1: He eivät ymmärrä, mikä on normaalia ja mikä on epänormaalia.
2: И поэтому мы взрослые просто обязаны показать детям, что есть надежда, вера, любовь.
1: Ja siksi meidän aikuisten velvollisuus on antaa näille lapsille toivoa, rakkautta.
2: И должны показать им, что такое нормальное детство.
1: Ja osoittaa heille, mitä on todellinen lapsuus.
2: За эти три года мы провели 19 реабилитационных лагерей.
1: näiden 3 vuoden aikana me pidimme 19 kuntoutusleiriä.
2: Это больше 800 детей.
1: Näihin leireihin osallistui yli 800 lasta.
2: И каждый лагерь обязательно у нас форс-мажор.
1: Ja jokainen leiri oli erikoinen.
2: У нас есть дети, которые пытаются закончить жизнь самоубийством.
1: Meillä on lapsia, jotka olivat yrittäneet itsemurhaa.
2: И наоборот, проявление ПТСР – это агрессия вовнутрь себя и наружу.
1: Ja sitten se trauman ilmeneminen näkyy sekä ulkoisesti että sisäisesti, he kärsivät sitä.
2: И поэтому есть 11-летние дети, которые уже преступники.
1: Ja siksi on 11-vuotiaita rikollisia.
2: У них, естественно, плохая успеваемость в школе.
1: Ja tietenkin he huonosti menestyvät kouluissa.
2: Они некоммуникабельны.
1: Ja he ovat epäsosiaalisia.
2: И, конечно, сопровождается разными болезнями их детства.
1: Ja heillä on paljon erilaisia sairauksia.
2: И мы заметили, что как только они уезжают подальше от войны,
1: ja me huomasimme, että silloin, kun he joutuvat jonnekin kauemmas sodasta,
2: ну вот, в частности, наши лагеря в Европе,
1: esimerkiksi meidän leirimme Euroopassa,
2: нет взрывов, нету сирен,
1: siellä ei ole räjähdyksiä, ei ole hälytyksiä,
2: есть принятие, есть любовь,
1: vaan he saavat kokea hyväksymisen ja rakkauden.
2: И дети, как маленькие цветочки сквозь асфальт, процветают.
1: Ja ne lapset ovat kuin pieniä kukkia, jotka työntyvät асфальтин läpi.
2: И девочка, которая вскрывала себе вены в прошлом лагере, в этом лагере она уже лидер у девочек и ведет.
1: Esimerkiksi tyttö, joka vilsi ranteitaan, nyt hän johtaa tyttöjen ryhmää.
2: Это вскрытие вен у нее было дома, в Днепре.
1: Hän oli siis viiltänyt ranteensa kotona Днепрossa.
2: И мама меня умоляла забрать ребенка, потому что в Днепр обстреливают почти каждый день.
1: Ja hänen äitinsä pyysi minua, että ottaisin tämän lapsen, koska Днепроa pommitetaan joka päivä.
2: И первые 4 дня она вообще ни с кем не разговаривала.
1: Ja ensimmäiset 4 päivää hän ei kenenkään kanssa keskustellut.
2: При всей нашей любви и принятии.
1: Vaikka me osoitimme rakkautta ja hyväksyntää.
2: На 5-й день лагеря она меня вызвала на соревнования.
1: Mutta 5-ntenä päivänä hän jo kutsui minut kilpailuihin.
2: И победила в игру в мяч.
1: Ja voitti sen pallopeliin.
2: Я сопротивлялся.
1: Minä yritin vastustaa.
0: Askold, ennen sotaa olet toiminut tunnettuna viihdetaiteilijana, ammattimuusikkona Ukrainassa. Nyt toimit sotilaspastorina ja autat tuhansia lapsia. Mistä tämä sykäys sinulle tuli, että lasten parasta haluat nyt vain etsiä?
2: Как и любой нормальный человек, который попал в страшную ситуацию, конечно же, первая реакция была это спасаться и убегать подальше.
1: Tietysti ensimmäinen reaktio oli niin kuin kaikilla tavallisilla ihmisillä, kun tuli vaara ja syttyi sota, teki mieli paeta, pelastautua.
2: И я и хотел так сделать.
1: Ja niin aion tehdä.
2: Но в бомбоубежище я увидел больше 300 человек, которые были абсолютно беспомощны.
1: Mutta pommisuojassa näin noin 300 ihmistä, jotka olivat ilman mitään suojaa ja apua.
2: Среди 300 взрослых 150 были дети.
1: Ja 300 150 oli lapsia.
2: Я абсолютно понимал, что если я им не помогу, они погибнут все там.
1: Minä ymmärsin, että jos minä en auta, he menehtyvät.
2: И поэтому первый мой безумный шаг – это было забрать людей из горящего Мариуполя, а на следующий день вернуться за следующими.
1: Ja tehtäväkseni koin, että ensin evakuin nämä ihmiset palavasta Мариуполista ja sitten seuraavana päivänä palasin.
2: И когда в очередной какой-то раз я заехал в Украину с очередными беженцами, я увидел непонимание, и мне сказали, что ты сумасшедший, зачем ты рискуешь жизнью ради чужих людей?
1: Ja jotkut olivat jopa sitä mieltä, että se ei ollut viisasta riskeerata vieraiden lasten puolesta.
2: No, я хочу вам напомнить, что я верующий человек в Иисуса Христа.
1: Mutta haluan sanoa, että minä olen uskovainen ihminen, uskon Jeesukseen.
2: И его дух, Дух Святой, он в моем сердце.
1: Ja hänen pyhä henkensä on minun sydämessä.
2: И он очень сильно плакал и рыдал внутри меня.
1: Ja tämä pyhä henki itki minun sielussani.
2: Вокруг были сильные мужчины, но они не ехали.
1: Ympärilläni oli aikuisia miehiä, jotka eivät lähteneet evakuoimaan Mariupolista.
2: И, конечно, я молился, я говорил, Господи, я обыкновенный музыкант.
1: Ja rukoilin Jumalan edessä, sanoin, että Herra, minä olen tavallinen muusikko.
2: Но Бог мне ответил, я верю в сердце. Он сказал, мне нужен как раз музыкант.
1: Mutta sydämessäni kuulin Jumalan äänen, minä tarvitsen juuri sinua muusikkoa.
2: И так началась эвакуация.
1: Ja näin se evakuointi alkoi.
2: После эвакуации я увидел в Украине бедственное положение вообще украинских детей.
1: Эвакуоинин jälkeen näin, kuinka surullisessa tilassa olivat kaikki lapset Ukrainassa.
2: И мое сердце еще больше переполнилось болью и состраданием.
1: Ja sydämeni täytti vielä suurempi сääли.
2: И я тогда принял для себя решение.
1: Ja silloin minä päätin.
2: Майами, всякие острова подождут.
1: Että Майами ja kaikki muut saaret saa odottaa.
2: Сейчас надо детьми заняться.
1: Nyt on se hetki, jolloin pitää auttaa lapsia.
0: Askold, eräiden tietojen mukaan kymmeniä tuhansia lapsia on viety vankeina Venäjälle ja heitä koulutetaan uudestaan. Mitä näille lapsille oikeastaan tapahtuu, kun heidät on viety Venäjän hallinnon alle pois kotimaastaan?
2: Прямо сейчас идет работа. Мы очень плотно сотрудничаем с омбудсменом Дмитрием Лубенцом.
1: Juuri parhaillaan me teemme töitä ja olemme yhteistyössä Dmitri Lubinetsin kanssa, joka on lasten
2: омбудсмен.
1: Valtuutettu.
2: Он занимается представитель президента по детям на оккупированных территориях и по пленным.
1: Hän hoitaa näitä asioita sekä vangittujen että lasten kohdalla.
2: И прямо сейчас мы мониторим всю ситуацию, которая происходит на оккупированных территориях.
1: Nyt me tarkkailemme sen tilanteen, joka hallitsee siellä Venäjän valloitetuilla alueilla.
2: Примерно каждую неделю 20-30 детей мы забираем из оккупированных территорий.
1: Noin 20-30 lasta me joka viikko tuomme sieltä Ukrainan puolelle.
2: Забираем мы их и правдами, и неправдами.
1: Ja se tapahtuu eri menetelmien kautta.
2: И дети, которых мы оттуда забрали, сами рассказывают, что происходит там.
1: Ja lapset, jotka sieltä palaavat, he kertovat meille, mitä siellä tapahtuu.
2: Ну, мало сказать, что в плохих условиях они живут.
1: Se on vähän sanottu, että he ovat huonoissa olosuhteissa siellä.
2: С раннего возраста их учат в военизированных организациях воевать против Украины.
1: Pienestä lähtien heitä opetetaan sotimaan.
2: Особенно я удивился, когда 13-летняя девочка показала нам, как она может ставить растяжки мины с закрытыми глазами.
1: 13-vuotias tyttö esitti meille, kuinka hän pystyy asettaa miinoja suljetuin silmin.
2: Ну, вот и все. Вот так дети украинские занимаются в оккупированной территории.
1: Tätä heille opetetaan siellä valloitetuilla alueilla.
2: Это такое детство у них.
1: Tällaista on heidän lapsuus.
0: Askold, kysyn tähän väliin Merja Hakalalta, joka Merja myöskin olet lasten kanssa jatkuvasti paljon tekemisissä, paitsi äitinä, isoäitinä, myös lasten jippi-toiminnan yhtenä pitkäaikaisista vetäjistä Suomessa. Miltä kuulostaa tällaiset lasten kohtalot, että heistä tehdään sotakoneita?
3: No ihan järkyttävältä se kuulostaa. Lapset menettää niin kuin lapsuuden. Ja kyllä mä niin kuin siinä näen sen, että vihollinen haluaa varastaa lapsen elämän jo pienenä. Ja siksi meidän on tosi tärkeä kristittynä niin kuin koittaa pelastaa se lapsen elämä jo ihan pienenä niin, että hän saa kuulla rakastavasta Jumalasta, rakastavasta Jeesuksesta, siitä, että hän on arvokas, niin meidän tulee toimia silloin, kun lapset on pieniä.
0: Me uskomme täällä IRTV:llä, että on todellakin tärkeää, että me autamme kaikkia Ukrainassa hädässä olevia lapsia. Ja tämän vuoden joulun keräys on päätetty tässä vaiheessa jo, että me autamme lasten kotia, orpokotia nimeltä Pilgrim, joka on yksi suurimmista, ellei kaikkein suurin orpokoti koko Ukrainassa. Ja mitä Laura Haukka haluaisit sanoa itse, miksi on tärkeää, että me olemme päättäneet tukea Ukrainan orpoja lapsia?
1: Olemme tukeneet lapsia jo meidän lähetystyömme alkuvaiheessa. Lapset aina ovat olleet meidän sydämellä, koska he ovat heikompia, avuttomia. Jos aikuisilla on mahdollisuus tehdä valinta, päättää, mihin hän uskoo ja mihin hän ei usko, on valinta paeta tai jäädä paikalle silloin, kun on vaara. Lapsilla ei ole mitään mahdollisuutta. Heidän puolesta tehdään päätöksiä. Ja jos nämä tehdyt päätökset ovat vääriä, nämä johdattavat lapsen elämän tuhoon, kristittyjen on velvollisuus auttaa näitä lapsia ja tehdä kaikkemme, mitä me pystymme auttaaksemme näitä lapsia, että heidän elämänsä korjantuisi ja että heille löytyisi mahdollisuus elää normaalia elämää. Ja silloin, kun he ovat vaikeuksissa, että he saisivat avun. Ja sitten vielä tärkeämpi, että me kertoisimme heille, että on olemassa Jumala. Kylväisimme heidän sydämiin uskon Jumalaan.
3: Mm. Mun isä, joka teki Venäjällä lapsityötä aikoinaan, niin hän sanoi, että se on niin kuin maailman paras siemen maailman parhaaseen maaperään, koska Jeesus sanoi itse, että lasten kaltaisten on taivasten valtakunta, että meidän tulisi ottaa itse esimerkkiä lapsista.
1: Kyllä.
3: Ja se on todella maailman paras siemen, joka antaa turvan lapsen elämään, toivon, huomisen, tulevaisuuden.
0: Meille suomalaisille voi olla vaikea ymmärtää, miten pitkät juuret lasten kaltoinkohtelulla on jo neuvostoajalta asti. Historia kertoo, että kun 1917 bolshevikki-vallankumousta tehtiin, niin se oli virallinen valtion oppi, että lasten kasvatus tulee siirtää vanhemmilta ja perheiltä valtiolle. Ja perheen merkitys haluttiin purkaa ja muutaman vuoden kuluttua miljoonien lapsien laumat vaelsivat ympäri Neuvostoliittoa kaupungeissa ja se oli valtava murhenäytelmä. Onko Laura Haukka sinulle, näetkö suoran yhtymäkohdan lasten kaltoinkohtelulla tämän päivän Venäjällä tuohon jo yli 100 vuoden takaiseen bolshevismin vallankumoukseen?
1: No mä uskon, että ne juuret ovat samat. Olosuhteet, tilanteet, poliittiset kuviot voivat muuttua, mutta juuret, jotka ovat elossa siellä kyte ja kasvaa, niin ne kasvattaa sen kasvin, mikä nyt on todella, todella järkyttävää lasten suhteen. En tiedä, miten tämä tulee päättymään ja kehittymään eteenpäin, mutta lapsia on sääli. Tämä sukupolvi, joka nyt kasvaa Venäjällä, se on todella vaarallisessa tilanteessa. Miten tämä kehittyy, tämä tilanne edelleen, mutta meillä on mahdollisuus rukoilla näiden asioiden puolesta, lasten puolesta, ja että Jumala avaisi ovia, että Jumala enemmän ja enemmän löytäisi tällaisia henkilöitä kuin Askolt, kuin Mohnenko ja toiset, jotka oman elämänsä, niin kuin tässä Askolt kertoi, hänellä oli mahdollisuus mennä ja pitää itsestään ja perheestään huolen, mutta hän uhrasi elämänsä. Suojaa näitä lapsia, hän auttaa näitä lapsia ja uskovaisena ihmisenä kylvää tätä hyvää siementä heidän sydämiin. Mun mielestä tämä on aivan mahtavaa. Ja tällä JRTV:llä on myös mahtavaa, että me pystymme auttamaan ja olemaan yhteistyössä tällaisten henkilöiden kanssa.
3: Mm. Ja kyllähän meillä myöskin tehdään Darin kielistä pyhäkoulutyötä täältä. Mm. Varmasti semmoisille lapsille, kenen olisi tosi vaikea muuten kuulla Jeesuksesta. Mm. Että on hienoa, että me voidaan median kautta saavuttaa.
1: Kyllä.
3: Mennä lasten koteihin. Mm. Ihan siis sinne, missä isät ja äidit, en tarkoita lasten koteja, mutta kuitenkin siis sinne missä lapset elää, niin viedät.
2: Myös lasten koteihin.
3: Myös lasten koteihin, kyllä.
0: Niin, kuten Meri aiemmin sanoi tuossa Markuksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 14, meidän Herramme Jeesus Kristus itse sanoo, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Näin se tuntuu olevan kaikkialla. Missä on juutalaiskristillinen ihmiskuva? Siellä lapsia arvostetaan. Ja jos me katsomme YK:n ihmisoikeusjulistuksia tai lasten oikeuksien julistuksia, kaikissa näissä julistuksissa jäljet vievät Raamattuun. Askold, miten seuraavaksi tulette toimimaan lasten parhaaksi Ukrainassa? Onko uusia lasten koteja rakenteilla tai onko tulossa jotain semmoisia toimia, mistä voit jo kertoa radion kuulijoille?
1: Mielestäni tarvitaan nyt lasten kuntoutuskeskuksia.
2: Потому что в помощи нуждаются все дети, у которых есть родители или у которых нет родителей.
1: Koska apua tarvitsevat sekä lapset, joilla on vanhemmat, ja joilla ei ole vanhempia.
2: Им нужно общение, и самое главное, это общение должно быть на основании Христа.
1: He tarvitsevat yhteyttä, kanssakäymistä, ja tärkeintä, että sen perusta on usko Jeesuksen Kristukseen.
2: В Украине психиатрические больницы все переполнены.
1: Ukrainassa psykiatriset sairaalat ovat kaikki täpöten täynnä.
2: Нам не помогут не просто психологи и не просто деньги.
1: Meitä eivät pysty auttamaan, ei psykologit eikä rahaa.
2: Нам поможет Христос.
1: Meitä auttaa Kristus.
2: И все люди, которые наполнены Духом Христа.
1: Ja ihmiset, jotka ovat täynnä hänen henkeä.
2: Потому что если свет будет внутри каждого из нас, тепло будет всем и детям тоже.
1: Koska jos valo on meidän sydämissämme, niin kaikki kokevat lämpöä mukaan otettuna lapset.
0: IRTV kerää tällä hetkellä varoja tuohon PTSD-traumakirjaan, joka on siis evankelioiva kirja, joka auttaa myös tunnistamaan näitä trauman ja psykiatristen oireiden ensimmäisiä asioita, kuinka niistä päästään pois ja eteenpäin. Mutta evankeliumi on kaiken ytimessä. Tällä hetkellä, kun me puhumme radiossa, IRTV:ltä on lähetetty 6 ambulanssin ja 1 maastoauton saattue, joka on juuri tällä hetkellä matkalla kohti Ukrainaa. Hannu Haukka on siellä mukana ja hänen veljensä sekä useita muita täältä Keravalta. Ja samaan aikaan me saamme kertoa, kuinka tärkeä on lapsen elämä. Jeesus Kristus sanoo, sallikaa lasten tulla minun tyköni, koska taivasten valtakunta on heidän kaltainen. Haluamme kiittää sinua Askold vierailusta täällä ja toivotamme sinulle siunausta matkallesi takaisin Ukrainaan, kun menet palvelemaan lapsia ja heidän perheitään. Kiitos kun tulit tänne Suomeen käymään.
2: Ja тоже вас всех благодарю, лично вас и весь финский народ.
1: Kiitän myös puolestani teitä ja kaikkia suomalaisia.
2: Вы во всей истории вашего народа показывали стойкость своего характера.
1: Suomalaisina te olette osoittaneet luonteen lujuutta.
2: Спасибо большое.
1: Kiitos paljon.
0: Ja Askold Kwiatkowski, joka on siis ammattimuusikko, hän oli myös meidän 50 vuotta lähetystyötä juhlassamme viime viikonloppuna. Hän oli yksi esiintyjistä yhdessä tenorissimon eli Reijo Ikosen ja Lasse Riutamaan kanssa. Ja tähän ohjelman loppuun me kuulemme hiukan maistiaisia, kun Askold soittaa kotimaansa erästä tunnetuinta kansallista lauluaan nimeltään Dnepr. Suomessa tuo laulu on meille tuttu hengellisenä lauluna nimeltä Kristallivirta. Voit seurata kaikkia työtä, mitä IRTV tekee verkkosivuiltamme sekä sosiaalisen median alustoiltamme eli irtv.fi. kotimaan ohjelmatuotantoa voit seurata Alfa TV:ssä iltaisin Antenni TV:n kanavalla 16 milloin tahansa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi sekä nyt myös aivan uudessa Alfa Plus-äpissä milloin tahansa. Se on aina mukanasi puhelimessasi. Mutta mukanasi on myös Jeesus Kristus, joka lupaa olla kanssamme jokaisena päivänä maailman loppuun asti. Se on kaikkein tärkein asia. Tämä oli Itä-raportti. Kiitos, kun olit mukana. Seuraavaan kertaan. Moi moi!

0: Radio Day.
1: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.
2: Tue medialähetystyötä. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
7: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
8: Neuvostoliiton aikaan Ukrainassa toimi maanalainen seurakunta. Ukrainan itsenäistyttyä se vapautui ja lukuisia uusia seurakuntia syntyi. Toisin kuin Venäjällä, Ukrainassa on kunnioitus uskonnonvapautta kohtaan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan tilanne muuttui. Tällä hetkellä ukrainalaisiin uskoviin kohdistuu vainoa Venäjän valtaamilla alueilla, miehittäjäviranomaisten ja sotilaiden taholta. Kirkkoja ja rukoushuoneita on tuhottu, takavarikoitu ja käytetty armeijan majapaikkoina ja ammusvarastoina. Pastoreita on siepattu, pidätetty, pahoinpidelty, kidutettu ja jopa tapettu. Marttyyrien ääni ryhtyi tukemaan Ukrainan uskovia heti sodan alettua. Annamme sekä käytännön että hengellistä apua. Kustannamme traumaterapiaviikkoja etulinjoilla toimiville pastoreille, joiden aikana he saavat välineitä traumatisoivien asioiden käsittelyyn. Olemme lähettäneet myös apua uskoville, jotka ovat joutuneet venäläisjoukkojen vainoamiksi.
9: Oli Tomi Hintsanen käymässä keväällä Ukrainassa. Mitä Marttyyrien ääni tekee Ukrainassa?
10: Marttyyrien äänellä on oikeastaan monenkinlaisia projekteja, mitä tehdään yhdessä Puolan marttyyrien äänen kanssa. Me tuemme siellä näitä pastoreita, jotka ovat joutuneet kokemaan pahoinpitelyä, vankeutta. Heitä on siellä meidän työmme tuen piirissä. Sitten me tuetaan sellaisia pastoreita, seurakuntia, jotka ovat siellä lähellä taistelualuetta, ovat kyllä siis ikään kuin Ukrainan hallitsemilla alueilla, mutta jos on suuri vaara, että venäläiset saattavat tulla ja vallata nämä alueet, ja sen työn turvin, mitä me tehdään siellä, he voivat jatkaa työtään ja levittää evankeliumia, tavoittaa ja myöskin auttaa ihmisiä ihan käytännöllisillä tavoilla. Ja yksi semmoinen tosi iso merkityksellinen juttu on ollut joka vuosi pidettävät eräänlaiset vähän niin kuin terapiaviikot siellä kristillisille johtajille. Näitä on pidetty osin Ukrainassa ja osin myöskin niin kuin Puolankin puolella, missä kristilliset johtajat, seurakuntien vastuuhenkilöt sieltä rintama-alueiden vähän molemminkin puolin niin saavat kokea sitten hetken huilausta, huolenpitoa, levähdystä ja sitten taas palata sinne omille kotiseuduilleen virkistyneinä ja sillä kokemuksella, että heistä pidetään huolta.
9: Ainahan me peräämme näitä tuloksia, niin voit sä kertoa jotain tuloksista?
10: Joo, mitä tulee tavallaan vaikka esimerkiksi näihin terapiaviikkoihin, niin pastorit ovat kertoneet, että se on ollut tosi merkityksellistä, jotta he voivat yleensä edes jatkaa työtä. Monet ovat olleet tosi väsyneitä, koska työtä on paljon, mitä he tekevät. Sitten Ukrainassa tuetaan myös erilaisia paikkoja, missä on ollut pakolaisiakin, ja tuollakin matkalla oli tosi iloinen kohtaaminen, kun saimme tavata erään pariskunnan, jota meidän porukasta olivat ihmiset tavanneet jo aikaisemmilla matkoilla, ja nyt tämä pariskunta kertoi, että me ollaan tultu uskoon. Ja se oli hieno kohtaaminen, ja toki tarinat ovat surullisia kaiken siinä taustalla, mutta se mitä Jumala oli kuitenkin tehnyt noiden vaikeidenkin vaiheiden keskellä, niin tämän kaltaista hienoa työtä siellä tapahtuu, ja hienoja tuloksia tulee.
7: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

Kilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

Istun yksin peiton alla, en puhu mitään kenellekään. Mykkä ei suullaan syntiä tee, vain hiljaa sydämessään. Väärin on sekin, jos vaikenee.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Orpo toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Orpo sanoi kuitenkin, että hallitus voi helpottaa kansalaisten tilannetta jonkin verran. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtaja Vilmantas Vitkauskas ei heti halunnut kertoa, mikä oli varoituksen syynä. Vitkauskas kertoi vain, ettei kohteesta ole vaaraa. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tänään minulla on sellainen Raamatun kohta mielessä ollut vahvasti, kun minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kun katson tämän päivän ihmisiä, jotka kulkevat oman elämänsä poluilla, niin huomaan, miten niin kuin surullisia katseita, väsyneitä kehoja. Ihmiset kulkee tosi ahdistuneen mielin useasti vastaan. Ja kuitenkin meillä on se Jeesuksen oma antama sana, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tuo lause on kantanut minua tosi paljon minun omassa elämässä, missä on ollut paljon sairauksia, paljon haasteita. Ja siitä huolimatta olen aina saanut huomata sen, että Jeesus on minun mukana. Ja silloin kun on oikein ahdistaa ja on pimeää, eikä näe valoa tulevaisuuteen, niin kun sitä pyytää häneltä, näytä minulle Jeesus valo. Tule olemaan minun kanssani tähän pimeyteen. Niin hän tulee. Ja tästä sinäkin saat olla varma. Kun kutsut Jeesusta oman elämäsi matkakumppaniksi, niin hän varmasti tulee siihen sinun vierellesi. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Minä olen pastori Paavilainen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Ai!
2: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13001.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
0: Radio Day.

maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Ai!
2: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
4: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
3: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
4: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtaja Vilmantas Vitkauskas ei heti halunnut kertoa, mikä oli varoituksen syynä. Vitkauskas kertoi vain, ettei kohteesta ole vaaraa. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Joskus Jumala kuljettaa ihmistä polkuja, joita hän ei itse olisi koskaan valinnut. Matkan varrelle voi tulla luopumista, pelkoa ja hetkiä, jolloin omat voimat eivät enää riitä. Silloin pienikin apu voi olla kuin valo pimeässä. Muistutus siitä, ettei Jumala ole unohtanut. Naseer ja Zain joutuivat vainotuksi uskonsa tähden ja saivat kokea, mitä merkitsee, kun joku kulkee rinnalla vaikeina vuosina. Heidän elämässään saatu apu ei kuitenkaan jäänyt vain heille. Jumala käänsi heidän kokemuksiaan uudeksi tehtäväksi, auttamaan niitä, jotka ovat nyt samankaltaisessa tilanteessa. Kuuntele Zainin ja Naseerin koskettava tarina uskosta, avusta ja siitä, kuinka Jumalan rakkaus voi kulkea ihmiseltä toiselle. Zainia ja Naseeria on haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Marttyyrien äänen tiimi vieraili Naseerin ja Zainin uudessa kodissa kaukana heidän kotimaastaan Pakistanista. Oli suuri ilo nähdä perhe, jota Marttyyrien ääni oli tukenut heidän hyvin vaikeassa elämäntilanteessaan, kun perhettä oli vainottu uskonsa tähden. Mutta miten kaikki sai alkunsa?
2: Like I am born in a Christian family, Anila born Muslim family, and that's the main problem why we leave our country and we flee to Bangkok.
1: Zain syntyi kristittyyn perheeseen, kun taas Naser kasvoi muslimiperheessä. Hän kuuli nuoruudessaan kristityistä monenlaisia asioita. Hänelle oli kerrottu, että kristityt eivät ole hyviä ihmisiä, vaan saastaisia. Muslimien ei tullut kuuloonkaan esimerkiksi syödä tai ystävystyä heidän kanssaan. Naser kuuli usein pahoja asioita kerrottavan kristityistä. Mutta opiskeluaikana tilanne muuttui. Hän kohtasi kristittyjä, jotka olivatkin mukavia. Hän huomasi, miten he lukivat Raamattua, kristittyjen pyhää kirjaa, ja se alkoi herättää kysymyksiä Naserin mielessä. Hän halusi ottaa itse selvää, mitä Raamattu oikeastaan sanoo. Kuka Jeesus on? Onko tämä todella Jumalan sana? Kun hän alkoi etsiä, hän löysi jotain, joka muutti koko hänen elämänsä.
3: When I went for the study and I saw that there is some Christians and they read the Bible and what I hear that they write down by themselves.
1: Naser oli ollut siinä käsityksessä, että Raamattu on kristittyjen itsensä kirjoittama kirja. Hän halusi ottaa itse asioista selvää. Hän alkoi lukea Raamattua ja sen jälkeen päätti mennä seurakuntaan katsomaan, miten kristityt palvovat Jumalaa. Se muutti hänen elämänsä. Hän ymmärsi, ettei Raamattu ole valhekirja, vaan se on Jumalasta lähtöisin. Kolmisen vuotta hän kävi seurakunnassa ja perehtyi kristinuskoon. Sitten hän teki ratkaisevan päätöksen kääntyä kristityksi. Naser löysi Kristuksen. Mutta samalla hänen eteensä tuli ongelma, jota hän ei osannut kuvitella etukäteen. Hänen perheensä ei hyväksynyt hänen päätöstään. Heidän reaktionsa kääntymykseen oli käsittämättömän aggressiivinen. Naserin oli paettava perheensä luota. Pakistanissa uskonnon vaihtaminen merkitsee ongelmia. Jeesuksen seuraaminen ei aina vie ihmistä helppoa tietä pitkin. Jeesus itse sanoi, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Naserin kohdalla Jeesuksen seuraaminen merkitsi luopumista kodista ja turvallisuudesta, mutta Kristuksesta hän ei suostunut luopumaan. Tässä vaiheessa Naser oli tavannut mukavan kristityn pojan, Zainin. Pari rakastui toisiinsa ja päätti mennä naimisiin. Se täytyy kuitenkin tehdä salaa, koska Pakistanissa ei ole sallittua, että kristitty ja muslimi vihitään. Häät järjestettiin yöllä pimeään aikaan. Musiikkia ei soitettu eikä juhlia voinut järjestää, mutta virallinen vihkimistodistus allekirjoitettiin. Avioliittotodistusta ei kuitenkaan voitu viedä viranomaisille rekisteröitäväksi, koska heidän uskonnollinen taustansa olisi paljastunut ja heidät olisi otettu kiinni. Siitä huolimatta häät olivat iloinen asia, mutta se johti heidät vielä suurempiin ongelmiin niin perheen kuin yhteisön taholta, kun pariskuntaa alettiin ahdistella ja vainota. Ongelmien kasautuessa Nasser ja Zain päättivät lähteä pois Pakistanista. Siihen aikaan monet vainoa kokeneet pakistanilaiset perheet pakenivat Thaimaahan. Sinne pyrkivät myös Nasser ja Zain.
3: Oh, actually the custom stop us and then they especially they took my husband on the side and then they said they are gonna take out his clothes and they are gonna...
1: Lentokentällä heidät pysäytettiin ja Zain vedettiin sivuun. Ongelmaksi tuli se, että he pyrkivät samaan aikaan pois maasta, mutta heidän passissaan luki eri uskonto. Vaikka Nasser oli kääntynyt kristityksi, hän ei ollut saanut uskontoaan muutettua virallisiin papereihin. Viranomaiset alkoivat tentata, miksi kristitty Zain matkustaa musliminaisen kanssa, ja tilanne alkoi muuttua entistä uhkaavammaksi. Heidän oli pakko liueta nopeasti väkijoukkoon ja lähteä pois lentokentältä. Kaikkein eniten Nasser pelkäsi sitä, että tieto asiasta kiirisi tavalla tai toisella hänen perheensä tietoon ja he saisivat tietää pariskunnan suunnitelmista. Niinpä he saivat uuden ajatuksen. He lentäisivät eri lennoilla ja eri päivinä Bangkokkiin, ettei näyttäisi siltä, että he matkustavat yhdessä. Lopulta molemmat pääsivät matkaan ja tapasivat toisensa vilkkaassa Thaimaan pääkaupungissa. Löytäisivätkö he sieltä turvan?
3: We really had a hard time when we flew from the Pakistan. So first day I remember in Bangkok, we was lying down on the floor on one bed sheet without pillows.
1: Bangkokissa ei kuitenkaan odottanut helppo uusi elämä. Heillä ei ollut rahaa, ei kotia, ei turvaa. Nasser muistelee alkuaikaa Thaimaassa näin. Muistan, että ensimmäisenä yönä Bangkokissa nukuimme lattialla yhden lakanan päällä ilman tyynyjä. 3 tai 4 kuukauden ajan sinnittelimme pienessä huoneessa yhdellä lakanalla, eikä meillä ollut tarpeeksi ruokaakaan. Kun kaikki ympäriltä riisutaan pois, jäljelle jää vain yksi turva. Psalmin kirjoittaja sanoo, Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädän hetkellä, varma ja vahva. Nasserin ja Zainin elämässä oli vuosia, jolloin tämä ei ollut vain kaunis Raamatun lause. Se oli todellisuutta.
3: Actually, we cannot get their work because we both was illegal immigrant. So in Thailand, UNHCR is not signatured by the Thai government, so Thai government like immigration can...
1: Thaimaassa Nasser ja Zain eivät voineet tehdä työtä, vaikka he molemmat olivat koulutettuja sairaanhoitajia. Koska Thaimaa ei ole allekirjoittanut YK:n pakolaissopimusta, se tarkoittaa sitä, että maahanmuuttoviranomaiset voivat napata maahanmuuttajan milloin vain ja viedä pidätyskeskukseen. Näin kävi Zainille. 2 vuoden kuluttua Bangkokin saapumisesta Zain otettiin kiinni ja pidätettiin 2 kuukaudeksi. Myöhemmin hän joutui uudelleen pidätyskeskukseen. Se oli rankkaa aikaa. Nasser ja Jenny tytär elivät epätietoisuudessa ja Zain vaikeissa oloissa kaltereiden takana. On asioita, joita on vaikea ymmärtää, ellei niitä ole itse kokenut. Yksinäisyyttä, pelkoa ja epävarmuutta siitä, mitä huominen tuo tullessaan. Mutta keskellä kaikkea tätä heidän elämäänsä tuli apua, jota he eivät ole unohtaneet. Suomen marttyyrien äänen tiimi oli käymässä Bangkokissa, samassa seurakunnassa, missä Nasser ja Zain kävivät. Tiimi kiinnitti huomiota pariskuntaan ja ryhtyi juttusille. He saivat kuulla perheen vaikeasta tilanteesta ja halusivat auttaa. Vuosien ajan marttyyrien ääni piti yhteyttä perheeseen, tuki vuokran maksussa, välttämättömissä menoissa ja auttoi lääkintäkuluissa. Kun perheeseen syntyi korona-aikaan 2. tytär, marttyyrien ääni auttoi hankkimaan kaikkea sitä, mitä vauva tarvitsi. Apua ei annettu vain hetkeksi, vaan suomalaiset ystävät kulkivat heidän rinnallaan vuosien ajan. Raamattu kehottaa meitä, kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Jeesuksen rakkaus tulee näkyväksi juuri tällä tavalla. ei suurina sanoina, vaan siinä, että joku pysähtyy toisen rinnalle ja sanoo, sinä et ole yksin.
3: And but I really actually I can feel like my father as well, what he was feeling, and I don't know how hardship they went through when I left the country, because their people, even maybe they are still like...
1: Nasser ja Zain joutuivat lähtemään kotimaastaan hyvästelemättä ja sanomatta mitään perheelleen. Heidän perhekuntansa ei edes tiedä, missä he tällä hetkellä ovat. Eivätkä isovanhemmat ole koskaan nähneet lapsen lapsiaan. Se ei ole helppoa. Nasser ja Zain molemmat sanovatkin, että he kaipaavat perhettään, mutta olosuhteiden pakosta he eivät voi olla yhteydessä heihin. Nasser kertoo, minkälaista elämä on Pakistanin maan lakien ja kulttuurin kahleissa. Muslimiperheelle on todella ongelmallista, jos perheen tytär kääntyy kristityksi ja menee naimisiin kristityn miehen kanssa. Se ei kerta kaikkiaan ole sallittua. Pahimmassa tapauksessa perheen isää oltaisiin voitu alkaa syyttää ja hän olisi joutunut vaikeuksiin. Ja saattaa olla, ettei kukaan olisi halunnut enää mennä naimisiin sisarten kanssa, ja Nasserilla heitä oli 4. Tilanne oli siis hyvin häpeällinen perheelle. Pahimmassa tapauksessa Nasseria ja Zainia olisi Pakistanissa odottanut kunniamurha.
4: You were also telling about the other steps here in Australia, that now you both are working, but you are not just living for yourselves.
2: Because I can say, because we gone through this pain, we feel it, and as we can help to the people.
1: Lopulta koitti päivä, jolloin Zain ja Nasser perheineen pääsivät muuttamaan turvalliseen maahan. He asuvat nyt Australiassa. Heillä on kaunis koti, hyvät työpaikat ja turvallinen elämä. Heidän 2 tytärtään käy kristillistä koulua. On paljon asioita, mistä he ovat kiitollisia, mutta he eivät ole unohtaneet, mistä ovat tulleet. He muistavat Pakistanissa eläviä kristittyjä. He muistavat niitä, joilla ei edelleenkään ole tarpeeksi ruokaa tai mahdollisuuksia rakentaa turvallista elämää. Ja he haluavat antaa omastaan. Zain kiteyttää asian näin. Koska olemme kokeneet saman tuskan, me tiedämme miltä se tuntuu ja teemme voitavamme auttaaksemme ihmisiä. Me tuemme myös marttyyrien äänen työtä. Näin autettavista on tullut auttajia ja Jumala on siunannut monia heidän kauttaan. Rukoillaan vielä yhdessä Pakistanin kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sinä näet jokaisen lapsesi ja tunnet jokaisen, joka joutuu kärsimään uskonsa tähden. Me rukoilemme Pakistanin kristittyjen puolesta. Anna heille voimaa, kun he kohtaavat painostusta, syrjintää ja vainoa. Anna kristityille viisautta ja johdata heitä tilanteissa, joissa he eivät tiedä mitä tehdä. Lähetä heidän rinnalleen ihmisiä, jotka auttavat ja rohkaisevat. Kiitos myös Zainin ja Nasserin elämästä. Kiitos siitä, että he ovat saaneet itse kokea apua ja haluavat nyt antaa sitä eteenpäin. Herra, anna myös meille sydän, joka ei sulje silmiään kärsivien edessä. Opeta meitä kantamaan toistemme taakkoja ja muistamaan rukouksin niitä, jotka ovat kaukana, mutta kuitenkin sinun perhettäsi. Jeesuksen nimessä, aamen. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
5: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
6: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
7: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
8: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13001.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
10: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Riston viikon valinnassa vietetään Mikkelin päivää, kerrotaan mikä on runtuviikko, kuunnellaan musiikkia Saksin ruhtinaan Augustin kunniaksi ja luetaan Roomaan sijoittuvaa toimintadekkaria. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20. Mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina.

0: Radio Day.
1: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
3: Hei Kurre! No mitä Tintti?
4: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
3: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
4: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
5: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14 € 90 €. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69 € yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi kautta kalenteri.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

on pilkettä silmässä ja juuret kirkossa. Mustasaaren kaaripallosta Euroopan mestaruus pronssiin. Helsingin seurakuntien Leirisaareen Mustasaareen nousi ensimmäinen lentopallokenttä 1930-luvun alussa. Miten moni muistaa, miten Suomen lentopallolla on vahvat kirkolliset juuret? Helsinkiläinen nuorisopastori Heimer Virkkunen innostui lentopallosta Amerikassa ja hän toi pallorakkautensa Yhdysvalloista Suomeen lahjana seurakuntien nuorisotyölle 1927. Silloin lentopallon nimi oli kaaripallo. Seurakunnat syttyivät lentopallolle. Nuorisopappien ja nuorisonohjaajien ansiosta lentopallo levisi seurakuntien kesäkodeille eri puolille Suomea. Siitä tuli ihmelääke, moderni työmuoto kirkolle. Poikien keskuksen Helsingin ja Uudenmaan piiri niminen yhdistys järjesti seurakunnille lentopallo- ja sitten myöhemmin sählyturneita, sillä salibändilläkin on vahvat kirkolliset juuret. Helsingin seurakuntien urheilujoukkueet, Johanneksen pojat ja Lauttapojat, kohtasivat seurakuntien välisissä ystävyysotteluissa. Nuorisopapit ja nuorisonohjaajat innostivat joukkueita näihin uutuuslajeihin. Nuorisopappi Heimer Virkkusen lisäksi töölöläinen pappi Ilmo Launis ja nuorisonohjaaja Paavo Ripatti sytyttivät nuorisossa palloiluinnostuksen. No, samaa kirkollista pallolegendaa viljeli myöhemmin myös Helsingin seurakuntien tulisieluinen nuorisojohtaja pappi Matti Hakkarainen. Muistan, miten Matti vastasi haastattelussa toimittajalle. Näin hän sanoi, nuoret innostuvat aina, kunhan vain on pallo. Seurakuntien kekseliäs nuorisotyö levisi pallopelien hurmaamaana eri puolille. Yksin eteläsavolainen Enonkoski järjesti kylien lentopallokentille ohjausta 1960-luvulta alkaen. Lentopalloa kyläkentillä, ohjelmallisia nuotioiltoja rannoilla, television haittavaikutukset puhkesivat vasta paljon myöhemmin. Kansa kokoontui ennen vanhaan. Helsinki kulki kärjessä näyttäen mallia muille. Kaiken ikäiset kohtasivat kentillä ja nuotioilla. Helsingissä leijaili pallomainen lause, ei päivää ilman kaaripalloa. Lentopallosta tuli suomalaisille uusi elämäntapa. Pallo kotiutui seurakuntien nuorisotyöhön ja kansa viihtyi kesäkotien leiri- ja iltaohjelmissa useimmiten pallojen seurassa. Matkattiin Suomen ladun ja urheilujärjestöjen kisoihin, kilpasarjoihin, haaveiltiin maajoukkueesta. Suomen lentopalloliittokin korosti sotaajan pallopelien merkitystä kansalaisten kunnon ja mielialan kohottajina. Suomen latu otti 1945 lentopallon ohjelmaansa virallisesti ja 1949 käynnistyivät lentopallon puulaakisarjat. Syksyllä oli koossa jo 784 joukkuetta. Virallinen Helsingin lentopallosarja pelattiin ensimmäisen kerran 1950. Lentopallolla on Suomessa siis hyvin komea ja korkea kaari. Mustasaaren seurakunta nuoret 1930-luvulla tämän aloittivat. Kymmenet puulaakijoukkueet ja muut sarjat kehittyivät myöhemmin. Suomen kansainvälinen lentopalloote vahvistui koko ajan. Lentopallon sikariporras tuli tunnetuksi

0: Presidentti Mauno Koivistoa myöten. Herratkin pelasivat lentopalloa. Lentopallon kaari kohosi kansan peleistä huippu-urheiluun. Ja nyt. Nyt me nautimme lentopallon hurmasta. Suomi voitti Torinossa yli 8000 katsojan edessä Italian puolivälierässä 3-2. Ja pronssiottelussa Milanossa Slovakia kaatui 3-0. Suomen lentopallomiesten Euroopan mestaruus pronssi 2026 on ensimmäinen näin korkea arvokisamitali. Maailman rankingissa Suomi otti aimoharppauksen matkalla kohti vuoden 2027 maailmanmestaruuskisoja. On siis suomalaisen lentopallohistorian nousukausi, on ihmettelyä, on odotusta. Kirkko aikanaan lahjoitti kansalle pallon ja pallolajilla näyttää nyt olevan pilkettä silmässä ja kutinaa sydämessä. Eikä ihme, onhan sillä lentopallolla hyvin sympaattiset kirkolliset juuret.
1: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli kymmenesosa äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: On aina mukavaa saada postia Radioiden kuuntelijoilta. Ja tänään kiitokset ja lämpimät terveiset lähtevät Inkeri Mikkolalle, joka on valinnut meille musiikkia kuultavaksi. Ensimmäisestä artistista hän sanoo, että minä pidän tämän laulajan äänestä ja lauluista. Jeesus sä ainoa ja Niina Åström.

Niina Åström, Jeesus se ainoa. Ja Niina on myös hyvä kosketinsoittaja, kuten edellä kuultiin. Seuraavasta musiikkivalinnastaan ja artististaan Inkeri toteaa, että tämä laulaja se osaa. Ja tässä soi yksi maailman rakastetuimmista hengellisistä lauluista. Amazing Grace, eli armo suuri ihmeinen.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Inkerin mieliartistiin moni varmaan tunnistikin. Sehän oli kuningas ääni Elvis Presley. Seuraava Inkerin toive muistuttaa meitä siitä, että meille on annettu Jumalan sana Raamattu, ja Inkeri kehoittaa, että lukekaamme sitä.

Evankeliumista musisoi maksetut viulut -yhtye. Inkeri kirjoittaa kuuntelijan toivelistallaan, että toisinaan tuntuu, että en kuuluisi tänne, mutta kuulunpa kuitenkin. Ja samasta teemasta laulaa Pia Viitanen, kahden maan kansalainen. Kyllä moni tunnistaa varmaan näistä sanoista itsensä.

0: taivasmatkalla, kotimatkalla tässä ollaan. Siitä muistutti tuo Viitasen Pian kahden maan kansalainen laulu, jota toivoi Inkeri.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
4: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin, arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
6: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kiitos, kun olet kuulolla. Ranskalaisen Marie Myriamin euroviisu Lintu ja lapsi valloitti aikoinaan vuonna 1977 euroviisuissa. Nyt sen haluaa kuulla Inkeri uutena Suvi Teräsniskan kauniina tulkintana.

Suvi Teräsniska ja Eurovisu laulu vuodelta 77, Lintu ja lapsi. Kiitos Inkeri, kun poimit tämän kuuntelijan toivelistallesi. Ja seuraavaksi hän on sitten

Ilmestyskirjassa mainitusta kristallivirrasta on tehty monia kauniita lauluja ja tuo oli Jari-levyn ja Exitin kappale. Seuraava Inkerin toivelaulu kuljettaa meitä tunnelmalliselle 60-luvulle. Laulaja oli kotoisin uskovasta perheestä ja hän ponnahti sitten suureen maailman suosioon. Elvis Presley ja Crying in the Chapel, eli kyynel silmin tässä ollaan kappelissa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Elvis Presley ja Crying in the Chapel. Maksetut viulut -yhtye on versioinut modernin muotoon tutun virren Herraa hyvää kiittäkää. Ja Inkeri kertoo, että tätä laulua on paljon laulettu kotona siskojen kanssa aikanaan.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Maksetut viulut ja Herraa hyvää kiittäkää. Ja tuo nimenomainen kappale muistutti Inkeriä lapsuudesta, kun sitä laulettiin yhdessä kotona siskojen kanssa. Kiva pikku tarina.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Tänään saamme nauttia hengellisistä lauluista, jotka on meille valinnut Inkeri. Juha Tapion Kuljettaja johda -laulusta hän sanoo, että rukoilen, että Jumala johdattaisi minua aina. Ja tuohon on kyllä helppo yhtyä.

0: Kuljetaja johda, tämän teki aikoinaan tunnetuksi laulun kirjoittaja Pekka Ruuska ja kyllähän tätä kelpasi Juha Tapionkin esittämänä kuunnella.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Seuraavasta toiveestaan Inkeri kirjoittaa, että tässä on kaunista laulantaa. Ja kyseessä on Pekka Simojoen tytär Heidi Simelius ja Lähde-kappale.

siinäpä jälleen yksi laulu, johon inspiraation on saanut sen kirjoittaja Pekka Simojoki jollain reissullansa. Ja laulun esitti Pekan tytär Heidi Simelius. Lähde oli tuon biisin nimi. Seuraavaksi Inkeri haluaa kuulla maksetuilta viuluilta tutun hengellisen laulun Kanteleeni.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tuota iloittelua meille tarjosi Maksetut viulut -yhtye Kanteleeni. Inkeri Mikkolan viimeisenä toiveena kuullaan Pekka Simojoelta ja Ylistyslevyn solisteilta Kertokaa.

0: Jumalan valtakunnan ihmeistä kertoivat siinä Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit. Kertokaa kappaleessaan. Iso kiitos ja Jumalan siunausta Inkeri Mikkolalle, jonka valitsemia lauluja kuultiin tänään Radioiden kuuntelijan toivelistalla. Ja kiitos myös sinulle, joka olit mukana. Ja maanantaista perjantaihin kello 11 lähtien kuullaan siis Radioiden kuuntelijan valitsemaa hienoa toivemusiikkia. Olethan mukana.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Marttyyrien ääni.
2: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole sotaa vain maaperästä, vaan myös sieluista. Venäläinen maailma, ideologia, ajaa evankeliset kristityt ahtaalle, mutta vainon keskellä seurakunnat todistavat ihmeellisestä varjeluksesta ja evankeliumin muuttavasta voimasta. Vitali toimi kristillisen narkomaanien kuntoutuskeskuksen johtajana Donetskissa. Eräänä tavallisena lauantai-aamuna kuntoutuskeskuksen rauha rikkoontui, kun automaattiaseilla varustetut venäläisjoukot saartoivat rakennuksen. Vitali joutui todistamaan vierestä, kuinka sotilaat asettivat henkilökunnan seinää vasten teloitettavaksi. Aika pysähtyi, kun rukoilimme ja aseet suunnattiin meitä kohti. Vitali muistelee hetkeä, jolloin vain uuden sotilasryhmän saapuminen keskeytti välittömän kuoleman vaaran ja vaihtui väkivaltaiseksi kuulusteluksi.
3: Потом подъехала как раз в этот период времени подъехала ещё одна.
2: Vitali luvattiin vapauttaa, jos hän työskentelisi venäläisille. Hän tiesi, ettei lupauksiin voinut luottaa, sillä miehittäjät olivat jo aiemmin tuhonneet kristillisiä keskuksia ja ampuneet niissä olevia uskovia. Hän ymmärsi, että ainoa mahdollisuus selviytyä oli paeta. Hänen onnistui järjestämään linja-auto keskuksen lähes 50 ihmiselle. Matka kohti Chaboritsaa oli hengenvaarallinen, mutta rukouksen voimalla he ohittivat 5 venäläisten tarkastuspistettä. Yhdellä pisteellä sotilas tarkisti papereita, mutta ihmeen kaupalla bussi päästettiin jatkamaan matkaa, vaikka samoja harvoja asiakirjoja kierrätettiin matkustajalta toiselle. Vitali kuvaa miehitettyjen alueiden ankaraa uskonnollista tilannetta. Protestanttisia kirkkoja on ryöstetty, niiden tiloja on otettu sotilaskäyttöön ja pastoreita on kidutettu kellareissa. Miehittäjien viesti on ollut selvä. Venäjän ortodoksisen kirkon ulkopuolella ei ole tilaa muille kirkoille. Vitalin omakin seurakunta joutui venäläisten sotilaiden ratsaamaksi, mutta seurakuntalaiset onnistuivat piilottelemaan kellarissa, kunnes sotilaat lähtivät. Marttyyrin ääni tukee monia projekteja Ukrainassa, ja työtä tehdään yhdessä Puolan marttyyrien äänen kanssa. Avustuskohteina ovat muun muassa rintamalinjan läheisyydessä työtä tekevät pastorit ja vapaaehtoiset. Lisäksi lähetetään käytännöllistä hätäapua kriisitilanteisiin.
1: Marttyyrien ääni.
4: Puuttuuko elämästäsi jotain ensiarvoisen tärkeää? Anna aikaasi Minä uskon -ohjelmalle ja se voi muuttaa elämäsi suunnan. Kuulet aitoja todistuksia siitä, miten Jeesuksen rakkaus uudistaa ihmisen ja millaista johdatusta he ovat kokeneet. Minä uskon -ohjelmat torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Orpo toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Orpo sanoi kuitenkin, että hallitus voi helpottaa kansalaisten tilannetta jonkin verran. Diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi Venäjän mukaan lähteä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Venäjä on tänään varoittanut, että se aikoo tehdä massiivisia iskuja kaupunkiin. Kaupunkiin jäävät saavat itse kantaa vastuun seuraamuksista, Venäjän ulkoministeriö julisti lausunnossaan. Venäjä iski aamulla muun muassa kaupungin tärkeään pohjoiseen siltaan. Isku vaurioitti sillan päällystettä ja sähkökäyttöisten linja-autojen johtoja tien yläpuolella. 2 ihmistä haavoittui iskussa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Maitakolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
11: Kuljetan ja johdan.
5: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Nyt alkavan Armoa ja lahjoja -sarjan kustantavat Kristityt yhdessä ry sekä asianajotoimisto Heikel Oy.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Armoa ja lahjoja -ohjelma on taas alkamassa. Tervetuloa mukaan. Mä olen Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtaja, pastori Lea Kujanpää. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori, rovasti Eero Junkkaala.
14: Me molemmat toimitaan Raamatun opetustyössä ja kuljetaan seurakunnissa. Ja nyt me keskustellaan Paavalin kirjeestä korinttilaisille, ensimmäisestä sellaisesta.
13: Ja nyt olisi luvut 3 ja 4 vuorossa sitten. Mistä se aloitetaan?
14: Jospa mä luen 3 alusta. Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille, jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä te olette yhä vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät. Ja sitten hän vertaa vielä Apolloksen ja Paavalin, niin kuin hän muuten teki tämän kirjeen alussakin. Hän tulee itse asiassa uudestaan samaan teemaan.
13: Mikä nyt tämä on, tämä maito ja vahva ruoka?
14: Sanos muuta. Se ei ole ihan yksinkertainen asia, mitä on maito ja vahva ruoka, koska kyllähän, kun mä ajattelen koko korintilaiskirjettä, niin kyllähän aika vahvaa ruokaa latelee täällä. Mutta tässä se näyttää olevan siis viesti siitä, että kun hän sanoo vanhan luontonne vallassa, joka on siis niin kuin inhimillinen tapa toimia. Mä oon parempi kuin sä, tää on mun porukka, en mentu sun porukkaas. Siis tää on ihmisten tapa toimia. Tästä Paavali niin kuin rokottaa niitä, että nyt mä joudun muistuttamaan teitä tämmöistä, se on niin kuin alkeellisesta asiasta.
13: Että niin perusasioista.
14: Niin perusasioista, että te riitelette keskenään, että koittakaa nyt edes toi asia oppia.
13: Eli ikään kuin Paavali tarkoittaisi tältä, että nyt me ei niin kuin päästä näihin hengellisiin asioihin, kun te olette vielä tämmöisiä riitelijöitä keskenänne.
14: Näin se varmaan sanoo, vaikka kyllä sitten kohta pääsee niihin.
13: Tässä kun hän kritisoi tätä, että yksi sanoo, että mä oon Paavalin puolella ja toinen, että mä oon Apolloksen puolella. Ja hän on siitä, että hei, ei näin. Tämä Apollos on kiinnostava tyyppi. Täältä Apostolien teosta luvussa 18 kerrotaan Apolloksesta. Apostolin teot 18.24 eteenpäin. Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perinpohjin. Ja sitten tästä vähän hyppään. Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Ja tässä sanotaan vielä, että kaikkien kuulen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on messi.
14: Eli hyvä puhuja, tosi hyvä puhuja.
13: Hirveän hyvä puhuja. Ja kerta kaikkiaan saanut tämmöisen aleksandrialaisen koulutuksen ja tuntee kirjoitukset ja hehkuu intoa. Ja sitten Paavali, josta sanottiin niin kuin edellisessä luvussa, että, tai hän sanoi itse, että puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan. En mä tiedä, olisiko Paavali ollut myös vähän kateellinen Apollokselle siitä, että Apollos on niin tolkuttoman taitava. Ja hän on sitten tämmöinen vaan niin kuin mitättömämpi Apollokseen verrattuna. Mutta hän ei tässä millään tavalla vihjaisi, että hyvä te, jotka olette paavalilaisia. Hyvä te, jotka olette minun puolella. Vaan hän sanoi, että ei näin, että me tehdään samaa työtä Apolloksen kanssa. Toinen istuttaa, toinen kastelee, mutta Jumala suo sen kastelee.
14: Tuo oli muuten aika kiinnostava arvio, että voisiko se olla hiukan kateellinen tälle, sillä tämä olisi inhimillistä, olisi hirveän inhimillistä. Ja se voi täältä rivien välistä pikkusen toi vaikutelma todellakin syntyä.
13: Niin, mutta hän ei niin kuin lähde sitä, että hyvä
14: ei.
13: Te, jotka olette minun puolella.
14: Ei lähde, todellakaan lähde, joo.
13: Häntä hirvittää se, että korintilaisten seurakunnassa ei nämä hengen hedelmätyt meinaa millään näkyä, vaan siellä näkyy tämmöistä puolueellisuutta ja keskinäisiä riitoja.
14: Joo, joka siis tietenkin on todella inhimillistä ja siis ei kaukana meidän kristillisestä kentästämme.
13: Tämä ei ole jäänyt sinne.
14: Se ei muuten jäänyt sinne valitettavasti, että meidän porukka on parempi kuin tuo toinen porukka ja äärettömän ajankohtaista.
13: Eli tätä saa lukea ihan itselle tätä kirjettä, tätäkin kohtaa.
14: Joo, mutta siis onko se sitten, että se ei ole vahvaa ruokaa, se on tällaista lapsille puuttua.
13: niin. Joo, mutta kiinnostavaa tämä Paavali käsittelee tätä minusta hirveän hienosti. Hän muistuttaa, että me kaikki tehdään samaa työtä vähän eri puolilta ja eri tavalla, mutta Jumalan valtakunnan eteen. Mutta sitten, tämä on nyt kova kohta. Tästä jakeesta 11 eteenpäin. Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.
14: Tosi hankala kohta. Itse asiassa tämä jaksohan on katolisen kirkon kiirastuliopin perusta. Eli siinä kirkossa opetetaan, että tämän elämän jälkeen tulee vielä sellainen, että sä oot niin kuin jo pelastettu, mutta jollain tavalla ikään kuin puhdistetaan vielä jostakin synneistä, että tulisi varmemmaksi se pelastus. Ja se vaikutelma tästä tulee, mutta mehän emme opeta kirjastulioppia. Mm. Miten me sitten selviämme tästä ja kohdasta? Onko sulla selitys?
13: Niin, arvailuja on. Mä ajattelen, että jo se, että ihminen oman syntisen vaelluksensa jälkeen joutuu kohtaamaan elävän Jumalan, niin kyllähän se nyt kumma on, jos ei se tuntu siltä, että tässä kyllä todella niin kuin tulee läpi mennään. Siis kun Jumalan pyhä katse paljastaa sen, että mitä se
14: niin, on. Ajatteleksä jotenkin, että se olisi niin kuin jotenkin tähän elämään liittyvä, tähän yleensä kai pannaan sinne tuon puoleisuuteen, että siellä niin, tässä, tuli koettelemaan.
13: Niin, tässä on tämä tuomiopäivä sen paljastaa, että jos Jeesus tulee niin kuin nyt 5 minuutin kuluttua, niin me ollaan vielä hengissä ja näin. No joo,
14: niin.
13: mä en mene nyt siihen, mutta kun mä mietin tätä kohtaa ja mihin Paavali tämän sanoi, kun itsestään selvää se, että Jumalan sana satuttaa välillä tosi kovaa. Ja tämä on yksi kohta, joka todella satuttaa ja saa ihmisen kiemurtelemaan, että mitä mä oon rakentanut. Onko mä rakentanut mitään muuta kuin sitä olkea? Miten mun käy? Ja tämä kohta on, siis tämä on niin ikävän hankala. Tämä olisi ihana selittää sieltä, että ei se mitä kato, Paavali vähän vaan kirjoitti, että eihän tarkoittanut. Mutta kun emme voida selittää sitä pois. Ja Jumalan sanassa on tämmöinen piirre, että aika ajoin on hyvä, että ihminen joutuu siihen pyhän hengen läpivalaisuun. Eli että pyhä henki näyttää ihmiselle ihmisen synnit. Ja meidän täytyy puhua myös siitä synnistä, jotta armo kirkastuisi, jotta armo olisi armo. Mutta tässä ei voi olla koko ajan tässä tämmöisessä läpivalaisussa, koska ihminen ei kestä sitä.
14: Joo, sä näet on tollain. Toi on kyllä aika no, raamatullinen näkökulma.
13: Mä sanoinko nyt harhaoppi?
14: Me en sanonut harhaoppi. Joo, erittäin hieno ajatus. Mä jotenkin näen tämän sillä tavalla, että tämä niin kuin muistuttaa meitä, että miten me rakennamme, miten me siis kristittyinä toimimme tänä päivänä arjessa, että koittakaa rakentaa niin, että se olisi mieluummin kultaa kuin olkea. Te ottakaa vaelluksenne vakavasti, tehkää mahdollisimman hyvää, mutta sillä ei pelastuta. Sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä pelastuksen kannalta, koska perustus on jo laskettu. Mutta jokin merkitys sillä on, ja tämä on kyllä aika mystillinen raamatun kohta.
13: Tämä on vaikea. Ja tässä on vähän silleen, että mihin taustaan tämä sanotaan. Mä kerron, mitä mä tarkoitan täällä. Korinttilaiset, se oli tuore seurakunta. Ja se elää korinttilaisittain, se korinttilainen elämänmeno oli siis jo lähtökohtaisesti villiä ja epäsopivaa. Ja Paavalihan tässä niin kuin kirjeessä puuttuu nimenomaan se, että kun teillä on riitoja ja hajannusta, ei näin. Mutta sitten jos me ajatellaan, että 2000 vuotta myöhemmin tätä lukee reisjärveläinen Marketta, tätä samaa kohtaa. Olette, tämä on fiktiivinen hahmo, että toivottavasti kukaan ei nyt pahastu, mutta reisjärveläinen Marketta on siis nyt kasvatettu semmoiseen tiukkaan kristillisyyteen, jossa hän tietää, miten eletään kunnollisen kristityn elämää. Ja hän on lain alla, häntä painaa evankeliumissa ja raamatun teksteissä olevat vaatimukset, kun niitä siellä on. Ja kun hän lukee kilttinä jo raskautettuna kristittynä lain alle lähes nääntyneenä tämmöisen kohdan, jossa sanotaan, että aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan, että tuomiopäivä sen paljasta, niin Marketta musertuu tänne alle. Hän ei kerta kaikkiaan kestä tätä tekstiä, koska tämä on niin painava. Mutta sitten tulee naapuri Mirkku, ja Mirkku taas niin kun lukee tätä tekstiä, että hän on ihan hyvä kristitty. Ei tässä ole valluksessa mitään kummosta ollut, että täällä aikanaan tulee ilmi, että no hypätään vähän tästä yli. Ja tässä on nyt 2 ääriesimerkkiä. Toinen ihminen, Marketta, jonka tämä teksti murskaa. Ja toinen ihminen, Mirkku, joka ajattelee, että no tämmöistä täällä on, että tämä ei koske mua, koska mä oon elänyt niin hyvän elämän ja minähän olen rakentanut kullasta. Ja sitähän mä tarkoitan, että tämä on vähän erilainen tämä teksti eri ihmisille, riippuu mihin taustaan se luetaan. Ja nyt Paavali kirjoittaa sen korinttilaisille, joilla on riitoja, hajannusta, ongelmia siinä seurakunnassa.
14: ja sanoo, että koittakaa siellä nyt tehdä sillä tavalla, kun Jumalan sana viitottaa tien. Ja luottakaa nyt te tosissanne, että nämä kristinuskon perusasiat edes ja rakentakaa se niin kuin sille kalliolle kunnolla.
13: Niin, ja sitten mä voisin antaa tämmöisen hengellisen neuvon sekä Mirkulle että Marketa.
14: Okei, Anna.
13: Mirkulle mä sanoisin, että kuule Mirkku, rukoile, että pyhä henki näyttää sulle sun elämän synnit. Rukoile, ota vastaan, ripittäydy ja ota sitten vastaan myös anteeksianto. Ja Marketalle mä sanoisin, että kuule Marketta, luepa tämä vielä tarkemmin, tämä kohta. Tässä sanotaan, että perustus on jo laskettu. Ja sitten tässä sanotaan, että tuli koettelee tuomiopäivänä. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulee läpi. Eli hyvä Marketta Reisjärveltä, pelastus ei koko aikana ole ollut vaarassa, koska se on Jeesus Kristus.
14: Loistava. Minusta tuo on hyvä, että ihmiset niin kuin omasta tilanteestaan käsin lukee Raamattua vähän eri tavalla. Ja silloin meidän pitää niin kuin joka suunnasta yrittää jollain tavalla viedä siihen, mikä oli tuolla edellisessä jaksossa, että ei muuta kuin ristiinnaulittu Kristus riittää. Siis sillä pelastutaan, mitään muuta ei tarvita. Ja tässä nämä erilaiset rakennusaineet, niin ne palaa siellä kuitenkin.
13: Ja sitten se, että tekisi mieli sanoa, että näytä mulle se ihminen, joka on oikeasti rakentanut pelkästä kullasta tuolle perustukselle.
14: Just niin, just niin.
13: Kyllä siellä meillä on sekaisin olkea ja kultaa ja mitä kaikkea. Että me ollaan ihmisiä. Jos me katsotaan vaan sitä, että mitä me ollaan rakennettu, niin kyllä vähän puntti tutisee. Mutta sen takia meillä on se roomalaiskirjeen luku 8 alku. Mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
14: Tuohon on hirveän hyvä tämä kohtakin niin kuin ankkuroida. Voidaan myöskin sanoa näin, että Raamatussa on lakia ja evankeliumia, Raamatussa on kehotuksia ja lupauksia. Tämä kohta kuuluu sarjan kehotuksia, rakentakaa kunnolla, mutta sitten täytyy tarttua lupauksiin, tarttua evankeliumiin. Oot rakentanut miten tahansa, niin Jeesuksen takia sä pääset.
13: Kyllä, mutta sanoma ei myöskään tosiaan ole se, että ihan sama mitä
14: ei,
13: rakennat.
14: Just niin. Paavali on aika tiukkana. Aika tiukka jakso.
13: Mutta sitten Paavali puhuu tästä, että Jumalan temppelin turmelemisesta. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmion hänet. Jumalan temppeli on pyhä ja tämä temppeli olette te.
14: Sanalla temppeli on Raamatussa paljon merkityksen. Tietenkin alkuperäinen merkitys on ilmestysmaja ja Jerusalemin temppeli, mutta siis näitä kuvannollisia merkityksiäkin on monta. Mitä sä ajattelet, tarkoittaako tässä nyt yksilöä vai ei? Koska
13: myöhemmin tarkoittaa.
14: Jossain yksilöä, kohdassa se tarkoittaa, että sun ruumiis on pyhän hengen temppeli. Se tarkoittaa, että sinä olet pyhän hengen temppeli. Mutta toisessa yhteydessä tarkoittaa, että seurakunta on temppeli, joka rakentuu kivistä. Kumpi tässä on?
13: No, mä ajattelin tässä kohtaa seurakuntaa.
14: Mä ajattelin taas yksilöä.
13: Tämä temppeli olette te.
14: No.
13: Mä ajattelin sillä perusteella, ajattelin seurakuntaa.
14: Okei, tai sitten tämä on molempi.
13: Miksei,
14: joo,
13: niin.
14: Joo.
13: Tai sitten sä oot väärässä, mutta, Paavali ottaa koko ajan vakavasti tämän, että miten ihminen elää elämäänsä, ne missään välissä anna siihen liekaat, ihan sama.
14: Just niin, ei anna tässä.
13: Sitten täällä on hirveän hieno, tässä ja vähän myöhemmin tulee, että Paavali muistuttaa jakeessa 21, että kenenkään ei pidä ylpeillä ihmisistä, kaikkihan on teidän. Paavali, Apollos ja Keefas, maailma, elämä ja kuolema, kaikki nykyinen ja tuleva, se kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala.
14: Joo.
13: Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta tämä on niin hienosti sanottu, tämä on niin runollista. Ja mulle tulee mieleen se tuhlaajapoika kertomuksen, se kun sille, se isä sanoi vanhemmalle veljelle, että tämä kaikki mikä on mun on sinun. Niin tässä Paavali niin kuin samalla linjalla, että kaikki on teidän, elämä, kuolema, nykyinen, tuleva. Tämä on hieno.
14: Tämä on sellainen jonkinlainen niin kuin retorinen huipennus, jollaisia Paavalla aina välillä on. Melkein niin kuin ylistys, että koko maailma on Jumalan, teillä on kaikkea. Siis hienosti hän ikään kuin heittää tämän tuonne Jumalan syliin koko paketin.
13: Josko hän tässä joutuu sinne pienen hurmokseen ja sitten taas istunut alas, niin meitä on pidettävä Kristuksen palvelijan jatkuun sitten. Joo, en tiedä, mutta hieno se on.
14: On se, sovitaan näin.
13: Mutta sitten on tämä kiinnostava mitä hän sanoo, että nyt me ollaan luvussa 4, jakeet 3 ja 4. Minulle on yhdentekevää, ryhdyttekö te tai jokin ihmisten tuomioistuin minua tutkimaan. En itsekään ryhdy tutkimaan itseäni. Minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua vielä sen perusteella ole todettu syyttömäksi. Minun tuomarini on Herra. Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, niin kuin Herra tulee.
14: Joo, mä luulen, että hän tässä jotenkin ottaa niin kuin semmoista etäisyyttä siihen seurakuntaan ja sanoo, että mä menen näillä eväillä, mut on lähetetty teille puhumaan. Tavallaan se teidän kritiikkinne, jota sieltä muuten tulee siis hänelle, niin se ei osu. Tai hän yrittää ikään kuin irrottaa itsensä siitä, että mä en orjaile teidän toiveittenne mukaan. Mä en orjaile teidän kritiikkinne perusteella. Toi on aika jännä, että minulla ei ole mitään tunnollani. No kyllä ja ei. Siis, jos ihminen omia syntejänsä tuntee, niin aina jotain voi olla tunnollakin. Mutta tämä varmaan tarkoittaa, että Jeesuksen takia mä oon saanut kaikki anteeksi ja siksi ei ole mitään.
13: Ja mä kanssa ajattelin, että tämä ei ehkä puhu siitä, että Paavali ei kokeisi olevansa syntinen, vaan sitä, että hän tässä niin kuin apostolin tehtävässä ja Korintin seurakunnan perustamisessa ja kaitsemisessa, niin hän ei ole siinä niin kuin mielestään tehnyt mitään väärää, vaan että hän on tehnyt niin kuin hän on parhaiten osannut, hänellä ei ole tunnoillani mitään. Tämä UT 2020 kääntää sen jakeen 4, että koska en mielestäni ole syyllistynyt mihinkään. Se ei tee minusta syytöntä, mutta minun tuomarini on Herra. En ole mielestäni syyllistynyt mihinkään, niin synnin hän kyllä tietää, mutta olisiko tässä enemmänkin siitä hänen toimistaan kyse?
14: Siitä varmaan, koska sitten hän jatkossa hän pohtii nimenomaan tätä suhdetta korintilaisiin ja itse asiassa hän alkaa pikkusen kertoa siitä, että se suhde ei ole ihan helppo, koska sieltä on tullut hänelle moitetta.
13: Niin.
14: Joo, joka on aika jännä, että moitetta. Se on Paavali perustanut koko seurakunnan. Ja kesä 6. Olen käyttänyt tästäni ja apolloksia tällaista vertauskuvaa teidän takia, jotta meistä oppisitte ymmärtämään sanat, tyytykää siihen, mitä on kirjoitettu. Älkää siis mahtaille asettuko yhden puolen toista vastaan. Se tulee uudestaan, tulee kolmannen kerran tässä tekstissä jo muistuttaa tästä, että no voi olla, että apollosyndrooma oli hänellä pikkusen päällä.
13: Niin, ja sitten hän muistuttaa, kuka antaa sinulle erikoisaseman. Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Tämä on hieno tämäkin, mutta jos me mennään vähän eteenpäin, niin sitten Paavali rupeaa sarkastiseksi. Ja se on hauskaa, että se pursuaa tästä 2000 vuoden jälkeenkin vielä esiin, miten hän sanoi korinttilaisista, että te näköjään olette jo kylläisiä. Te olette päässeet kuninkaaksi toisin kuin me. Kumpa olisittekin kuninkaita? Ja sitten hän kertoo, minkälaista on olla apostoli. Yhä edelleen me kärsimme nälkää ja janoa. Kuljemme puolialastumina. Meitä pahoinpidellään. Meitä herjataan. Me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Meistä puhutaan pahaa, mutta me puhumme hyvää. Tähän päivään saakka olemme olleet koko maailman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa. Jotenkin tulee tästä mieleen, että silloin kun hengellistä työtä tehdään, niin se ei ole koskaan helppoa. Sen tietää jokainen, joka hengellistä työtä tekee. Ja siinä tulee kaikenlaisia tuulia. Ja sitten miten me jokainen voimme rakentaa seurakuntaa on se, että siunataan toisiamme, puhutaan toisistamme hyvää, rohkaistaan, kannustetaan. Ja kun täytyy ojentaa, niin tehdään se äärimmäisellä lempeydellä ja rakkaudella.
14: Joo, ja mä vielä sanon ohimennen tuon, että kun sä sanoit sen sanan sarkasmi, niin se oli kiinnostava, koska Paavali käyttää tämmöisiä retoria puhekan taidokeinoja tässä pitkin matkaa, ja se on hyvä lukijakin muistaa. Mutta hei, tämä päättyy aika huikeasti tämä teksti. Jotkut teistä ovat ruvenneet rehentelemään, siinä tulosta en tulisi tehdä luoksenne. Minä tulen, otan selvää noiden rehentelyiden puheista. Heidän puheestaan en välitä, sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina, vaan voimana. Tässä on paljon sanottu.
13: Ei puheina, vaan voimana.
14: Joo, siis puheina kylläkin. Mehän puhutaan, puheessahan tämä sanoma aina on, mutta pelkät sanat ei vielä tee mitään. Siinä tarvii olla Jumalan voima ja läsnäolo.
13: Mä luulen, että monilla ihmisillä on se kokemus, että mitä se on, kun Jumalan valtakunta ilmenee voimana. Se ei ole sanoja, se ei ole sanahelinää, vaan siinä on voima. Mulle tulee mieleen Markuksen evankeliumin loppu, missä Jeesus sanoo, että niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin. Vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Jumalan valtakunta on voimaa, ei pelkkiä sanoja.
14: Eli sä puhut nyt ihmeistä ja merkeistä, mitkä liittyy tähän?
13: Mä puhun siitä, mutta kyllä mä puhun myös, hyvä kun tarkennat, mä puhun myös siitä, että kun Pyhä Henki tarttuu niihin sanoihin, Raamatun sanoihin, sitä miten Jeesusta julistetaan, kun Pyhä Henki tarttuu siihen ja tekee eläväksi, niin se on voimaa ja se on se dynamiitti täällä.
14: Se on se voima. Mä ajattelen nyt tässä sitten, että kun mä julistan sanaa, niin se, ne on vaan mun sanoja, mutta jos Pyhä Henki yhtyy niihin, niin mä joskus sen jopa puhuessani huomaan, että Jumalan sana toimii. Mm. Se synnyttää uskoa, se koskettaa ihmisten sydämiä, se lohduttaa ja rohkaisee ja avaa ihmisten tietä eteenpäin.
13: Ja silloin sä olet väline, joo, tai kanava. Joo, mutta se voima, joka tulee, joo, se on Jumala.
14: Ja sitten mulla on kokemuksia siitä, että pelkkä Raamatun lukeminenkin vaikuttaa mielettömän voimakkaasti.
13: Ilman, että sitä selittää.
14: Juuri näin. Pidäksä rukouksen?
13: Rakas Jeesus, kiitos tästä sun sanasta. Ja Herra, me rukoillaan, että tänäänkin sun valtakunta voisi ilmetä voimana meidän elämässä ja meidän rakkaiden läheisten elämässä, meidän seurakuntien ja kirkon elämässä. Kiitos Herra, että me saadaan seurata sua. Auta meitä rakentamaan sinun perustalle. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos, kun kuuntelit Armoa ja lahjoja -ohjelmaa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa väitteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
15: Edellä kuulun Armoa ja lahjoja -sarjan kustantavat Kristityt yhdessä ry sekä asianajotoimisto Heikel Oy. Radio
16: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiriä kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Jeesus antoi meille tehtävän. Viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
6: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.
0: Radio Day. Radio Day.
7: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
9: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä -keräykseemme MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Majatalon tarinoita -ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Majatalon tarinoita.
1: Tervetuloa Majatalon tarinoihin. Taas kerran. Täällä on tutut. Joo, onneksi ei ole vaan pelkät tutut vanhat ukot. Nyt meillä on täällä kaunis vieraskin, mutta Ilkka, tervetuloa. Pekka, Simo Joki, tervetuloa. Ilkka oli muuten Puhakka nimeltään ja Jukka Jämseen, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Mun nimi on Ari Koivulahti ja tänään meillä on tosiaan vieras, mutta Pekka, sä voisit esitellä. Sä tunnet vieraan taustaa vähän tarkemmin.
3: No joo, en mä varmaan pysty kovin pitkää esittelyä tekemään, mutta mä oon varmaan se, joka ensimmäisenä tutustui tai törmäsi meidän vieraaseen. Mut oli pyydetty tuonne Nummelaan keikalle. Onko sitä nyt muutama vuosi aikaa? Ja tämä sitten, tämä järjestäjä sanoi, että kun me juteltiin puhelimessa, niin että täällä on muuten on tapahtunut monenlaisia täällä ja täällä on yksi semmoinen nuori nainen, joka on ollut vahvasti näissä New Age-jutuissa aikanaan kiinni ja sitten löytänyt Jeesuksen, tullut uskoon ja elämä on muuttunut ja sitä paitsi hän on loistava valokuva. Tarttisit sä niin kuin jotain PR-kuvia? Ja mä sanoin, että no hei, kun tuossa on aikaa, niin otetaan. Ja sitten mut vietiin sitten semmoisen kartanoon, oli vielä lunta paljon ja siellä mä seuraavan tunnin mä kitaran kanssa rämmin siellä lumihangessa ja siinä nuori iloisen oloinen kuvaaja seurasi mua ja käski poserata jos missäkin kannon päällä siellä ja istuin keskellä luminiittyä sitten tuolilla kitaran kanssa ja hienoja kuvia sitten sieltä tulikin ja silloin mä ekan kerran törmäsin Tanja Lottaan ja nyt kun sitten poikien kanssa oltiin majataloiltoja viettämässä tässä niin kuin puolisen vuotta sitten, niin siinä mulla tuli mieleen, että hei, että nythän meistäkin voitaisiin ottaa kunnon kuvat sitten. Ja siinä sitten taas pojatkin törmäsi sitten Tanja Lottaan ja siinä vaiheessa heräsi ajatus, että hei, että Tanja Lotta pitää saada kerran tähän majatalon tarinoihin. Koska sen tyyppistä tarinaa meillä ei kyllä montaa ole ollut tässä. Mm. Ja joku tämmöinen New Age-tyyppinen uskonnollisuus, niin sitä on paljon tässä maassa. Ja. Sitä ei tajutakaan. Elikkä kiva Tanja Lotta, että tulit.
1: Tervetuloa.
4: Kiitos paljon.
1: Sulla on siis taustaa tämmöisestä New Ageista.
4: Joo, täytyy myöntää.
1: Pitkäänkin.
4: No joo, kyllä. Mä siis just tuossa mietin, että mistähän se lähti liikkeelle, että varmaan samoihin aikoihin, kun on ollut riparilla isosena, mm-hmm. niin sitten taas on tullut vastaan tarotkortteja toisessa kaveripiirissä, että ehkä se juontaa jo sinne vielä aikaisemmin kuin mitä osasin ajatella, mutta siellä mä vietin jo.
3: Eli se, mitä ripari edusti ja tarotkortit oli vähän kilpailijoita, mutta siinä kohtaa tarotkortit voitti vai?
4: Ei, mä en niin kuin mitenkään osannut erotella sitä. Musta tuntuu, että mä en saanut kauhean selkeää ohjausta siihen, että niissä olisi mitään haittaa tai harmia millään tavalla. Että se oli vaan semmoinen hauska juttu. Ja näähän tuleekin usein semmoisena kauniita, hauskoja, vähän tämmöisiä mystisiä juttuja, jotka voi kiehtoa nuoria ja monenlaisia ihmisiä.
1: Mitä sä tänä päivänä ajattelet tarotkorteista?
4: Tarotkorteista?
1: Niin.
4: No, se on tämmöinen työkalu, mikä kuuluu sielun vihollisen työkalupakkiin, että me ei sitä tarvitse käyttää. Me saadaan se tieto, mitä tarvitaan, niin kyllä sitten pyhän hengen ohjauksessa. Että se on toisenlainen.
3: Mutta miten se annetaan, Tanja Lotaan viedä meidät siihen tarinaan sisään? Joo. Kysytään vaikka lisää.
1: Kerros vähän omaa tarinaa.
4: Ja kivahan se on kuulla, että mitä te haluatte tietää.
1: Joo,
4: miten
1: kaikkia.
4: Joo, kyllä mulla Jeesus on ollut niinku siellä työkalupakissa. Että hirveän pahalta tuntuu sanoa se, että miten mä oon niinku tavallaan hyväksi käyttänyt sitä Kristusta sillä tavalla, että se on ollut mulla siellä työkalupakissa sieltä ripariajoista asti kyllä. Mutta sitten jotenkin kaipasin jotain vastauksia semmoisiin kysymyksiin, mihin en sitten ehkä omasta seurakunnasta löytänyt vastauksia. Ja mulla on ollut semmoista herkkyyttä ja tavallaan semmoinen näkymätön maailma on ollut mulle tuttu ihan pienestä asti.
1: Ja.
4: Niin sitten sitä kautta lähin sitten jotenkin ehkä hakemaan vastauksia sitten muualta. Mä tuossa just pohdin sitä, että mitkä asiat on johtanut siihen, että on päätänyt sinne uushenkisyyteen, niin no, mä oon saanut pari vuotta sitten ADHD-diagnoosin ja tämmönen niin kuin neuroepätyypillisyys. Mä oon huomannut sitä on paljon tuolla uushenkisissä piireissä, että on paljon kaikenlaista tämmöistä vähän ADHD:tä ja ehkä vähän tällaista, niin kuin, että poikkeaa jotenkin siitä neurotyypillisen ja yhteiskuntaan sopeutuvaisen hyvän ihmisen mallista, kokee ehkä jotenkin ulkopuoliseksi osansa. Ja sitten tavallaan löytää tiensä semmoista vähän omituisten otusten kerhoa, missä voiko sitten rauhassa vapaasti olla vähän erilainen. Ja musta tuntuu, että mä pärjäsin siis ihan hyvin koulussa, peruskoulussa kyllä, mutta mä koin aina semmoista ulkopuolisuutta. Sitten me muutettiin Lohjalle, kun mä olin 3. luokalla ja jotenkin en sitten sopeutunut siihen kouluun ja koin sitten koulukiusaamistakin ja mun vanhemmat eros ja siinä oli niin kuin paljon semmoista murrosian kynnyksellä semmoisia asioita, mitkä sitten rikko mua ehkä enemmän kuin mitä ulospäinkään näkyi siinä vaiheessa ja mä oon ollut silleen lahjakas kuvataiteilija ihan pienestä asti. Mun äiti on kans taiteen ystävä ja tekee taidetta ja on luokanopettaja ja näin, niin sain silleen paljon opastusta myös siihen ja jotenkin sitten oli semmoinen unelma, että halusin päästä niin kuin kuvataidelukioon Helsinkiin Torkkeliin ja sitten työskentelin sen eteen ja pääsin sinne ja no Torkkelin mäki on siellä Helsingin kallion mäen päällä ja sitten matkalla jo monenlaista joutuu näkemään nuoret silmät siinä sitten ja tavallaan
3: löytyykö sieltä niitä outoja ystäviä sitten?
4: Niin, no joo. Joo, mä huomasin, että siinä vaiheessa mulle ehkä jotenkin purkautui semmoinen jotenkin pitkältä ajalta semmoinen paha olo. Ja sitten mä muutin myös sitten tokana vuonna omaan kämppään tai kaverin kanssa muutettiin Helsinkiin. Ja sitten mä huomasin sitten siinä vaiheessa, että eihän mä oikeastaan ehkä osaakaan niin hyvin näitä aikuisen ihmisen vaatimuksia, että äiti oli hoitanut kaikki jutut ja oli kauhean tämmöinen teinikapina päällä ja piti päästä pois. Ja sitten jotenkin se koulunkäynti jäi ja rupesi tulemaan huonompia numeroita ja perfektionistina heitin hanskat nopeasti tiskiin. Ja siinä ympärillä oli sitten kaikkea tämmöistä bilekulttuuria ja alakulttuuria erilaisia anarkistipiirejä ja just tavallaan siellä taidepiireissä on vahvasti tämmöistä vähän ehkä vasemmistolaista ja anarkistista ajattelua ehkä ja jotenkin semmoinen vastarinta johonkin, aina kauhean vastustus, niin sitten sitä kautta sitten vähän eksyin sellaisiin piireihin, jossa sitten, no ainakin se avarsi mun maailma aika paljon, mutta ehkä vähän semmoisiin paikkoihin, mihin toivon, että omat lapset ei eksyisi. No siinä sitten onnistuin rikkomaan itseäni aika pahasti ja kouluja kesken ja sitten muutin Tampereelle ja rupesin siellä sitten, löysin taidepiireihin takaisin ja jätin näitä päihteitä pois. Niitäkin tuli siinä Kallion piireissä sitten kokeiltua ja näin, mutta sitten mä lopetin kokonaan sitten kaikki päihteet ja rupesin sitten syömään raakaruokaa ja meditoimaan ja joogailemaan ja kaikkea semmoista niin kuin hirveän kauniin ja terveellisen oloista harjoittamaan. Ja yritin tavallaan sitten parantua sitten ehkä jostain niistä traumoista, mitä olin onnistunut siinä keräämään teinivuosien varrella. Ja, no aika pian sitten tapasin esikoisen isän ja rupesinkin odottamaan hyvin pian lasta. Ja se oli mulle semmoinen tosi iso käännekohta, että omalla elämällä rupesi tuntumaan olemaan jotain merkitystä. Että ei ollut enää varaa jotenkin laiminlyödä itseä, vaan piti tosissaan niin kuin ottaa asiakseen niin kuin terveelliset elämäntavat. Ja jotenkin se oli yksi iso päämäärä mulle kuitenkin siinä uushenkisyydessäkin, että mä voisin olla mahdollisimman hyvä äiti. Ja jotenkin parantua niistä sukupolvien takaisista traumoista ja niin kuin tästä kaikenlaisesta. Jotenkin tuntui, että se oli tosi paljon semmoista, että sitä sitten niin kuin kaivoja etsi koko ajan jotain uutta parannettavaa itsessään. Ja edelleen se parantuminen jatkuu Jeesuksen kanssa, mutta se niin kuin, se on semmoista lempeämpää. Se ei ole se Jumala, ei ole se parantuminen, vaan se Jumala parantaa. Ja siinä siis tosiaan sitten kuten tuossa aikaisemmin sanoinkin siitä näkymättömän maailman tuttuudesta ja siitä herkkyydestä, mitä mulla on, niin siihen tavallaan sitten rupesi löytymäänkin semmoisia avaimia ja vastauksia sieltä shamanismin parista. Ja shamanismi on nyt ehkä semmoinen kattotermi, että sillä on shamanismiksi kutsutaan ehkä Siperiassa enimmäkseen shamanismia, mutta tavallaan se on nyt nykyään ehkä levinnyt sitten terminä myös muualle. Suomessa on ollut noitia, noituus on ollut se juttu.
1: Joo.
4: Ja sitten Etelä-Amerikassa on pahee tai pashee ja mä huomasin, että eri tämmöisissä alkuperäiskulttuureissa pakanakansoilla niin kuin on hirveän paljon yhteistä. Mä jotenkin ajattelin, että se todistaa siitä, että se on totta.
1: Mm.
4: Että nämä samat elementit, niin kuin tämmöiset tulivesimaailmaa elementit toistuu, ilman suunnat, tällaiset niin kuin henkimaailmat, esivanhempien kunnioittaminen niin kuin tuonpuoleisessa ja tällaiset asiat, ne toistuu niin kuin näissä alkuperäiskulttuurien perinteissä. Ja mä jotenkin ajattelin, että se on semmoinen todistusaineisto siitä, että tämä on totuus ja jotenkin. Mulla oli erilaisia opettajia ja erilaisia rituaaleja ja jotenkin sitä sanottiin, että on niin henkien kutsuma. Silloin kun tavallaan on semmoista, ehkä sille voisi joku keksiä joku muunkin termi jossain mielenterveyslaitoksella, mutta mutta kun on tämmöinen niin kuin yhteys henkimaailmaan ja sieltä saa ohjausta ja tietä ja henkiä ja tämmöistä, niin mulla oli semmoinen kyky, niin kuin semmoinen selvänäköisyyttä ja pystyin näin paljon ennen unia ja jotenkin mulla se saattoi jotenkin käynnistyä ihan koska vaan missä vaan bussissa yhtäkkiä. Mä oon apua, nyt mä näen kaikkien ihmisten jotain tarinoita ja menneitä elämiä suunnilleen ja tämmöistä. Ja sitten mulla alkoi tuntua tosi vaikealta olla ihmisten seurassa ja jotenkin rupesin aika paljon eristäytymään jotenkin sitten. Että oli vähän niin kuin silleen, että yhteiskunnassa oleminen tuntui vaikealta ja tavallaan semmoiseen omaan pieneen piiriinsä. Meillä oli semmoisia Rainbow ja Ting Gatheringeja, mitkä oli tämmöisiä niin kuin, että kuukauden verran oltiin esimerkiksi luonnossa, telttailtiin ja, ja sitten, ja tosi vahvasti oli just tämmöinen niin kuin, että kuun kiertoon liitettiin tavallaan sitä, että uudella kuulla tehtiin tiettyjä rituaaleja, täydellä kuulla tiettyjä rituaaleja ja jotenkin tuntui, että oli hirveän sidottu sitten myös ja sitten just sen astrologiaan sitten vahvemmin myös ja kaikkeen semmoisen, että niiden ilmiöiden ne määritteli, että mitä milloinkin pystyi tekemään ja mitä kannatti tehdä milloinkin, milloin kannatti aloittaa projekteja ja milloin kannatti tavata ihmisiä ja milloin, niin kuin tämmöistä, että se alkoi olla semmoista aika orjuuttavaakin jollain lailla se sen kalenterin seuraaminen, mutta sitten taas semmoisen niin kuin yhteiskunnan yhteisen kalenteriin, niin se jäi jotenkin, että siitä muodostui semmoiseen vähän omaan kuplaan sen porukan kanssa sitten. Ja ehkä just jälkeenpäin vasta huomasi sen semmoisen tietynlaisen kulttimaisuuden siinä, että siis silloin se ajatus oli, että ollaan vapaita ja ei missään nimessä uskonnosta ei ole kyse, että niin kukaan ei varmasti myönnä, että on kyse mistään uskonnosta ja jotenkin tämä uskonto ylipäätään tuntuu olevan jonkinlainen kirosana, että jokainen tavallaan se semmoinen oma sydän on se kompassi ja ohjain. Ja oma sydänhän, kuten tiedämme, niin on korruptoitunut ja rikkinäinen elin, joka niin kuin, totta kai meidän kuuluu kuunnella meidän sydäntä ja meidän kuuluu antaa tilaa myös sille, mutta se ei voi olla meidän Jumala, se ei voi olla se meidän ohjain, joka ohjaa meitä elämässä. Että tavallaan se oli se ajatus, että se oma sydän ohjaa ja tavallaan sitä voisit valita buffetpöydästä. Eri perinteistä, eri rituaaleista, eri uskonnoista, eri filosofioista, nämä kermat päältä, että mikä resonoi oman sydämen kanssa juuri nyt ja miltä minusta tuntuu. Ja, siinähän siihen sekoittuu helposti se lihan ja tavallaan tämän maailman henki. Että.
1: Joo. Vedetäänkö tässä kohtaa vähän happea ja jatketaan mielenkiintoista tarinaa Tanja Lotan kanssa. After God made me, he said, ta-da.

0: Majatalon tarinoita.
1: Ja tässä kuulimme Heidin Tadaa kappaleen. Tämä on sullekin tuttu artisti, onko niin?
2: Joo. Noniin. Heidi on ihan mahtavaa. Hän on ollut tosi tärkeä osa myös tässä mun uskon matkalla. Ja...
1: Okei. Okay. Tämä oli englanninkielinen laulu, mutta onko hän suomalainen?
2: Hän on suomalainen, noniin. Kyllä, okay. Joo.
1: Joo. Ja vähän samanlaisia kokemuksia kuin sullakin kuulemma.
2: Joo, hänellä on myös uushenkisyydessä taustaa ja, joo. Ja oli tosi hieno opas tuolla Saalemin tämmöisessä ex-New Age-ryhmässä, joka on edelleen kokoontuu.
1: Okei.
2: Niin siellä tutustuttiin ja se on muuten hyvä tiedoksi kaikille, joo. Jotka on niin kuin kiinnostuneita uskon asioista ja pohtii näitä, joo. Kysymyksiä, niin siellä kokoontuu semmoinen.
1: Siellä on vertaistukea tarjolla.
3: Sanoppa nyt vielä kertaa, missä kokoontuu?
2: Saalemilla, Hakaniemen Saalemilla, joo. Mä itse en siis kuulu Saalemiin, on ortodoksi kristitty nykyisin, mutta edelleen yhteydessä heihin ja hirveän hyvä, että on semmoinen silta ja oikein kärsivällisiä vastauksia, niin siellä ollaan tutustuttu Heidin kanssa ja Heidi oli myös mun näyttelyn avajaisissa soittamassa ja hän on ihan mieletön laulaja, laulun kirjoittaja.
1: Tiedätkö, onko tämmöisiä vastaavanlaisia ryhmiä muualla kaupungeissa? Oletko kuullut?
2: Sitä yritetään kyllä luoda. Joo. Tämmöinen henkisyyden aika, tämmöinen seminaarikonsepti on kiertänyt nyt muutamassa kaupungissa. Ja mä luulen, että he yrittää vähän niin kuin valjastaa seurakuntia enemmän tähän uushenkisyydestä uskoon tulevien vastaanottamiseen.
1: Hyvä. Sulla oli Jukka äsken jotakin mielessä.
4: Joo, tässä tänne aloittaa äsken kerroit, niin nousi tämmöinen... myöskin mitä mä oon kuullut muilta, jotka on tämmöisessä uushenkisyysjutussa ollut mukana, että se niin kuin lupaa sellaista rauhaa ja vapautta, mutta kaikki riippuu lopulta omasta suorittamisesta. Ja hirveän monet on kertonut, että mitä pitemmälle pääsee, sitä kireämmäksi muuttuu. Ja sitten tulee se vaihe, että on päästävä irti. Ja kuulostaako tämä tutulta tai oikealta analyysiltä, onko tämä tavallaan syy, miksi sä oot entinen uushenkinen?
2: Joo, toi on kyllä tuttu kuvio, että tuntuu, että sitä jotenkin se maailmankaikkeuden taakka omien hartioiden päällä. Jotenkin siellähän on semmoinen ajatus, että me ollaan tavallaan itsessä luoja ja että meidän ajatukset ja tunteet ja värähtely ja jotenkin se meidän oma olemus tavallaan luo sitä meidän ympäröivää todellisuutta ja me sitten jotenkin seikkaillaan siinä itse luomassamme todellisuudessa ja kaikki heijastuu meille takaisin sellaisena, kun me ollaan itse se jotenkin luotu. Ja onhan siinä siis sinänsä perää totta kai, että jos me kiinnitetään enemmän huomioon positiivisiin asioihin, niin me nähdään enemmän positiivisuutta. Ja tavallaan se huomion ohjaaminen on jonkinlainen ihan validi asia, mutta se on viety vähän liian pitkälle, että siihen on otettu mukaan semmoinen jotenkin liian suuri vastuu. On ollut tosi ihana jättää tämä vastuu Herran harteille, joka on tämän kaiken luoja. Että eihän meidän pienet ihmiset pystytä jotenkin kaikkea asioita ottamaan huomioon.
1: Meillä on tänään siis vieraana Tanja Lotta ja sä oot ollut pitkällä uushenkisyydessä ja jonkunlaisen päätepisteenkin sä oot vissiin saavuttanut.
2: Niin, no.
1: Kerrotko sä siitä vähän?
2: Niin, onko se päätepiste vai
1: niin,
2: vai
1: niin siinä, siinä uushenkisyydessä, sitä lähinnä ajattelin, niin. Että jossa joku käänne tapahtui.
2: Kyllä, joo. No siitä on nyt jo vajaa 4 vuotta, kun sitten sinä vuonna ensin oli muutama ystävä, oli löytänyt Jeesuksen sieltä samoista piireistä ja oli herättänyt keskustelua ja jotenkin ajatuksia, monenlaisia ajatuksia ja siinä sitten yksi näistä mun ystävä pitkältä ajalta tämmöinen kukkasuonio, joka sitten tuli aika silleen röyhkeästi minun reviirilleni kertomaan, että tämmöinen, mä olin maalannut semmoisen taulun Isis-jumalattaresta, joka piti olla tämmöinen niin kuin ihana äitihahmo niin kuin Egyptin mytologiasta ja että onkin niin kuin demoni. Ja mä olin, siis kuin sä kehtaat, että älä tuu mun tontille. Että sä voit pitää tämän Jeesus-jutun, mutta ei mun tontilla.
1: Ja
2: mä olin tosi vihainen. Mä halusin antaa yhdelle yhteiselle toiselle kukkanimiselle ystävälle tämän lahjaksi. Hän oli raskaana, niin pidettiin tämmöisiä niinku, tämmöinen niinku baby shower juttu. Niin hän kielsi mua antamasta sitä ja mä olin todella pöyristynyt tästä ja siinä sitten pari päivää ehdin olla kiukkuinen ja sitten sinä aikana sitten mun silloinen miesystävä löysi jostain rippiraamattunsa ja nosti sen siihen pöydälle ja vähän naureskeltiin, että no, pitäisikö meidän kokeilla vaikka viikko olla kristittyä, että onko tämä nyt sitten se juttu. Niin. Ihan silleen, että naureskeltiin sillä siellä, koska oltiin siis molemmat hyvin syvällä uushenkisyydessä ja asuttiin semmoisessa paikassa, missä järjestettiin kaikenlaisia tämmöisiä uushenkisiä rituaaleja, seremonioita ja kaikki paikat täynnä kristalleja ja mandaloita ja kaikkea tämmöisiä symboleita. Se rippiraamattu siihen sitten löytyi ja sitten mä tapasin tämän kukaan, niin se oli se baby shower ja hän olikin ihan kiva, ei hakannut raamatulla päähän eikä polttanut roviolla ja näin mielikuvia kristinuskossa tosi paljon siellä uushenkisyydessä, että niin kuin tulee paljon niin kuin noita roviot ja kaikki tämmöinen kuin pahuus, mitä ehkä kristinuskon nimissä on tehty aikanaan, niin se jotenkin on se päällimmäinen ajatus monella siellä uushenkisyydessä ja itsellä myös tuli ne ajatukset. Mutta sitten meni pari päivää ja mulla oli ollut tosi vaikeaa sinä aikana. Mä olin masentunut tai mulla oli semmoinen tosi, tosi synkkä jakso jotenkin siinä. Mä olin tehnyt semmoisia valintoja, mitä mä kaduin ja musta tuntui, että mä en jotenkin löytänyt ulospääsyä siitä. Mä koin myös semmoista mustaa magiaa tuli mun päälle. Että se on, mä oon aina itse harjoittanut semmoista niinku kirkasta, puhdasta, hyvän tahtos, hyvät intentiot kaikille hyvää tämmöisellä ajatuksella. Intentiolla ei sillä, että se olisi välttämättä niin ollut aina hyvää, mutta että en ikinä mitään mustaa magiaa harjoittanut. Mutta sitten mä huomasin, että mä sain tämmöisiä kirouksia osakseni ja sitten siihen ei auttanut enää mitkään salviat ja niinku suitsukkeet ja tämmöiset mantralaulut, vaan sitten alkoi tuntua, että nyt tarvitaan jotain väkevämpää, että mä en tiedä mitä. Ja no, me tehtiin semmoinen tämmöinen niinku non-dual seremoniajuttu, mikä tavallaan vie tonne alitajunnan maailmaan tosi, tosi silleen voimalla. Ja sitten siinä sitten mä koin semmoisen kokemuksen, että mun koko olemus, persoona, keho, systeemi lähti niin kuin pirstaloitumaan. Mä koin sen, että mitä on joutu kadotukseen. Jotenkin se semmoinen aika pysähtyy se, että ikuinen kadotus. Mä vaan hajoon ja hajoon ja hajoon. Että sitä materiaalia vaan on, mikä hajoo ja hajoo ja hajoo. Ja se semmoisesti jostain ihan sieltä alitajunnasta jotenkin se sen kaiken sen kauhun keskeltä mä jostain syystä Herran armosta sitten tulin huutaneeksi Jeesusta siinä, että Jeesus, anteeksi, Jeesus pelasta, anna anteeksi. Mä lankisin siihen polvilleni ja huusin vaan anteeksi ja Jeesus ja sitten Jeesus tosissaan niin kuin tuli siinä sitten. Se kokemus oli jotenkin, että tämä niin kuin luotu todellisuus raotti itseään ja sieltä sen kaiken takaa paljastui se kaiken luoja. Luomaton voima, luomaton Jumala, Kristus ja se valo, mitä sieltä tuli, niin kirkkaampaa kuin auringon valo tai mikään valo, mitä tässä maailmassa voi kokea. Ja se valo sisällä semmoisen rakkauden ja täyttymyksen, vähän niin kuin pieni lapsi, joka pääsee äidin syliin tai jotenkin se, että jokainen mun solu tunnisti sen, että tämä on mun luoja, tämä on se ultimaattinen rakkaus ja se, mitä mä oon etsinyt, se, mitä mä oon kaivannut. Tämä on vastaus kaikkeen. Jotenkin se oli ihan mieletön kokemus ja mä sain siinä kylpeä jotenkin siinä Jeesuksen läheisyydessä. Ja sitten se jotenkin se kirkkaus muuttui vielä semmoiseksi jotenkin tosi persoonalliseksi, että se ei ollut vaan semmoinen joku universaali Kristustietoisuus, vaan se oli todellakin Jeesus Kristus. Ja se tuli semmoiset hohtavat kasvot ja se ojensi sen kädet sieltä niin kuin sieltä se valon sisältä Jeesuksen kädet ja tämmöinen kliseinen seuraa minua. Ja kyllä, ei ole epäilystäkään. Totta kai seuraan. Ja sitten tavallaan se shamanistinen kokemus tavallaan laantui siitä pois. Niin sitten jäikin aika paljon kysymyksiä, että mitä nyt sitten. Ja ei kai musta vaan tuu kristitty, että kuin noloa. Mutta siihen sitten tosi ihanasti saanut semmoista ohjausta, että Pyhä Henki oikeasti jäi mun ihan tähän lähelle kantamaan mua ihan oikein silleen, että ja tunnistin vahvan eron kaikkiin muihin henkiin. No ensinnäkin siitä, että hän ohjasi mut Raamatun äärelle. Ja mä avasin Raamatun ja sitten kaikki nämä asiat, mun synnit vaan luetellaan, että Jumala vihaa sitä ja Jumala vihaa tätä, mitä mä oon tekemässä. Ja ai kauhea, ja siis se synnin tunto. Mutta se oli jotenkin niin hieno se kokemus, koska se ei ollut mikään semmoinen, että mä olisin joutunut kitumaan missään nimessä, vaan jokainen kerta, kun mä sain sen synnin tunnon, niin se sisälsi semmoisen valtavan armon ja mä itkin vaan ja itkin. Ja milloin missäkin mä vaan yhtäkkiä purskahdin itkuin vaan, että oh, Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos. Sitten mä peruin, meillä oli tulossa seremonia sinne meidän seremoniakeskuksen. Mä peruin kaikki muusikot ja kaikki asiakkaat, piti palauttaa kaikki. Se oli siis monta projektia. Se oli mun elinkeinokin myös siinä vaiheessa. Ja mä poltin mun niitä tauluja. Mä sitten siitä sit parin kuukauden päästä muutin, rukoilin johdatusta ja löysin kodin kirkon naapurista. Se on ollutkin sitten se ex-New Age-ryhmä siellä Saalemilla kokoontui siinä vaiheessa joka viikko, joka torstai. Ja mä sain osittain osallistuin etänä ja kävin siellä myös paikan päällä. Meillä oli WhatsApp-ryhmää ja tämmöistä ja muita tämmöisiä etäryhmiä. Rukoiltiin melkein joka päivä. Sillä oli yhtäkkiä tosi paljon löytyi ihmisiä, jotka oli tullut just siihen samoihin aikoihin uushenkisyydestä uskoon. Ja kannettiin toinen toisemme rukouksessa ja Jeesus oli, se oli tosi hieno jotenkin semmoinen. Ja sitten tosiaan siinä sitten paljon asioita, parisuhde päättyi ja monta asiaa sitten ihan semmoinen vuoden verran meni ihan semmoiseen palautumiseen tai jotenkin semmoiseen itsensä uudelleen löytämiseen tai niin kuin unohtamiseen ensin sitten Jumala sai rakentaa uudelleen.
1: Mahtavaa, mahtavaa kuulla. Mä luulen, että velillä on varmaan kohta jo kysymyksiä lisääkin, mutta kuunnellaan tähän väliin taas vähän musiikkia.

0: Majatalon tarinoita.
1: Tässä kuulimme Arttu Koskenrantaa, kappaleen nimeltään Lähellä sinua. Ilkka on ihan sen näköinen, että sä haluaisit kysyä jotain.
2: Joo, ihan totta, pitää paikkansa. Mä tunnen ihmisiä, jotka ovat mukana tässä New Ageissa ja tässä tämmöisessä henkisyyden maailmassa. Mä kysyisinkin sinulta, Tanjalo, että miten suhtautua näihin ihmisiin? Ja jos vielä sanoisiko, että on semmoisessa asemassa, että ei voi tulla ikään kuin ulkopuolisena, vaan jotenkin läheisiä ihmisiä. Miten tämmöisiin ihmisiin suhtaudutaan? Miten heidän kanssa ollaan?
3: Toi on hyvä kysymys kyllä. Ja, no ainakaan ei kannata pelätä ollenkaan, että meillä on Kristuksessa suoja. Me kuulutaan hänelle ja meidän ei tarvitse pelätä mitään voimia missään pimeissä laaksoissa. Ja se lähimmäisen rakkaus on, rakkauden kaksoiskäsky pätee myös tässäkin. Ja jotenkin he etsivät kyllä Jumalaa. Ihmiset, jotka on uushenkisyydessä, niin heillä on kiinnostus löytää Jumala. He ei ehkä itse ymmärrä sillä termillä sitä. Se voi tuntua, että se on vähän liian lähellä. Tämä kristinusko Jumala, kun se on meidän tässä, mutta että etsitään jotain eksoottisempaa ehkä ja näin. Mutta ehkä semmoisella kiinnostuksella, rakkaudella, myötätunnolla, mutta sitten semmoisella varauksella, että ei lähde itse kuitenkaan mukaan. Että semmoiset vaarattomaltakin tuntuvat jutut, niin kaksi kertaa miettii, että lähteekö mukaan. Totta kai psykologiaa ja tämmöisiä itsensä kehittämisen työkaluja, valmennuksellisia juttuja voi hyödyntää itsekin, mutta et se, että on tarkka siinä, että ei lähde mihinkään semmoiseen itse mukaan kuitenkin ja pitää ne omat rajat ja ilmaisee ne. Se voi joskus aiheuttaa konflikteja, mutta et suhtautuu myötätuntoisesti siinä kohtaa. Että
1: saanko mä kysyä tarkentavana, että minkälaisia asioita sä pidät tämmöisenä kevyinä, vaarattoman tuntuisina asioina?
3: Niin, no jos vaikka miettii ihan vaan tämmöistä hyvinvoinnin näkökulmaa ja jotain, just vaikka jooga, niin sehän on niin kuin hindulaisuuden harjoittamista, mutta sehän tuodaan meille tämmöiset joogapöksyt jalassa ja ruskettuneita ja hyvännäköisiä ihmisiä, jotka niin kuin sanoo, että kun teet näin ja näin, niin tulee hyvä olo.
1: Joo.
3: Et säilyttää semmoisen tarkkuuden siinä, että mihin lähtee itse mukaan ja vetää ne rajat, mutta et sitten myös tavallaan toivottaa tervetulleeksi nämä ihmiset, että ja myös semmoiselle ihan avoimuudelle, että ei myöskään häpeä sitä omaa uskoa tai jotenkin peittele sitä, vaan tuo sen niin kuin muutenkin elämässä esille ja jotenkin, mutta lämmöllä, että ei kannata pelätä, koska se aiheuttaa sitä semmoista vääränlaista jotenkin eroa ja jotenkin jakaantumista, että sitten siihen tulee semmoinen kuiluväliin, jolloin voi olla paljon vaikeampi sitten. Ja kutsuu mukaan joskus, että rohkeasti vaan, koska itsekin mä niin kuin odottelin kyllä sitä kutsua jotenkin.
1: Mm-hmm.
3: Että sit kun se tuli, niin kyllä mä tartuin siihen. Tartuin
1: tilaisuuteen.
4: Ja rukoilla saa varmaan aina.
3: Joo, se on ehkä kaikkein tärkein, että jättää Jumalan käsin tämä. Me ei voida ketään pelastaa, ainoastaan Jeesus. Tämä on tosi tärkeä, koska joo, ja meidän rukouksiin vastataan yllättävillä tavoilla. Tämä on ollut tosi hienoa seurata, miten ystävät sieltä uushenkisyydestä on tullut uskoon. Ja ollaan otettu ihan täsmärukouskohteeksi jotain ihmisiä myös julkisuudessa, jota on tullut uskoon. Ja tämä on ollut ihan ihmeellistä, että siis rukous on siinä on suuri voima.
4: Sä oot sitten saanut vähän niin kuin uutta tehtävääkin siinä samalla.
3: No joo, kyllä joo. Siinä tosiaan kesti sen vuoden verran. Että kuka mä oon enää ja mitä mä täällä teen. Mä sain tosi hienon vastauksen, että olen kuninkaan tytär ja se on mun tärkein identiteetti.
4: Wow.
3: Ja sitten kaikki muu tulee sen jälkeen, että olin jo luopunut taiteilijuudesta ja se oli aika kova pala, kun se on ollut mun semmoinen ankkuri ihan pienestä asti. Mutta sitten mä teen sitä nyt Jumalan kunniaksi ja sitten Jumala onkin tehnyt hienoja, antanut hienoja uusia mahdollisuuksia koko ajan ja se ei ole enää mun koko identiteetti, mutta se on tehtävä.
1: Miten sä suhtaudut siihen asiaan, kun meillä kirkossakin on kuitenkin lisääntyvässä määrin joogaa?
3: Niin.
1: Hiljaisuuden joogaa. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka harkitsee semmoiseen menemistä? Onko se vaarallista?
3: No en suosittele.
1: Joo.
3: Totta kai jokainen kuulee se oma ohjaukseen niin kuin Herran.
1: Joo.
3: tunnustelee sen, että miten, mutta mä ajattelen, että se on siis hindulaisuutta, että mihin joo. tahansa vaatteisiin sen pukee, niin joka ei ole joo, kristillistä.
1: Että kannattaa etsiä Kristusta mieluummin.
3: Niin, kyllä. Ja pilates ja monenlaiset venyttelyjä ja tämmöinen, se on totta kai kehosta pitää huolta joo. ja meidän kuuluu pitää itsestämme huolta, tämä on meidän.
1: Joo, niin että sohva ei ole tämän vastine.
3: Ei,
2: sohva ei ole kristillinen vastine liikunnalle ja venyttelylle ja itsestään huolenpidoksi.
1: Jukka jo aukasi suuntaan, mutta sanoppa, mitä sieltä meinasi tulla.
5: Joo, just toi tommonen, että ihminen on tervetullut, että hän osoittaa ystävällisyyttä. Ja just sanoit, että en muista, mitä sanoja käytit, mutta kuitenkin kaikilla on sitten niin kuin Herra, siis uskovilla niin kuin Herra ohjaamassa ja tälleen. Mm. Pyhä Henki todella haluaa ohjata meitä. Ja tämä Galatalaiskirja 5, hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ja jotenkin mä toivoisin, että nekin, jotka kuuntelee ja miettii, että no miten tämmöiseen uushenkisyyteen tulisi suhtautua, niin ei ainakaan silleen kovistelemalla ja tylysti, vaan niin kuin mielellä aika läheltä ja rakkaudella. Ja me ollaan oltu nyt Jyväskylässä muutaman vuoden aikana hyvinvointimessuilla, tarjotaan rukousta ihmisille. Mm. Niin ihan selvästi monet uushenkiset odottaa jonkinlaista niin kuin argumentointia, vähän sitä niin kuin nahistelua. Ja ne on tosi yllättyneitä, kun me rukoillaan heidän puolestaan. Me kerrotaan avoimesti, että me ollaan Jeesuksen seuraajia. Ja he saattaa kokea myöskin hyvin vahvasti niin kuin Pyhän Hengen läsnäoloa. Ja me toivotaan sitten tietysti, ja osa on sitten tullutkin ihan seurakuntaa ja tälleen. Mutta just tämmöinen läheltä ja ystävällisesti.
3: Kyllä, joo. Ja ehkä just vielä siihen lisäksi ne omat kokemukset, kun heillä joo. on se oma kokemus ja se sydän on se ohjain. Ja sitten jotenkin ne henkilökohtaiset tarinat ja semmoiset niin saattaa koskettaa.
5: Kyllä.
3: Että ei lähetä toista muuttamaan, vaan puhutaan sit itsestä käsin.
5: Juuri tämän keskustelun aikana, kun mä aina etsin myöskin kännykän avulla Raamatun kohtia ja kaikkea tällaista, niin tuli juuri viesti, että yksi ihminen on tullut uskoon. Eli vähän tämmöisessä
3: kunnia Jumalalle.
5: Niin, samantapaisessa jutuissa, niin tosi kiva.
3: Joo, ja siinä ehkä se juurtuminen seurakuntayhteyteen on kyllä hirveän tärkeää, että just oli puhe noista henkivalloista myös, niin se on kyllä semmoinen asia, mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota siinä. Sain itse niinku tämmöistä tosi tervehenkistä vapautusta siinä. Tämän Saalemin ryhmän kautta löytyi semmoinen mahdollisuus ja se oli kyllä tosi tärkeää, että oikeasti sai siitä omasta identiteetistä pihalle myös kaikki semmoiset niinku vääristymät ja sielunhoidollista terapiaa, että ne omat käsitykset, mitä vihollinen on syöttänyt meille meistä itsestä ja maailmasta asioista, että purkaa niitä uskomuksia ja oikeasti työstää niitä asioita myös sillä tavalla syvästi, että ja pysyy seurakuntayhteydessä. Että se on hirveän tärkeä. Mä itse olen tosiaan ortodoksikristitty, niin mulle se ehtoollisyhteys on hirveän tärkeä. Ja se semmoinen päivittäinen yhteys, mutta että se, että aika nyt niitä, jotka on samoihin

0: seurakuntayhteys just nimenomaan se, että on sitten jotenkin osa sitten sitä porukkaa ehkä, että ehkä ihmiset voi auttaa siinä, että tulee mentyä sitten niinäkin päivinä, kun ei itse omin voimin jaksa, että seurakunta kantaa ja yhteinen rukous ja tietysti Raamatun sanan lukeminen ja tutkiminen. Ja no, meillä on ortodoksisessa kirkossa ehtoollisyhteys on hirveän tärkeä asia ja semmoinen myös niin kuin valmiiden rukousten lukeminen ja tämmöinen päivittäinen tavallaan.
1: Sä sanoit äsken hienosti, että näitä pimeyden voimia ei tarvitse pelätä. Että meillä on kuitenkin voittoja meidän puolella, mutta ootko kokenut sitä, että kun seurakunnassa on kuultu, minkälaisesta piiristä sä tuut, tai minkä sun tausta on, niin ootko kokenut ihmisten taholta, että he pelkää?
0: Ehkä jo jonkun verran. Enemmänkin on suhtauduttu kyllä tosi hyvin.
1: Joo, hyvä.
0: Ja ehkä jotenkin se, miten vuolaasti mä ylistän Jumalaa kuitenkin, niin se
2: helpottaa.
0: Näkee sen, että nyt asiat on muuttunut, mutta että kaikkien kohdalla se ei ehkä ole niin, se ei tapahdu näin nopeasti. Että se vaatii semmoista jaksoa, missä ehkä tekee niitä kysymyksiä. Mullakin oli se oma puolen vuoden ehkä semmoinen kyselyjakso, missä sitten vasta sen jälkeen sai semmoisen rauhan, että kyllä mä niin kuin, nyt joka osa minusta seuraa Jeesusta.
1: Meidän ohjelma-aika alkaa ruveta olemaan ihan lopuillaan, mutta mitä sä sanoisit semmoiselle kuulijalle, joka on nyt viehättynyt asioista, jotka tietää, että ne ei ole Raamatun mukaisia, vähän kielletty. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, mitä kannattaisi nyt tehdä?
0: No, rukoilla. Se on mun mielestä vastaus ihan kaikkeen. Totta kai pyytää oikeasti, että Pyhä Henki jotenkin ottaisi vastaan ja ehkä keskustella uskovien ystävien kanssa ja jotenkin pyytää heitäkin rukoilemaan. Ja meillähän on siis ortodoksissa kirkossa on toi synnin tunnustus, mikä on semmoinen tosi, mä oon kokenut hirveän tärkeäksi, että siinä sitten jotenkin saa sen rauhan niiden asioiden kanssa. Mutta että meillä on tosi rikas ja tosi runsas, mystinen, valtava perintö Kristukselta ja jotenkin siinä on varmasti tutkittavaa loppuelämäksi, että et jos tavallaan se Raamattu on luettu jo moneen kertaan, niin sitä voi lukea yhä lisää, mutta sitten esimerkiksi näiden kirkkoisien ja munkkien tekstejä ja tämmöisiäkin voi tutkia, että niistäkin voi löytyä jotain uutta ja kaikki ne linjautuu kuitenkin siihen Kristuksen totuuteen, niin niissä on paljon rikasta perintöä meille, joka voi sitten korvata.
3: Ja yleensä hengellistä kirjallisuutta.
0: Kyllä, ylipäätään.
3: Sitä on paljon.
1: Ja sä sanoit omalta kohdalta, että sä jossain kohtaa menit polvelles ja huusit Jeesusta. Että jos kristit tuntuu, että ne on luusereita eikä niistä ole mihinkään avuksi, niin jos huutaa Kristusta, Jeesusta, niin se voi olla oikein yksi hyvä alku, vai mitä olet mieltä?
0: Sitten kun loppuu omat keinot, niin sitten antautuu vaan Kristuksen haltuun, että se on kyllä se ratkaisu kaikki
1: ongelmiin. Kiitos Daniel, että olit vieraana. Me oltiin aika hiljaisia poikia tänään täällä, niin kuin huomaatte.
4: Oli syytäkin.
1: Kiitos kuulija, että olit mukana. Jos sulla nämä asiat askarruttaa, niin ota selvää, missä, onko sun seurakunnassa semmoisia ihmisiä, jotka voisi antaa vertaistukea tästä pääsemiseen, tämmöisestä uushenkisyydestä. Siunasta sun elämääsi ja siunasta kaikille veljille ja siskoille täällä. Nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Hei hei.
0: Siunausta. Oh.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy.
2: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom, ystävät, ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja mikä valtava on Jeesuksen verenvoima. Miten se puhdistaa kaikesta synnistä. Mikä parantava, mikä vapauttava, mikä niin kuin valtava rakkauden voima. Ihan todella ojennettu Isän käsi meille jokaiselle tänäänkin. Ja rukouksin lähdetään liikkeelle. Ville tulee mukaan rukoilemaan ja jokainen ihan sydämissään myöskin mukana.
3: Joo, kiitos kaikki valtias. Jumala rakas taivaan Isä, kiitos, jos me saadaan olla sun pyhässä läsnäolossa täällä tänään, Herra. Ja Isä, sä näet jokaisen, joka täällä on ja siellä ruutujen äärellä, niin Herra, kiitos Isä, että sä tahdot tänään nostaa, Herra, uupuneita, ja sä näet masennusta ja semmoista ahdistusta, Herra, niin kiitos, me saadaan rukoilla, Herra, että sun rakkaus, Herra, ilmestyy näiden ihmisten elämään tänä iltana. Ja kiitos, Herra, sun ristin täytetystä työstä. Ja tänäänkin, Herra, taivassa on avoinna ja me saadaan tulla armoistumaan eteen, Herra, ja sun veresi puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä ja synnistä. Rakas Jeesus, jää siunaamaan tämä ilta Isä Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen.
2: Kiitos se kaikki valtias pyhä. Miten suuri ja kallisarvoinen on Jeesuksen veri. Kiitos Golgatan täydellisestä uhrista. Kiitos, että tänään mekin saamme kumartua ihan siihen, niin kuin Jeesus, sinun eteesi, että sinä olet kaikki valtias, voimallinen, väkevä. Ja miten syvää rakkaus sinulla on todella ihan jokaista kohtaan. Jokaista kohtaan, joka on täällä paikan päällä. Jokaista kohtaan, joka on lähetysten ääressä. Et niin, että jokainen saa kokea sen, että mitä on, kun kaikki valtias laskee ensin sen pyhän lävistetyn kätensä. Miten hän armahtaa, miten pyhä henki todistaa Jeesuksen työn suuruudesta, miten pyhä henki todistaa Jeesuksen verenvoimasta. Kiitos, että saamme tulla sinun eteesi ja iloita siitä, että veren kautta meillä on päässyt kaikkein pyhimpään. Herrat, sinä itse olet avannut tämän tien ja saadaan vaan niin kuin astua eteenpäin ja myöskin ihan juhlia sitä Golgatan voittoa, verenvoimaa ja ihmeellistä Jumalan armoa, joka tänäänkin kohtaa meitä syvällä tavalla ja hoitaa myöskin ihmistä kokonaisvaltaisesti, kunnia Jumalalle. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, ystävät, ja sitten meillä on tosi ihanat ystävät, Hilkka ja Turkka Aaltonen, ja jos Hilkka tulee ihan tähän alkuun kertomaan, mitä hänen sydämelleen on Herra antanut.
4: Tähän hetkeen olen ajatellut, että puhun Jumalan Jeesuksen kolminaisuudesta jollakin tasolla, koska hän on luvannut olla meidän rinnallamme kuormaa kantamassa ja vetämässä. Koska hän sanoo, että ilman minua ette voi mitään tehdä. Ja hän sanoo myös tällaiset eväät, että hänen ikensä on sovelias Ja se on jokaiselle niin sovelias, että se kelpaa jokaiselle. Koska Jeesus tietää meidän rajallisuutemme, niin hän tulee sen mukaan. Hän sanoo, oppikaa minusta, minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, ja niin te saatte levon. Koska ihmisessä on kolminaisuus, ruumi, sielu ja henki, niin voidaan ajatella, että miten Jumala kohdistaa sanansa ja voimavaransa kaikkiin näihin osa-alueisiin. Koska meidän pitää uskovina pitää tasapaino, että sinulla on rauha, jonka vain Jeesus antaa sinulle. Maailma on rauhaton. Me tiedetään kaikki, että ilman Jeesuksen antamaa rauhaa, niin me ei kestetä. Ehkä koet, että Jumala on kaukana. Maailma vetää. Ehkä koet, että siitä on niin kauan kuin luin Raamattua. Onko Jumalan sana edelleen se voimalähde, joka tarvitaan joka päivä? Ja rukouskin on jäänyt jonnekin kauas. Ehkä me emme muuta rukoille, koska Jeesus sanoi itse, että huokauskin kuullaan, niin ehkä sinä olet valinnut sen huokauksen tien. Et käytä enää sanoja, jotka todella kertoisivat sinun olotilastasi. Ehkä ajattelet, onkohan mitään todellista, kun vastaus viipyy. Odotat ja odotat, eikö tule vastausta, vaikka kuinka rukoilet. Ehkä me voidaan ajatella, että me olemme niitä Jumalan asettamia ammennusastioita. Jumala haluaa, että meissä olisi myös sitä, mitä me jaamme tälle maailmalle. Jalat, meillä on jalat. Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa vievät. Kun olin vankeudessa, te kävitte minua katsomassa. Mitäs muuta jaloilla voi tehdä? Lähde lähimmäisen luo. Lähde kuljettamaan sitä evankeliumia vaikka sinne postilaatikolle tai naapuriin. Tai joku tuttava tulee vastaan, niin kerro hänelle, että Jeesus on sinun vapahtaja. Voit kysyä, että mitä sinulle kuuluu. Kädet, anna leipää nälkäiselle. Joku on tietämättä näin tehdessään pitänyt enkeleitään vieraana. Oletko ajatellut, että se leipäpalanen nälkäiselle on Jumalan työ sinussa? Hän haluaa, että me huomataan nämä lähimmäiset, jotka meidän ympärillä on. Mutta mitä vielä Jumala haluaa? Suu. Kertoa hänestä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joudu kadotukseen. Sinulla on eväät lähteä liikkeelle. Sinulla on kädet, sinulla on jalat, sinulla on suu. Kaikki Jumala on antanut sinulle, että sinä voisit olla se todistaja tässä maailmassa. Ja kun sinä ammennat syvältä, niin silloin nousee myös se kiitos syvältä. Kun sä huomaat, että kuinka sinua kuultiin, kuinka se viesti meni perille ja se ymmärrettiin, mitä olit hänelle sanomassa. Silloin kiitos nousee syvältä sydämeltä, kun me ammennetaan syvältä. Joka on saanut paljon anteeksi, se rakastaa paljon. Eräs nuori äiti oli kuolemassa. Olin ajatellut, kun mä hänet näin ja ajattelin, että mitähän mä oikein kertoisin hänelle. Mutta se jotenkin tuntui, että mulla ei ole mitään vietävää äidille, joka on niin sairas ja on nuori ja elämä on edessä. Mutta mulla oli yksi ainoa ajatus. Tämä nuori äiti siirtyy kohta rajan taakse, eikä hän tunne Jeesusta. Mutta miten minä voisin kertoa äidille, joka vielä on elämä edessä ja on vielä asioita, jotka pitäisi hänen itse hoitaa, niin miten mä kerron, että hän tarvitsee Jeesuksen. Hän tarvitsee sen auttajan, joka häntä voi viedä taivaan portille ja kertoa, että hänenkin synnit on anteeksi annetut. Ja minulle tuli hätä hänestä ja kertoa hänelle vapahtajasta, joka oli mulle niin rakas. Mä ajattelin, että miten mä tämmöisen kerron äidille, joka odottaa, että hän saisi vielä elää. Koska hänellä oli vielä perhe. perhe ja hän, tämä maailma ja lapset ja kaikki tarvitsi äitiä. Mutta miten mä kerron hänelle, että vaikka mä näin, että tämä äiti rakasti perhettään ja mä katselin ja kuuntelin häntä ja kerran mä ajattelin, että mä lähden hänen kanssa kävelemään ja mä rukoilin, Herra, anna mulle rohkeutta kertoa sinusta. Ja tälle nuorelle äidille, että mä kertoisin hänelle, että vielä on toivoa. Vielä on toivoa saada kaikki taakat jätettyä Jeesuksen harteille. Ja Jumala kuuli tämän rukouksen. Ja me kävelimme rannalla. Katselimme heidän perheen venettä, joka siinä lipui ja jonka äiti halusi vielä hyvästellä. Monta iloa ja elämänvaihetta olivat tehneet tuon purjeveneen kanssa. Ja se oli rakas muistojen paikka. Ja tämä äiti muisteli, kuinka paljon heillä oli ollut iloa tuon veneen kanssa. Ja siinä kerroin hänelle, että mikä on vielä rakkaampaa kuin ajalliset aarteet. Ja toki niilläkin on oma arvonsa ja ne jää monesti vaan mieleen ja niitä vaan muistellaan. Ja hän kuunteli. Ja loppuun matkalla, kun me siinä käveltiin, mä sain rukoilla tämän äidin puolesta. Raamattu sanoo, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja tätä kaikkea mä sain kertoa tälle äidille. Ja tämä äiti otti vastaan. Ja hän tunsi, että hänenkin nimi on nyt elämän kirjassa. Kun Jumala pysäyttää kyselemään, minne olet matkalla, silloin hän ojentaa kätensä juuri sinua kohti, myös täällä, joka tätä kuuntelet. Tämä maailman aarteet on niitä, joita me täällä näemme, mutta on olemassa iankaikkiset aarteet, joita me tarvitsemme. Me tarvitsemme, jotta me selviämme kerran rajan taakse. Jeesus on se tie. Jos mietit, että säkin haluaisit ojentaa käteesi jonkun tykö, joka on sinulle rakas. Jumala haluaa pysäyttää kyselemään, minne me olemme matkalla, minne me menemme. Ja silloin hän ojentaa käteensä juuri sinua kohti. Ja mietin tätä, että jos täällä on joku tai joku, joka tätä katselee tai kuuntelee, jonka asiat Jumalan kanssa eivät ole kunnossa, ja tunnet, että Jumala kutsuu sinua alkamaan tämä matka hänen kanssaan. Hän ojentaa kätensä sinua varten ja sanoo, lähde seuraamaan minua, joka voin antaa iankaikkisen elämän ja rauhan sydämeen. Niin ole sinäkin silloin rohkea ja anna elämäsi Jeesukselle. Jeesus haluaa löytää sinut, koska hänen kanssaan huomisen asiat järjestyvät. Me tiedämme sen, että Jeesus on huomisen Herra. Hänen kanssaan ne järjestyy, kun hän saa itse kulkea edellä. Jumala on edelleen samanlainen. Hän haluaa tuoda valon pimeyteen. Hän haluaa kohdata elämän myrskyjen keskellä taistelevan ihmisen ja tuoda siihen rauhan, joka kestää tämän elämän ajan ja kerran iankaikkisuudessa. Hän on vastassa, koska hän on täällä jo meidän rinnallamme, jotka häntä seuraamme. Koska hän sanoo, että minä olen sinun kanssasi joka hetki. Täällä elämässä ja kerran sitten perillä saat olla Jeesuksen kanssa. Siihen rauhaan tahdon sinut ja itsenikin jättää, koska se on elämänpituinen matka. Ja sitä me uskomme, että me olemme täälläkin viemässä Herran rauhaa eteenpäin. Ole siunattu. Aamen.
2: Sitten Turkka Aaltonen jatkaa.
5: Jeesus meni Jerusalemin ja lähti sieltä ulos. Ja sitten Luukkaan luvussa 19 sanotaan näin. Kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Mä luin tätä, niin mä pysähdyin tuohon ajatukseen, mikä sopii rauhaan. henkilökohtaiseen rauhaan itse kullakin tänään. Ja sitten mä ajattelin sitä kaupunkia, jos siellä olisi tehty gallup siinä vaiheessa ja kysytty, että mitä Jeesus teille merkitsee, niin olisi voinut sanoa, että ei oikeastaan mitään. Tämä on toinen kerta, jossa sanotaan, että Jeesus itki. Mutta sitten kun mä ajattelin omaa elämääni, niin eihän mullakaan ollut minkäänlaista käsitystä ennen kuin joku kertoi siitä, ennen kuin joku todisti vapahtajasta. Mä olin 3- tai 4-vuotias pikkupoika, mä istuin täällä kirkossa. Me asuttiin siihen aikaan tuolla Hirvensalossa alivuokralaisena ja tultiin sen naapuriperheen kanssa tänne 50-luvulla. Ja mä en muista, mikä se syy oli. Emme yleensä kirkossa käyty, mutta me tultiin tänne ja istuttiin sitten hurskaan näköisesti, niin kuin vain 3-4-vuotias pystyy istumaan ja hiljaa. Ja jossain vaiheessa se naapurin poika, se Kari, niin se katsoi tänne eteenpäin ja sanoi, että milloinka kuvat vaihtuu. Ja se historia oli tämä, että kun tuolla torin syrjässä oli semmoinen Rialto-niminen non-stoppi siihen aikaan, niin siellä käytiin sitten katsomassa piirrettyjä filmejä ja sitten uutisointia. Mutta hän ajatteli, että toi alttarikuva pitäisi vaihtua. Mutta niin kuin huomaatte, se on edelleenkin sama, vaikka siitä on nyt sitten jo 70 vuotta aikaa. Ja kukaan ei silloin selittänyt meille sitä, että mikä tämän jutun juoni on. Olisi voinut hyvin ehkä olla saumaa juuri silloin. Psalmissa 63 sanotaan näin. Jakeesta 2. Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain. Sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä vedettömässä maassa. Nythän on jossain ulkona, vähän niin kuin soili oli siellä alpeilla. Mutta sitten jakeesta 3 tullaan tänne kirkkoon. Niin minä katselin sinua pyhäkössä, nähdäkseni sinun voimasi ja kunniasi. Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua. On paljon ihmisiä, jotka tulevat pyhäkköön, eivätkä löydä Jumalaa. No se voi olla tietysti meissä puhujissa vaikka vikaa. Yleensä on jossain muualla kuin itsessä. On sitten ihmisiä, jotka sanoo, että heille asia kirkastu siellä. Ehkä sinäkin olet semmoinen. On monta ihmistä, jos me pitäisi nyt tuolta pyytämään, että lähtekää hengelliseen tilaisuuteen, niin ne sanoisivat, että ei me olla mitään uskovia, ei me tulla sinne. Ja kuitenkin heilläkin on sisimmässä se rauhan tarve. He tarvitsivat sitä tasapainoa elämäänsä. Meillä oli aikoinaan, kun mä olin hengellisessä työssä, niin paljon tuollaisia seurakunta-aktioita. Ja yksi sellainen mielenkiintoinen aktio oli tuolla Espoossa. Espoolahden seurakunnassa kävin siellä monena vuonna. Me kiersimme työpaikoilla puhumassa ja laulamassa. Mutta sitten me kävimme myöskin ravintoloissa. Mentiin vaan porukalla sisälle ja kysyttiin, että saadaanko me laulaa ja todistaa. Ja siihen aikaan niitä oli kuulkaa monta ravintolaa siellä, jotka sanoivat tervetuloa. Ja voisi sanoa, että siihen aikaan ei ollut oikeastaan mitään estettä muuta kuin oma itse, että voiko mennä pitää tilaisuutta. Erässä ravintolassa sitten tuli semmoinen mies, joka keppiensä nojaten tuli juttelemaan ja hänen nimensä oli Simo Talvitie. Simo Talvitie oli aikoinaan Kotimaalehden päätoimittaja, hän oli pappi. Ja sitten hän ajoi erittäin paha kolari tuossa Muurlassa yhtenä talvena. Hän oli vähän silloin jopa piispa ehdokkaanakin, tai häntä oltiin pyytämässä. Ja oikeastaan sitten kävi tätä problematiikkaa myöhemmin paljon läpi, että minkä tähden hän loukkaantui niin vakavasti, että hän oli oikeastaan invalidi koko loppuelämänsä, kuolemansa saakka. Mutta hänestä on sellainen kirja, joka sitten mullakin on hänen elämäkerrastaan, ja siinä hän kertoo tämmöisen jutun, joka liittyy tähän kirkkoon. Oli vuosi 1945, Frank Manks piti täällä herätyskokouksia, sota oli juuri loppunut. Tämä kirjakko oli aivan kuin nuijalla täyteen lyöty. Hän, Simo, kertoo näin. Menin Turun Martin kirkkoon kokoukseen. Kukaan ei käskenyt eikä kutsunut. Uin katiskaan kuin kala vapaasta, puhtaasta uteliaisuudesta, mutta olin varuillani. Ennakkokäsitykseni oli, että kokouksissa kaikki oikeaoppiset grillaavat kääntymättömiä väärioppisia väkisin, kunnes uhri on kypsä. Heitä varten olin sitten parkinnut nahkan ja järjestänyt puolustukseni. Olisin torjunut helposti yhdellä olankohautuksella kaikki tämä. Olin tervettä elinvoimaa ohkuva nuori mies. Mutta kirkossa kauhistui sitä, että nyt minua grillaa joku näkymätön. Olin jäänyt kiinni. Olin liisterissä, istuin kuin tattipenkissä jokaisessa kokouksessa. Tämä oli siis varmaan viikon verran oli kokouksia. Ja ajattelin, että he eivät voi pakottaa minua, eivätkä olisi voineetkaan. Mutta heidän asiansa oli liikaa, en päässyt pakoon. Ja se työntyi minun väkisin. Sanasi, hän sanoi Jumalalle, osui minun kuin nuoli. Se sattui sydämeen, olin mennyttä miestä, jouduin eteesi. Sinusta tuli yhtäkkiä suuri, kohosit kerralla kääpiöstä herrakseni, joka tahdoit koko elämäni ja halusit minusta palvelijasi. Ja kirkko oli aivan täynnä, mutta vain minulle puhuttiin ja minusta. Näin hän sanoi. Tämä oli Simon toinen halvaus, näin hän itse sanoi. Sinä tahdoit minut, hän sanoi Jumalalle. Tajusin kohta, että en lähde entisenä Turusta. Mistään ei löytyisi sellaista pyyhekumia, joka pyyhkäisi tämän kokemuksen mielestäni. Martin kirkossa kirjoitit minuun, viilsit sieluuni lähtemättömät jäljet. En enää hallinnut sinua. Siellä kysyttiin, niin, sinä hallitsit minua. Siellä kysyttiin, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Menin ja kerroin tahtovani tulla kristityksi. Tämmöinen on sitten, siinä on paljon enempi. Mä otin vaan pienen pätkän siitä. Mutta nyt Jumala, kun kutsuu ihmisiä, niin me ollaan kaikki vähän erilaisia. Ja suurimmalla osalla ilmeisesti on se, että meillä on niin kuin vastustus aina varmana tuossa edessä. Kyllä mä tiedän, tai sitten mä olen tarpeeksi hyvä, tai kyllä mä pärjään tässä, tai niin edelleen. Nyt kun Jeesus opetti opetuslapsia seuraajansa, niin hän opetti neljänlaisesta maaperästä. Ja hän sanoi, että kun kylväjä lähti kylvämään siementä, siemen on nyt Jumalan sana, niin se putosi ensin tien oheen ja linnut tulivat ja söivät sen. Sitten se putosi kalliolle ja kun tuli aurinkopaiste ja kuuma, niin se ei juurtunut, vaan se kuivettui siihen. Ja oli kolmas maaperä, oli hyvä maaperä, mutta se kasvoi ohdakkeita ja orjantappuroita. Ja ne tukahduttivat sen kasvun. Ja yksi oli hyvä maa. Ja sieltä tuli hyvää kasvua. Ja mä ajattelin sitä, että niin me ollaan oikeastaan kaikki tämmöisiä. Oletetaan nyt, että tulisi herätys. Ajatellaan, että se on tänään täällä. Ja me kaikki tultaisiin ensimmäisen kerran uskoon. Niin 10 vuoden päästä tästä porukasta olisi ainoastaan yksi vartti jäljellä, eli yksi neljännes jäljellä. Minkä tähden? Koska juuri ne kolme maaperää, ne on kaikki luopuneita. Kaikki. Se ensimmäinen oli se, että kun vähän aikaa kuunnellaan sanaa ja olla sen kanssa tekemisissä. Perkele tulee ja nokkii niin kuin lintu nokki sen siemenen ja vei sen pois. Ja jos ei ole sanaa, ei ole elämää, eikä ole yhteyttä Herraan. Ja sitten on tämä toinen, se on se kallio. Ne on nämä kovat tyypit. Ne osaa asiat, ne on varmoja, ne pärjää kyllä. Mutta sitten kun tulee kiusaukset, koetukset, tulee vaikeuksia, tai tulee vaino sanan tähden, niin ne luopuu siitä. Raamattu sanoo näin. Kolmas ryhmä on sitten tämmöinen, mikä sopii ehkä meidän aikaamme kaikkein elävämmin. Se on tämmöinen hyvinvointiyhteiskunnan ihminen. Hänelle elämän kaikki nämä raha-asiat ja politiikka ja kaikki tämmöiset ulkoiset nautinnot ja tämmöiset, ne on ykkösasia. Mutta ne tukahduttivat, Jeesus sanoo, sen pääasian. Ne kaikki kolme luopuivat. Jos sä tunnistat itsesi jollain tavalla näistä, niin käänny heti Kristuksen puoleen. Sä saat olla vaikka kuinka huono maaperä tahansa, kunhan sä tulet Herran luokse ja sanot, Herra, auta mua. Mä tarvitsen sinun apuasi. Markuksen evankeliumissa 14. luvussa erikoinen kohta, jae 45, ollaan Getsemaanessa. Sanotaan näin, että tultuaan kohta hän, siis Juudas, astui hänen luokseen ja sanoi, Rabbi, ja suuteli häntä. Ajattele tilannetta. Siinä pitäisi olla kaiken kristillisyyden tai kaiken hengellisyyden tämmöinen suuri kohtaaminen. Syntinen ihminen ja vapahtaja kohtaavat toisensa. Mutta Juudaksella ei ole nyt oikein puhtaa jauhoja pussissa. Hänellä on pahat ajatukset. Hän ajattelee näin, että hän ohjaa ja hän päättää, miten asiat menevät. Tuolla Johanneksen evankeliumissa 13. luvussa, jakes 27, Jeesus antaa ehtoollista ja sana sanoo näin, ja silloin hänen meni saatana. Se ei näkynyt mitenkään, kukaan muu ei voinut ymmärtää sitä, kukaan muu ei tiennyt tätä asiaa, vaan Jeesus tiesi. Muut ajattelivat, että Juudas lähtee vaan omille asioille tai yhteisille asioille. Kuulkaa, joka ainoassa Jumalan palveluksessa tai seuroissa voi istua ihminen, jossa asuu saatana. Aina. Se on täysin mahdollista. Ja se ajatus on siellä näin, että hän hallitsee ja ohjaa asioita, ei Jumala. Se on sen asian niin kuin tragedia. Hän luotti paholaiseen, ymmärrättekö? Hän ajatteli näin, että kaikki menee hyvin, kun mä ajan tätä laivaa tai venettä. Hän uskoi valheeseen ja hän uskoi ihmisiin. Hän oli käynyt sopimassa jo etukäteen kirkon johtajien kanssa, että tästä saadaan hyvä diili. Ja he tulivat sinne aseiden kanssa, niin sana sanoo, jakes 42, tai oikeastaan 43, heti. Hänen vielä puhuessaan Juudas, yksi niistä 12, saapui ja hänen mukanaan joukko ylipappien, kirjanoppineiden ja vanhinten luota miekat ja seipäät käsissään. On paljon ihmisiä, tiedättekö, tänä aikanakin, kun luottaa aseisiin. On paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että meidänkin Suomen turva on aseissa. Kun me ollaan Natossa, niin kaikki on hyvin, se on täyttä roskaa. Jumala päättää asioista, eivät nämä asevoimat, vaikka niitä olisi kummosia. Hän oli kadottanut uskon, hän oli epäuskossa. Hän tarvii sen ihmisjoukon ympärilleen. Ihmisillä on tämmöinen naivi käsitys, että jos on oikein suuri enemmistö, niin ne täytyy aina olla oikeassa. Ei tarvi. Kuulkaa, koko Turku voi olla väärässä. Ihan varmaan voi olla. Ja joka ainut, joka kääntyy Jeesuksen puoleen, voi olla oikeassa. Näin se menee. Ja sen tähden älä tukeudu koskaan semmoisiin asioihin, mitkä on jotain tämmöisiä globaaleja tai tämmöisiä ihmisiä määrään koskettavia. Ja hän sanoi näin, se jolle minä suunta annan, se on hän, ottakaa hänet kiinni, viekää tarkasti vartioituna pois. Eikö tämä ollut ihan selvä suunnitelma? Jeesuksesta piti päästä eroon. Kuulkaa, kristillisyys menee tässäkin maassa ja kaikkialla hirveän hyvin läpi, kun on Jeesus poissa. Meillä saa olla vaikka minkälaista makkarapaistoa ja kahvitarjoilua ja mitä erilaisimpia musiikkiesityksiä, kuulkaa. Ja koskaan sieltä välistä ei kuulu sanaa, että olisi Jeesus, joka haluaisi pelastaa ihmisiä, ettei heidu helvettiin. Joo, ne sanoi, oli mukavaa. Siellä oli mukava olla. Varmaan. Ehkä ne ovat ihan oikeassa. Ja sitten syntien vapaa toteuttaminen. Se on tätä aikaa myöskin. Ei tule mitään tuomiota. Kukaan ei koskaan sano näin, että hei, sä joudut kerran kaikista näistä asioista tilille. Eikä vain siitä, mitä sä oot tehnyt. Vaan mitä sä olet puhunut, mitä sä oot laiminlyönyt sun ihmissuhteista. Mulla oli yksi kaveri, muistan tuossa joku aika sitten, ja hänellä oli tämmöinen taipumus, että hän tappeli kaikkien kanssa. Muuten ihan mukava kaveri. Ja mä sitten sanoin hänelle jossain vaiheessa, mä olin kylässä, ja mä sanoisin, että muista nyt, että ennen kuin sä lähdet täältä ajasta, että sulla on kaikki ihmissuhteet kunnossa. Näin mä sanoin hänelle. No ei se sanonut mitään, se ajatteli, että lähtisi tuo Aaltonenkin tuosta vaan menemään. Mutta se, että jos sulla on aika anteeksi antamaton mieli jotakin kohtaa, niin tee heti parannus siitä. Se on vakava synti. Vaikka se toinen olisi kuinka väärin tehnyt sulle. Siis voi olla niin, että sä oot ihan oikeassa. Mutta sun täytyy antaa anteeksi. Jos et sä anna anteeksi, taivaallinen isä ei anna sulle anteeksi, tämä on vakavaa. Näiden asioiden kanssa Juudas tuli siihen. Ja täällä Matteuksessa luvussa 26 on pieni lisä tähän. Terve rabbi, hän suuteli. Niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Eikö se ole hyvä kysymys? No me voidaan se nyt, mä voin esittää sen sulle. Mitä varten sä tulit tänään Marttikirkkoon? Ei ollut muuta tekemistä. Tulit vaan katsoa kavereita. Tai olisiko jotain muu kaavaa? Saisi ajan kulua. Ihmisillä on semmoinen ajatus, että jos olisi jotain tuommoista kevyttä, semmoista niin kuin hauskaa tai jotakin, eikä ihmiset useinkaan ajattele näin, että mä nyt menen sinne, että mä teen parannuksen esimerkiksi ja annan elämäni Jeesukselle ja lähden Kiinaan lähetystyöhön. Meillä kävi aika hauskasti. Meillä oli kotiseurat tuossa kuukausi sitten ja meillä oli varmaan enempi ihmisiä kotiseuroissa kuin tänään täällä. Ja sitten tuli yksi äijä, tuli vähän niin kuin myöhässä sinne ja se kysyi, että mitä täällä tapahtuu. Että hän tuli tuosta, hän oli ohi kulkeessa kävelle ja täällä oli niin paljon autoja pihalle. Jos me olisi sanottu, että täällä on huutokauppa, niin se olisi varmaan ollut ihan yhtä tyytyväinen. Me sanottiin, että täällä on seurat. Ai jaa. Ja nyt sitten pari viikkoa myöhemmin, niin hän tuli sitten meidän seurakuntailtaan vaimonsa kanssa ja he pyysivät esirukousta. Joo, me ei oltu suunniteltu sitä. Eli se Jeesuksen kysymys, että miksi sä tulit, niin se on tosi hyvä. Vaikka Jeesus ilman muuta tiesi, että häntä vangittaisi, tämähän jatkuu jo näin. Silloin he tulivat Jeesuksen luo. Siis Juudas ei oikeastaan kerkisi sanomaan mitään. Kävivät hänen käsiksi, ottivat kiinni ja sitten tämä prosessi lähti menemään. Ihmisten semmoinen perususkonnollisuus, se jotenkin korostuu tällaisissa. Nämäkin varmaan nämä kaikki ylipappien palvelijat, niin ehkä he ajatteli koko ajan, että me nyt palvellaan tätä kirkkoa oikein hyvin, kun me viedään tuo Jeesus pois. mutta he vei tavallaan myöskin oman elämän mahdollisuutensa siinä. Jos maailma saisi päättää, kuulkaa, täällä ei missään olisi minkäänlaista hengellistä toimintaa koskaan. Siellä Neuvostoliitossa, missä mekin käytiin aika paljon ennen, ja vielä Venäjälläkin, niin siellä loppujen lopuksi siinä yhdessä vaiheessa ei ollut oikeastaan muuta kuin niitä vanhoja mummoja, jotka olivat Siperiasta tulleet. Ja me sitten joskus aina kysyttiin, että olette sitten kärsineet paljon, niin me en ikinä kuullut, että kukaan olisi valittanut niistä. Ne suurin piirtein sanovat näin, että meillä on ollut aina hyvä, Herra on ollut meidän kanssamme. On ihmisiä, jotka ajattelee, että me pitäisi niin kuin poliittisesti esimerkiksi muuttaa jotenkin näitä yhteiskunnan ja maailman asioita. Ei se mikään välttämätön ole. Me voidaan elää tosi huonoissa olosuhteissa. No nytkin te tiedätte, bensa kallistuu, makkara kallistuu, kahvi kallistuu, kaikki marisee koko ajan. Puuttuuko sulta jotakin? Tulitko sitä varten, että Jumala antaisi sulle enemmän Kristuksen tuntemista? Maailma ajattelee, että me saataisiin semmoinen kristillisyys, jossa kuvat on vaihtuneet ja Jeesus on pois ristiltä. Emme puhu enää anteeksiantamuksesta. Emme jaa ihmisiä kääntymättömiin ja uskoviin. Meillä yksi naapuri tuli kyläkerran ja hänellä oli sitten tämmöinen viesti mulle. Hän sanoi, että mä en sitten tykkää siitä, että sä teet uskovat ja ei-uskovat eri ryhmiksi. Mä sanoin, että joo, se on mun tarkoitukseni. Minä en tykkää siitä. Mä sanoin, että en mä voi mitään sitten sille, että mulla on tämmöinen kutsumus. On ihmisiä, jotka tulevat hengelliseen tilaisuuteen vain arvostelemaan. Ei mitään muuta syytä. Ne tulee niin kuin koko ajan ajattelemaan, että meneekö se nyt niin kuin minä ajattelen. Tai meikäläiset ajattelee. Ja sitten etukäteen jo on ylistäjät ja alistajat ja on karismaatikot ja on semmoiset ihmiset, jotka tykkää vaan, että on fiksuja ja mukavaa porukkaa ja jotkut pärjää hyvin katulähetysporukaa ja tuommoisen rupusakin kanssa. Ja ei ole semmoista kynnystä siinä. Mutta kun mä luin tätä tekstiä, niin tiedättekö, mä ajattelin näin, että meissä jokaisessa asuu Juudas. Pieni Juudas. Ja sitten teille naiset, niin teissä asuu Juudatar. Tämä on nyt mun keksimä, tätä ei ole missään ollut ennen. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on kaikki edellytykset aina kieltää Kristus. Ja aina ottaa omiin käsiin uskon elämää. Ja ohjailla sitä mielellään oman mielen mukaan. Joo. Ja se tulee hirveän huomaamatta. Sitten joku tulee taputtaa selkää sulle ja sanoo, että sä muuten oot tosi fiksu, hei. Joo. Että oikeastaan sä tarvisit melkein paremman porukan, että tuommoisen saakinkaan rupea kulkemaan. Ja se, että meissä on tämä Juudas, pieni tai iso, niin se osoittaa myös sen, että me voidaan kaikki luopua. Joskus on ihan tosi surullista, tiedättekö, on tämmöisiä mullakin ystäviä, joiden kanssa ollaan evankelioitu ja käyty pitämässä tilaisuuksia vankiloissa ja toreilla ja kaupoissa ja ravintoloissa ja kaikkea. Sitten tulee sanoa, että ei me enää uskota niin kuin ennen. Se on tosi murheellista. Se on surullista. Se on sivuseikka, jos ne hylkää minut. Ne voi sanoa, että emme jakseta Aaltonen sua, että jos saataisiin vaikka Virtanen tai Lahtinen tai joku muu. Mutta jos ne ei jaksa Jeesusta, niin se on kaikkein suurin tragedia. Jeesuksen täytyy olla Herra ja hänen täytyy olla vapahtaja. Hänen täytyy hallita sun elämäsi koko ajan. Hän on ensimmäinen, hän on viimeinen. Kaikki nämä voidaan meiltä viedä. Kaikki tämmöiset ulkoiset asiat. No sanotaan vaikka terveys. Teilläkin varmaan suuri osa käyttää lääkkeitä, eikö niin? Ei tarvitse nostaa käsiä, mutta sanotaan nyt näin, puolet varmaan kuolisi heti, jos ei olisi lääkkeitä. Syökää lääkkeitä, minä en kiellä sitä, joo. Mutta se, että jos sä katkeroidut sen tähden, että Jumala ei esimerkiksi paranna sua, niin se on huono. Sun pitäisi olla sairaanakin Herran oma. Yksi mies, semmoinen Timo tuolta Kymenlaaksosta, muistan, kun hänellä oli semmoinen syöpä täällä katekorvassa ja hän oli kuoleman kielissä ja sitten puhuttiin hänen kanssa ihan loppumetreillä. Ja mä sanoin hänelle sitten näin, että onko sä Timo koskaan ajatellut, kun Raamattu sanoo näin, että olen Kristuksen Jeesuksen vanki, Paavali sanoo. Että jos sä ootkin Kristuksen Jeesuksen sairas, niin hän sanoi, että eihän ole koskaan ajatellut, mutta nyt hän rupeaa ajattelemaan niin. Niin kato, se on erilaista olla sen ongelmanen sen asian kanssa, joka ei muutu Jeesuksen oma. Eli silloin kaikki vastuu on hänellä. Se koko tilanne on hänen hallussaan. Hän tietää, mitä tulee huomenna. Toi Hilkka puhui tuosta rauhasta tuossa alussa. Ja Jeesuskin sanoi, että tiedätkö, mikä rauhaasi sopii. Niin kato, rauhan voi säilyttää ulkoisista olosuhteista huolimatta Kristuksessa. Joo. Ja me joudutaan opettelemaan sitä. No silloin, kun ihminen tulee uskoon, niin tietysti hän saa aina kaikki heti rukouspyyntö, se ja se kohta tuli ja järjestyi. Mutta sitten sä oot vanha uskovainen, sä oot ollut 10 vuosia, sä saat odottaa vähän kauempaa, ei. Jumala koettelee sua, mutta sä saat sen, Jumala pitää susta huolen, Jumala antaa sulle vastauksia. Jumala rakastaa sua. Tämä Juudas olisi voinut sanoa, että Herra, mulla on mennyt kaikki pieleen, rukoile mun puolesta. Mä olen ajatellut täysin väärin. Kato, seuraavassa vaiheessa hän lähtee pois. Hän huomaa, että nyt ei mekkää kaikki niin kuin hän on ajatellut. Jeesus ei tee yhtään vastarintaa. Hän suostuu siihen, että hänet vangitaan ja aikanaan ristiin naulitaan. Ja sitten Juudas menee sielunhoitoon näiden pastoreiden luo. Ja sanoo, että mä kavalsin viattoman veren. Niin ne sanoo näin ne sielunhoitajat, että mitä se meihin koskee? Sähän se olit. Ajattele ihmistä, joka on epätoivoinen. Ihminen, joka ei tiedä, mitä hän tekee tai mitä hän on tehnyt. Ja sitten tulee katumukseen siitä. Hän tarvitsisi, että joku tosiaan ohjaisi hänet silloin Kristuksen luokse. Jonkun täytyisi vapauttaa hänet anteeksi antamuksen piiriin. Jonkun täytyisi kertoa, että se ristiinnaulittu Jeesus, ylösnoussut Jeesus on edelleenkin hänenkin auttajansa. Jesaja-kirjassa on erikoinen profetia. Luvussa 25, joka liittyy tähän. Siellä sanotaan jakessa 6. Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Se on kuvannut tuosta noin, mikä tuolla näkyy, toi alttari. Tämä on se kaikkia kansoja koskeva, kaikkia kieliä koskeva, kaikkia ihmisiä koskeva. Tässä on pidot. Oletko syönyt Kristuksen? Oletko juonut hänen verensä? Oletko saanut kokea sen, että sulla ei ole enää syyllisyyttä? Omatunto on puhdas. Rauha tullut tilalle. No jos sä kuolet ensi yönä. Me jaetaan tämmöistä traktaattia. Elämän tärkein kysymys. Jos olisit kuollut juuri, kun aloit lukea tätä, olisitko tällä hetkellä taivaassa? Eikö se ole hyvä kysymys? Ajattele, että Jumala haluaa pelastaa. Jumala haluaa, että kaikki tulee pitoihin. Ei tarvitse ensiksi olla hyvä. Ei tarvitse olla onnistunut. saa olla rikosrekisteri. Minäkin tunnen, kuulkaa, monta tappajaa, jotka ovat pelastuneet. Se on aivan ihanaa, tiedättekö, kun susista tulee lampaita. Joo, ne on ollut susia erilaisista olosuhteista ja monet on istunut pitkiä kakkuja. Mutta kun ne vapautuu, niin ne tulee yksi asia kaikkein tärkeimmäksi, se on Jeesus. Mä haluan olla Jeesuksen omia. Herra hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat. Tämä on se kuolema. Kaikki me kuollaan. Jokainen on menossa kuolemaan. Me ollaan lähellä sitä. Tässä sanotaan, hän hävittää kuoleman ainiaksi. Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta. Ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Tämä tulee koskemaan vielä juutalaisiakin väkevästi. Me odotamme ja me rukoilemme juutalaisille herätystä. Siellä sanotaan Sakarian kirjassa, että tulee aika, jolloin he luovat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet, sama kuin tuo alttari. Ja he itkevät niin kuin ainokaista itketään. Ja se tulee silloin, kun armon ja rukouksen henki vuodotetaan juutalaisiin. Joo. Nyt ne tappelee siitä, että voidaanko olla israelaisten kanssa ystäviä ja ostaa pyssyjä sieltä. Ja no, ne on tämmöisiä täysin toisarvoisia asioita. Eräänä päivänä tulee kansallinen herätys sinne. Ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen. Jesaja 26:3. Vakaamielisille sinä talletat rauhan, sillä hän turvaa sinun. Vakaamielinen. Onko sinä vakaamielinen? Mulla on ainakin hirveän monta sellaista tyyppiä, jotka on hyvin häilyviä. Ne on tämmöisiä, no melkein voisi sanoa tasapainottomia, mutta ei ne mitään niin kuin järjessä vikkaa ole. Mutta sitten kun Jeesus saa otteen heistä ja he ovat uskossa, niin heillä on rauha. Ja me kysymme sitä, sanotaan, että joku on nyt vaikka lähdössä täältä, niin me kysytään sitä, onko sulla asiat Jumalan kanssa kunnossa? Onko sulla rauha sydämessä? Onko synnit anteeksi? On tärkeää, että ihminen voi vakuuttua siitä, mitä Jumala haluaa tehdä hänen elämässään. Roomalaiskirjeen 5. luvussa sanotaankin näin, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet.

0: Kato, noin tuommoiset sinusta viisaammat, niin ne vois sua vähän neuvoa. Ja oo tarkkana, älä anna neuvoa. Pidä kiinni vaan siitä, mitä on kirjoitettu. Joka pitää Jumalan sanasta kiinni, hän selviää. Kuulkaa, Juudaskin olisi selvinnyt, jos hän olisi pitänyt kiinni Jumalan sanasta. Ja sitten, erässä vaiheessa me tullaan Jumalan eteen kaikki. Ja me tuodaan vain se, mitä hän on tuonut. Joku voi ajatella näin, että sinne mennään sen tähden, että me ollaan kilttiä tai hyviä uskovia, tai me ollaan rukoiltu paljon, luettu sanaa, ja joku on käynyt Martin kirkossakin, joku on vaikka puhunut siellä. Ei ne muuten mitään paina, tiedättekö? Ei mitään. Meidän suurin voittomme ja arvomme on Kristuksessa. Se on se, että Herra on ostanut meidät omakseen. Ja se on semmoinen lippu, jonka kanssa mennään eteenpäin ja jonka kanssa voidaan rajan yli mennä rohkeasti. Me oltiin tuolla Virossa yhdellä matkalla tuossa kesällä ja porukat jakoi tuommoista arvokorttia. Meillä oli semmoinen Matias oli mukana tuolta Ruotsista ja Matias oli pitkä lennäspurgu ja hän oli asunut torin vessassa kuukausimääriä. Sukulaiset oli hyljenneet hänet ja mielisairaalakaan ei ottanut enää häntä vastaan. Ja joku antoi tämmöisen arvokortin hänelle ja hän sanoi, että hän teippasi sen sitten seinään siellä seuraavassa kämpässä vai painoiko nastalla. Ja tässä sanotaan, että älä koskaan unohda, että Jeesus rakastaa sinua. Niin hän sanoi, että hän eli kuulkaa vuosia sen yhden lauseen perusteella. Ja vaikka ei kukaan ajatellut hänestä mitään hyvää, kuulkaa Jeesus ajatteli. Ja hän pääsi jaloilleen, tuli uskoon, luki nuoriso-ohjaajaksi ja diakoniksi. Ja nyt se oli jo vaimonsa kanssa siellä meidän reissulla. Sitä oli tosi mukava kuunnella. Ja mä ajattelin, että ajattelen yksi pieni sana vain ihmiselle, joka ei koskaan kuullut, että kukaan rakastaisi, joka sanoi, että hän vihasi isänsäkin niin paljon, että hän olisi voinut se hyvin tappaa. Ja kun hän tuli uskoon, hän meni kotiin ja sanoi, että isä, anna anteeksi, että mä oon ollut eri mieltä sun kanssa, mä oon väärässä. Jeesus on pelastanut, mutta mä oon saanut synnit anteeksi. Kun Jumalan valtakuntaan ihminen tulee, niin hän saa rohkeasti käydä Herran eteen ja olla täysin vakuuttunut siitä, että Jumala pitää hänestä huolta. Oli hän sitten 3-4-vuotias, niin kuin mä olin silloin täällä, tai sitten opiskeluikäinen, niin kuin se Simo Talvitie, tai Juudaksen ikäinen, tai vanhus. Jeesus odottaa meitä kaikkia. Aamen.
1: Sitten viedään uudet rukouspyynnöt taas Jeesukselle ja Turkka ja Hilkka mukaan rukoilemaan.
2: Kiitos Jeesus, että saadaan korottaa sun nimesi kaikkia muita nimiä korkeammalle tähän rukoushetkeen. Ja anna Pyhä Henkesi oikein käydä jokaisen rukousaiheen ylitse niin, että sinä Jeesus tulet koroitetuksi jokaisen pyynnön kohdalla. Ja kiitos Jeesus, että sinun kätesi on ojennettu näihin rukousaiheisiin jokaiseen. Ota sairaudet, ota pyynnöt, ota ylistykset, ota kaikki se, mikä on pyyntönä tullut, niin ota ne niin käsiesi väliin, että sinä Jeesus tulet korotetuksi ja sinä teet ihmeitä ilman määrää tälläkin hetkellä ja näiden rukousaiheiden kohdalla. Kiitos Herra, että sinulla ei ole yhtäkään mahdotonta tapausta, vaan kaikessa Jeesus sinä tulet korotetuksi ja sinä ilmestyt niin, että sairaat paranee ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi nimessä tässäkin hetkessä. Ole ylistetty Jeesus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
0: Joo, Herra, me kiitetään siitä, että sä tunnet ihmisen koko sielun elämän, hänen hengen elämän ja ruumin vaivat ja kaikki sellaiset. Ja me rukoillaankin, että sinun tahtosi tässä tapahtuisi. Ja jokainen saisi kokea sitä apua, mikä he odottaa. Ja Herra, emme osaa aina rakentaa niitä rukouksia, mutta sinä näet sydämen ja

0: ja vastaat myöskin sen puolesta. Me rukoilemme myöskin kaikkien näiden ihmisten ja heidän kotiensa puolesta, että sinä itse asuisit siellä ja opettaisit myös sanan kautta semmoisia asioita, mitä he eivät vielä tiedä. Rukoilemme, että anna heille semmoisia rohkaisevia uskon ystäviä, hengellisiä isiä, hengellisiä äitejä, sellaisia, jotka voivat viedä ihmisten mielet ja ajatukset sinun luoksesi. Ja kiitämme siitä, Herra, että sä haluat tässä ajassa myöskin pelastaa ihmisiä. Anna kaiken semmoisen turhan krääsän väistyä ja kaiken semmoisen väärän odotuksenkin väistyä niin, että jokainen voisi katsoa yksin sinuun, joka olet uskon alkaja ja täyttäjä, Jeesus Kristus. Ja että tämä voisivat pysähtyä sinne ristin juurelle, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, ja nähdä se, että kaikki oma turmelus, kaikki syntisyys, kaikki se pimeys, mikä meissä on meidän vanhan ihmisemme ja lihallisen olemuksemme puolesta, vie aina meitä kauemmas sinusta, ja sen tähden me rukoilemmekin, että Herra, sinä vetäisit jokaista luoksesi. Ja jos on sammuneita armolahjoja, niin me rukoillaan, että armolahjatkin virittyisivät uudelleen palaviksi niissä ympyröissä, missä nämä ihmiset elävät. Aamen.
1: Saadaan siunata yhteisesti kansasi Israelia ja julistaa rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, me huudamme myöskin kärsivän seurakunnan puolesta, että Herra, kohtaa heitä, auta heitä. Toi heille myöskin se voiton sävel sisäiseen maailmaan, että näkevät, että Kristus kulkee mukana. He eivät epäonnistu, koska Jeesus heissä ei epäonnistu. Ja niin he saavat nähdä ikään kuin taivaat auveneina ja Jeesus sinun seisovan voiman oikealla puolella. Ja niin, että se voiton sanoma saa niin kuin valloittaa heidät. Mutta Herra, anna meille myöskin semmoinen voiton sanoma meidän sisäiseen maailmaan, niin että meitäkään ei pysäytä mikään eikä kukaan. Että Herra, joka on kutsunut tehtävän antanut, hän on uskollinen, hän varustaa, auttaa eteenpäin. Hän ei jätä taipaleelle, kunnia Jumalalle. Ja kun tänään on saarnattu Jumalan sanaa, niin kiitos, että sana saa todella niin kuin koskettaa ja tehdä sitä työtä, mikä Herran sanalle antanut. Et ihan kaikki on sitten kymmeniä vuosia ollut uskossa, tai sitten että ei ole vielä koskaan jättänyt elämänsä Jeesukselle, niin tänään on mahdollisuus joko jättää elämä Jeesukselle tai vahvistaa matkaliitto Jeesuksen kanssa. Eli saadaan jättää itsemme ihan kokonaisvaltaisesti, Jeesus, sinun käsisi, ja nähdä, että miten valtava kantovoima on näissä lävistetyissä käsissä. Kiitos, että se, joka on synnin sitoma ja synnin painojen alla, niin hänelle saadaan julistaa, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Että Kristus haluaa vapauteen ja rauhaan myöskin kuljettaa sinut. Ja joka on ihan vihollisen kahleitten sitoma, niin saadaan myöskin julistaa, että Jeesuksen veri on voimallinen katkaisemaan kaikki kahleet. Pyydämme sitä taivaan apua ihan meidän jokaisen perhekunnillemme ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
7: Kirjaseurassa sarjassa kuullaan tällä viikolla haastattelussa Krista Tiaista, Marttyyrien ääni ry:n hallituksen jäsentä. Marttyyrien ääni julkaisee Palavat sydämet -kirjan toisen osan. Koko kirjaseurassa haastattelun kuulet sunnuntaina kello 12.35 alkaen. Krista Tiaista haastattelee Saara Makkonen.
8: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
9: No tässähän nämä tarinat, mitä kerrotaan, niin on aika ääriesimerkkejä, että tietenkään niin kuin kaikki vainotapaukset ei ole näin vaikeita ja tällaisia tapahdu, mutta kuitenkin Marttyyrien äänen yhtenä semmoisena, niin kuin voisiko sanoa kärkenä, on auttaa nimenomaan vakavasti vainottuja ihmisiä. Ja silloin se tarkoittaa, että ne ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä ja joita halutaan auttaa, niin on hyvin paljon just tällaisia, kenellä on niin kuin näitä ääriesimerkkejä tapahtunut. Ja mä ajattelen, että se kyllä niin kuin tuo semmoista näkymää siihen, että mitä se työ tuolla kentillä on ja miten tärkeää työtä tämä on, että saadaan auttaa näitä ihmisiä, vaikka just esimerkiksi leskeksi jääneitä, mitä nyt vaikka Nigeriassa tapahtuu tosi paljon, että hyökätään näihin kyliin ja ihan niin kuin tiedosta tietysti tapetaan näitä miehiä, koska tiedetään, miten huonoihin oloihin nämä lesket sit siellä jää ja he ei niin kuin yhteiskunnan silmissä ole silloin mitään, niin on tosi tärkeää, että me autetaan esimerkiksi heitä. Ja että kyllä mä ajattelen, että on sellainen hyvä niin kuin kattaus siitä, että mitä se vaino pahimmillaan voi olla ja raaimmillaan voi olla.
7: Sekä tässä että tässä ensimmäisessä kirjassa on nimenomaan tosiaan naisten kertomuksia. Miksi juuri naisten?
9: No mä oon itse just itse asiassa viime päivinä tätä samaa aihetta pureskellut ja pohtinut. Ja ehkä se on kuitenkin sitten sillä lailla, että monesti ne uutiset, mitä me ehkä saadaan ja kuullaan, niin ne voi olla vähän niin kuin painottuneita miehiin, koska miehet esimerkiksi useimmiten on pastoreita ja pastoreita sitten monissa maissa halutaan vangita ja siepata. Ja, et ehkä se uutisointi saattaa herkemmin kallistua niin kuin miehiin ja myöskin sit se, että naiset monesti on tavallaan se, joka kantaa sen niin kuin välillisen seurauksen, eli ei välttämättä ole se, ketä kohtaan suoraan se vaino kohdistuu, mutta sitten on se, joka vaikka just jää yksin, jää leskeksi, jää hoitamaan perhettä, lapsia, mahdollisesti jopa koko seurakuntaa. Ja se on ihan yhtä niin kuin tärkeä rooli ja tärkeä paikka auttaa myös näitä ihmisiä. Mutta sitten toinen on myöskin se näkökulma, että naisiin kohdistuva vaino on tietyllä tapaa myös vähän erilaista. Ja tästä pystyy hyvin niin kuin tästä kirjasta sitä lukemaankin, että ne vaarat, mitä naisiin kohdistuu, niin ne on, varsinkin alueellisesti, jos mietitään, niin ne on vähän erityyppisiä. Et ehkä se, että naiset on vielä enemmän haavoittavassa asemassa, ja varsinkin näissä vähän niin kuin ehkä köyhemmissä yhteiskunnissa, niin se on tärkeää, että me puhutaan myös niin kuin naisten näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa joutua vainotuksi sitten joko suoraan tai tällä tavalla niin kuin olla siinä niin kuin välillisenä vainon kohteena.
8: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: pääsin johonkin semmoisen koululaisten porukkaan joillekin semmoisille teinipäiville. Ja mä vaan katoin, kunnes lauloi ja soitti. Nobody knows the trouble I see. Ja mä katoin niitä silmiä ja se musiikki. Ja mä tajusin, että mitä noilla on? Jotakin, mitä mulla ei ole. Niillä on jotain enemmän. Niin kun alkoi vetää puoleensa.
1: Kirsin kanssa kirjailija, toimittaja, luennoitsija Maija Nyyman. Tiistaina Radio Deissä kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Radio Day. Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuolto vasara 11.99 sekä kaikki blend tuotteet -30%.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
4: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
0: Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

Riston viikon valinnassa vietetään Mikkelin päivää, kerrotaan mikä on runtuviikko, kuunnellaan musiikkia Saksin ruhtinaan Augustin kunniaksi ja luetaan Roomaan sijoittuvaa toimintadekkaria. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20. Mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina.

0: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
2: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
1: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
2: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta.

Täällä suorassa lähetyksessä tänään maanantaina 18. päivä toukokuuta 2026 on Taistotapion Laakso. Ja tänään meillä on teemailta muistoissa Mauri Liukkunen. Ja mielenkiintoinen persoona tuo Mauri Liukkunen, ja tässä hänen soittoansa ihan pienen pätkän saatiin kuulla. Miksi viivytsä poluil maailman oli tuo sävelmä, jonka Mauri tuossa soitti, mutta harmi vaan, että se siitä ei nyt kuulunut kuin pieni pätkä tuolta lopusta. Mauri Liukkunen on monelle tuttu ja vähän kauemmin eläneille niin vielä tutumpi, ja monet ovat Mauri Liukkosen kokouksessa olleet ja kuunnelleet Mauri Liukkosen julistusta sekä harmonikan soittoa ja myöskin laulua. Ja Maurista tuli jo varhain lapsuudessa harmonikkamiehiä, jos näin voidaan sanoa, ja ammattimuusikkona hän myöhemmin niitti mainetta harmonikkakilpailuissa, konserteissa ja tanssilavoilla. Mutta uskoontulon sen jälkeen kaikki muuttui, ja myöskin musiikit ja sävelet muuttuivat, ja hänet tunnettiin tulisieluisena evankelistana, temperamenttisena, mutta erittäin herkkänä, joka lauloi, soitti, puhui ja itki. Ja mistä tiedän sen, olen monissa Mauri Liukkosen kokouksissa olleet siinä murrosian vaiheilla, niin aina kun Mauri Liukkunen oli lähettyvillä puhumassa, niin silloin Laakson poika ilman muuta sinne lähti. Ja oli ilo ja liikuttavaa olla Maurin kokouksessa. Ja monet tulivat ja salit olivat täynnä, kun harmonikkataiteilija, evankelista, muusikko Mauri Liukkunen vieraili paikkakunnalla. Se oli merkkitapahtuma. Ja jätetäänpäs tuosta nyt, pysytään vähän aikataulussa, kun tämä on aika tiivis tämä ilta, niin Ristinvoitto-lehdessä Walter Luoto Maurin kuoleman jälkeen kirjoitti muistokirjoituksen, ja siinä oli vähän muutakin sitten oikeastaan, mutta koski kuitenkin Mauria. Eli minkälainen on evankelista ja minkälainen oli evankelista Mauri Liukkunen Walter Luodon silmin katsottuna ja korvin kuultuna. Ja otetaanpas heti tämä tähän vuodelta 1991 Ristinvoitto-lehdestä ja muistokirjoitus, jonka teemana otsikkona oli elämän tehtävänä evankelista. Ja tämä vähän antaa teille osviittaa, jotka ette tiedä Mauri Liukkusesta mitään, niin minkälainen mies on kyseessä, jota tänä iltana muistelemme. Ja tänään meillä on vieraana suorassa lähetyksessä Arto Virtanen Orimattilasta ja Vuokko Mäkilä Seinäjoelta. Mutta tässä Walter Luodon muistokirjoitus. Elämän tehtävänä evankelista. Ristinvoitto-lehdestä numero 15 1991. Kirjoittaja Walter Luoto. Mauri Liukkunen oli evankelista. Hänen koko persoonallisuutensa oli sitä. Hänellä oli kyky valloittaa kuulijansa musiikillaan ja julistuksellaan. Hänellä oli taiteilijan herkkä sielu. Ohessa muutamia näkökulmia äskettäin kotikutsun saaneen evankelistan elämästä. Mauri Liukkunen oli evankelista ja taiteilija. Loppuun asti. Kun hänen sylinsä vielä muutamaa päivää ennen kotiin kutsua pojan tyttären hääjuhlassa nostettiin harmonikka ja hän soitti, saattoi kuulija todeta, vaikka taiteilija Mauri Liukkosen fyysisen olemuksen purkamisvaihe jo tuntuikin olemuksessa, oli taiteilijan sielu vielä terve ja voimissaan.
Kun hän samassa häätilaisuudessa ei ennakkoajatuksistaan huolimatta voinutkaan olla sanomatta muutamaa sanaa kokoontuneille ihmisille, saattoi kuulija todeta. Vaikka evankelista Maure Liukkunen ei enää kiertänytkään kokouksia pitämässä, oli evankelistan henki vielä terveenä ja voimakkaana tallella. Puhe oli evankelistan puhe. Evankelistaksi synnytään, sanoi aikanaan evankelista Frank Manks. Tällä hän tarkoitti, että Jumala kutsuu evankelistoiksi sellaisia henkilöitä, jotka jo syntymästään ovat saaneet Jumalan luomistyönä tietynlaisen persoonallisuuden rakenteen. Evankelistassa on jotain samaa kuin luovassa taiteilijassa. Hänen tulee olla herkästi tunteva ihminen. Hänen tunneherkkyytensä tekee hänestä helposti lähestyvän ihmisen. Hänen herkkyytensä johtaa hänet itsensä kokemaan elämän suuria kohokohtia todella voimakkaasti ja kirkkaasti. Ne hetket ovat kirkkautta ja rohkeutta täynnä. Toisaalta hänen herkkyytensä tekee laaksokohdista todella voimakkaasti koettavia laaksoja. Ne hetket vievät alas masennuksen rajoille ja ovat pimeitä. Elämä täyttyy voimakkailla väreillä. Tällainen todellisen evankelistan ja herkkäsieluisen taiteilijan yhdistelmä oli Mauri Liukkunen. Kun hän soitti ja todisti vapahtajastaan, ei hän voinut pidättyä enempää naurultaan kuin itkultaankaan. Mutta eivät voineet kuulijatkaan. Ja tämä aitous vaikutti. Seurakunnissamme on tänä päivänä suuri joukko niitä uskovia, erityisesti miehiä, jotka löysivät vapahtajan henkilökohtaisesti juuri Mauri Liukkosen todistuksen kautta. Jos kerran Jeesus oli voimallinen pelastamaan Mauri Liukkosen kurjan soittajan, kuten hän todistuksessaan itsensä määritteli, miksei sitten kenet tahansa muun? Näin oli kuulijan helppo päätellä. Evankelistan voima on välittömyydessä. Evankelistan käyttökelpoisuuden ja hänen työnsä tuloksellisuuden ensimmäinen mitta ei ole hänen pyhyytensä. Tulokset syntyvät siitä, kuinka vaikuttavasti ja uskottavasti hän kykenee tuomaan esille armon evankeliumin. Syntinen ihminen tarvitsee anteeksi antamisen ja vapautumiseen. Se on saatavissa Kristuksen evankeliumin avulla. Evankelistan tehtävä on välittää tämä evankeliumi, synnyttää kuulijassa halu kokea vapautuminen ja rohkeus ottaa sanoma vastaan. Tässä kaikessa vaikuttaa ennen kaikkea Jumalan pyhä sana ja pyhä henki, mutta myös paljolti Jumalan kanavanaan käyttämän evankelistan persoonallisuus. Tässä aidossa ja aitoudessaan uskottavan vakuuttavassa persoonallisuudessa oli evankelista Mauri Liukkusen voima. Hän eli itse aina tuoreessa armon tunnossa tuntien oman kurjuutensa usein kaikella taiteilijasydämensä herkkyydellä. Vuosien aikana olimme paljonkin yhdessä, samoin kokouksissa, samoissa majapaikoissa. Soitimme yhdessä harmonikkaa ja todistimme. Mauri tunnettuna ja osaavana taiteilijana, minä vain harrastelijana. Oli ilo kokea yhteisissä harmonikkaduoissa hänen taiteilijan otteensa veto. Oikein kun innostus valtasi hänet, hän saattoi kuiskata korvaani, pidä huoli melodiasta. Silloin arvasin, että Mauri päästi luovuutensa täyteen vapauteen. Tämä ei kuitenkaan ollut koskaan

0: nuoria soittaja. Väliajolla hän saattoi joskus elää kovinkin oman kurjuutensa tunnossa. Kerran kävelimme majapaikastamme kohti kokousteltaa. Mauri oli yleensä seurallisen puhelias. Nyt hän oli hiljainen. Ymmärsin, että mieltä painoi jokin asia. Hetken hiljaisuuden jälkeen se tuli esille. Hyvähän sinun on, kun olet hiljainen. Ei tule puhutuksi sopimattomia. Toista se on minun kanssani. Minun pitäisi oppia hillitsemään kieleni. Olin Maurin rinnalla nuori poika, enemmänkin kuuntelija. Saatoin vain todeta, sinun voimasi evankelistana on juuri sinun välittömyydessäsi, suoruudessasi ja avoimuudessasi. Ja sulkeutunut, niin se ei olisi mahdollista. Itse koin samaan aikaan suoranaista kateutta juuri tästä. Tajusin, että minun luonteellani varustetusta ihmisestä ei koskaan tule varsinaista evankelista. Sinä iltana jälleen armosta pelastettu kurja soittaja saavutti yleisönsä. Maurin suureksi iloksi ja rohkaisuksi monia ihmisiä jättäytyi Jeesukselle. Tämä aika tarvitsee jatkuvasti omat evankelistansa. Missä ovat ne, jotka jo Jumalan luomistyössä ovat saaneet olemukseensa herkän evankelistan sielun? Evankelistan tehtävät odottavat teitä. Tehtävä ei ole helppo. Evankelista ei vain pidä puheita. Hän elää tehtävänsä herkän sielunsa koko kirjolla, miltei kaikkien korkeuksien menevistä, innoittavista, vuorten huipuista alas pimeimpään kuoleman varjon laaksoon, masennuksineen, jolloin vihollisen tuomat kiusaukset ja koetukset hyökkäävät päälle armottomasti. Siinäpä se säilyy evankelistan sanomassa samalla kertaa kirkkauden ja voiton varmuus sekä nöyrä armon tunto. Mauri Liukkunen oli tällainen herkkäsieluinen evankelista loppuun asti, kirjoittanut Walter Luoto. Näin kuultiin tämä vuodelta 1991 ja nyt otetaan lähetykseen Arto Virtanen Orimattilasta. Tervetuloa Arto suoraan lähetykseen nyt kun puhutaan päivämäärästä 18.5.2026. Kuuluuko sinne?
1: Hyvää iltaa. Kyllä kuuluu. Ja toivotan kaikille kuulijoille ja sulle Taisto hyvää iltaa.
0: Sitä samaa. Tuossa Walter Luoto melkein loppukaneteiksi mainitsi tuossa kirjoituksessa, jonka luin, että evankelistasta ja mainitsi siinä, että tehtävä ei ole helppo. Mitä Arto sanoo tuohon, kun itsekin olet toiminut aikoinaan evankelistana?
1: No kyllä, Walter oikeassa on. Mauri kyllä joskus sanoi, että mikään ei ole niin mielenkiintoista kuin on olla evankelista. Että ei koskaan tiedä, mitä seuraavassa minuutissa tai minuutilla tapahtuu. Joo. Totta kai on vaikeata, mutta mun mielestäni Maurin, mistä Walter siinä kertoi tästä Maurin persoonallisuudesta. Kaikillahan meillä on oma persoonallisuutemme. Toisella se näkyy isommin ja se rehellinen oma minä, meidän luonteemme. Toiset on temperamenttisia, toiset on vähän hiljaisempia, mutta Mauri aina usein sanoi, että kaikkia taivaan isä rakastaa jopa häntä.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta varmasti on moni. Kokoukset oli silloin pitkiä, nämä kokoussarjat tiistaista, sunnuntai-iltaa, eri paikoissa yötä, väkeä tuli ja meni paljon niin kuin Maurillakin oli, soitti, säästi kokoukset, lauloi ja puhui, saarnasi ja hoisi loppuun saakka. Niin varmaan nämä oli tällaisia, jotka väsytti. Niin kuin Mauri sanoi, vaikka hänellä oli ikää hirveän paljon, niin kyllä hän oli välillä hyvin väsynyt.
0: Niin, kyllä, kyllä. Arto Virtanen, porilaislähtöinen pastori, sairaalapastorina toiminut. Mutta Arto, esittelepäs nyt ihan lyhyesti itsesi. Kuka olet ja mitä teet?
1: Mä oon syntynyt 59, eli jo eläkkeellä oleva. Sanotaan näin, että mä toimin tuohon vuoteen 1999 helluntaiherätyksessä, ja sitten mä siirryin sitten kun erikoistuin sairaalapapiksi, niin luterilaiseen kirkkoon, mutta yhteys Mauriin säilyi, no sitä ennen aina siihen saakka, kun hän kuoli 1991.
0: Niin.
1: Että mä silloin jo opiskelin, että mä Maurin luona silloin jo paljon kävin ja olin ja yhdessä soiteltiin.
0: Arto, sinä kiersit Maurin kanssa pitämässä kokouksia eri puolilla Suomea Maurin viimeisinä vuosina, viimeisinä kuukausina, miten se sitten menikään, niin olit hänen työtoverinsa.
1: Joo, se oli, sanotaan, että se olisi elämän sellaista hienoa, tosi hienoa aikaa, että me sovittiin Mauri kanssa, että noin kerran kuukaudessa niiden voimien mukaan, mitä hänellä oli Maurilla, niin sen mukaan kierrellään. Ja oli se tietysti mulle, kun muistan pikkupoikana, kun istuin Porissa siellä Mikokatu 6 rukoushuoneella 65 tai 66 vuonna 1900 tietysti, niin ensiksi istuin siinä etupäin, oli Sanelma, sitten oli minä, ja sitten oli Maurin punainen Krusianelli, ja sitten oli Mauri, niin se oli sellaista esimakua taivaasta, että mä pikkupoikana ekaluokalla kanssa koulussa, niin se oli semmoinen huippuhetki, koska mä rakastin hanurimusiikkia. Se oli mulle ihan sellainen, ja sitten tietysti Maurin soittoa ja laulua ja puheita, niin ne oli mulle sellaisia huippuhetkiä, puhuttelevia, ja tietysti seurasin hyvin tarkasti, että mitenkä hän soittaa ja...
0: Soititko jo silloin itse harmonikka?
1: Mä sain ensimmäisen harmonikkani 10-vuotiaana.
0: Niin.
1: Ja siitä lähti silloin 6-7-vuotiaana, niin mun hanuri oli mun koulureppu. Mä laitoin Maurin levyn soimaan, ja sitten mä käänsin se koulurepun tähän edellä eteeni. Sehän muistutti vähän niin kuin, että siinä olisi ollut hanuri, ja sitten mä olin painavinani ja soittavinani mukana siinä.
0: Aivan.
1: Mauri soitti silloin mut hyvin syvälle sydämeen.
0: Oliko Mauri sun innoittajasi, vai oliko se siellä Porissa jo, tai kenties isältä tai äidiltä? No, harmonika soitto.
1: Kyllä se Mauri piikkii paljon.
0: Joo.
1: Siis se alku. Et tietysti se oli ennen, kun kuuntelin häntä ja näiltä pieniltä LP-levyiltä. Ne oli sellaisia, jotka sitten innoitti, mutta kyllä se oli jo sitten ihan tosi pienestä, että se harmonikka oli sellainen soitin, mitä mä ajattelin, että sen kun, että jos joskus on mahdollisuus alkaa soittamaan,
0: niin
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti se tulee olemaan harmonikka.
0: No kyllä mä ymmärrän, Arto, nyt kun kuvailit tätä tilannetta siellä Mikonkatu 6 Porin Eelin kirkossa, vaan se rukoushuoneella, niin Sanelman ja Maurin ja harmonikan välissä siellä pikkupoikani.
1: Sanelman välillä minun hiuksia siinä silitteli, ja sitten Maurikin sen kätensä kanssa silitteli, ja sitten se Maurin hymy oli vallottava.
0: Niin.
1: Ja
0: kerrotaan kuuntelijoille, kerrotaan kuuntelijoille, mä joudun vähän keskeyttelemään tässä, Arto Virtanen, sulla on kiharat hiukset ja varmaan siihen aikaan oli vielä kiharammat, oliko?
1: Kyllä se on, niin kuin Mauri joskus sanoi, että meillä on kummallakin kiharat hiukset ja kiharan luonne.
0: joo, kyllä.
1: Mutta siitä meni aika, silloin en ole uskaltanut sanoa.
0: Joo. Mites Arto sitten, kun sä itse aloit soittamaan ja oot monet kerrat soittanut myöskin kokoustilaisuudessa Maurin kanssa yhdessä kaksistaan, taikka teillä oli pieni harmonikka kokoonpanokin varmaan Porissa, niin miten koit ne?
1: Joo.
0: Mauri lirutteli ja sinä pysyt sitten melodiassa.
1: Joo, se oli siinä Mauri oli ihanan tarkka. Siis sillä, että Mauri oli opettajana, harmonikasoiton opettajana todella pätevä ja hyvä.
0: Niin.
1: Elikkä, ja myöskin tarkka ja tiukka. Että jos otti näitä niin sanottuja juoksutuksia, niin mä muistan kerrankin siellä Helsingissä Kuusitiellä, missä Mauri asui ja sitten me harjoiteltiin. Niin Mauri sanoi, että ennen ei tule kahvia tai mehua, ennen kuin se juoksutus menee täydellisesti.
0: Vai niin.
1: Ja se oli sellainen, siinä oli sellainen, että ensimmäinen opettaja, niin mulla oli Markku Sandsberg, mun serkkuni, jonka Mauri oli opettanut soittamaan silloin 10-vuotiaana. Mauri oli opettanut Markun, antanut hänelle, vaikkei hänestä tullutkaan sitten sellaista harmonikan soittajaa, vaan enempi sitten pianon ja muun musiikkialan ja musiikin opettaja. Mutta tietysti se, millä tyylillä hän oli opettanut, niin totta kai se tarttui silloin minuun ja sitten kun pääsin Maurin luokse. Eli Maurin kanssa oli hyvin tärkeää se, että mä soitin melodiaa, enkä poikkeillut siitä paljon. Tai siis siitä ei saanut poiketa yhtään.
0: Joo.
1: Ja Mauri otti nämä juoksutukset ja nämä kaikki, niin silloin se oli sellaista kivaa kuultavaa. Eli niin kuin Mauri joskus sanoikin, että kiitos Arto taas, kun saatiin soittaa yhdessä ja se on sillä tavalla, että kuunnelkaa Arto-soittoa, että Arto soittaa oikeeta, mä mätän sinne väliin, mitä sattuu.
0: Joo.
1: Ja sitten jatko vielä, ettei ala vaan samalla tavalla tekemään.
0: Niin justiinsa.
1: Oli sellaisia, Maurilla oli valtavan ihana huumori. Ja vaikka meillä oli ikäero, että hän olisi sopinut isoisäksi,
0: niin mulle,
1: niin meillä oli todella lämmin. Mä niin kun ajattelen Maurista varmaan näin hyvin läheltä Maurin niin kun ihmisenä. En niinkään evankelistana ja julistajana ja soittajana, vaan ihan ihmisenä. Me ei ollut asiaa, mistä me ei voitu jutella, keskustella.
0: Joo.
1: Ja meillä oli huumoritaju aika paljon samanlainen, siis semmoinen tilanne, huumori.
0: Joo.
1: Ja ne oli hauskoja hetkiä ja siis sellaisia, kun ajettiin autollakin, niin Mauri sanoi mulle, että kato Sarto, aurinko paistoi sellaisen soramonttuun. No, täällä ei nyt se ei niin kuin kauhean erikoinen ollut, mutta se oli kaunis jotenkin, semmoinen sora monttu siinä, ja, mutta aurinko paistoi siihen kauniisti, kun Mauri sanoi, että Arto, kato, kui ihana paikka, joo, kui hieno kuva. Mm. Että siinä tuli Mauri tämä tämmöinen taiteellinen ja tämmöinen oivaltava, joo, hienosta kohdasta. Ehkä joku olisi ajatellut muuta siitä.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta mä tykkäsin, että me Mauri kanssa tutustuttiin siis tämmöiset, että ei ajateltu kokouksia, ei niin sanottua sielujen voittamista, ei mitään, vaan ihan tavallisia arkisia asioita.
0: Niin, kyllä.
1: Kerran ennen kokousta me käveltiin hautausmaalla. Kokous alkoi ja Mauri ei koskaan halunnut mennä, jos kokous alkoi kello 18, niin Mauri sanoi, että sinne mennään tasan kello 18, ei yhtään aikaisemmin.
0: Ai.
1: Ja sitten kun oltiinkin tuntia aikaisemmin, niin Mauri sanoi, että hei, mennään hautausmaalle, siellä on hänen isoäitinsä, että hän haluaa näyttää. Ja siellä me sitten Mauri kanssa käveltiin ja siellä tuli eräs rouvashenkilö vastaan ja tunnisti sitten meidät ja sanoi, että eikö te pitäisi olla kokouksessa, niin Mauri katsoi vähän aikaa, sanoi, että juh, kyllä me ehditään, mutta me opetellaan Arto kanssa olemaan täällä.
0: Huumori kukkakukki.
1: Se oli sellainen hauska, mutta oli tämmöinen, että se rauhoitti, käveltiin hautausmaalla ja sitten kokouksesta ja sitten Mauri alkoi alettiin pitämään sitten kokousta, soitettiin ja Mauri puhui ja innostui, mutta aina välillä Mauri katsoi sillain mua ja mä tiesin, mikä se katse oli, että Mauri laittoi nitron suuhunsa, en mä tiedä kuinka paljon niitä meni, kun mä joskus sanoin, että ei niitä saa syödä niin kuin sisukarkkia.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta oli se, sydänvaiva oli.
0: Joo. Miten Arto Virtanen, yhdessä kiertelitte, kuten tuossa jo mainittiin, niin onko sulla jäänyt joku lyhyt kertomus siitä, hyvin lyhyt, mikä on mieleenpainuvin kokous ollut, jossa olet Maurin työparina ollut siellä, missä sitten onkaan?
1: No varmaan tämä Porissa tämä ensimmäinen, kun Mauri tämän, mistä Mauri käytti tällaista sanomaa kuoleman jälkeen, niin Mauri käytti niistä vuosista, kun Mauri oli kotona ja teki suruprosessiaan, niin ensimmäinen kokous oli sitten Porissa, Eelintemppelissä.
0: Joo, siellä sun ja, maaperälläsi.
1: Joo, ja sitten mentiin sinne, oltiin sitten laitettu ja mietitty, mitä soitetaan ja tällä, ja sitten kun päästiin sinne, niin todettiin, että autoja on, että me ei saatu, että onneksi sieltä sitten yksi ystävällinen henkilö tuli vastaan ja otti meidän kummatkin harmonikat, ja sitten sanoi, että hän vie auton, että siihen ei saa jättää autoa, ja sitten me käveltiin ja Eelintemppeli, kaikki ei mahtunut edes istumaan, ja se kävely siitä sinne, kun käveltiin ja sali ihan täynnä ja Mauri, valkoiset kiharat siinä heilahti, kun hän kääntyi sinne yleisöpuoleen ja sanoi, hyvää iltaa kaikille. Ja se oli, Maurihan oli luonteeltaan sellainen, että hän istui ihan yhtä hyvin, vaikka olisi ollut ministereitä tai muita tai joku kadun NS-jätkä, niin Mauri, mä ihailin tätä aitoutta.
0: Joo.
1: Että Mauri ei niin kuin, hän oli sitä, mitä oli tämä aitous. Ja siinäkin tilanteessa, niin hän niin kuin, oli vähän sillain hiljasta, kun mentiin. Se vähän jännitettiin, kun kello oli jo minuuttia yli. mutta 18, kun piti alkaa jo minuutti sitten tilaisuus.
0: Joo.
1: Mutta se jäi niin kuin sitten, se jäi eniten niin kuin mieleen, koska se oli niin kuin ensimmäinen. Joo. Siitä sitten me lähdettiin ja kierreltiin eri puolilla, ja se oli tietysti hienoa aikaa sillä, että salit oli täynnä, ihmisiä oli paljon, jo, missä kierreltiin.
0: Niin. Muistatko, Arto, minä vuonna oli viimeinen yhteistyö Mauri Liukkusen kanssa, viimeinen tilaisuus tarkoittaa?
1: Olisiko ollut 80, no mulla kyllä kaikki ylhäällä, joo, olisiko ollut 89 tai,
0: joo,
1: eikö hetkinen, 90, ei, voi olla, että oli 90.
0: Joo, aivan, kyllä. Eli hyvät muistot jäi, ja nyt valitettavasti, joo, Arto, meidän täytyy lopettaa tämä jutustelu,
1: joo,
0: niin
1: joo,
0: mielelläni kuin sun kanssa keskustelisinkin, joo, mutta toi alku, kun oli tyhjiä minuutteja, siinä ei kuulunut, joo, mitään, joo, niin se vähän haukkasi tätä osuutta, että päästään tästä, tästä sitten eteenpäin, mitä on suunniteltu tästä, tähän iltaan, mutta sulla on hienot kokemukset ja hienot muistot Mauri Liukkusesta, niin tässä, joo, oikein kuultaa ja kuulee sen, nimenomaan kuului, joo, sun muisteloista, niin, joo, kiitos Arto Virtanen, ja vielä yksi, kiitos, asia haluan ottaa, joo, esille, sulla on Mauri Liukkusen vanha harmonikka ollut jo vuosikausia.
1: Joo. Siitä, jos sattuu Pertti Liukkunen kuuntelemaan, Maurin poika, niin meillä on Pertin kanssa, että mulla on Maurinen, siis tämä Crucianelli, millä Mauri soitti. Ja se on, meillä on sellainen sopimus Pertin kanssa. Ja se on, että siitä olisi paljon, mulla olisi niin paljon, melkein kirjan kirjoittaa sen Mauno Saaren kanssa, vähän juteltiinkin joskus, joo, että tehtäisiin tämmöisen Maurista elämänkertakirja, koska siellä on paljon, todella paljon näitä muistoja.
0: Joo, kyllä.
1: Elikkä... Mutta se on sellainen, kun sen ottaa syliin, niin siellä on tavallaan helppo soittaa, kun Mauri on niin kuin juossut vuosikymmenet sen reiti sinne, niin ei, kun laskee vaan kädet siihen ja sitten antaa mennä.
0: Joo, sen.
1: Mutta se on, sanotaan, että jos jollakin olisi Elviksen kitara, niin kyllä se on pientä sen rinnalla, kun silloin tämä harmonikka tuli mulle. Ja edelleen retropappien kanssa kiertelen aina, kun ehdin, niin soittelemassa jossakin ja säästelemässä näitä lauluja.
0: Joo.
1: Sä olet Jeesus Kalleen Arte.
0: Joo, hienoa. Hienoa. Paljon kiitoksia, Arto, tästä,
1: kiitoksia,
0: haastattelusta, ja mä laitan tähän soittokappaleen Maurin soittamana, ja se on sellainen, mä tiedän, että säkin kovasti tykkäät, Konsa Israel jätti Egypti.
1: Oi.
0: Tämä, upea, tulee seuraavaksi, ja,
1: selvä,
0: ja oikein,
1: kiitoksia,
0: hyvää loppukevättä ja alkukesää sinne Orimattilaan.
1: Samoin. Taisi sinulle ja kaikille kuuntelijoille, ketä siellä oli,
0: joo,
1: kuuntelemassa.
0: Kiitoksia.
1: No niin,
0: moi.
1: Hei.

0: Siinä Mauri Liukkunen, edesmennyt harmonikataiteilija, muusikko evankelista. Ja kyllä tuo ihan voi sieluni silmiin tulla, kun olin Mauri Liukkusen tilaisuuksissa niin sanotusti, niin muistan monet kerrat, kun Mauri siellä harmonikalla soitti tuon kappaleen ja joko yksin tai sit yhdessä muiden seurakunnan harmonikkasoittajien kanssa. Ja tässä vaiheessa voin kertoa, että mulla on tämän ohjelman tuottaminen ja toimittaminen ja etukäteisvalmistelu, vaikka siinä on kulunut varmaan viikko pari, niin se on ollut erittäin mieluista valmistautua tähän iltaan. Ja syystä, että edesmennyt äitini on tullut Mauri Liukkusen kokouksessa uskoon, niin tiedätte, että siinä on välillä tunteekin ollut pinnalla ja muutama kyynelkin on vierinyt. Ja te, jotka Mauri Liukkusen kokouksessa olette olleet ja kuunnelleet hänen puhettaan ja soittoaan, niin teilläkin varmaan on jäänyt mieleen se valkoinen iso nenäliina ja sitten ne kyyneleet välillä, kun hän soittikin, niin kyyneleet virtasivat pitkin poskipieliään. Ja sitten Mauri oli erikoinen mies siitä, että hän, vaikka hän itki, niin hän silti puhui. Kun meikäläisellä täällä suora lähetyskin, ei se katkee, mutta tulee hiljasta, kun meikäläinen täällä liikuttuu. Ja siihen ovat kuuntelijat jo tottuneet. Mutta Maurilla oli se lahja, voidaan sanoa, että hän pystyi puhumaan, vaikka sitten liikuttui ja kyyneleet virtasivat pitkin poskipäitä. Tässä juttelin Maurin pojan tyttären kanssa puhelimitse Tiipin kanssa ja hän kertoi, että Maurilla oli 2 nenäliinaa. Sitä en muuten silloin huomannut noissa tilaisuuksissa, kun oli mukana. Toiseen hän pyyhkäsi kyyneleet ja toiseen hän niisti nenänsä. Mutta ne oli aina hohtavan valkoiset ja näytti, että ne oli aivan puhtaat. Ja nyt sitten Mauri on saanut tietysti palautetta tästä itkemisestä ja mulla on tässä kolmekin puhekasettia, jossa Mauri puhuu ja otin siinä pätkän tästä, kun Mauri kertoo näistä kyyneleistä ja tänä iltana saadaan kuulla sitten joku muukin pätkä tästä ja tällä tavalla saadaan Maurin ääntä tähän muistoissa Mauri Liukkunen iltaan. Ja tässä Mauri kertoo, miten hän kokee tämän itkemisen. Ja se tulee tässä.
1: Joitakin ystäviä on ärsyttänyt minun kyyneleeni. Mutta vaikka mä 9 vuotta olin hiljaa ja ajattelin, että jos mustakin tulisi sellainen hieno pastori ja saarnamies, ja että mä aina nyhkyttäisi ja niistäisi nenää. Ja nyt kun ei ole enää pyykkäriäkään kotona, se on niin kuin Lea-Liisa, nuorin tyttö, sanoi, että isä, miksi sä aina itket, kun sä puhut? Hän oli hyvin pieni silloin. Ja hän sanoi, että miksi aina itket? Hän sanoi, että miksi et sä on niin kuin toi saarnaaja Veikko Lähde? Kirvesmiehelle ei sovi sillä tavalla itkeä kuin tämmöinen taiteilija. Soittaja, jolla on vaan 100% pelkkiä tunteita. Mutta eräs ystävä sanoi, että säännöstele kuule vähän niitä kyyneleitä. Mä sanoin, että miksi? No ne luulee, että me ollaan kaikki samanlaisia sielullisia kuin sinä. Mä sanoin, että en mä tiedä, onko tämä sielullista, mitä tämä on. Mun on hieno olla aina silloin, kun mun sydän murtuu ja särkyy. Ja eikö sä ole lukenut, että semmoisen sydämen ohi Jumala ei ikinä kuljekaan? Tuo ystävä sanoi mulle järkityyppi, säännöstele kyyneleitä. Mä sanoin, että kun sä oot noin viisas mies ja järkityyppi, niin tee semmonen joku härveli, että mä vien sinne pöydän taakse mennessä, että nyt pikkupätkä kyyneleitä, nyt kyyneleet pois. Että kun sä oot tuonne teknillinen järkityyppi. Mä sanoin, että mihin sä panet sen, kun Jeesuskin itki. Pietari oli miesten mies, hänkin itki. Daavid itki. Siellä Raamattu sanoo, että eräänkin profeetan kyyneleet Jumala talletti leileihinsä. Ja yhden silmistä vuoti kyynelvirrat. Hän ei sun kanssa voi mitään järkevää puhuakaan, sä oot tommonen. No, mutta Jumalan sanahan sanoo näistä kyyneleistäkin. Kyynelvirrat suorastaan. Jeesuskin itki. Niin. Ja profeetta, kun Jumalan käskyjä ja Jumalan lakia ei noudatettu. Se on muuten ihana, että tuokin rakas veli, me ollaan hänen kanssa mitä parhaita ystäviä. Hänellä on hieno hetki, kun hänelläkin ainakin on yksi tippa. Tuossa lukemassa. Eihän Jumala voi pyyhkiä pois semmoista, mitä ei ole. Ja sen jälkeen ei enää Liukkosen Maurinkaan kyyneleet häiritse ketään. Minä astun, jos uskossa pysyn loppuun asti, sen kynnyksen yli, jonka yli sieluvihon ei varpaallaankaan astu. Ja sitten loppuu taistelut. Tämän maan touhu ja meno. Siellä ei juhli sielun vihollinen. Se ei kiusuinen ja koukkuinen siellä enää ole. Se ei tuu sen kynnyksen yli. Tahdothan sinäkin sen kynnyksen yli tulla. Ja täällä on monia murtuneita särkyneitä sydämiä. Ajatella, kun se on ihana, kun Jumala pyyhkii viimeisenkin kyyneleen pois. Minulta Jumala vetää oikein kämmönillä näin. Ja sitten lorinat loppu. Aamen.
0: Näin. Voiko enää kansanomaisempaa kerrontaa olla, miksi hän itkee? Ja lorina pois oli loppukaneetti tähän, kun hän tuosta selvitti. Ja tosiaan kun monet kerrat Mauria kuuntelin, niin tämä, jolla hän kyyneleitä pyyhki, sen valkoinen isä Kankainen nenäliina, niin se oli monta kertaa pitkiä aikoja hänen kädessään, koska niitä kyyneleitä tuli välillä ihan solkenaan. Nyt me otetaan Mauri Liukkosen laulama laulu On kaita tieni. Ja tässä hän tietenkin säästää itseään harmonikalla.

0: Tämä lähetys uusitaan tulevana lauantaina kello 21.03. Ja jo huomisesta päivästä alkaen tämä on myöskin Day Plus-palvelussa kuultavana netistä. Ja tulevana kesänä sitten, kun Iltalamppu on live kesätauolla, eli Iltalamppu tulee koko kesän uusintoja ensi maanantain jälkeen, niin silloinkin tämä tulee, tämä lähetys sitten jossakin vaiheessa uusintana. Näin, eli toiseksi viimeinen kevään suorana lähetyksenä toimitettu Iltalamppu on nyt kyseessä ja ensi maanantaina vielä tulee livenä suorana ja sen jälkeen sitten nämä kyseiset uusintalähetykset. Mauri Liukkonen tunnettiin myöskin tuolla Lapissa ja siellä Savotoissa hän kierteli siellä Sallassa ja piti kokouksia. Ja niihin aikoihin hänen työparinaan oli siellä yhteistyössä Vuokko Mäkilä. Ja hän on nyt tänään tässä illassa suorassa lähetyksessä siellä linjoilla. Oikein hyvää iltaa sinne Seinäjoelle Vuokko Mäkilälle.
1: Iltaa.
0: No niin, sinä siellä valppana olet odottellut vuoroasi ja tässä sitten ollaan suorassa lähetyksessä ja sinä sen verran, että sinä siellä asut miehesi Rainerin kanssa ja Rainer on julistaja ollut jo vuosikymmenet ja myöskin sinä, mutta sä oot myöskin ollut opettajana ja noin Sallan vuodet ainakin siellä Sallassa olit opettaja tehtävissä ja siihen aikaan sitten Mauri Liukkonen kävi tuolla Sallan tukkikämpillä ja kerro vähän, miten Mauri Liukkosen kanssa yhteistyö alkoi siellä Sallassa?
1: No se alkoi sillä tavalla, että kun me olimme toverini kanssa, joka lähti mukaani täältä Pohjanmaalta sinne Lappiin, niin me olimme rukoilemalla, että miten oikein aloitettaisiin siellä semmoisessa paikassa, jossa ei ollut elävää evankeliumia julistettu, eikä paljon kuollettakaan, koska sen kylän asukkaat sulkivat kaikki portit, niin kuin esimerkiksi kirkon suuntaan. He olivat poliittisesti sitä leiriä, että uskontoa ei tarvita. No niin, ja se oli sitten oikein hyvä evankelioinnin kohde se kylä. Ja kun kuulin, että Mauri Liukkonen on tulossa Sallaan johonkin työväentalolle, niin silloin päätimme lähteä sinne toverini kanssa ja otettiin taksikylältä 45 kilometriä suuntaansa ja tarkoitus oli heti alkuun, että jos joku kyläläisistä vaan lähtisi mukaan, niin siitä vaan. Ja silloin oli jo yksi ihminen tullut uskoon ihan tällä tavalla henkilökohtaisen työn kautta, niin hän pyysi naapurin rouvaansa ja naapurinsa rouvaa niin päin.
0: Niin.
1: Ja tämä oli heti valmis. Ja hän tuli siihen meidän taksiin, sitten meitä oli siinä 4 plus kuski. Ja hän oli elämänsä ensimmäisessä tällaisessa tilaisuudessa. Ja kuinka ollakaan, se riitti. Hän antoi elämänsä Herralle siellä heti.
0: Vai niin?
1: Ja se oli aikamoinen yllätys meillekin. Hän oli sinne nuori rouva ja kun hän sitten meni kotiin ja kertoi puolisolleen tämän, että olen nyt tullut uskoon ja antanut elämäni Jeesukselle ja olen saanut syntini anteeksi ja haluan pyytää sinultakin anteeksi kaikki sellaisen asiat, millä olen loukannut sinua yhteiselämämme aikana. Voitko antaa anteeksi? Ja isäntä tuuppasi menemään ja murahti jotakin ja siitä

0: Siitä alkoi sota tässä kodissa, joka ei päättynyt oikeastaan ollenkaan ennen kuin tämä sitten vuosien vuosien jälkeen tämä isäntä kuoli. Ja tästä alkoi varsinaisesti minunkin tuttavuuteni Maurin kanssa. No minkä... Näin radikaalisti ja ihanasti.
1: Joo. Minkälainen oli tämä ensivaikutus, kun menit keskustelemaan Maurin kanssa, niin et varmaan jännittänyt yhtään.
0: No ei, en todellakaan. Jos joku oli kansanmies, niin se oli Mauri.
1: Joo. Tiesikö...
0: Hänen kanssaan oli niin kuin vanhan tuttavan kanssa.
1: Joo. Hän tiesi, että sä oot opettaja.
0: No joo, kyllä kai se siinä selvisi. En minä tiedä, tuliko se meidän keskustelussa esille vai sitten, kun hän
1: joo, kyllä.
0: oli seurakunnan työntekijän kanssa juttusissa.
1: Muistatko, Vuokko, mitä vuosia mahdettiin elää tuolloin tuo kyseinen vuosi?
0: Se oli jotakin 1966 ehkä alkupuolta.
1: Joo.
0: Ei, anteeksi, 64.
1: Joo. Miten sitten, kun alkoivat nuo Savottoilla pidetyt kokoukset siellä tukkikämpillä, niin muistatko ensimmäisen kokouksen?
0: No en tiedä, muistanko ihan
1: tai
0: ensimmäistä, mutta niin, no se oli, me olimme käyneet siellä Salan helluntaiseurakunnan työntekijän kanssa jo muutaman kerran. Siellä pidettiin evankeliumiskokouksia ja sitten... Totta kai Mauri oli oikein sopiva puhuja sinne ja hän oli kuin kalavedessä siellä heti ja sydämet oli auki. Siinä ei ollut minkäänlaista jännitystä, ei puolin eikä toisin, kun Mauri pääsi tupaan, niin se oli sitten hyvin rentoa menoa, mutta hyvin sellaista taivaallista
1: niin.
0: Silti.
1: Minkälaista kuulijakuntaa siellä oli?
0: No ne oli niitä tukkikämpän...
1: Tukkijätkiä.
0: Tukkijätkiä, ihan joo, reilusti.
1: Joo, näin se. Mm. No miten Mauri lauloi siellä ja hän
0: Mauri,
1: puhui?
0: Niin, hänestä hän sanottiin, että hän itkee, nauraa ja saarnaa.
1: Joo, ja hän, Mauri muuten käytti tuossa puheessakin, kun hänen... Puheitaan on nyt kuunnellut, niin hän käytti, ei maininnut, että hän saarnaa, vaan hän todistaa. Hän
0: joo.
1: käytti, että hän on todistaja ja pyysi esirukousta todistajien puolesta ja liitti itsensä siihen. Ja se oli samanlainen puhe siellä kuin sitten jossakin rukoushuoneellakin. Taisi olla vielä vapaampaa kuin oli tämä.
0: Ihan oikein. Minä en voisi kuvitellakaan, että hän olisi pitämässä tämän raamattotuntia.
1: Joo. No miten laulut ja sitten tämä todistaminen, niin kuin tässä tuli esille, niin miten se puri siellä?
0: Kyllä se puri, ainakin mitä minä siellä seurasin, kun niitä pidettiin niitä kokouksia muuallakin ja sitten saatiin se meidän koulukin käyttöön. Se oli oikeastaan kaikkialla niin kuin samalla tavalla hän otti kuulijakunnan haltuunsa.
1: Niin.
0: Ja eikä se niin suuresti vaihdellutkaan se puhe sisällöltään, mutta ei se ollut monotonisesti sama sittenkään kuin jossain muualla, mutta se sisältö oli sitä ja se henkilökohtainen semmoinen murtunut mieli ja syvä rakkaus pelastajansa kohtaan ja syvä rakkaus kuulijoita kohtaan. Se sieltä tuli esille hyvin selkeästi. Hän oli niin kuin liimattu joka ikiseen siellä, joka oli kuulemassa.
1: Joo. Oliko siellä ketään muita kuin sitten näitä Savotan työmiehiä? Oliko lähiseudun asukkaita?
0: Ei, se on aika syrjässä siellä, että ei siitä varmaan niin kuin ollut ilmoituksiakaan missään. Ja ne tilat oli siellä vähän rajalliset, että ei sinne tuommoista yleisesti ilmoitettua kokousta varmaan olisi
1: joo.
0: oikein voinut järjestää. Että siellä oli näitä tukikämppäläisiä ja Ja tuota, niitä oli siellä oikeastaan aika paljonkin.
1: Niin. Mites nämä tukkikämpät, niin minkä verran kilometrejä kenties tuli sieltä kylältä niihin kämppiin? Osaatko arvioida?
0: Osaankohan mä nyt arvioida? Kyllä sinne saattoi ihan 10-20 kilometriin tulla.
1: Niin, ja tiet ei ollut asfalttia tietenkään.
0: Ei ollut asfalttia, ja varsinkin talvella, niin oli hyvä, jos ei kovin paljon ollut vastaantulijoita, ainakaan autolla. Joo. Ei ollut muuta, se oli niin kapea, ja kun oli paljon lunta, niin lumipenkat oli valtavan korkeat, että niistä ei päässyt läpi. Mutta tuota, siellä oli sitten semmoisia aina silloin tällöin sellaisia ohituspaikkoja aurattu, että semmoiseen kohtaan, jossa oli näkyvyyttä vähän enemmän, että voi asettua odottamaan, kun näkee, että auto tulee vastaan.
1: Niin. Mauri
0: Liitusmahdollisuuksia ei tämmöisissä ollut.
1: Joo. Mauri Liukkunen sai sitten aina kyydin, kun tietääkseni hänellä ei ollut autoa ja ajokorttiakaan.
0: Ei, hän tuli sinne junalla ja
1: niin.
0: Sallan asemalle ja sieltä sitten haettiin. Tietysti Voitto Ulkuniemi, Sallan työntekijä, hoiti näitä asioita ja sitten jos olimme me tilaajina, niin kuin sitten myöhemmin näinkin, että niin. Pidettiin henkilökohtaisesti, pidin yhteyttä Mauriin ja järjesteltiin näitä kokouksia sitten myöskin siinä kylällä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sitten kun aikanaan, kun herätys oli alkanut jo ja väki ei mahtunut mihinkään koteihin, niin sitten minä tunsin, että nyt on hetki anoa johtokunnalta koulua.
1: Niin.
0: Ja anoin ja ihmettelimme, että se saatiin. Oli siellä niin kova meteli ollut kuluneina kuukausina tämän herätyksen tiimoilta ja kaikkien juttujen jälkeen, jotka meikäläisestä lähti liikkeelle, että oli Jumalan ihme, ihan varmasti Jumalan vaikuttama johtokunnan jäsenissä, että he antoivat koulun käyttöön.
1: Joo.
0: Oli meikäläinen sen verran siellä negatiivisesti tikunnokassa ollut.
1: Niin, sattuneesta syystä. Kun
0: sattuneesta sitten syystä. Ja minä kerron tässä sen verran, että tämä ystävä, joka näin jotenkin kielteisesti suhtautui puolisoonsa, kun tämä ilmoitti tulleensa uskoon, niin hän oli se, joka sitten pani sen kylän sekaisin jutuillaan.
1: Joo, perättömiä juttuja. Vuokko Mäkilä, voidaan sanoa, että siellä Sallassa syntyi herätys, hengellinen herätys.
0: Kuule, sillä kylällä syntyi ja se oli niin puhtaaksi viljelty, kun siellä ei tämmöisestä tiedetty mitään ennen kuin me menimme sinne ystäväni kanssa.
1: Joo.
0: Ei mitään.
1: Vai niin.
0: Että kun meikäläinen tietysti työnsä puolesta kävi joka kodissa, josta oli lapsia koulussa ja kutsuttiin. Se oli hyvin avointa siihen aikaan yleensäkin.
1: Joo, kyllä.
0: Niin tuota, enhän minä nyt koskaan mennyt, ettei mulla ollut eväitä mukana.
1: Joo.
0: Aina jotakin annettavaa ja aina alettiin keskustella Jeesuksesta.
1: Joo.
0: Ja voi miten ne varsinkin äidit, jotka enemmän olivat paikan päällä arkipäivänä, niin kuinka perusteellisesti ne kyselivät.
1: Joo, kyllä. Vielä Vuokko Mäkilä. Siellä tukkikämpillä, niin minkälainen osuus sulla oli? Oliko sulla sitten puheenvuoroa vai olitko rukouspalvelussa vai mikä?
0: No siellä ei nyt varsinaisesti tämmöistä rukouspalvelua kyllä, jos mä nyt oikein muistan, näähän on hirveän vanhoja asioita.
1: Joo.
0: Mutta syntynyt, mutta tuota, minulle ja toverillani meillä oli kitarat ja me lauloimme. Enemmän juuri tässä asiassa me siellä palvelimme ja tuota, tämä Sallan pastori sitten johti näitä tilaisuuksia ja en nyt muista sitten sitä, että kuinka paljon siellä näin tämmöisiä todistuksia, henkilökohtaisia puheenvuoroja annettiin ja pyydettiin. Joo. Jos pyydettiin, niin aina olin valmis minäkin, totta kai.
1: Kyllä, kyllä. Eli evankelista Mauri Liukkosta Jumala käytti siellä Sallan herätyksessä voimallisesti, kuten myös sinuakin, Vuokko Mäkilä. Muistatko, milloin olet tavannut Mauri Liukkosen viimeksi taikka keskustellut puhelimitse?
0: Kävin hänen luonaan Helsingissä käydessäni. Minun mielestäni sitten sanelma oli jo poistunut.
1: Niin.
0: Hänhän kuoli paljon ennen kuin Mauri. Ja tiesin, että Mauri on yksin, ja tiesin osoitteenkin. Niin poikkesin katsomaan ja rukoilimme siinä ja muistelimme vähän menneitäkin tietysti. Joo.
1: Sanelma kuoli 1976 ja Mauri kuoli 1991.
0: Joo.
1: Joo.
0: Että siitä Sanelman kuolemasta ei ollut kovin kauan.
1: Joo.
0: Mennyt Kyllä. aikaa, kun poikkesin siellä, olisiko vuottakaan, en tätäkään en ihan varmasti muista, mutta Mauri asui yksin, lapset olivat jo lentäneet pesästä ja hän oli hyvin vaitonainen mies, niin. lyöty mies tavallaan.
1: Sanelman
0: kun hän aina sanoi meilläkin käydessä, kun hän oli majoitettuna meidän asunnossamme ja oli kerran Sanelmakin mukana ja oli joku lapsistakin kesäaikaan, niin Mauri sanoi aina, että hänen elämästään ei tulisi mitään ilman Sanelmaa.
1: Joo, muistan. Muistan, joo. Sanelma merkitsi hänelle kyllä hyvin paljon.
0: Ja hän oli hyvin jämtti ja aikaansaava ihminen ja Mauri oli taiteilija.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Niin, hän ymmärsi kaiken haitarista, mutta ei sitten paljon muusta.
1: Huushollista.
0: Niin, ei huushollista. Joo,
1: kyllä. Vuokko Mäkilä Seinäjoelta, paljon kiitoksia tästä juttuhetkestä. Hienoa, että annoit aikaa suorassa lähetyksessä tähän haastatteluun. Ja sinulle sekä Rainer miehellesi sinne Seinäjoelle siunattuja kevätpäiviä, kesäpäiviä ja teidän tulevaa elämää, niin Jumalan johdatus ja siunaus olkoon teidän kanssanne.
0: Kiitos, kiitos. Tämä oli toisaalta aika mieluinen pikku juttu tämä muisteluhetki, kun ne oli niin suurenmoisen ihania aikoja, vaikka oli mahdoton metakka siellä kylällä.
1: Niin.
0: Yhteen aikaan.
1: Joo, kyllä. Eikö se ole mukava oli muistella? Ja nyt me laitetaan Maurin laulama laulu eespäin tähän seuraavaksi.
0: Niin, se on tämä sopiva marssi.
1: Joo, ei muuta kuin siunausta tähän iltaan.
0: Siunattu olkoon Maurin muisto.
1: Joo, näin. Kiitos. Hei hei.
0: Hei hei.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin, siinä oli reipas laulu, niin kuin Vuokko Mäkilä sanoi, että marssia siinä. Siinä tuli siinäkin esille tuo Maurin soittotaito. Maurihan osallistui esimerkiksi Pohjoismaiden harmonikka kilpailuihin ja sai hyviä sijoituksia ja hänet tunnettiin myöskin sota-aikana siellä kun oli näitä tuli oikosulku. No joka tapauksessa siellä, kun vähän sitä sotameininkiä haluttiin vähän pistää taaemmaksi, niin siellä oli harmonikkamiehiä ja siellä oli näitä tunnettuja sen ajan laulajia ja Mauri oli yksi heistä. Sitten otetaanpas seuraavaksi. Ottakaapa kynä ja paperi, te, jotka haluatte lähettää tästäkin ja muistakin lähetyksistä palautetta Iltalampulle, joka sitten menee jossakin vaiheessa tuonne Radio Dayhinkin. Elikkä postiosoite Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Otetaanpa suurestaan. Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja puhelimitsekin voitte, kellä ei ole näitä nykyajan vempaimia nettiä ja älypuhelimia, niin jos teillä on joku asia siellä, josta haluatte vaikka lyhyesti kysyä, niin voi soittaa. Ja numero tiedustelusta löytyy sillä nimellä kuin Iltalamppu. Niin näinkin voidaan sitten toimia ja palvella. Ja jos haluatte tukea Kristityt Yhdessä ry:n kautta Iltalamppua, niin ottakaapa tämä sitten tässä tulevat numerot siellä myöskin ylös.
2: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt Yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
3: Radio Day.
1: Siinä ja jos ette tätä muista ja haluatte tätä käyttöön, tätä numeroa, niin voitte ihan soittaa ja kysyä. Ja muistakaa tuo tärkeä asia, jos haluatte tähän tilinumeroon antaa lahjoituksen, joka sitten menee Iltalamppu-ohjelman tuotantokuluihin, niin tuo 7799, se on, jos sitä ette laita, niin se ei tule yksinkertaisesti. Viitenumero 7799, kun Kristityt Yhdessä ry:n kautta, jos haluatte laittaa. Ja sitten käykää katsomassa Iltalampun kotisivuja www.iltalamppu.fi, eli iltalamppu.fi. Näin. Mennäänpä, laitetaanpa Maurin ääntä jälleen, siis Mauri Liukkosen ääntä jälleen. Me kaikki, minä evankelistana myöskin, vuosikymmenet olen toiminut evankelistana ja radioevankelistana jo pitkän tovin, myöskin vuosikymmenet, niin tiedän hyvin, mitä merkitsee esirukouksen voima. Ja tässä vaiheessa kiitänkin teitä kaikkia, jotka olette muistaneet rukouksin Iltalamppu-toimintaa ja myöskin meikäläistä. Ja Mauri Liukkuselle se oikein niin kuin valkeni erässä tilanteessa, kun hän pitkän 9 vuoden jälkeen jälleen astui puhujan paikalle, niin muistaakseni siinä kohtaa, no kohta se tulee esille, milloin se tuli sitten aivan kuin valkeni, että kuinka paljon hänellä on ystäviä ja esirukoilijoita. Ja tästä Mauri kertoo seuraavassa.
3: Se on muuten ihmeellistä, että kun Herra alkaa puhumaan meille, niin se on toisenlaista mitä ihmisten puhe. Ja asia on niin, ellei ole esirukoilijoita, niin minäkään en seisoisi tässä, eikä mitään kokouksissa tapahtuisi. Te, jotka osaatte rukoilla, niin te olette tällaisissa herätyskokouksissa kallisarvoisia, tärkeitä ystäviä. Ja autatte erikoisesti todistajaa. 9 vuoden hiljaisuuden koulun jälkeen astuessani tänne paikalle, niin minä en ole koskaan tiennyt, että minulla on niin paljon ystäviä kuin sen jälkeen, kun joulukuun 2. päivä sain tulla mukaan, toisten mukaan, todistamaan Herrastani. Puhelinsoittoja ihania. Ja vaikka minä olin vetäytynyt kuin munkki luostariin sinne Kuusitien asuntoon ja siellä murjotin ja tuskailin ja taistelin tämän lihasäkkini kanssa, niin ja joka kuitenkin on Jumalan suuri ihme tänä päivänä, että minä säilyin sen 9 vuoden aikana uskossa. Ja että minulla säilyi tämänkin verran mielen terveyttä, mitä sitä vielä on, kun ei se koskaan niin kovin terävä ollutkaan. Niin siinä ei ollut koskaan paljon mitään menettämistäkään. Ja minä olen iloinnut siitä, että on ollut esirukoilijoita. Ja kun tätä ajattelin kodissani, niin minulle tuli mieleen eräs Helsingin kaupungin katutyön tekijä, sisar, jonka minun rakas anoppini sai johtaa lapsuuden ystävänsä Porissa Jeesuksen luo. Ja tuosta sisaresta tuli sellainen esirukoilija, että tiedätkö, kun alkoholin vaikutuksen alla mies ajoi läpi puomien, kun katutöitä tehtiin ja tämä sisar loukkaantui kuoleman vakavasti, niin hän kutsui sinne sairasvuoteensa ääreen ennen täältä pois siirtymistä. Ja hän sanoi tällaiset sanat tuolle sisarelle: Jumalan enkeli ilmestyi minulle täällä. Ja sitä varten, että minä kutsun sinut tänne. Minä olen rukoillut joka päivä sen evankelista veljen Mauri Liukkusen puolesta. Ja nyt minä tämän viestikapulan luovutan sinulle. Ajattele, kuinka loppuun asti hän hoiti tuon tehtävän, rukoilijan tehtävän. Ettei jäisi tuohon muuriin aukkoa. Että kun menetin uskollisen esirukoilijan, niin hän kutsuu sinne ja oli Jumalalta rukoillut, että kenenkä minä saisin tänne, joka jatkaisi rukousta tuon soittajan puolesta. Jos jotakin Jumala on tehnyt ja missä olen saanut olla iloitsevassa toisten mukana, että aina silloin tällöin näkee jonkun tulevan Jeesuksen luo, niin se on tämä esirukoilijoiden joukko. Se on siellä tausta voimana.
1: No niin, nämä tulee vähän sitten nopeita nämä lopetukset, kun on tuolla editoinut näitä puheita, Maurin puheita, niin siellä ei musiikki ole lopussa. Näin vietetään tätä iltaa ja tämä on aivan mahtava ilta, kun tämä nyt toteutetaan, vaikka tuossa alussa oli vähän, vähän tökki, kun lähetyksen siirrossa oli vaikeuksia tuolta, ei täältä iltalampupäästä, vaan tuolta Dayn päästä. Ja otetaanpa suoraan, että tiedätte, vähän tietäisitte edes pikkasen, minkälainen mies evankelista Mauri Liukkunen oli tuossa päätöspuheessaan. Niin otetaanpas tällainen jakso erästä tilaisuudesta, ja se ei ole ihan loppuun mennyt, eli siellä kun tavataan sanoa, että heitti verkot, evankelista heittää verkot, ja se loppupuhe siellä ja kutsu alttarille, niin sitä ei tässä ole, mutta kuitenkin tästä vähän kuulette, että minkälainen mies oli evankelista Mauri Liukkunen puhujan lavalla, kun hän piti herätyskokousta.
3: Minulla on edessäni tässä myöskin sanan kohta, josta erikoisesti iloitsen siinä, että miehet, kun ovat sen kuulleet, ja kaikki on yhtä kalliita Jumalan silmissä, niin ne ovat, tämä sana on saanut niitä liikkeelle. Jopa siellä Lapissa aikanaan niitä savottamiehiä, semmoisia oikein karskia miehiä. Ja minä iloitsen evankelistana tästä sanasta. Se on lyhyt sana. Jakeesta 37. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan, joka uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ihmiset kysyy joskus, että mistä sen tietää, mikä on iankaikkinen elämä. Kuule, sä et koskaan pääse tämän illan jälkeen sanomaan, että sinä et ymmärtänyt ja tiennyt. Siihen iankaikkiseen elämään todistaa Herran sana Johanneksen evankeliumista myöskin tämän, ja senkin tahtoisin lukea jakeesta 17. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesuksessa, Kristuksessa omistetaan vain iankaikkinen elämä. Minä omistan sen jo, koska todistus on minun sydämessäni. Minä olen ottanut vastaan Jeesuksen elämääni. Minä en tiedä hetkeä, koska Jumala tulee ja sanoo, että nyt lähdetään Mauri meille. Minut vaan siirretään sitten sinne taivaan porttien ihanalmalle puolelle, jos Herrassani pysyn loppuun asti ja myöskin sinä. Jeesuksessa on omistettavissa tänä päivänä jo iankaikkinen elämä. Kun hän huusi ja sanoi, se on täytetty, hän teki niin täydellisen työn, että ei mitään muuta työtä koskaan ole niin varmaa tehty. Ja eihän varma voi koskaan olla epävarma. Se on varmaa silloin, kun se on varmaa. Sana sanoi, että varma on se sana. Ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan sinua ja minua. Älä rakentele kuule jollekin väärälle pohjalle. Jumalan luokse ei kukaan tule suoraan, vaan välimies on Jeesus Kristus, elämän Herra. Ja kuka ikinä hänet vastaanottaa, hän ei potkase ulos vielä tänäkään päivänä. Hänen arvonsa portit ovat avoinna meille, jokaiselle. Iankaikkinen elämä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se on ihana, että siitä elämästä saa olla jo täällä alakerrassa, tässä pesässä varma, jos Herrassa pysyy. Ja eräs päivä tulee vaan, kun hän sitten siirtää omansa siihen maahan, jos se enää ole kyyneleitä, ei ole murheita, ei sielunvihon enää pyöriskele ympärillä. Ei syöttele pajun köyttä. Astu iankaikkiseen elämään. Minä olen niin kaivannut näkemäni täällä erään veljen, mutta minä en ole häntä nähnyt ja hänen terveytensäkään enää ole hyvä. Hän on Hemmi Haagert. Hän surullisena käveli maailmanmiehenä, kovana maailmanmiehenä. Silloin hän oli vielä kunnossa. Ja Hemmi Haagert suruissaan käveli Lahden kaupungin katua, ja silloin siellä oli se vanha rukoushuone siinä Salpausselän rinteessä. Niin hän käveli suruissaan ja syntitaakat painoi. Ja sitten kun oli tuommoinen kaunis keväinen päivä, niin siellä hikoiltiin niin kovasti pienessä puisessa rukoushuoneessa, avattiin kadulle ikkunat selälle, että todistajakin sai rauhassa huutaa ja sai vähän happea aivoihin ja sydämeen ja keuhkoihin. Sillä on sitä joutunut siellä Lapin korvessa semmoiseenkin tilanteeseen, että happi loppui sillä tavalla, että petromaksit ja kynttilät ja öljylamput lakkas palamasta, kun happi loppui. Et ei se mikään ihme, jos siitä tulokset on tällaiset. Ja vaikka kaverit pumppas kuinka, niin ja öljyä oli, mutta ei. Lamput sammu. Mutta ei täällä näin hienossa kaupungissa uskalla kertoa, minkälaisia kokouksia siellä Savotoilla oli. Mutta siellä kyllä kaveri kokeiltiin. Ja temperamenttinen soittajan luonto kokeiltiin. Ja minä rakkaudella muistan, ja minusta on kaikki ihaninta, että sieltä juuri niiltä kyliltä ne miehet on soittanut, että eks jaksas tulla tänne. Etkö jaksas tulla tänne? Nimismieskin oli niin ihana siellä Sallassa, että se sanoi, että joks te meinaatte lähteä pois, ettekö te vois huutaa täällä vielä yhden kuukauden? Niin se helpottaisi näitä meidän hommia. Kun kovia kavereita tulee uskoon, eikä tarvi sitten pitkin mettiä juoksta niiden rännien ja pönttöjen perässä. Kovia hukkoja. Ei ne viittinyt kaikkia tavaroita aina ihan Rovaniemiltä asti hakea. Ja näitä Jumala sitten armossaan pelasti. Ja kuinka valtava on saada nähdä Jumalan voima, että Jeesus ei heitä ulos yhtäkään. Ei suurinta syntistä. Ja kuule, sinä, joka olet kauniin, hienon elämän taustan omistanut, siinä ei ole mitään moittimista, jos joku kauniisti yhteiskunnassa kulkee, siveästi kulkee ja kunniallisesti kulkee. Mutta kuule, sinä tarvitset Jeesusta ihan yhtä hyvin kuin ne savottamiehet. Aivan yhtä hyvin kuin Hemmi Haagert, joka seisoo siellä Lahden kadulla eikä tiedä mihinkä edes menisi. Ei ole kotia eikä ole mitään. Ja sitten hän kuulee sinne kadulle vaan, että joku mies huutaa siellä. Hän jää ikkunan alle ja kuuntelee, joka minun tyköni tulee, sitä minä heitä ulos. Niin Hemmi ajatteli, että kerta kaikkiaan minä olen heittänyt toisia ulos ja toiset on heittänyt minua niin, että kuhmut on päässä täyteen. Kun on lennetty. Joko minä tai toiset. Ja hän päätti siellä kadulla. Minä menen tuonne, jos tuo kaveri, kun se noin varmana sen asian huutaa. Jos löytyy joku paikka, mistä Hemmiä ei heitetä ulos. Niin minä olen älytön, ellei minä edes kokeile. Ja niin Hemmi Haagert astui rukoushuoneeseen ja jää sinne perälle. Ja sinä iltana hän tulee alttarille. Ja Hemmi kohtaa Jeesuksen, ja minä voin sanoa, että hän on voittanut romaani ystäviä ja valkolaisia sitten monia, ison nipun. tuo Hemmi, ja hän menee vielä puoli sokeanakin valkoisen keppinsä kanssa. Julistaa Kristusta, on rohkea Herran palvelija. Se on ihmeellistä, että Jumala ei katso henkilöön. Älä sinä tuijota sinun hyvyyksiisi, ota vastaan Kristus, iankaikkinen elämä omistetaan tänä iltana. Silloin kun sinä annat elämäsi Jeesukselle, sinä astut jo sisälle Kristuksessa iankaikkiseen elämään ja kerran siirretään vaan taivaan porttien ihanammalle puolelle. Ketkä ne, jotka täällä ovat ottaneet Herran vastaan? Täällä tahtoneet panna tahtonsa liikkeelle ja myöskin pysyä hänessä, taistella ja kilvotella. Joskus sanon railakkaasti, että kannattaa taistella, vaikka takista menisi hihat, että kerran perille kostuu. Se on niin lyhkäinen aika täällä ja sitten on ikuisuuksien ikuisuus. Ja valinta tehdään. Jumala ei pakolla mihinkään taivaaseen rahaa ketään, vaan hän on antanut ymmärrystä sen verran, että me etsisimme hänen kasvojaan. Ja milloin se oikea aika, se on tämä päivä. Ja muutos tapahtuu niin, että tiedätkö, kun siellä Kauhajoella sellainen rakas ihana veli, hevosmies, kilpahevosia, kaikkia, mustalaisveli, mutta ei mikään köyhä mies. Eikä ollut silloin kipeäkään vielä. Ja kaikin puolin voimakas tyyppi. Hän on jo Herran luokse siirtynyt. Jalmari veli. Hän eräässä lauantai-illan kokouksessa Kauhajoella oli pikkuteltta. Siellä hän antaa elämänsä Jeesukselle. Ja hän tulee sitten sunnuntai-aamukokoukseen ja sanoi, että saiskos todistaa. Joka todistaa, joka kirkastaa, tunnustaa Jeesus nimen täällä alhaalla ihmisten edessä, nehän kerran myöskin tunnustaa Isän edessä. Koska viimeksi todistit Jeesuksesta? Koska kerroit hänen rakkaudestaan, hänen armostaan lähimmäiselle? Onko merkkejä, että olet palava, elävä Jumalan lapsi tänä iltana? Vai mihin nojaat? Älä nojaa pylväisiin, jotka kerran romuttuu automaattisesti. Ne auttamattomasti kaatuvat. Ne meidän suunnitelmamme. Jumalalla on sana tänä päivänä, varma sana. Ja hän ei sanansa muuta meidän lihasäkin mielipiteiden mukaan. Ei milliäkään. Niin kuin se on kirjoitettu, niin se myöskin on. Meidän tulee panna se tahto liikkeelle. Tämä oli voimakas mies. Ja sitten kun hän tulee sunnuntai-aamukokoukseen, niin hän sanoi, että enkö mä saisi torista. No sitten hän saa luvan, niin hän sanoi, että minä vaan tahtosin, että täällä laulettiin se ihana laulu, niin alhaalla kenkään ei kulje. Niin hänelle ei jäänyt mitään muuta siitä kokouksesta mieleen muuta kuin tämä sana, että joka Jeesuksen tykö tulee, niin sitä ei heitetä ulos. Ja sitten hän todisti, ettei heitetty Jalmariakaan. Kyllä tuo kaveri, toi soittaja, joka luki sen sanan, niin kyllä se ihan totta on. Ja minä panin sen merkille ja sanoin, minulle jäi siitä vain yksi laulu mieleen siitä kokouksesta lauantai-iltana, eilisiltana, illasta, niin alhaalla kenkään ei kulje. Ja sanoin, minä olin raisu mies ja vahva mies, niin kun minä otin jalorotusta hevostakin, hihnoista kiinni, niin sit se meni kentälle, vaikka jankuroi vastaan. Ja sanoi, että se oli ihana, kun hän lähti viemään niitä hevosia sitten remmeistä sinne nurmikentälle, ruokapaikalle. Niin sanoi, että hän hyräili sitä laulua, niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Niin hän sanoi, että hän rupesi yksäkkiä itkemään, kun ne hevosetkin hirnui ihan eri tavalla. Nekin huomasi, että isäntä oli muuttunut tuon heidän isäntänsä sydämessä ja sisuksissa. Niin se on hevosetkin hirnui ihanasti ja ne ei nykyne eikä riuhtonut ollenkaan, eikä hänen tarvinnut niitä väkisin voimalla nykiä. Hevonen, eläinkin ymmärsi. Se muuten todistetaan Raamatussakin, että jopa eläimetkin luojansa ymmärtävät kiittää. Ja ihminen, joka pitäisi olla luomakunnan kruunu, hän pakenee monta kertaa omaa parastaan, taivasosuutta ja kaikkea tätä. Emmehän me tahdo tänä iltana Jumalan sydäntä murehduttaa.

Veidataanpas tuolta vähän alemmaksi, kun tässä on vielä vähän jäljellä tätä niin kellonaikaa 19.44 näyttää digitaalinen studion kello tässä suorassa lähetyksessä tänään. Ja kuunnellaanpas vielä Mauri Liukkusta sen verran, että Mauri Liukkusen niin sanottu todistus, ja kun näitä äänitteitä tässä on sitten selaillut ja katsellut ja tilaillut ja saanut, ja kiitoksia teille kaikille, jotka olette yhteistyössä olleet tässä tämän illan onnistumiseksi, niin lämmin kiitos teille. Tässä tulee evankelista taiteilija, harmonikkataiteilija ja muusikko Mauri Liukkosen henkilökohtainen todistus.

0: iloitsen saadessani tänä päivänä soittaja laulaa toivorikkaita säveliä. Ja lauluja sinulle, kallis kuulijani. Murheella vain voin todeta, että näin ei ollut ennen. Soittoni kuvasi kaipuuta, haikeutta, tahi tavoitellen taitavuutta, tekniikkaa tai ihmismielen viihtyvyyttä. Kuitenkin köyhdyttäen koko ajan sisäistä minä. Nuo taakse jääneet sävelet aivan kuin tulivat raskaana taakkana harteilleni. Painain yhä toivottomaan pimeyteen muitten elämän koetusten kanssa, kunnes siellä alhaalla pimeydessä aloin ajatella, että minne minun tieni johtaa. Johtaako se valoon, kirkkauteen, taivaallisen isän kotiin, jolle tielle jo perhekuntani oli lähtenyt. Näin muutoksen heidän elämässään ja huomasin heidän omistavan jotain sellaista, mitä minä en omistanut. Ja kuitenkin sisimmässäni kaipasin parempaa sisäistä elämää. Tuo kaipaus veti Jumalan elävän sanan kuuntelemiseen, armon sanoman kuullessani tahdoin ottaa tuon ihanan tarjouksen vastaan. Pelastuksen tästä nurjasta sukukunnasta, jonka Jeesus Kristus tarjoaa jokaiselle ihmiselle rakkaudessaan ihmiskuntaa kohtaan. Ja niin sain uudesti syntyä vuonna 1953. Siitä lähtien olen saanut vaeltaa Jeesuksen Kristuksen oppilaana ja opetella kuuliaisuutta ja täyttämään hänen tahtoaan elämässäni tällaisena kuin olen. Ja muuttua jatkuvasti Kristuksen Jeesuksen opetusten mukaan niin kauan kuin hän hyväksi näkee. Tuosta hetkestä, jolloin käännyin pimeydestä valkeuteen, sain antaa myös jäseneni ja ne lahjat, jotka Jumala armossaan on lahjoittanut palvelemaan ja työtä tekemään Herrani palvelijana, jotta ihmissielut, jotka pimeydessä taakkojen alla tai oman vanhurskauden pukuun kietoutuneena, heräisivät myös ajattelemaan, kuten minäkin, minne sun tiesi johtaa, ystävä, mieti oi. Saatat olla niin alhaalla, että siellä ei yksikään ihminen kulje. Tai niin korkealla, että ei yksikään ihminen sinne yllä. Tai ehkä välimaastossa sumun keskellä. Mutta kun avuksesi rukoilet vapahtajaamme Kristusta Jeesusta, niin hänen ristiltään loistaa valo sinunkin sydämeesi. Ja tuo valo johtaa sinut samalle armoalttarille, jossa minäkin sain osakseni uuden elämän, uuden sisällön soittooni ja lauluihini, joilla nyt toivon voivani Pyhän Hengen avulla herättää myös sinun sielusi, tai sisareni ja veljeni sielun saisin virvoittaa niin, että janoaisit uutta voimaa Jumalalta matkallesi. Rukoukseni on, että Jumala siunaisi tämän sinulle elämäksi ja toivoksi, ja että muistaisit minuakin rukouksin matkasi varrella.
1: Ja tässä oli Mauri Liukkosen henkilökohtainen todistus. Joo. Ei voi sanoa, voisiko sanoa aamen taikka joo. No, suora lähetys, mitään ei enää voi ottaa pois, vaikka sanoisikin joo. Tämä on ollut mulle erittäin merkittävä ilta, niin kuin tuossa jo alussa mainitsin. Ja syystä, että äitini tuli uskoa Mauri Liukkosen kokouksessa. Tuossa Mauri sanoi äskettäin, että hän tuli uskoa 53, eli vuosi ennen meikäläisen syntymää. Ja olen kertonut siitä teille, kun 54 syntyin Köyliön Peräkallion kylässä Viitalan torpassa ja äiti viiden lapsen kanssa muutti sitten Kokemäen P-pohjaan. Nyt en vuotta tiedä siitä, milloin äiti meni Mauri Liukkosen kokoukseen, todennäköisesti Harjavaltaan, kun Mauri usein siellä liikkui, mikä oli vuosi. Mutta äiti yksin huoltajana asteli sinne, missä se silloin pidettiinkään. Ja tulisieluinen evankelista Mauri Liukkonen julisti Jumalan sanaa, itki, nauroi ja esitti alttarikutsun, julisti väkevästi. Ja äitini vastasi siihen ja todennäköisesti Mauri Liukkonen hänen puolestaan rukoili ja äitini koki uudesti syntymisen ihmeen. Kuvitelkaa. Eipä Mauri tiennyt silloin, ei tietenkään voinut edes aavistaa, mitä tapahtui tuon naisen kohdalla, eli äitini kohdalla. Hän yksin luotsasi sitten meitä viittä lasta ja monenlaisia tilanteita oli. Jospa Mauri olisi tiennyt sen, että tuo kyseinen nainen, joka alttarilla oli siellä kokouksessa, että hän uskon ratkaisun jälkeen siellä, niin alkoi elämään uskoaan todeksi arkielämässä ja johdatti lapsia vuorotellen taivastielle. Ja nuorimmainen Taisto Tapio sitten koki uudesti syntymisen ihmeen. Olispa Mauri silloin tiennyt, mutta hän ei sitä tiennyt. Eikä myöskään sitä, että 36 radiotyövuotta taukoa lukuun ottamatta olen saanut evankelistana toimia, kuten Maurikin. Ajatelkaa tätä kiertokulkua. Kun me julistamme Jumalan sanaa, niin sana ei tyhjänä palaaja. Ja en voi olla mainitsematta tässä lukematta vuonna 2016 saamaani sähköpostiosoitetta. Anteeksi, ei osoitetta, vaan sähköpostia. Tässä eräs nuorenpuoleinen henkilö kirjoittaa mulle 2016. Eräs pariskunta oli aikanaan todistamassa ohjelmassasi ja kehotti meitä kuuntelemaan se. Sieltä sain kipinän alkaa kuuntelemaan Iltalamppua. Eräs merkittävä kerta oli se, kun etsikkoajassani ja synnin tunnoissani sanoit, anna elämäsi Jeesukselle, niin saat sen takaisin. Jotain kolahti, mainitsee tämä kirjoittaja. Tein yksinäni uskon ratkaisun kolmena iltana antaen elämäni Herralle. Odottamaani humausta ei silloin tullut, mutta 2 viikkoa jälkeen koin, kuinka Pyhä Henki antoi uskon varmuuden sisimpääni. Tämä tapahtui 2003 ja todistus on paljon moniulottuisempi. Siitä lähti perhekuntani pelastus. Vanhemmat vuonna 2007, enonvaimo 2007, tytär 2007, isovelet 2008, aviomies 2008, lapsia peräjälkeen. Erityisesti äitinen on saattanut ihmisiä uskontielle satoja sen jälkeen. Itse olen saanut armon olla kuolevia johdattamassa taivastielle viime hetkillä. Myös alkoholisteja ja narkomaaneja on tuotu eteeni. Tutkimattomat ovat Herran tiet, kunnia Jumalalle. Ja kunnia Jumalalle, että Mauri Liukkonen julisti Jumalan sanaa todennäköisesti Harjavallassa, jossa äitini teki uskon ratkaisun. Ja kunnia Jumalalle siitä, että ketju on jatkunut ja monet ovat tulleet uskoon myöskin. Ihme kyllä, meikäläisenkin työn kautta. Nyt me rukoilemme. Herra, Jeesuksen nimessä lähestymme sinua tänä iltana tässä muistoissa Mauri Liukkonen illassa ja teemaillassa. Herra, kiitos, että olet ollut täällä läsnä tänään. Herra, me saamme siunata Mauri Liukkosen muistoa tänä iltana. Kiitos niistä vuosikymmenien kokouksista ja tilanteissa, missä veljeni, edesmennyt veljeni on saanut julistaa sinun evankeliumisi. Herra, kiitos, että kerran kutsuit Maurin tykösi ja hän sai vastata sinun kutsuusi ja sinä tulit hänen elämään. Niin kuin hän mainitsee, kurja soittaja tuli uskoon ja kiitos, kiitos. Kiitos voimallisesta työstä. Herra, kiitos, mitä olet Maurin kautta tehnyt eri puolella Suomea. Herra, kiitos, että päiväpäivien joukossa oli myös se, jolloin äitini sai kohdata sinut ja käytti siinä tilaisuudessa Liukkusen Mauria, evankelistaa.

tänäkään iltana me emme ole koroittanut kaikkeista korkeimmalle Mauri Liukkusta eikä ketään muutakaan henkilöä, vaan sinut, majesteetti. Sinä olet korkein, sinä olet ylistyksen ansainnut, ylistyksen ja kiitoksen ansainnut. Herra, kiitosta siunaat Mauri Liukkusen perhekuntaa siellä, sukulaisia. Herra, saakoon sinun voimallinen pyhän henkesi vaikuttaa heidän kohdallaan. Herra, siunaa heitä ja johdata heitä. Isä Jeesuksen nimessä kiitämme tästä illasta. Ja kuten Mauri Liukkunen päättää tämän illan lauluun, soi yöhön maan kuin harpun hellin kielin. Kiitos, että sinun pyhä henkesi vielä vaikuttaa tässä maailmassa ja kutsuu ihmisiä sinun tykösi, Jeesuksen nimessä. Amen. Näin, tämä oli tämän kevään toiseksi viimeinen suorana lähetyksenä juonnettu iltalamppu. Ja ensi maanantaina sitten tämä viimeinen ja sen jälkeen tulee tallenteelta uusintoja koko kesän ja lokakuun eka maanantai jälleen iltalamppu loistaa. Ja tähän mahtuu sitten siihen tähän syksyyn iltalampun kiertueita eri puolilla Suomea ja iltalampun äärellä tapahtumia yhdessä seurakuntien kanssa. Mutta ensi maanantaihin, saako Jumala teitä siunata myöskin sen jälkeen tietenkin ja olla teidän kanssanne. Olkoon siunaus teidän ja teidän läheistenne yllä. Hei hei.

0: Ohjelma oli uusinta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Gospel Flow lähti liikkeelle tästä. Tervetuloa kyytiin. Minä olen Mika Liljeblad ja tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso ja tänään vietetään teemallisesti Soul-iltaa. Tulossa on valikoimaa soulin, R&B:n ja muun sen henkisen musiikin puolelta, arkistoklassikoista uutuusjulkaisuihin. Ja aiheen äärelle heti alkuun johdatti suoraan hieman harvinaisempi Sam Cooke-raita Somebody is my troubling mind. Se löytyy artistin myöhäistuotannosta. Kappale näki päivänvalon vasta vuosi laulajan kuoleman jälkeen postuumijulkaisulla. Cooke tunnetaan myös lempinimellä Man Who Invented Soul. Ei hän tietysti ihan yksin soul-musiikkia niin sanotusti keksinyt, mutta oli lajityypin synnyssä kuitenkin erittäin keskeinen pioneerihahmo, jota ei koskaan voi millään tavalla ohittaa. Ihan kohta siirrytään nykypäivän uutuusmusiikin pariin. Liikutaan sitä kohden vielä Samin matkassa kappaleella Keep Moving On.

Mahtaako sellaisesta syntyä mitään paineita? Jos Enosi oli yksi soul-musiikin kaikkien aikojen suurimmista nimistä, eli Bobby Womack. Mutta tämän päälle vielä isoisäsi oli itse Sam Cooke. Tällainen tilanne on kuitenkin käytännössä kolmikolla The Womack Sisters, jotka julkaisivat juuri debyyttialbuminsa. Ainakin geenit ovat kohdillaan, mitä soul-musiikkiin tulee. B.G., Zeimani ja Kutcha tulevat suuresta seitsemänlapsisesta perheestä, jonka kaikki lapset kävivät kotikoulua ja matkustivat ympäri maailmaa vanhempien mukana, jotka niin ikään ovat kuuluisia. 80-luvulla hittilistoilla menestystä niitti duo Womack and Womack, jonka muodostivat Bobin nuorempi veli Cecil vaimonsa Lindan kanssa, joka puolestaan on Cooken tytär. Tämän kaiken perusteella voisi kuvitella, että Womack Sistersien tie musiikkimaailmaan olisi ollut helppo, mutta asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Kolmikko sai alkuun toki apuja sukulaisiltaan, jonka lisäksi kokemusta kerättiin esiintymisillä open mic-illoissa sekä taustalaulajina tehden samalla sovituksia eri artisteille. Kun vuonna 2013 työstettiin debyyttialbumia, tuottajana ja managerina toiminut isä Cecil yllättäen menehtyi, ja myös Bobby kuoli perään heti seuraavana vuonna. Tapahtumat keskeyttivät levyprojektin, ja toipuessaan menetyksistä siskokset tekivät töitä hoiva- ja lastenhoitajina, Uber-kuljettajina ja siivoojina. Vaikka yrittämistä musiikkipuolella jatkettiin, alan portinvartijat sulkivat tien, kun eri levyyhtiöissä heitä kehotettiin leikkauttamaan nenänsä ja kerrottiin, etteivät he näyttäneet tähdiltä, ja että heidän ihonsa voisi olla vaaleampi, kun soul-musiikki näyttää nykyään erilaiselta. Tilanteesta huolimatta Womackit kieltäytyivät tinkimästä periaatteistaan ja sen sijaan kärsivällisesti keräsivät pikkuhiljaa rahaa, jotta lopulta pystyivät omatoimisesti äänittämään ensisinglensä 2017. Asiat olivat menossa vihdoin eteenpäin monella rintamalla, mutta juuri silloin iski maailmanlaajuinen pandemia ja kaikki pysähtyi. Monien vastoinkäymisten jälkeen he pääsivät palaamaan vasta tämän vuosikymmenen puolella taas uuteen yritykseen, mutta tuli nopeasti selväksi, että opportunistiset levyyhtiöt olivat kiinnostuneita ainoastaan artistien kuuluisan sukunimen hyödyntämisestä. Lisäksi olisi pitänyt suostua kaupalliseen lokerointiin ja sen myötä taipua poppiin tai hip-hoppiin, vaikka kumpikaan ei ole laulajien ominta aluetta. Kaikesta viisastuneena tavoitteena ei ollut löytää enää mahdollisimman suurta julkaisijaa, vaan paras mahdollinen yhteistyökumppani. Sellainen lopulta löytyi Daptone Recordsista, joka onkin laatumerkkinä tunnettu tekijä. Nyt ensimmäinen koko pitkä albumi on julkaistu, ja siltä kuultiin edellä jo laulu My Sisters and Me. Levyjulkkareita juhlittiin esiintymällä Hollywood Bowlissa Al Greenin lämpäreinä. Laitetaan toisena perään vielä I Am Your Season.

Tämä tosiaan oli Bruce Springsteen, mutta hieman erilaista soundia kuin mitä häneltä on normaalisti totuttu kuulemaan. Muutama vuosi sitten The Boss julkaisi ihan puhtaan soul-levyn. Only the Strong Survive-albumilta kuultiin nimikkolaulu, ja kyseinen levy sisältää cover-versioita tunnetuista ja vähemmän tunnetuista soul-klassikoista. Kokonaisuus sisältää peräti kaksi eri valintaa Jerry Butlerin tuotannosta, eli juuri tuo äskeinen sekä toisena Hey Western Union Man. Jopa Bruce arvostaa selvästikin Butleria todella korkealle, mutta tähän nähden on valitettavaa, kuinka huonosti hänen levyjään on saatavilla. Tai ainakin Suomessa tilanne on heikohko verrattuna moneen muuhun soul-legendaan. Toivottavasti tuotannosta saataisiin vielä yhä uusia painoksia uusiojakeluun suoratoiston rinnalle, sillä onhan laulaja varmasti saanut muutaman lisäfaninkin näiden Springsteenin versiointien myötä. Seuraavaksi laitetaan soimaan uutuussinkkua. The Womack Sistersien tapaan myös Leila Hathaway tulee todellisesta soul-perheestä. Hänen isänsä nimittäin oli Donny Hathaway. Tämä tietysti usein mainitaan, mutta asemansa artisti on kuitenkin ansainnut ja rakentanut ilman kuuluisan isänsä apua, joka kuoli jo 70-luvun lopulla. Vaikka albumeita on tipahdellut varsin maltilliseen tahtiin, Leila Hathawaysta on ajan myötä muodostunut yksi kaikkein kysytyimmistä featuring-laulajista mustan musiikin erilaisilla levyillä. Tuore urbaania soundia ja 70-lukulaisia puhallinsovituksia henkivä levytys 47th Street tarjoaa tribuuttia kotiseudulle Chicagolle. Alun puhujana toimii J. Ivy.

Kuuntelet juuri parhaillaan Gospel Flow-lähetystä, jossa vietetään tänään soul-iltaa. Tarjolla on soul- ja R&B-henkisiä esityksiä sekä sen sellaista niin uutuuksien joukosta kuin arkistoholveista. Mika Liljeblad on soittamassa levyjä ja kanavaan Radio Day, joka tietysti tarkoittaa jonkinlaista hengellisempää tulokulmaa. Ja sitä oli ainakin äskeisellä raidalla Thank You Jesus, josta vastasi todellinen legenda. Saattaa hyvinkin olla, ettei moni tiennyt, että Martha Reeves on edelleen elossa, mutta näin vain on, ja hän on nyt yllärinä julkaissut uuden levyn Searchin, jolta kuultiin todistetta. Martha Reeves and the Vandellas oli yksi 60-luvun kaikkein suosituimmista tyttöporukoista. Marvin Gayn ryhmälle kirjoittama Dancing in the Street on aivan erityisesti jäänyt elämään, ja siitä ovat omia versioitaan tehneet myöhemmin lukuisat artistit. Cover-luennoista parhaiten tunnetaan David Bowien ja Mick Jaggerin levylistojen ykköstilat vallannut tulkinta, joka ei kuitenkaan vetänyt millään tavalla vertoja originaalille. 85-vuotiaan Martha Reevesin edellisestä levyjulkaisusta on jo yli 20 vuotta aikaa, joten tuskin kukaan odotti laulajalta enää tässä vaiheessa uutta musiikkia. Mutta upeaa, että yllättäen näin nyt kuitenkin tapahtui. Vähän silti kuitenkin ihmetyttää, että levy on julkaistu omakustanteena. Luulisi, että tämän tason tekijälle löytyisi halukkaita julkaisijoita. Mutta ajat, muodit ja vaatimukset tietysti ovat mitä ovat, ja toki itsenäisesti toimien ei tarvitse tehdä kompromisseja, ja voi rauhassa levytellä vaikka sitten näitä äskeisen kaltaisia gospel-raitoja. Seuraavaksi tsekkaillaan James Dayn uusi single Love Was You, jolla feattaa Gordon Chambers. Laulu on omistettu Dayn edesmenneelle äidille.

Michael Jacksonin biisiä tulkitsi gospelryhmä The Walls Group. Jackson on ollut taas viime aikoina runsaasti esillä. Elämäkerta elokuvasta tuli jättimenestys, ja tällä hetkellä se on jo kaikkien aikojen menestynein leffa omassa lajigenressään. Filmiä on kuitenkin myös kritisoitu ennalta arvattavaksi sekä liian siloitelluksi, jonka lisäksi kokonaistarina jää pahasti kesken. Miikkali jaksaa siis puhuttaa edelleen, mutta toisaalta onhan Off the Wall, Thriller, Bad ja Dangerous sellainen albumi värisuora, ettei moiseen mestariteosten peräkkäiseen tykitykseen ole kovinkaan moni toinen popmusiikissa yltänyt. Mutta se siitä asiasta. Jatketaan sen sijaan kuitenkin tässä Walls Group-aiheessa vielä eteenpäin. Ryhmä muodostuu neljästä sisaruksesta, jotka uransa alkumetreillä saivat vahvaa mentorointiapua Kirk Franklinilta. Nykyään seuraavaa siirtoa odotellessa julkaistaan välillä myös soololevytyksiä omillaan. Viimeisin tyylinäyte näistä on Darrell Wallsilta. Tsekataan siis

tuollaista modernia gospel-R&B-soundia. Darrell Wallsin jälkeen kuultiin Cherian ja Jesua's Hand, feattaajana Darrellin sisko Aja, eli siis Walls Group-jäsenistöä. Memphisiläinen Cherian puolestaan on tullut tutuksi Toby Mackin taustabändistä Diverse City sekä television puolelta American Idolin 15. tuotantokaudelta. Nyt hän on julkaissut peräti 17 raidan kokonaisuuden Mad Big World, jonka antia kuultiin. Sitten osastoa muistajat muistaa. 90-luvulla suosiota nautti The Soulsonics. Basisti Jeff Colinin ja perkussionisti Willie McNeilin perustama New Yorkilaiskollektiivi soitti jazz-henkistä soulia hip-hop-mausteilla. Ja vaikutteissa kuului vahvasti aikansa brittiläisen skeneen vaikutus. Ajoittain Incognito tai As-3 eivät välttämättä ole mitenkään kovin kaukana. Valitettavasti Jazz in the Present Tense jäi ainoaksi levyksi, joten laitetaan soimaan, ettei ihan kokonaan unohdu. Tässä Ascension.

olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjoaa.

Areenalle saapuu aina uusi jakso. Tänään on vietetty Soul-iltaa ja valikoimaa on kuultu aiheen ytimestä ja ympäriltä. Soulia, R&B:tä, gospelia ja sen sellaista. Illan artisteina olivat Sam Cooke, The Wumak Sisters, Bruce Springsteen, Lila Hathaway, Martha Reeves, James Day ja Gordon Chambers, The Walls Group plus Darrell Walls, Therian sekä The Soul Sonics. Onhan sitä tuossa. Nyt on tullut aika lopetella tältä kertaa, mutta vaikka aika onkin jo myöhäinen, se ei tarkoita, että kaikilla päivän työt olisivat pulkassa. Päinvastoin, joillain ne saattavat olla vasta ihan aluillaan. Jotta muu maailma saa nukkua yönsä rauhassa, yövuorolaiset valvovat ja pitävät homman liikkeessä. Viimeisenä tänään kuultava valinta onkin omistettu kaikille yöpöllöille sekä yötyöläisille, joista moni on tässä vaiheessa jo aloittanut oman vuoronsa, tai ehkä juuri parhaillaan aloittelee. Terveiset ja voimia sinne. Kahvin voimalla jaksaa aamuun asti. Soulfunk-yhtye The Commodores julkaisi vuonna 1985 albumin Night Shift, jonka nimiraidalla soul-tribuuttia lauletaan Marvin Gaylle ja Jackie Wilsonille, ja singlestä tuli heidän ensimmäinen hittinsä sen jälkeen, kun nerokas lauluntekijä Lionel Richie oli jättänyt yhtyeen lähdettyään omilleen. Night Shift keikkui top 10 hittinä ympäri maailmaa, myöskin muuten Suomessa. Tunnelmien myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Tervetuloa jälleen Radio Dayn aallolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa.
5: Minä olen Ali Niemelä.
4: Mun nimi on Lauri, jos sun piti sanoa
5: no
4: ensin.
5: No niin, eikö se meni
4: ihan? Sä huijasit. Meillä on vieraana Jorma Jorkki Lipponen Kirkko Nummelta, mutta sä oot syntynyt...
6: Nurmijärveltä.
4: Nurmijärveltä, sori. Mitä me sen Kirkkonummen täältä? No niin, mutta sä oot Karjalassa syntynyt.
6: Joo, Nurmeksessa.
4: Ja nyt oot Nurmijärvellä.
6: Joo, kyllä.
4: Vaihdat Nurmeksen Nurmijärveen.
6: Mutta joo.
4: Välissä on ollut vähän muutakin paikkaa. Ja...
6: Joo, Turkuun ja Helsinkiin.
4: Joo, joo, ja vähän vankilaa. Joo. Ja...
5: Mikä ne osoitteet oli? Ristikkokatuja.
6: Joo, ja sitten oli toi... Kakalo osattu, en muistakaan.
4: Se oli vaan postilokero 100.
6: Niin, ei siinä olekaan.
5: Aina postilaatikossa asunut.
4: Niin. Kakolan osattu oli postilokero 50-20251 Turku.
6: Kyllä.
4: Ja Saramäen osat on sama vielä tänä päivänäkin.
5: Ja oliko toi 68 toi sitten toi, vai 86?
4: Se on, Serkka oli Ristikkotie 6, mutta se on nykyään Ristikkokatu, onko se 8 vai, se on muuttunut?
5: Joo, eli näissä.
6: Joo.
5: Mikäs ei, tänne ohjelmaan pääsikään niin. Vähän postilaatikko.
6: Mikäs tämä Katajanokan osoite?
4: Se oli Vyökatu 1-3. PL160-00160 Helsinki.
5: No tämähän osaa kaikki, jos tulevaisuuden varalta.
4: Mutta ei sinne enää voi kirjoittaa, se on hotelli nykyään.
5: Voihan sen kirjoittaa sisään vaimon kanssa.
4: Niin, okay. Mites Jorkki, sä nuorena vähän otit alkoholia ja tuliko huumeita ja miten sä olet linnaa?
6: Tuli kaiken näköistä. Heti ensin lastenkotiin ja sitten koulukotiin ja sitten nuorisovankilaan ja sitten vankilaan. Ja...
4: Olit sä Keravalla oikein nupikin?
6: Oli.
4: Nuppulinna, eli Nuppulinna tulee sanoista nupis Nuppulinna, Kakolan taimitarha.
6: Joo. Ensimmäinen tuomio oli 3 vuotta 3 kuukautta.
4: Alle 4 vuoden jäi, niin pääsit nuorisovankilaan.
6: Niin.
4: Joo.
5: Aika pitkä kakku heilahti.
6: Joo. Sieltä tuli katsomaan koulukodin juttuja, tuli kun yhden semmoisen tyypin kanssa on tehnyt sörkä sitten mulla, eikä saakaisin puu Aittokalo Jussi,
4: niin.
6: Se, sen kanssa karatti sieltä 3-4 kertaa ja sitten ne erotti meidät. Aittokalle lähti tämmöinen Pernasaara ja me jäi sinne Muhoksen koulukotiin.
4: No on pahamainisia paikkoja noin Muhokset ja noin Pernasaara.
5: Millas se oli ennen näissä koulukodeissa?
4: Nehän oli pahempia kuin vankilat, eikö ollut?
6: Oli, ja sitten kun hatkasi ja jäi kiinni, niin aluskalla saadaan 4 vuorokautta semmoisessa huoneessa.
4: No.
5: Ne oli ihan niinku semmoista sadismia kidutusta.
6: Joo, ja sitten töitä tehtiin alaikäisenä.
4: Eikö siellä tullut turpaakin? Tuli
6: siellä välillä turpaa.
5: Entä oliko siellä mitään hengellistä koskaan?
6: Olihan siellä oikein pastori, mutta en mä tiedä. Jotain tilaisuuksia piti, mutta käytimme rippikoulun siellä.
4: No niin.
5: No nyt hetken sitten niinku asialinnalla.
4: No, mä oon käynyt kaikki. Mä oon käynyt rippikoulun ja peruskoulun ja lukion linnassa ja... Alinkahan me oltiin samaan aikaan apukoulussa.
6: Mä kävin koulukodissa kouluni.
4: Joo.
6: Viimeisen luokan tenti.
5: Joo.
4: Eli sulla on päättötodistus yläasteelta?
6: Ei, kansakoulu. Mä oon niin vanhempi mies.
5: No ei ne kovin käppöiset eväät ollut tähän.
4: Hei, tässä on joku salaliitto nyt menossa taas kerran. No kato, mä oon syntynyt 65 ja Jorkki on syntynyt 56.
5: No, totta kai.
4: Tässä on joku salaliitto.
5: Totta kai. Niin, ei ollut häppöiset eväät elämää.
6: Ei ole häppöiset elämää.
4: Mites sun perhe, ennen kuin seudut mihinkään kotiin, niin mitäs sun perhe, millainen?
6: Isä käytti alkoholia, äiti hoiti lapsia.
4: Oliko äiti, isä väkivaltainen vielä sitten?
6: Olisi väkivaltainen.
4: Tuli turpaa ja se
6: ei se nyt hirveästi hakannut, mutta ei oikein, ei se oikein lapsista pitänyt huolta.
4: Niin, niin. Oliko sulla monta sisarusta? Onko?
6: Mulla on 5.
4: Älä?
6: Joo. No, 3 poikaa ja 3 tyttöä ja sitten mä olin se keskimmäinen poika, niin se ei saanut mitään sitten. Se jäi siihen aina siihen välikäteen.
5: Joo. On sulla ollut rankkaa rallia ja jättänyt varmaan kovat jäljet.
6: Joo.
4: Mutta se on ollut siihen, että Fajaskin oli vähän tuommoinen vanhan liiton äijä.
6: Niin on.
4: Mitä duunia sen teki?
6: No se teki rakennushommia, metsätöitä.
4: Eli viikonloput ryypättiin.
6: Niin, ja viikonloput ryypättiin.
5: Joo. No ei se mitään, onneksi tuli sitten se vuosi 7, eikö se niin ollut?
6: Joo.
4: Linnassa kun se oli?
6: Ei, kun mä tein jotain pahoja Keravalla, jotain väkivalta juttuja. Sitten mä lähdin karkuun sieltä kyttiä sieltä Keravalta. Se, pari vuotta olin siellä Ruotsissa ja sitten mä tulin siis Sörtelessä 77 uskoon ja kävi kasteella siellä. Ja no niin. Sitten se Lomaruksen Hermanni toi mut sieltä pois ja mä liityin Keravan helluntaseurakuntaan.
5: Okei.
6: Ja sitten,
5: mutta miten tämä uskoontulotapa, mitä sitä edestä, kuka sulle kertoi Jeesuksesta?
6: Me mentiin sinne helluntaseurakuntaan, sinne Sörenteliin.
5: Ihan vaan yksin päin?
6: Ei, kun oli se kavereita mukana.
4: Niin.
5: Ja se oli tämmöinen niin kuin joukko?
6: Joo.
5: Ja sä päätit ajatella, että olisiko tästä sitten?
6: No sitten tuli itku ja piti mennä sinne alttarille ja mä olin elämäni Jeesukselle.
5: Sanakostit. Olit sä karanneena sillä hetkellä?
6: Joo.
5: Sä olit niin kuin vankikarkurina?
6: Ei vankikarkurina, vaan etsintä poliisi. Etsintäkuulutettu.
5: Joo. Mm. No sä olit etsintäkuulutettu. Herra löysi sut, poliisi.
6: Niin ja sitten se Lomeruksen evankelisti Herman Lomerus
4: tuo. Tämä on se sama tapaus, oli luit se lehdestä, kun... Se oli 77 koulu. No kato, kun kytäthän lähetti Jorkista, kato ne pidätyskuvat Ruotsia, tätä ketsi, tätä kaveria. Siinä oli yksi kuva edestä ja molemmilta sivulta, niin Ruotsin kytät faksasi tänne Suomeen, että kaksi on saatu kiinni, kolmatta etsitään vielä.
5: Okei.
6: Joo,
5: siellä
6: mä kävin kasteella ja tulin sitten Keravalle ja sitten mä olin vähän aikaisen himassa, niin kytät nappasi kiinni. Sitten 78 mä olin ensimmäisen kerran jo Sörkässä.
4: Joo.
6: Sitten Sörkästä mä pääsin työsiirtolaan ja olin siellä joku puolitoista vuotta. Ja sitten mä pääsin pois ja mulla oli kaikki luottotyöt ja kaikki oli kunnossa, niin mähän saan ajokortit ja luottokortit ja kaikki. Ja sitten maailma veti puoleensa. Ja
4: usko jäi.
6: Niin, usko jäi sinne. Ja
5: Mikä siinä oli syynä, että se usko jäi?
6: Maailma veti, kun ei ollut ikinä ollut ajokortteja eikä mitään.
5: Niin sä päätit kokeilla sitä ajaa.
6: Niin, ja kaikki semmoista asiat oli niin kuin, ja meni.
5: Eikö siellä yhtään kolkutellut? Että
6: kuitenkin... Koko ajan se kolkutti sen linnassa, kun oli ja oli. Ja viimeisellä tuomilla, kun olin Kakolassa, niin...
5: Kuunnelkaas nyt vangit. No.
6: Viimeisellä tuomilla oli Kakolassa, niin se oikein tuntui siltä, että Jumala ei mikään narkkaaminen maistunut, ei viina
5: joo,
6: maistunut.
5: Se on se juttu. Niin mikään ei ole mitään.
6: Ei ole mikään maistunut millään. Sitten mä löysin vaimo, mä olin tässähän sen, kun mä 40-vuotiaana pääsin Kakolasta viimeisen kerran. Niin sitten mulle tuli mieleen, että... Eli kun mä sain vaimoa, että tämähän nyt kaikki hyvin, että nyt mun vaimo menti naimisiin ja kaikki meni. Kaksi lasta tuli ja sitten kaksi lasta oli multa ja sitten entisestä suhteesta yksi lapsi. Viisi lasta oli perheessä ja sitten 7 lasta. Sitten mä tein 20 vuotta pimeitä hommia rakennuksilla ja elätin perheen tietenkin elätin. Ja sitten se 7 vuotta oli välillä sinne ilman viinaa ja yritin ja... Mutta mitä sanoa, vaimon kanssa meille hyvät välit, mutta se vaan jatkoi sitä alkoholiumista. Ja sitten tuli avioerot ja kaikki. Ja sitten uudistun. Siellä järven pois kävelin. Ei, siinä ei ollut vettä enää, mutta kävelin. Ja valtava sateenkaari tuli sinne, niin vaikka ei saa vettäkään. Ja sitten mä sodin sinne. No minä helluskeen seurakuntaan sille pastorille.
5: Kalaniemiksi siellä?
6: Niin mä kävelin sinne sitten pokkana ja sanoin, että mä haluan antaa uudistua. Sitten me rukoiltiin.
4: Uudestaan.
6: Niin, että se ei nyt olla.
5: Mutta eikö se ollut ankeet aikaa ilman Jeesusta?
6: No oli tietenkin. Niin ilman muuta. Hyvyyttä. Kaiken maailman hölmöily tuli tietysti.
4: Ja. Että vaikka vedit ränniä kamaa, niin ei tuntunut miltään.
6: Kun... No ei, sitten lopussa ei pystynyt vetääkään, sen ei pystynyt mitään.
4: Tunsitko sä tämän antisankari Kortekallion, että oliko sä niitä sijoitus mukana?
6: No kyllä mä sen tunsin, tai tiesin. Oo.
5: Pilvi.
6: Niin, pilvi.
5: Pilvikallio.
6: Olihan se siellä Sörkässäkin lusimassa.
5: Mitäs sulla oli siitä muistoja?
6: No siellä mä näin se Hyvinkäällä yhdessä asunnossa. Sitten, kun mä olin siellä kämpässä, niin se oli erikoinen tyyppi, että sitä ei saanut mukaan nähdä siellä ollenkaan, kun siellä kävi. Se oli jossain saunassa piilossa.
5: Vai missä se oli? Hyvää päivää. Niin. Kenenköhän tähden sitä nyt ei saanut nähdä?
6: En, kaikki tiesivät. Niin.
5: Kaikki tiesivät, niin. Kuka on saunassa.
6: Niin.
4: Mä olin taas erikoinen huumepäällikkö. Mahdolliset kaikki näkee mut.
5: Nimikin oli muutettu Kamakallio, Karakallio.
4: Ei oikeasti, kato, mä asuin siellä, missä autopommi jysähti. Niin se oli Karakallion tie 1F50. Niin noi bandiitot lähetti mulle Tanskasta... kortin, oliko se joulukortti vai mikä, niin siinä luki Kamakalliontie, ne oli kirjoittanut siihen Kamakalliontie ihan tarkoituksella.
5: No. Niin, siitä se muutos tuli.
6: Onko se Espoossa se Karakallio?
4: On, Karakallio.
6: Joo,
4: Espoon Karakallio.
5: Mutta tuo on ihan Tämä on aika yleistä toi, että tota, niin ensin tullaan uskoon ja olet väkevästi ollut ja niin. Sitten se enää se entinen maailma ei anna mitään.
4: Joo, mites tota, eli sä uudistuit, monta kertaa sä oot nyt uudistunut?
6: Yhden kerran
4: vaan. Niin joo, mutta kun puhutaan just tästä, että kun vanhurskas on 7 lankia nousee jälleen, niin just että tässä on hyvä esimerkki taas siitä, että ei se maailman loppu ole, jos vähäksi aikaa luopuu tai menee.
6: Ei, mä olin yli 30 vuotta tuolla, niin. Hakkasin päätäni kiviseinään.
4: Niin.
6: Mutta sitten mä uudistuin.
4: Nyt aina on, kun on aikaa.
6: Niin, nyt mä oon ollut 4 vuotta tuolla seurakunnassa töissä. Tukiryhmä meidän kaveritten kanssa siellä ja sitten leivänjakoon ja sitten mä vähän talkkareinkin siellä. Ihan hyvä homma ja tosi hyvä. Niin kun tulee mieli, kun tekee vaikka mitä palkkaa kasaan, niin taivaassa on se, että saadaan palkkaa.
5: Joo, miten no. Tota, tuliko sulle kukaan sen aikana, kun sä olit niin sanottuna semmoinen maailman tilassa, niin tuliko sulle puhumaan uskovaiset, että terve ja anna elämässä uudestaan Jeesuksen? Ei. Saatko tämmöisiä kutsuja yhteen?
6: Ei, mutta toi oma tunto se puutteli. Että
5: koko ajan?
6: Niin, se välillä.
5: Tuli sun ja näkyi.
6: Ja tuli jo kaiken näistä. Sitten ei maistunut mikään enää, ei viina kaiken mitään. Ei vaan.
5: Miten se kesti kuitenkin aika pitkään? Että se jaksoi tapella vastaan.
6: Niin, ja sitten oli, sit kun oli, kato, kun oli se ensimmäisestä pohjista asti, kun se lusimassa Keravalla oli. Niin. Pohjat se seilasi mua sitten yli 40 vuotta. Niin kuin, 40-vuotiaana vasta mä sain, kun mä menin vaimon kanssa yhteen, niin sitten meni vasta ne vanhat pohjat, pohjat niin kuin umpeen. Että oli aika pitkä keikka.
4: Joo. Kyllä.
5: Joo, pitkään jakso tutkanta vastaan taistella.
6: Niin.
4: Jumala on varjellut.
6: Näin on. Ja kaikki on tapahtunut.
5: Joo.
6: On ollut kaiken maailman ampumisia ja puhutuksia ja vaikka mitä, niin aina on selvinnyt joka asiasta. Että
4: kato, mä oon plakion yhdeltä, mä en vaan muistanut keneltä, niin mä oon plakionut semmoisen näkemyksen, kun oon todistanut siitä jo pari kertaa, että jos ja kun Jumala on päättänyt jonkun kaverin, miehen tai naisen, pelastaa, niin tämä tyyppihän ei kuole sitten ei millään ennen kuin se on käynyt toteen se asia. Eli jos jonkun on määrä tulla uskoon, niin ihan turha ampua vaikka tykillä, niin ei tapahdu mitään, koska siinä on Jumala takana. Onhan muakin. 2001, tässä on nyt 20 vuotta aikaa, autopommi ysähti käsiin asennettaessa. Muakin kohti on ammuttu, ei ole osunut. On ollut myrkytyshanketta ja kaiken näköistä, niin tota, ja itse on hölmöily ja vetänyt vaikka mitä tänne nenäluun, niin ei ole vaan lähtenyt henki. Kaiken tarkoitus on ollut se, että mä tuun uskoon ja
5: alan sen tehtävän, niin, mikä Herra sulla
4: niin,
5: on. Piste. Ei se, me ollaan kuolemattomia.
6: Ei se jätä meitä.
4: Ei.
6: Me ei voida jättää se, mutta ei se jätä meitä. On se niin hieno isäntä tuolla kertaa.
4: No.
5: Onko tota niin, mutta se tulee valtava kiitollisuus ja rakkaus tästä uskollisuudesta.
6: Niin tulee. Sitten mä oon yrittänyt elää, kun tämä 4 vuotta, vajaa 4 vuotta, mä oon yrittänyt niin hyvin elää, kun pystyn Raamatun mukaan. Mutta päässä käydään koimmat taistelut.
5: Ja mikä niin sulla, onko ollut vielä vaikeuksia? Niin kuin, että
6: no se sitten työntää toi, niitä vanhoja juttuja, mitä on ollut, niin niitä tulee niin kuin päässä. Ja sitten on niiden kanssa taisteltava ja mentää eteenpäin. Mutta kyllä niiden kanssa pärjää, kun pyytää yläkerrasta apua.
4: Joo, ja kato, kun se pitää ymmärtää, että oli se menneisyys mikä tahansa, niin Jeesus on kuollut niiden kaikkien juttujen puolesta ristillä. Ei niitä tarvitse kantaa itsellä. Niin, että niin kuin,
6: sehän liha yrittää kato niin, koko ajan.
4: Kyllähän mäkin voisin, ja en mä pääse mun tekoäni mihinkään karkuun. Et tota, mä tiedän mitä mä oon tehnyt, ja moni muukin tietää valitettavasti. Mutta Jeesus on kuollut niiden tekojen puolesta.
6: Näin on.
4: Et niin kuin, siitä mä tiedän, eka mikä konkreettinen mulla muuttui, niin painajaiset jäi pois heti kun mä tulin uskoon.
6: Kai, sehän koskee, niin kuin, tuo juttu koskee niin kuin kaikkia ihmisiä, jotka haluaa tulla uskoon.
4: Kyllä, kyllä.
6: Ei ole minkäännäköistä, entä erottuna. Onko rosvo tai joku. Ei. Kaikki ollaan samaa erovuusia Jumalalla.
4: Ristillä katsottuna ollaan kaikki samalla viikolla, lauletaan.
6: No.
5: Mikäs sulla on? Onko sulla Raamatusta jotain paikkaa, mitä sä tykkäät lukea? Miten sä harrastat tätä sun hengellä?
6: Kyllä mä sitä luen iltaisin ja sitten mä olin tuolla Raamattuopistolla 1,5 vuotta.
5: Okei.
6: Tuolla Keurulla.
5: Joo, se oli varmaan hyvä.
6: Olisi hyvä. Siellä näki muutakin kuin tuota, sitä Raamattuopiskoa. Siellä oli meitä oli sellaisia, jotka tuli uskoa ja ketkä oli kankodeista ja tuolta. Niin oli, mutta sekin oli hyvä kokemus vaan. Että näki niin.
5: No minkälaista, onko sulla joku sananpaikka, mikä on jäänyt sydämelle? Minkälaiset sanat sua puhuttelee tää sanasta?
6: Toi puhutteli toi, että Jeesus on niin kuin kaikkien puolesta ollut, että saa olla alhaalta tai ylhäältä, niin kaikkien puolesta se on, että me ollaan kaikki niin kuin sama-arvoisia Jumalan silmissä.
4: Niin varmaan tämä Matteus 7:12, että sen tähden kaiken sen, minkä toivoisitte tekevän teille, tehkää se heille.
6: Niin.
4: Sillä tässä on profeetat. Sehän niin kuin just tarkoittaa sitä, että pitää tämä tasa-arvosysteemi.
6: Näin, niin sitten pitää olla, mun mielestä kannattaa olla, että ei kannata leikkiä noita asioiden kanssa.
4: Niin.
6: Että kannattaa yrittää elää niin kuin, ja jos ei pärjää, niin sitten pitää pyytää apua.
4: Niin, kyllä, kyllä.
6: Niin.
5: Oletko päässyt todistamaan sun kanssa tämmöisille kohtalon tovereille, että lintisille
6: mä oon pitänyt aika Facebookissa aika paljon yhteyksiä. Sitten on noin vanhat hörhöt, ketkä kaverit ollut, ne on ottanut yhteyttä. Ja no vähän ihmiset, että onpas tyyppi muuttunut.
5: Niin minkälainen sä olit sitten ennen sitä? Olet sitten rajuluantoinen kaveri?
6: No semmoinen ADHD. Ei pysynyt ikinä paikalla eikä missään ollut hyvä olla. Ja piti aina liikkua ja mennä. Ja...
4: Joo,
5: se on se. Se on se meillä aika yleinen.
6: Ei saanut niinku missään rauhaa.
4: Ja vaikea nukahtaa.
6: Niin joo, ja niin. Piti vetää jotain ihme juttuja, että se nukuttuu.
4: Se on monella, ihan vaikka ei käyttäisi mitään tai muuta, niin kun se yö tulee ja ne haamut käy kimppuun, se on paha paikka.
6: Niin.
4: Kyllä mä muistan, kun mä olin sitä mun pitkää tuomiota, niin ne ekat kuukaudet, kun mä olin, eihän nykyään pidetä putkassa kuin viikko vai mitä se on, mutta silloin mä olin kato 149 vuorokautta ensin putkassa, niin kun siinä kun olet lepäillyt muutaman viikon, niin ei se enää sellainen väsytä.
6: No ei varmaan.
4: Kun se meni aina tuonne 4-5 kello aamulla ja ei ollut mitään tekemistä, niin kyllä se niin kuin, se on aika rankkaa, kun ne haamut tulee.
6: Niin, se oli ennen 17 pitkä putkassa ja sitten se tanoi, niin tempa sulla tai lähetti nokalle, kaksi vaihtoehtoa.
4: Mutta sitten siinä on vielä sekin kato meni sillä, että kun alettiin pitämään poliisivankilassa.
6: Niin.
4: Että joku THkin on ollut, kato, saattanut vuodenkin olla putkasyhteen menoa, niin on se aika rankkaa.
5: Joo.
6: Niin se haettiin Sörkästäkin, haettiin tuonne poliisivankia. Niin.
5: Kiristyksen.
6: Niin,
5: kun ei tavallinen tiili pure, niin on niin. Jotain lähemmän tiili.
6: No
5: niinhän se menee. Niin. Sitten vaan kärkikärryä työnnellään siellä.
6: Niin.
5: Pyynnöstä.
6: Katolla kävellään kuin apinahäkissä siellä.
5: Joo.
4: Niinhän se ei kato, se on vähän. Se on vähän näissä jutuissa sillä, että metsä vastaan niin kuin sinne huudetaan. Että
6: näin,
4: no. Jos ei kielen kannat laulla, niin sitten ollaan putkassa.
5: Niin, näin se. Mites sulla toi rahahomma? Oliko sulla se rahahimo kova? Teit se sen töitä?
6: No, tulihan sitä rahaa, mutta kaikki on mennyt eikä sitä mitään.
5: Niin täällä on näin, että sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä, mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen, paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turvioon ja kadotukseen. Kävikö sulle näin, että mentiin mielettömiin?
6: Ei, kyllä mulla meni ne kaikki, vaikka mä tein pimeitä hommia sai työttömyyskorvasta, niin mulla meni se perheen elättämiseen. Että,
5: siihen meni.
6: Niin, en mä niinku mitään säästänyt enkä mitään. Eikä mulla sen, kun varmaan mun lapsetkin on sen takia kilttiä, kun ne on saanut jotain aina. Yrittänyt järjestää niille. Mä tein 5 vuotta rakennushommia ja sitten mä opettelin itse ilmastointiasentajan hommat. Pääsin semmoisen kundien mukaan, mä tein 15 vuotta niitä ilmastointiasentajan hommaa.
5: No pimeästi.
6: Joo.
4: Oliko se kuuluisa LVI?
5: Antakaa keisarille, mikä keisarin on.
6: Niin, olisi pitänyt, mutta en mä.
5: Sä unohdit tuon keisarin niin. Jumalan.
4: Laita vaan itse.
5: Sä laitoit omaan taskuun kaikki, eikö?
4: Mm-hmm.
5: Joo, ja sitten Raamattu sanoi, kelle tulli, sille niin. Tulli. Ja kelle vero, niin sinne vero. No. Nekin taisi unohtuu.
4: Me oltiin Jorgin kanssa keväällä juhlissa. Ei, koska me oltiin juhlissa? Nyt syksyllähän me oltiin.
6: Joo.
4: Se oli tässä säkin.
5: Minäkin olisin. Siellähän me tämä haastattelu päätettiin.
4: Okei.
5: Et sä nyt muista. Älä juosta.
4: Tuli juotua sitä viiniä niin paljon.
6: Joo, mä oon sen veskun tuntenut varmaan 30-40 vuotta.
5: Niin, se onhan gangsterikavereita.
4: Mä oon veskua kärttänyt tänne ohjelmaan.
5: Ei se uskalla tulla.
6: No mähän pyysin sille tänne mukaan, mutta ei se lähtenyt.
4: Kato, se hauska mies sinne mielestä, hän on tehnyt poliisin kanssa pankkirjoista.
5: Se poliisi muuten on tulossa.
4: Onko?
5: On. Sekin on ihan kiva. Ne vois tulla yhdessä tänne.
6: Ei se tule, Vesku. Ei se lähde.
4: Ei Vesku varmaan.
5: Ei se lähde.
4: Veskulla on, se on henki. Se on henkivalta.
5: Niin.
4: Kun ei tule.
5: Se on henkivalta. Mutta onpa kiva juttu, että elämässä on tuolla mallilla.
4: Niin ja nimenomaan tämä, että niin kuin näin, kun mulle niin moni on sanonut, että sulle toi hyvä juttu, mutta kun mä oon Luopio. No, ota säkin, ja moni muukin on Luopio. Ei. Silti paluu on aina mahdollista.
6: Niin on, ei haittaa
4: aina on
6: mitään.
4: Ei ole.
6: Ja toi oli varmaan vaan tämmöinen koulu, minkä
4: niin,
6: me kävi tässä välissä.
4: Kyllä.
5: No, aika kova
6: niin,
5: koulu.
6: Niin, mutta ei se mitään. No.
5: Ei maistunut aineetkaan.
6: Niin vielä on pari kuumua päässä, kun oikein tarkkaan katselee.
5: Kerro parantakoon ne, niin. Mutta hei, kerro siitä. Kävelit siellä, mitä tuli sateenkaari.
6: No mä kävelin siellä järven pohjassa. Ja
5: missä se paikka on fyysi?
6: Nurmijärvellä, se on kuivattu se järvi.
5: No sä menit sinne kävelemään.
6: Niin mä kävelin sinne ja sitten tuli valtava iso sateenkaari. Ja mä kattelin, ei sata ruvaisi vettä.
5: Puhuks Jeesus sulle sen, sanan, sen kaaren kautta jotenkin?
6: Ei se mitään puhunut, mutta sitten mä soitin heti sille Villelle. Mä sanoin, että mä tuun sinne. Että
5: no miten se kaari johdatti?
6: No en minä tiedä.
5: Tätähän mä kysyin.
6: Niin, mutta en minä.
4: Älä kinaa sinä nyt, kun on taukoja kaikki.
6: Se oli jotain.
5: No. Mahtava juttu.
6: Niin.
4: Pannaan musiikkia väliin, vaikka Elvistä, ja sitten pidetään tauko.
3: Radio Day. Ex-Criminals.

0: X-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. X-Criminals.
2: Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa. Jorkki Lipponen, Ali ja minä allekirjoittanut Johansson toinen jakso. Kanava on Day ja ohjelma on X-Criminals.
3: Yes.
2: Täällä tästä Jumalan sanan voimasta, kun me uskovat aina ihmetellään, että mikä noilla on, kun ne ei usko noin muut.
3: Mm.
2: Ja sitten nämä muut ihmettelee, mikä noilla on, kun ne uskoo.
3: Joo.
2: Niin sehän on, tämä on uskon asia. Tämä ei ole järjellä selitettävä asia, vaan tämä on niin kuin lapsen usko riittää. Jeesus sanoi, että elleivät he tule lasten kaltaiseksi, niin Jumalan valtakunta ei ole ennätä. Niin täällä lukee näin, että Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille luku 1 ja 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
3: Mm.
2: Eli on ihmisryhmä, mikä on menossa kohti tuhoa, ja sitten on ne, ketkä pelastuu. Niin pidä nyt, hyvä kuulija, itsestäsi huoli ja ota Jeesus vastaan ja anna pelastaa itsesi. Ei tässä ole mitään järkeä, jos kerran myönnetään, että on Jumala ja hänellä on poika, joka pelastaa, niin olla ottamatta vastaan, kun vaihtoehto on helvetti, ikuinen kadotus. Tässähän tässä on kyse. Joo. Ja sen takia näitä ohjelmiakin tehdään, vaikka tässä nyt heitellään vitsiä puolia ja toisia, vaikka mitä juttua, mutta perimmäinen tarkoitus on se, että joku pelastuisi.
3: Maailman vakavin asia.
2: Niin.
3: Tässä on maailman vakavin
2: asia. Ja kato, kun tämäkin, että sateenkaaren, niin sä näet, siellä se on, siinä on värejä ja sun muuta, ja nämä yhdet yhteisöt on senkin ominut meiltä uskovilta. Sehän on liiton merkki. Jumala on pannut sen
3: koskaan
2: kaaren enää pilviin, ettei, ettei koskaan peity enää vedellä.
3: Amen.
2: Näin, niin
3: se on se totuus.
2: Kyllä. Niin. Niin,
3: ja uusi liitto.
2: Niin, niin.
3: Sinulle kävi se uudistuksen liitto.
2: Että on värejä elämässä ja vaikka mitä vivahteita, mutta pelastumiskysymys, tämä tärkein, se on täysin mustavalkoinen.
3: Joo.
2: Se on joko tai ei ole mitään katolisen kirkon opettamaa kiirastulijoumaa, että ollaan jossain tietty, että jos on tehnyt sen verran pahaa, joudut sitten kiirastulijassa olemaan niin ja niin kauan ja sitten lopulta kaikki
3: pelastuu.
2: Sä kun lähdet täältä. Jos se Jeesus ole sydämessä, niin helvetti kolahtaa. Aamen.
3: Ikävä kyllä.
2: Niin.
4: Näin se on.
3: Se on tuttu juttu. Voi lukea siellä, se Lasarus on siellä
2: niin
3: Abrahamin helmassa.
2: Niin.
3: Niin se on ikävää. Siinä on juopa välissä, ennen pääset tänne päin eikä täältä sinne.
2: Eikä mun ole tarkoitus mitään tuomiolausumaa tässä esittää tai mitään, vaan näin mä sen olen käsittänyt Jumalan sanasta.
3: Jumalan sanan puhuu.
2: Niin kyllä, että niinku, ei mä voi ketään tuomita suinkaan mihinkään kadotukseen, mutta Jumala on se, joka... Ja siellä lukee näinkin, että hän osoittaa laupeutta kenelle tahtoo ja pelastaa kenet tahtoo. Ja joitain vartenhan se, vaikka siellä onkin, että helvetin ikuinen tuli on varattu perkeleille ja hänen enkeleilleen, mutta kyllä sinne varmaan aika iso osa ihmiskunnastakin on joutumassa.
4: Näin
3: on. Joo, mutta toi on kyllä pitkä matka 30 vuotta täydestä Jeesuksen seuraamisesta omille kivisille poluille, niin back Jeesuksen syliin.
2: Niin.
3: Että niin harvinaista, niin kuin, että meidän ohjelmassa sarjassa ei ole kertaakaan tullut, enkä mäkään tunne niin toista niin kuin niin noin selkeästi.
2: Tapahtu. Noin pitkä erämaa ollut. Niin. Niin. Oliko se 30 vuotta? Kauan se oli?
4: Yli 30 vuotta.
2: Niin.
3: Sehän on ihan tuommoista...
4: No. Ei. Sitten mä haluaisin sanoa noille, jos herrat kuuntelee, niin jos niitä meidän ikäisiä herroja
3: no niin
4: herroja on tuolla linnassa, niin liittyykö tämä sama jengi, tämä on hyvä jengi.
2: Joo.
3: Eikö?
4: Näin on.
2: Kyllä.
3: Ne et uskaltaisi kokeilla sitä Jeesusta. Mutta niin ennen homma, että sä tulit herätykseen siellä Ruotsin puolella. Sitten.
4: Niin.
3: Oliko siellä sitten tuttuja, jotka vieläkin
2: osaat
3: muistaa?
2: Osaat sä ruotsia?
4: No. En mä vähän osaa pikkusin.
3: No se...
4: Siitäkin on niin, niin kauan, kun mä olin siellä.
3: Niin, mutta oliko siinä semmosia kavereita, jotka vieläkin uskos? Muistatko sä siitä ajasta?
4: Ei ole ketään. Mm. Muistan mä siitä, muistan. Se oli valtava se, kun
3: no,
4: tuli...
3: Kerro se, miten
4: no, se oli valtava, kun tuli uskoa. Se oli siellä rukoilemassa. Pako oli monta vuotta siellä Ruotsissa ja teki pahoja ja elätti itsensä rosvoimalla ja mitä siellä teki kaikkea.
3: Niin.
4: Sitten me mentiin sinne kokoukseen, niin se oli valtava kokemus se.
3: Vastakohta.
4: Niin, tuli niin kuin tippa silmään, piti mennä sinne eteen. Ja sit kun kävi siellä kasteella ja täytyi sillä pyhällä hengellä, niin se oli vielä valtavampi kokemus.
3: Kuka vei teidät sinne kokoukseen? Oliko se joku henkilö, joka teidät laukasi?
4: Niin se taisi olla joku, mä en sitä muista.
3: Joku evankelista?
4: Niin, tai joku semmoinen, joka käynyt, joka oli herätyksessä.
3: Joo.
4: Siellä on paljon niin uskovasta seurakuntaa siellä Ruotsissa. Että
3: ja suomalaisia.
4: Niin, suomalaisia. Ja romaanit paljon on siellä uskoon tullut.
3: Joo.
4: Kyllä siellä on. Sitten ne vuokra, sekin oli vaan joltain ruotsalaiselta seurakunnalta vuokrattu se mesta, missä me oltiin.
3: Joo.
4: Varmaan joku pappisti tai joku semmoinen seurakunta.
3: Uskossahan me kuitenkin vaelletaan. Joo. Ja Jeesus pitää meistä huolta. Eihän me voida teknisesti rupea varmistelemaan.
2: Ei, mutta antaahan hän meille sen mahdollisuuden, just niin kuin, että Jorkkikin sai Taipaleilka kirjoitti sille eläkkeen, että tämmöistä tuli.
3: Joo, niin. Sekin on Jumalaa.
2: Niin, se on, niin.
3: Jorkkille just se niin kuin tämmöinen yksilöllinen selviytys, mutta ei hän voi sitä tavallaan toisille jakaa. Meillä on jokaisella, miten Jeesus yksilöistä pitää meidän huolta, meidän perheestä, kun me rukoilemme.
2: Niin.
3: Varmasti pitää huolta. Hän on hyvä paime, hän sanoo, ei mitään puutu.
4: Ei puutu. Meikäläiset ei kuuttu usko, niin ei mitään puuttunut.
2: Sama täällä.
4: Aina on pikkusen tilillä rahaa ja sitten tätä on hyvä olla. Ja.
3: Niin, eikö ole ihmeellistä?
4: Sitten ei ole semmoista, niin kuin sielu semmoista, että ei pysy paikallaan, kun ennen oli semmoista, että ei pysynyt paikallaan olla.
3: Niin rauha on tullut.
4: Niin rauha on tullut.
3: Joo, Raamattu haluaa, että rauha menee eteen teille.
4: Näin on.
3: Ja sydämeen tulee rauha.
4: Niin.
3: ADHD-kaverikin rauhoittaa.
4: Niin, näin on.
3: Ja vangeista 70% ADHD.
4: Näin on.
2: Se varmaan enemmän.
4: Eikä sitä silloin, kun lapsen oli... Mä olin lapsena 7 vuotta, kun ensimmäinen luokalla meni Nurmeksi kouluun, niin oli semmoinen, tiedätkö, villipoika, niin mulla oli ensimmäinen opettaja, niin se oli uskovainen opettaja.
3: Joo.
4: Se oli tosi ihme. Mä ihmettelin, miten se jaksaa niin kuin meikäläisiä, kun meitä oli kaksi semmoista, mitkä mentiin se omiin.
3: Joo.
4: Maksaa. Että miten. Sitten se alkoi kiinnostaa tuo vanha testamentti. Mulla oli kaikista paras numero, mikä mulla oli uskonnosta. Mä kiinnostin se vanha testamentti, ne kaikki Joosefit ja kaikki ne jutut, ne kiinnosti tosi paljon. Mummo oli uskovainen.
3: Tai se uskovainen. Oli mummo.
4: Niin se opetti iltarukouksen ja... Että,
3: hän löytyi minä... sieltä esirukoilija.
4: Niin,
3: tappas,
4: niin.
3: Meinasin kysyä niin. Jo tuota, mutta...
2: Oliko luterilainen mummo?
4: Oli. Karjalainen mummo.
2: Luterilainen mummo, kun pistää kädet ristiin, niin peli on
3: pelattu. Tapparan pelit ainakin.
2: Niin, älä sä hei.
3: Niin. Mutta se on totta, että...
2: Fani tässä on vaan sitä jallista.
3: Joo, niin se on tärkeää, että toi esirukoilija.
4: Niin jo. Se oli ihana mummo, kyllähän tuli risukin siltä väliin, kun tuli paavoja tehtyä, mutta oli ihana semmoinen, että lämmin
3: joo, jäi.
4: Niin, muistoi jäi.
2: Kyllä. Onko sulla kaikkihan tietää sen paimen psalmin 23, mutta... Jotenkin mä koen, että onko Jorkin jäänyt mikään tietty psalmi mieleen? Muistaisitko niin. Ulkoa mitään? Olisiko sulla jäänyt mitään?
4: Ei, tämä aromata tietysti varmaan muistaisin, mutta kun nyt ei tule mieleen.
2: Niin, semmoista, mutta mun mielestä ihan niin kuin tämmöinen...
3: Psalmi 107 on tämä narkomaan.
2: Niin, mutta sitten on ihan tämmöinen psalmeista, eihän tämä ensimmäinen on kova jo.
3: Niin, psalmi... se on se Laurin.
2: Niin, no, se on no, ensimmäinen kirja, psalmi 1.
3: Joo.
2: Psalmit, ensimmäinen kirja, psalmi 1. Vanhurskas menestyy, jumalaton hukku, on tämä otsikko. Just mistä puhuttiin tästä pelastumiskysymyksestä, miten mustavalkoinen se on. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Tässä on oikein huutomerkki vielä perässä. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Niin, että kyllä se tuolla seurakunnissakin pyörii kaikenlaista väkeä, niin kyllä sen näkee siellä niin vaan, että ketkä on niitä pitkällinen miehiä, ketkä jaksaa niin kuin painaa tuli myrskysää tai aurinko, niin jaksaa painaa. Että sitten on näitä käytäjä kääntymässä ja vähän aikaa. Ja, mutta en mä niinku, tämä vankilahomma, kun meillä on esillä tässä, niin puhutaan vankilauskosta, niin ei semmoista olekaan.
4: Ei ole.
2: On vaan uskoa ja ei. Epäuskoa.
4: Ajattele, kun vanki pääsee vapauteen, vaikka se on uskossa, niin se voi lipsata helposti sille toiselle tielle.
2: Se on niin vaikeaa, mitä pitempi kakku vie, niin sen hankalampi on tulla takaisin.
3: Niin siellä pitäisi olla jo. Asuntoja, melkein vaimo.
4: Ei ole mitään, jälkihuoltoa ollut. Ei ikinä ollut, ainakaan mulla.
2: Paljon puhutaan kyllä, mutta...
3: No, niin tässä on risellä paikka miettiä sitä siellä yhteiskunnalla. Niin.
4: Sitten toi Trytkösen Rami, sä tiedät varmaan Rami, niin se oli uskossa sen linnassa tosi pitkään. Sitten oli vielä siviilissäkin. Niin, se vaan se heroiini vei sen kato sitten.
2: Rupesiko se uudestaan käyttää?
4: Rupes käyttää heroiiniä ja sitten jäi sen juna alle ja... koko porukka. Että kyllä mä niin säälittää se, että mun mielestä se oli hyvässä uskossa.
3: Joo, harmittaa tuommoinen.
2: Rami repes uudestaan.
4: Joo.
2: Ai joo, sen mä muistan. Menikö niitä 5 siinä, kun ne veti sinne
4: junalla? Joo.
2: Auto täynnä porukkaa juna eteen vahingossa. On noin tasoristeykset semmoisia.
4: Kärkölässä.
3: Okei. Onko sulla sitten muita tuttuja, jotka on tullut tuolla linnassa uskoon ja sä oot tavannut heitä? Näitä sun matkan varren kavereita.
4: Ei niitä ole. On mulla yksi latema, se tiedät.
3: Niin. Että vähän ei ole jäänyt kuin.
4: Niin ja sitten niin. Toivottavasti tulee. Sitten mä haluaisin lähettää varmaan tuon latenkin kaveri on toi. Yksi Jukka tuolta Tikkurilasta. Sillä HD. Ja mä toivoisin, että se tulisi uskoa. Ja se on taustavaisinkin kaveri, että... Se on sun Facebook-kaveri, sä varmaan tiedät sen, mäkin tiedän.
2: Voi olla, joo.
4: Niin, mun kanssa oli Kakolas monta kertaa. Ja oltiin siellä, tuolla Kakoseltiin aamukokkina ja sekoittiin siellä.
3: Niin.
4: Pelattiin kopakapaanaa siellä. Ja, kyllä se, toivon sillekin, että se on meidän Facebook, se on sun ja mun Facebook-kaverina. Että toivotaan, että tulisi ja kuulisi tämän jutun ja tulisi uskoa.
2: Niin. Niin. Usko tulee kuulemisesta ja kuulemisen herättää Kristuksen sana.
3: Joo.
4: Eikä ihmisen tarvitse mitään kovista leikkiä. Että se...
2: Ei, kun, niin. Tiiäks, kun kovista nimenomaan leikit arvaa miksi. Vähän niin kuin leikitään Tartsania, Tex Willeria ja mustanaamioita, kun ne on mielikuvitushahmoja.
4: Niin.
2: Samalla tavalla kovis on mielikuvitushahmo.
4: Niin jo,
2: ei niitä ole olemassakaan.
4: Ei.
2: On vaan pehmeitä ja erittäin pehmeitä.
4: Joo.
3: Joo, se on.
2: Sen takia kovista leikitään, kun se on rooli, koska semmoista ei ole. Ihan sama kuin, mä esitän nyt tässä Tex Willeria. Kaikki tietää, että se on sarjakuva hahmo.
4: Niin.
2: Paitsi lapset ehkä voi luulla, että se on joku. Tex Willer on kyllä mestari siinä. Ja Kit Carson on erikoinen mies. Sitä osuu aina olkapäähän. Ja sitten se on vaan lihashaava. Että se pystyy kuitenkin tappelemaan vielä.
3: Se on ihan hyvä.
2: Joo.
3: Onko sulla mitään toiveita? Nyt kun sä oot uudistunut 4 vuotta sitten, niin miten tästä eteenpäin? No, mitä sä rukoilet?
4: No, omien lapsien puolesta.
3: Uskon tulo.
4: Niin, että nyt olisi uskoa. Mutta muuten ne on kilttiä. Mulla on yksi tyttö vähän tuolla ollut. Kun me käytiin lateen silloin kattoon, niin me käytiin kattoa sitä siellä vanhassa Pernasaaressa. Se oli...
2: Mitä kävitti mua kattoa? Missä kävitti mua kattoa?
4: Missä sä olit siellä viimeisessä?
2: Naarolla.
4: Naarolla, niin. Muista.
2: Peskunkaan.
4: Niin.
2: Joo, niin olikin.
4: Sitten se oli se mun entinen vaimo. Se oli, me käytiin katsoa sitä tyttöä. Pernasaarella mä olin heittänyt sen narkkasin siihen, kun se lapsi syntyi, narkkasin ja kävin pyytämään siltä anteeksi. Anteeksi, että niin olen tehnyt.
3: Oletko se joutunut muualta käydä sopimassa asioita?
4: Ei, mä mitään muuta. Siltä tytöltä mä kävin pyytämään anteeksi.
2: Maksoitko sen 50, minkä mä silloin lainasin sulle?
4: Häh? Mä annan 100 sulle.
3: Nämä on näitä sellijuttuja. Antaa noiden muiden hoitaa ne. Niin, että sulla ei ole mitään sen kummempaa sitten, kun lapset tulisi uskoon. Oletko haluaisit sä lähteä todistamaan vankiloihin tai muuhun?
4: Mä olin silloin 77, tuli uskoon ja pääsin sieltä linnasta pois. Mä olin ton mukana, ton Antti Sainion mukana.
3: Ai sä oot sen vanha työtoveri.
4: Joo, tai mä olin nuori poika. Arvoin pääpunaisena, kun joutui todistamaan siellä. Sitten oli niitä... Samoja hörhöjä siellä toisella puolella. Niin,
3: sun vanhoja kavereita.
4: Niin, ei sitä oikein. Sen takia se varmaan tulikin tuo, ettei pysty oikein evankeliin. Tai sillä sillä niin kuin todistaa. Että...
3: Mites nyt lähtisit no herra sanoa?
4: Kyllä, että... kyllä mä voisin ihan hyvin kertoa omaa elämäni siellä. Mutta silloin oli niin vaikeaa ja pääpuna. Sitten katsoi sinne penkkiriviin, niin samat hörjät, mitkä on linnassa, niin oli siellä. Mä olin vähän yli 20. Mutta kyllä se Anttikin piti hyvää niin kuin huolta. Kyllä me oltiin kaiken maailman paikoissa. Hämeenlinnassa käytiin ja Keravan nuorten vankilassa.
3: No niin, sullahan kokemusta. Niin. Kaikki sulla elämä
4: sitten, on. Sitten kun oltiin siellä, Kerava pääsin siihen vapauteen, niin ne otti mut hylisä ne. Antti sai niin jo näin, että ei siellä mitään muuta ollut siellä helluntaseurakunnassa, ketkä otti syliin.
3: Niin, mutta niin. Sehän on vähän vankilaa lähettiin tehtävä, niin, vastassa. Niin. Antti on kyllä ollut
2: Antti, se suuttui mulle, kun mä ekan kerran kirjoitin sille ja mä laitoin siihen kuoreen, että herra Antti Sainio osoitteen. Sieltä tuli puoli sivua, tuli semmoista tykitystä, että ei ole kuin yksi herra, että ikinä ne laitetaan aina herra. Ja että oikea titteli on vankilaa lähetti. No.
4: Joo.
3: Mestari on Jeesus, ei niin.
4: Näin on.
3: Raamattu sanoo sen niin.
4: Joo, se koppasi mut sieltä sitten liiästä. Sitten ne alkoi tarjoa mulle vaimoa jo. Sitten mä pelästyin tosi paljon.
2: No, oliko ruma vai?
3: Kuka se sulle vaimoa tarjoa?
4: Sain jo Antti, että hän alkaa puhemieheksi.
3: Oliko se edes rukoiltu sitä?
4: En minä mitään rukoilu. Oli mitään
2: vaimoa. Oliko edes hyvän näköinen vaimo?
4: Oli ihankin hyvän näköinen.
2: Mutta sä pelästyit?
4: Niin mä pelästyin. Kato,
3: taas naama punaisen.
4: Taas naama punaisen. No. Olisi pitänyt vaan uskoa silleen. Niin, mutta näähän tätä koulua, mitä mä oon käynyt. Ja
3: ihan hyvä tarkoitus varmaan ollut.
4: Niin jo.
2: Hei, täytätkö sä nyt sitten niinku 2026-70?
4: Joo.
3: Ei usko.
2: Joo, sä oot
3: kyllä ihan nuori.
2: Mä täytän nyt 56 seuraavaksi.
4: Mutta late on tosi vanhan näköinen. Ei vaikka.
2: Joo, mä oon 70 näköinen.
4: Ei vaikka. Kyllä mä oon siellä yhden tuomion mä linnassa narkkasin.
2: Niin.
4: Ja muuten mä oon siellä nostanut puntteja ja urheillut koko ajan.
2: Joo.
4: Että on mitään.
3: Sä oot pysynyt hyvässä kunnossa kuitenkin. Ja sitten on tehnyt duunia koko ajan siviilissä.
4: Joo.
2: Mutta kuka ei ole vielä todistanut sillä, joka on ollut tuollain maailmassa välillä, että kyllä oli silloin, kun olin uskossa ekan kerran, niin kyllä oli huonoa aikaa.
3: Joo,
2: että meni niin huonosti ja mikä ei onnistunut ja kaikkialla kertoo, että oli tosi hyvä homma. Ja kukaan ei ole katunut sitä. Mä en kuullut koskaan, että joku olisi katunut sitä, että tuli usko. Sitä ollaan kaduttu, että ollaan livetty maailmaa ja muuta, mutta niin sitä, että on tehnyt ratkaisuja tullut uskoon, sitä ei ole katunut vielä kukaan.
4: Joo, kyllä,
2: kai sekin kertoo jotain.
4: Kyllä on hyvä olla tässä, missä mä nyt tänä
3: 30 vuotta erämaassa.
4: Niin, no.
3: Siitähän saisi pienen kirjan.
4: Niin, saisi kirjoittaa.
3: Varoitus. No. Varoituksia väärän tien kulkijoille.
2: Nythän on... True Crime hän on nyt nosteessa, niin muuta kuin Kalevi Puanti yhteyttä. Niin...
3: Sanoit, että tehdäänkö se Erämaan kirja.
4: Niin.
3: Joka päättyy sitten Nurmijärve erittäin kuivalle järvelle ja sateenkaareen.
4: Niin. Toi Villehän me ollaan siinä. Jeesus ei pelkää pimeitä, niin meitä on muutama sinne. Kerrotaan meidän tarinat siinä.
3: Joo, Villelle terveisiä. Joo. Se on hyvä kirja.
2: Jeesus sen takia hän tuli 3 tunnista pimeitä, kun Jeesus kuoli silloin ristillä, kun se ei pelännyt pimeitä.
3: No se on Laurin tarina, tai siis teoria.
2: True Crime on nyt kovasti nosteessa.
3: Kyllä. Mutta ei mitään.
2: No niin.
3: Nyt ei tarve enää crimea olla, nyt ollaan Jeesuksen.
2: Kato, mä aina ihmettelin Fasessa, että kuka tämä Jorma Lipponen on, kun peukuttaa mun julkaisuja. Mä kyllä tunsin sinut, mutta kun sä olit vaan mulle toi Veskun Jorkki.
3: Joo.
2: Mä en tiedä sun sukunimeä, enkä...
4: Okay.
2: Niin sitten nyt vasta sen yhdistää niin sen profiilin ja miehen.
3: Eikö ole parasta lähteä seuraamaan Jeesusta?
4: On, totta kai.
3: No niin, kuulijat, vakuuttukaa tästä. Niin. 30 vuotta kivipellolla.
4: Joo. Ei kannata lopettaa hakkaamisen päässä sinne kiviseen. Niin.
3: Hyvä.
4: Tervetuloa Jeesuksen seuraa. No,
2: kyllä.
3: Otetaan tähän loppuun nyt sitten. Kiitos sulle vierailusta ja oli mielenkiintoista kuulla. Tämmöinen vähän erilainen tarina. Tää sanotaan näin, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suutunnustuksella pelastutaan. Vanhurskaus täytetään, täyttää sitä, täyt, käyt,
2: tarkoittaa?
3: Tarkoittaa sitä, että se on niin kuin Jumalan kanssa välit kunnossa.
2: Jumalalle kelpaava syyllyttömäksi julistettu.
3: Juuri näin.
2: Onko se roomalaiskirja 10. luku?
3: Joo. Eli sä saat tällä olla, Jumalan viha pyyhitään sun päältä pois.
2: Joo.
3: Rukoile perässä, niin sä tulet saamaan onnen ja autuuden ja ilon. Jeesus, tahdon tänään, Herra, päästä ulos tästä kivisestä elämästäni ja erämaasta. Ota minut sinun lapseksesi, anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verellä ja vie minut, Herra, runsaasti kasteltuun puutarhaan ja sille oikealle tielle. Aamen. Ja sinä, Aamen, joka rukoilit perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan, ilon ja Herra tulee muuttamaan sinun elämäsi täydellisesti. Onko vielä lopuksi Jorkilla tai Latelle jotain sinne?
4: On, usko on ilo asia, ei se ole mikään suru, eikä se ole mikään vakava asia. Että täytyy olla iloinen ja se usko on niin kuin rakkautta lähimmäistä kohtaa. Älkää unohtako ikinä sitä. Että
2: joo, Jumala
4: niin,
2: rakkaus.
4: Niin, se on valtava. Mitä häpeämistä siinä on?
2: Ei mitään.
4: Alakerran Herra yrittää, että kaikki on häpeätä, mutta ajattele, miten hyvä elämä on, kun saa olla selvinpäin ja seurata Jeesusta. Lukee Raamattu.
3: Aamen. Sitä me tässä tehdään. Halleluja. Moi.
1: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja mikä valtava on Jeesuksen verenvoima. Miten se puhdistaa kaikesta synnistä. Mikä parantava, mikä vapauttava, mikä niin kuin valtava rakkauden voima. Ihan todella ojennettu isän käsi meille jokaiselle tänäänkin. Ja rukouksin lähdetään liikkeelle. Ville tulee mukaan rukoilemaan ja jokainen ihan sydämissään myöskin mukana.
3: Joo, kiitos kaikki valtias. Jumala rakas taivaan Isä, kiitos, että me saadaan olla sun pyhässä läsnäolossa täällä tänään, Herra. Ja Isä, sä näet jokaisen, joka täällä on ja siellä ruutujen äärellä, niin Herra, kiitos Isä, että sä tahdot tänään nostaa, Herra, uupuneita ja sä näet masennusta ja semmoista ahdistusta, Herra, niin kiitos, että me saadaan rukoilla, Herra, että sun rakkaus, Herra, ilmestyy näiden ihmisten elämään tänä iltana ja kiitos, Herra, sun ristin täytetystä työstä. Ja tänäänkin, Herra, taivas on avoinna ja me saadaan tulla armoistumme eteen, Herra, ja sun veresi puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä ja synnistä. Rakas Jeesus, jää siunaamaan tämä ilta Isä Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen.
2: Kiitos se kaikki valtias pyhä. Miten suuri ja kallisarvoinen on Jeesuksen veri. Kiitos Golgatan täydellisestä uhrista. Kiitos, että tänään mekin saamme kumartua ihan siihen, niin kuin Jeesus sinun eteesi, että sinä olet kaikki valtias, voimallinen, väkevä. Ja miten syvä rakkaus sinulla on todella ihan jokaista kohtaan, joka on täällä paikan päällä, jokaista kohtaan, joka on lähetysten ääressä. Että jokainen saa kokea sen, että mitä on kun kaikki valtias laskee ensin sen pyhän lävistetyn kätensä. Miten hän armahtaa, miten pyhä henki todistaa Jeesuksen työn suuruudesta. Miten pyhä henki todistaa Jeesuksen verenvoimasta. Kiitos, että saamme tulla sinun eteesi ja iloita siitä, että veren kautta meillä on päässyt kaikkein pyhimpään. Herrat, sinä itse olet avannut tämän tien ja saadaan vaan niin kuin astua eteenpäin ja myöskin ihan juhlia sitä Golgatan voittoa, verenvoimaa ja ihmeellistä Jumalan armoa, joka tänäänkin kohtaa meitä syvällä tavalla ja hoitaa myöskin ihmistä kokonaisvaltaisesti kunnia Jumalalle. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja sitten meillä on tosi ihanat ystävät Hilkka ja Turkka Aaltonen, ja jos Hilkka tulee ihan tähän alkuun kertomaan, mitä hänen sydämelleen on Herra antanut.
4: Tähän hetkeen olen ajatellut, että puhun Jumalan Jeesuksen kolminaisuudesta jollakin tasolla, koska hän on luvannut olla meidän rinnallamme kuormaa kantamassa ja vetämässä. Koska hän sanoo, että ilman minua ette voi mitään tehdä. Ja hän sanoo myös tällaiset eväät, että hänen ikensä on sovelias, Ja se on jokaiselle niin sovelias, että se kelpaa jokaiselle. Koska Jeesus tietää meidän rajallisuutemme, niin hän tulee sen mukaan. Hän sanoo, oppikaa minusta, minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, ja niin te saatte levon. Koska ihmisessä on kolminaisuus, ruumi, sielu ja henki, niin voidaan ajatella, että miten Jumala kohdistaa sanansa ja voimavaransa kaikkiin näihin osa-alueisiin. Koska meidän pitää uskovina pitää tasapaino, että sinulla on rauha, jonka vain Jeesus antaa sinulle. Maailma on rauhaton. Me tiedetään kaikki, että ilman Jeesuksen antamaa rauhaa, niin me ei kestetä. Ehkä koet, että Jumala on kaukana. Maailma vetää. Ehkä koet, että siitä on niin kauan kuin luin Raamattua. Onko Jumalan sana edelleen se voimalähde, joka tarvitaan joka päivä? Ja rukouskin on jäänyt jonnekin kauas. Ehkä me emme muuta rukoille, koska Jeesus sanoi itse, että huokauskin kuullaan, niin ehkä sinä olet valinnut sen huokauksen tien. Et käytä enää sanoja, jotka todella kertoisivat sinun olotilastasi. Ehkä ajattelet, onkohan mitään todellista, kun vastaus viipyy. Odotat ja odotat, eikö tule vastausta, ja vaikka kuinka rukoilet. Ehkä me voidaan ajatella, että me olemme niitä Jumalan asettamia ammennusastioita. Jumala haluaa, että meissä olisi myös sitä, mitä me jaamme tälle maailmalle. Jalat, meillä on jalat. Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa vievät. Kun olin vankeudessa, te kävitte minua katsomassa. Mitäs muuta jaloilla voi tehdä? Lähde lähimmäisen luo. Lähde kuljettamaan sitä evankeliumia vaikka sinne postilaatikolle tai naapuriin. Tai joku tuttava tulee vastaan, niin kerro hänelle, että Jeesus on sinun vapahtaja. Voit kysyä, että mitä sinulle kuuluu. Kädet, anna leipää nälkäiselle. Joku on tietämättä näin tehdessään pitänyt enkeleitään vieraana. Oletko ajatellut, että se leipä palanen nälkäiselle on Jumalan työ sinussa? Hän haluaa, että me huomataan nämä lähimmäiset, jotka meidän ympärillä on. Mutta mitä vielä Jumala haluaa? Suu. Kertoa hänestä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joudu kadotukseen. Sinulla on eväät lähteä liikkeelle. Sinulla on kädet, sinulla on jalat, sinulla on suu. Kaikki Jumala on antanut sinulle, että sinä voisit olla se todistaja tässä maailmassa. Ja kun sinä ammennat syvältä, niin silloin nousee myös se kiitos syvältä. Kun sä huomaat, että kuinka sinua kuultiin, kuinka se viesti meni perille ja se ymmärrettiin, mitä olit hänelle sanomassa. Silloin kiitos nousee syvältä sydämeltä, kun me ammennetaan syvältä. Joka on saanut paljon anteeksi, se rakastaa paljon. Eräs nuori äiti oli kuolemassa. Olin ajatellut, kun mä hänet näin ja ajattelin, että mitähän mä oikein kertoisin hänelle. Mutta se jotenkin tuntui, että mulla ei ole mitään vietävää äidille, joka on niin sairas ja on nuori ja elämä on edessä. Mutta mulla oli yksi ainoa ajatus. Tämä nuori äiti siirtyy kohta rajan taakse, eikä hän tunne Jeesusta. Mutta miten minä voisin kertoa äidille, joka vielä on elämä edessä ja on vielä asioita, jotka pitäisi hänen itse hoitaa, niin miten mä kerron, että hän tarvitsee Jeesuksen. Hän tarvitsee sen auttajan, joka häntä voi viedä taivaan portille ja kertoa, että hänenkin synnit on anteeksi annetut. Ja minulle tuli hätä hänestä ja kertoa hänelle vapahtajasta, joka oli mulle niin rakas. Mä ajattelin, että miten mä tämmöisen kerron äidille, joka odottaa, että hän saisi vielä elää, koska hänellä oli vielä perhe. perhe ja hän, tämä maailma ja lapset ja kaikki tarvitsi äitiä. Mutta miten mä kerron hänelle, että vaikka mä näin, että tämä äiti rakasti perhettään ja mä katselin ja kuuntelin häntä ja kerran mä ajattelin, että mä lähden hänen kanssa kävelemään ja mä rukoilin, Herra, anna mulle rohkeutta kertoa sinusta. Ja tälle nuorelle äidille, että mä kertoisin hänelle, että vielä on toivoa. Vielä on toivoa saada kaikki taakat jätettyä Jeesuksen harteille. Ja Jumala kuuli tämän rukouksen. Ja me kävelimme rannalla. Katselimme heidän perheen venettä, joka siinä lipui ja jonka äiti halusi vielä hyvästellä. Monta iloa ja elämänvaihetta olivat tehneet tuon purjeveneen kanssa. Ja se oli rakas muistojen paikka. Ja tämä äiti muisteli, kuinka paljon heillä oli ollut iloa tuon veneen kanssa. Ja siinä kerroin hänelle, että mikä on vielä rakkaampaa kuin ajalliset aarteet. Ja toki niilläkin on oma arvonsa ja ne jää monesti vaan mieleen ja niitä vaan muistellaan. Ja hän kuunteli. Ja loppuun matkalla, kun me siinä käveltiin, mä sain rukoilla tämän äidin puolesta. Raamattu sanoo, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja tätä kaikkea mä sain kertoa tälle äidille. Ja tämä äiti otti vastaan. Ja hän tunsi, että hänenkin nimi on nyt elämän kirjassa. Kun Jumala pysäyttää kyselemään, minne olet matkalla, silloin hän ojentaa käteensä juuri sinua kohti. Myös täällä, joka tätä kuuntelet. Tämä maailman aarteet on niitä, joita me täällä näemme, mutta on olemassa iankaikkiset aarteet, joita me tarvitsemme. Me tarvitsemme, jotta me selviämme kerran rajan taakse. Jeesus on se tie. Jos mietit, että säkin haluaisit ojentaa käteesi jonkun tykö, joka on sinulle rakas. Jumala haluaa pysäyttää kyselemään, minne me olemme matkalla, minne me menemme. Ja silloin hän ojentaa käteensä juuri sinua kohti. Ja mietin tätä, että jos täällä on joku tai joku, joka tätä katselee tai kuuntelee, jonka asiat Jumalan kanssa eivät ole kunnossa, ja tunnet, että Jumala kutsuu sinua alkamaan tämä matka hänen kanssaan. Hän ojentaa kätensä sinua varten ja sanoo, lähde seuraamaan minua, joka voi antaa iankaikkisen elämän ja rauhan sydämeen. Niin ole sinäkin silloin rohkea ja anna elämäsi Jeesukselle. Jeesus haluaa löytää sinut, koska hänen kanssaan huomisen asiat järjestyvät. Me tiedämme sen, että Jeesus on huomisen Herra. Hänen kanssaan ne järjestyy, kun hän saa itse kulkea edellä. Jumala on edelleen samanlainen. Hän haluaa tuoda valon pimeyteen. Hän haluaa kohdata elämän myrskyjen keskellä taistelevan ihmisen ja tuoda siihen rauhan, joka kestää tämän elämän ajan ja kerran iankaikkisuudessa. Hän on vastassa, koska hän on täällä jo meidän rinnallamme, jotka häntä seuraamme. Koska hän sanoo, että minä olen sinun kanssasi joka hetki. Täällä elämässä ja kerran sitten perillä saat olla Jeesuksen kanssa. Siihen rauhaan tahdon sinut ja itsenikin jättää, koska se on elämänpituinen matka. Ja sitä me uskomme, että me olemme täälläkin viemässä Herran rauhaa eteenpäin. Ole siunattu. Aamen.
2: Sitten Turkka Aaltonen jatkaa.
5: Jeesus meni Jerusalemiin ja lähti sieltä ulos. Ja sitten Luukkaan luvussa 19 sanotaan näin. Kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Mä luin tätä, niin mä pysähdyin tuohon ajatukseen, mikä sopii rauhaan. henkilökohtaiseen rauhaan itse kullakin tänään. Ja sitten mä ajattelin sitä kaupunkia, jos siellä olisi tehty gallup siinä vaiheessa ja kysytty, että mitä Jeesus teille merkitsee, niin olisi voinut sanoa, että ei oikeastaan mitään. Tämä on toinen kerta, jossa sanotaan, että Jeesus itki. Mutta sitten kun mä ajattelin omaa elämääni, niin eihän mullakaan ollut minkäänlaista käsitystä ennen kuin joku kertoi siitä, ennen kuin joku todisti vapahtajasta. Mä olin 3- tai 4-vuotias pikkupoika, mä istuin täällä kirkossa. Me asuttiin siihen aikaan tuolla Hirvensalossa alivuokralaisena ja tultiin sen naapuriperheen kanssa tänne 50-luvulla. Ja mä en muista, mikä se syy oli. Emme yleensä kirkossa käyty, mutta me tultiin tänne ja istuttiin sitten hurskaan näköisesti, niin kuin vain 3-4-vuotias pystyy istumaan ja hiljaa. Ja jossain vaiheessa se naapurin poika, se Kari, niin se katsoi tänne eteenpäin ja sanoi, että milloinka kuvat vaihtuu. Ja se historia oli tämä, että kun tuolla Torisyrjässä oli semmoinen Rialto-niminen non-stoppi siihen aikaan, niin siellä käytiin sitten katsomassa piirrettyjä filmejä ja sitten uutisointia. Mutta hän ajatteli, että toi alttarikuva pitäisi vaihtua. Mutta niin kuin huomaatte, se on edelleenkin sama, vaikka se on nyt sitten jo 70 vuotta aikaa. Ja kukaan ei silloin selittänyt meille sitä, että mikä tämän jutun juoni on. Olisi voinut hyvin ehkä olla saumaa juuri silloin. Psalmissa 63 sanotaan näin, jakeesta 2. Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain. Sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä vedettömässä maassa. Nythän on jossain ulkona, vähän niin kuin Soili oli siellä Alpeilla. Mutta sitten jakeessa 3 tullaan tänne kirkkoon. Niin minä katselin sinua pyhäkössä, nähdäkseni sinun voimasi ja kunniasi. Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua. On paljon ihmisiä, jotka tulevat pyhäkköön, eivätkä löydä Jumalaa. No se voi olla tietysti meissä puhujissa vaikka vikaa. Yleensä on jossain muualla kuin itsessä. On sitten ihmisiä, jotka sanoo, että heille asia kirkastui siellä. Ehkä sinäkin olet semmoinen. On monta ihmistä, jos mentäisiin nyt tuolta pyytämään, että lähtekää hengelliseen tilaisuuteen, niin ne sanoisivat, että ei me olla mitään uskovia, ei me tulla sinne. Ja kuitenkin heilläkin on sisimmässä se rauhan tarve. He tarvitsivat sitä tasapainoa elämäänsä. Meillä oli aikoinaan, kun mä olin hengellisessä työssä, niin paljon tuollaisia seurakunta-aktioita. Ja yksi sellainen mielenkiintoinen aktio oli tuolla Espoossa. Espoolahden seurakunnassa kävin siellä monena vuonna. Me kiersimme työpaikoilla puhumassa ja laulamassa, mutta sitten me kävimme myöskin ravintoloissa. Mentiin vaan porukalla sisälle ja kysyttiin, että saadaanko me laulaa ja todistaa. Ja siihen aikaan niitä oli kuulkaa monta ravintolaa siellä, jotka sanoivat tervetuloa. Ja voisi sanoa, että siihen aikaan ei ollut oikeastaan mitään estettä muuta kuin oma itse, että voiko mennä pitää tilaisuutta. Erässä ravintolassa sitten tuli semmoinen mies, joka keppiensä nojaten tuli juttelemaan ja hänen nimensä oli Simo Talvitie. Simo Talvitie oli aikoinaan Kotimaalehden päätoimittaja, hän oli pappi. Ja sitten hän ajoi erittäin paha kolari tuossa Muurlassa yhtenä talvena. Hän oli vähän silloin jopa piispa ehdokkaanakin, tai häntä oltiin pyytämässä. Ja oikeastaan sitten kävi tätä problematiikkaa myöhemmin paljon läpi, että minkä tähden hän loukkaantui niin vakavasti, että hän oli oikeastaan invalidi koko loppuelämänsä, kuolemansa saakka. Mutta hänestä on sellainen kirja, joka sitten mullakin on hänen elämäkerrastaan, ja siinä hän kertoo tämmöisen jutun, joka liittyy tähän kirkkoon. Oli vuosi 1945, Frank Manks piti täällä herätyskokouksia. Sota oli juuri loppunut. Tämä kirkko oli aivan kuin nuijalla täyteen lyöty. Hän Simo kertoo näin. Menin Turun Martin kirkkoon kokoukseen. Kukaan ei käskenyt eikä kutsunut. Uin katiskaan kuin kala vapaasta, puhtaasta uteliaisuudesta, mutta olin varuillani. Ennakkokäsitykseni oli, että kokouksissa kaikki oikeaoppiset grillaavat kääntymättömiä väärioppisia väkisin, kunnes uhri on kypsä. Heitä varten olin sitten parkinnut nahkani ja järjestänyt puolustukseni. Olisin torjunut helposti yhdellä olankohautuksella kaikki tämä. Olin tervettä elinvoimaa ohkuva nuori mies. Mutta kirkossa kauhistui sitä, että nyt minua grillaa joku näkymätön. Olin jäänyt kiinni. Olin liisterissä, istuin kuin tattipenkissä jokaisessa kokouksessa. Tämä oli siis varmaan viikon verran oli kokouksia. Ja ajattelin, että he eivät voi pakottaa minua, eivätkä olisi voineetkaan. Mutta heidän asiansa oli liikaa, en päässyt pakoon, ja se työntyi minun väkisin. Sanasi, hän sanoi Jumalalle, osui minun kuin nuoli. Se sattui sydämeen, olin mennyttä miestä, jouduin eteesi. Sinusta tuli yhtäkkiä suuri, kohosit kerralla kääpiöstä herrakseni, joka tahdoit koko elämäni ja halusit minusta palvelijasi. Ja kirkko oli aivan täynnä, mutta vain minulle puhuttiin ja minusta. Näin hän sanoi. Tämä oli Simon toinen halvaus, näin hän itse sanoi. Sinä tahdoit minut, hän sanoi Jumalalle. Tajusin kohta, että en lähde entisenä Turusta. Mistään ei löytyisi sellaista pyyhekumia, joka pyyhkäisi tämän kokemuksen mielestäni. Martin kirkossa kirjoitit minuun, viilsit sieluuni lähtemättömät jäljet. En enää hallinnut sinua. Siellä kysyttiin, niin sinä hallitsit minua. Siellä kysyttiin, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Menin ja kerroin tahtovani tulla kristityksi. Tämmöinen on sitten, siinä on paljon enemmän, mä otin vaan pienen pätkän siitä. Mutta nyt Jumala, kun kutsuu ihmisiä, niin me ollaan kaikki vähän erilaisia. Ja suurimmalla osalla ilmeisesti on se, että meillä on niin kuin vastustus aina varmana tuossa edessä. Kyllä mä tiedän, tai sitten mä olen tarpeeksi hyvä, tai kyllä mä pärjään tässä, tai niin edelleen. Nyt kun Jeesus opetti opetuslapsia, seuraajansa, niin hän opetti neljänlaisesta maaperästä. Ja hän sanoi, että kun kylväjä lähti kylvämään siementä, siemen on nyt Jumalan sana, niin se putosi ensin tien oheen ja linnut tulivat ja söivät sen. Sitten se putosi kalliolle ja kun tuli aurinkopaiste ja kuuma, niin se ei juurtunut, vaan se kuivettu siihen. Ja oli kolmas maaperä, oli hyvä maaperä, mutta se kasvoi ohdakkeita ja orjantappuroita. Ja ne tukahduttivat sen kasvun. Ja yksi oli hyvä maa. Ja sieltä tuli hyvää kasvua. Ja mä ajattelin sitä, että niin me ollaan oikeastaan kaikki tämmöisiä. Oletetaan nyt, että tulisi herätys. Ajatellaan, että se on tänään täällä. Ja me kaikki tultaisiin ensimmäisen kerran uskoon. Niin 10 vuoden päästä tästä porukasta olisi ainoastaan yksi vartti jäljellä, eli yksi neljännes jäljellä. Minkä tähden? Koska juuri ne kolme maaperää, ne on kaikki luopuneita. Kaikki. Se ensimmäinen oli se, että kun vähän aikaa kuunnellaan sanaa ja olla sen kanssa tekemisissä. Perkele tulee ja nokkii niin kuin lintu nokki sen siemenen ja vei sen pois. Ja jos ei ole sanaa, ei ole elämää, eikä ole yhteyttä Herraan. Ja sitten on tämä toinen, se on se kallio. Ne on nämä kovat tyypit. Ne osaa asiat, ne on varmoja, ne pärjää kyllä. Mutta sitten kun tulee kiusaukset, koetukset, tulee vaikeuksia, tai tulee vaino sanan tähden, niin ne luopuu siitä. Raamattu sanoo näin. Kolmas ryhmä on sitten tämmöinen, mikä sopii ehkä meidän aikaamme kaikkein elävämmin. Se on tämmöinen hyvinvointiyhteiskunnan ihminen. Hänelle elämän kaikki nämä raha-asiat ja politiikka ja kaikki tämmöiset ulkoiset nautinnot ja tämmöiset, ne on ykkösasia. Mutta ne tukahduttivat, Jeesus sanoo, sen pääasian. Ne kaikki kolme luopuivat. Jos sä tunnistat itsesi jollain tavalla näistä, niin käänny heti Kristuksen puoleen. Sä saat olla vaikka kuinka huono maaperä tahansa, kunhan sä tulet Herran luokse ja sanot, Herra, auta mua. Mä tarvitsen sinun apuasi. Markuksen evankeliumissa 14. luvussa erikoinen kohta, jae 45. Ollaan Getsemaanessa. Sanotaan näin, että tultuaan kohta hän, siis Juudas, astui hänen luokseen ja sanoi, Rabbi, ja suuteli häntä. Ajattele tilannetta. Siinä pitäisi olla kaiken kristillisyyden tai kaiken hengellisyyden tämmöinen suuri kohtaaminen. Syntinen ihminen ja vapahtaja kohtaavat toisensa. Mutta Juudaksella ei ole nyt oikein puhtaa jauhoja pussissa. Hänellä on pahat ajatukset. Hän ajattelee näin, että hän ohjaa ja hän päättää, miten asiat menevät. Tuolla Johanneksen evankeliumissa 13. luvussa, jakes 27, Jeesus antaa ehtoollista ja sana sanoo näin, ja silloin hänen meni saatana. Se ei näkynyt mitenkään, kukaan muu ei voinut ymmärtää sitä. Kukaan muu ei tiennyt tätä asiaa, vaan Jeesus tiesi. Muut ajattelivat, että Juudas lähtee vaan omille asioille tai yhteisille asioille. Kuulkaa, joka ainoassa Jumalan palveluksessa tai seuroissa voi istua ihminen, jossa asuu saatana. Aina. Se on täysin mahdollista. Ja se ajatus on siellä näin, että hän hallitsee ja ohjaa asioita, ei Jumala. Se on sen asian niin kuin tragedia. Hän luotti paholaiseen, ymmärrättekö? Hän ajatteli näin, että kaikki menee hyvin, kun mä ajan tätä laivaa tai venettä. Hän uskoi valheeseen ja hän uskoi ihmisiin. Hän oli käynyt sopimassa jo etukäteen kirkonjohtajien kanssa, että tästä saadaan hyvä diili. Ja he tulivat sinne aseiden kanssa. Niin, sana sanoo. Jakes 42. Tai oikeastaan 43. Heti hänen vielä puhuessaan Juudas, yksi niistä 12, saapui ja hänen mukanaan joukko ylipappien, kirjanoppineiden ja vanhinten luoto miekat ja seipäät käsissään. On paljon ihmisiä, tiedättekö, tänä aikanakin, kun luottaa aseisiin. On paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että meidänkin Suomen turva on aseissa. Kun me ollaan Natossa, niin kaikki on hyvin. Se on täyttä roskaa. Jumala päättää asioista, eivät nämä asevoimat, vaikka niitä olisi kummusia. Hän oli kadottanut uskon, hän oli epäuskossa. Hän tarvitsi sen ihmisjoukon ympärilleen. Ihmisillä on tämmöinen naivi käsitys, että jos on oikein suuri enemmistö, niin ne täytyy aina olla oikeassa. Ei tarvi. Kuulkaa, koko Turku voi olla väärässä. Ihan varmaan voi olla. Ja joka ainut, joka kääntyy Jeesuksen puoleen, voi olla oikeassa. Näin se menee. Ja sen tähden älä tukeudu koskaan semmoisiin asioihin, mitkä on jotain tämmöisiä globaaleja tai tämmöisiä ihmisiä määrään koskettavia. Ja hän sanoi näin, se jolle minä suunta annan, se on hän, ottakaa hänet kiinni, viekää tarkasti vartioituna pois. Eikö tämä ollut ihan selvä suunnitelma? Jeesuksesta piti päästä eroon. Kuulkaa, kristillisyys menee tässäkin maassa ja kaikkialla hirveän hyvin läpi, kun on Jeesus poissa. Meillä saa olla vaikka minkälaista makkarapaistoa ja kahvitarjoilua ja mitä erilaisimpia musiikkiesityksiä, kuulkaa. Ja koskaan sieltä välistä ei kuulu sanaa, että olisi Jeesus, joka haluaisi pelastaa ihmisiä, ettei heidu helvettiin. Joo, ne sanoi, oli mukavaa. Siellä oli mukava olla. Varmaan. Ehkä ne ovat ihan oikeassa. Ja sitten syntien vapaa toteuttaminen. Se on tätä aikaa myöskin. Ei tule mitään tuomiota. Kukaan ei koskaan sano näin, että hei, sä joudut kerran kaikista näistä asioista tilille. Eikä vain siitä, mitä sä oot tehnyt. Vaan mitä sä olet puhunut, mitä sä olet laiminlyönyt sun ihmissuhteista. Mulla oli yksi kaveri, muistan tuossa joku aika sitten, ja hänellä oli tämmöinen taipumus, että hän tappeli kaikkien kanssa. Muuten ihan mukava kaveri. Ja mä sitten sanoin hänelle jossain vaiheessa, mä olin kylässä, ja mä sanoin, että muista nyt, että ennen kuin sä lähdet täältä ajasta, että sulla on kaikki ihmissuhteet kunnossa. Näin mä sanoin hänelle. No ei se sanonut mitään, se ajatteli, että lähtisi tuo Aaltonenkin tuosta vaan menemään. Mutta se, että jos sulla on vaikka anteeksi antamaton mieli jotakin kohtaan, niin tee heti parannus siitä. Se on vakava synti. Vaikka se toinen olisi kuinka väärin tehnyt sulle. Siis voi olla niin, että sä oot ihan oikeassa. Mutta sun täytyy antaa anteeksi. Jos et sä anna anteeksi, taivaallinen isä ei anna sulle anteeksi, tämä on vakavaa. Näiden asioiden kanssa Juudas tuli siihen. Ja täällä Matteuksessa luvussa 26 on pieni lisä tähän. Terve rabbi, hän suuteli. Niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Eikö se ole hyvä kysymys? No me voidaan se nyt, mä voin esittää sen sulle. Mitä varten sä tulit tänään Martti kirkkoon? Ei ollut muuta tekemistä. Tulit vaan katsoa kavereita. Tai olisiko jotain muu kaavaa? Saisi ajan kulua. Ihmisillä on semmoinen ajatus, että jos olisi jotain tuommoista kevyttä, semmoista niin kuin hauskaa tai jotakin, eikä ihmiset useinkaan ajattele näin, että mä nyt menen sinne, että mä teen parannuksen esimerkiksi ja annan elämäni Jeesukselle ja lähden Kiinaan lähetystyöhön. Meillä kävi aika hauskasti. Meillä oli kotiseurat tuossa kuukausi sitten ja meillä oli varmaan enempi ihmisiä kotiseuroissa kuin tänään täällä. Ja sitten tuli yksi äijä, tuli vähän niin kuin myöhässä sinne ja se kysyi, että mitä täällä tapahtuu. Että hän tuli tuosta, hän oli ohi kulkeessa kävelle ja täällä oli niin paljon autoja pihalle. Jos me olisi sanottu, että täällä on huutokauppa, niin se olisi varmaan ollut ihan yhtä tyytyväinen. Me sanottiin, että täällä on seurat. Ai jaa. Ja nyt sitten pari viikkoa myöhemmin, niin hän tuli sitten meidän seurakuntailtaan vaimonsa kanssa ja he pyysivät esirukousta. Joo, me ei oltu suunniteltu sitä. Eli se Jeesuksen kysymys, että miksi sä tulit, niin se on tosi hyvä. Vaikka Jeesus ilman muuta tiesi, että häntä vangittaisi, tämähän jatkuu jo näin. Silloin he tulivat Jeesuksen luo. Siis Juudas ei oikeastaan kerkisi sanomaan mitään. Kävivät hänen käsiksi, ottivat kiinni ja sitten tämä prosessi lähti menemään. Ihmisten semmoinen perususkonnollisuus, se jotenkin korostuu tällaisissa. Nämäkin varmaan nämä kaikki ylipappien palvelijat, niin ehkä he ajatteli koko ajan, että me nyt palvellaan tätä kirkkoa oikein hyvin, kun me viedään tuo Jeesus pois. mutta he vei tavallaan myöskin oman elämän mahdollisuutensa siinä. Jos maailma saisi päättää, kuulkaa, täällä ei missään olisi minkäänlaista hengellistä toimintaa koskaan. Siellä Neuvostoliitossa, missä mekin käytiin aika paljon ennen, jo vielä Venäjälläkin, niin siellä loppujen lopuksi siinä yhdessä vaiheessa ei ollut oikeastaan muuta kuin niitä vanhoja mummoja, jotka olivat Siperiasta tulleet. Ja me sitten joskus aina kysyttiin, että olette sitten kärsinyt paljon, niin me en ikinä kuullut, että kukaan olisi valittanut niistä. Ne suurin piirtein sanovat näin, että meillä on ollut aina hyvä, Herra on ollut meidän kanssamme. On ihmisiä, jotka ajattelee, että me pitäisi niin kuin poliittisesti esimerkiksi muuttaa jotenkin näitä yhteiskunnan ja maailman asioita. Ei se mikään välttämätön ole. Me voidaan elää tosi huonoissa olosuhteissa. No nytkin te tiedätte, bensa kallistuu, makkara kallistuu, kahvi kallistuu, kaikki marisee koko ajan. Puuttuuko sulta jotakin? Tulitko sitä varten, että Jumala antaisi sulle enemmän Kristuksen tuntemista? Maailma ajattelee, että me saataisiin semmoinen kristillisyys, jossa kuvat on vaihtuneet ja Jeesus on pois ristiltä. Emme puhu enää anteeksiantamuksesta. Emme jaa ihmisiä kääntymättömiin ja uskoviin. Meillä yksi naapuri tuli kyläkerran ja hänellä oli sitten tämmöinen viesti mulle. Hän sanoi, että mä en sitten tykkää siitä, että sä teet uskovat ja ei-uskovat eri ryhmiksi. Mä sanoin, että joo, se on mun tarkoitukseni. Minä en tykkää siitä. Mä sanoin, että en mä voi mitään sitten sille, että mulla on tämmöinen kutsumus. On ihmisiä, jotka tulevat hengelliseen tilaisuuteen vain arvostelemaan. Ei mitään muuta syytä. Ne tulee niin kuin koko aika ajattelemaan, että meneekö se nyt niin kuin minä ajattelen. Tai meikäläiset ajattelee. Ja sitten etukäteen jo on ylistäjät ja alistajat ja on karismaatikot ja on semmoiset ihmiset, jotka tykkää vaan, että on fiksuja, mukavaa porukkaa ja jotkut pärjää hyvin katulähetysporukaa ja tuommoisen rupusakin kanssa. Ja ei ole semmoista kynnystä siinä. Mutta kun mä luin tätä tekstiä, niin tiedättekö, mä ajattelin näin, että meissä jokaisessa asuu Juudas. Pieni Juudas. Ja sitten teille naiset, niin teissä asuu Juudatar. Tämä on nyt mun keksimä, tätä ei ole missään ollut ennen. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on kaikki edellytykset aina kieltää Kristus. Ja aina ottaa omiin käsiin uskon elämää. Ja ohjailla sitä mielellään oman mielen mukaan. Joo. Ja se tulee hirveän huomaamatta. Sitten joku tulee taputtaa selkää sulle ja sanoo, että sä muuten oot tosi fiksu, hei. Joo. Että oikeastaan sä tarvitsit melkein paremman porukan, että sä tuommoisen sakin kanssa rupeat kulkemaan. Ja se, että meissä on tämä Juudas, pieni tai iso, niin se osoittaa myös sen, että me voidaan kaikki luopua. Joskus on ihan tosi surullista, tiedättekö, on tämmöisiä mullakin ystäviä, joiden kanssa ollaan evankelioitu ja käyty pitämässä tilaisuuksia vankiloissa ja toreilla ja kaupoissa ja ravintoloissa ja kaikkea. Sitten tulee sanoa, että ei me enää uskota niin kuin ennen. Se on tosi murheellista. Se on surullista. Se on sivuseikka, jos ne hylkää minut. Ne voi sanoa, että emme jakseta Aaltonen sua, että jos saataisiin vaikka Virtanen tai Lahtinen tai joku muu. Mutta jos ne ei jaksa Jeesusta, niin se on kaikkein suurin tragedia. Jeesuksen täytyy olla Herra ja hänen täytyy olla vapahtaja. Hänen täytyy hallita sun elämäsi koko ajan. Hän on ensimmäinen, hän on viimeinen. Kaikki nämä voidaan meiltä viedä. Kaikki tämmöiset ulkoiset asiat. No sanotaan vaikka terveys. Teilläkin varmaan suuri osa käyttää lääkkeitä, eikö niin? Ei tarvitse nostaa käsiä, mutta sanotaan nyt näin, puolet varmaan kuolisi heti, jos ei olisi lääkkeitä. Syökää lääkkeitä, minä en kiellä sitä, joo. Mutta se, että jos sä katkeroidut sen tähden, että Jumala ei esimerkiksi paranna sua, niin se on huono. Sun pitäisi olla sairaanakin Herran oma. Yksi mies, semmoinen Timo tuolta Kymenlaaksosta, muistan, kun hänellä oli semmoinen syöpä täällä katekorvassa ja hän oli kuoleman kielissä ja sitten puhuttiin hänen kanssa ihan loppumetreillä. Ja mä sanoin hänelle sitten näin, että onko sä Timo koskaan ajatellut, kun Raamattu sanoo näin, että olen Kristuksen Jeesuksen vanki, Paavali sanoo. Että jos sä ootkin Kristuksen Jeesuksen sairas, niin hän sanoi, että eihän ole koskaan ajatellut, mutta nyt hän rupeaa ajattelemaan niin. Niin kato, se on erilaista olla sen ongelmanen sen asian kanssa, joka ei muutu Jeesuksen omaa. Eli silloin kaikki vastuu hänellä. Se koko tilanne on hänen hallussaan. Hän tietää, mitä tulee huomenna. Toi Hilkka puhui tuosta rauhasta tuossa alussa. Ja Jeesuskin sanoi, että tiedätkö, mikä rauhaasi sopii. Niin kato, rauhan voi säilyttää ulkoisista olosuhteista huolimatta Kristuksessa. Joo. Ja me joudutaan opettelemaan sitä. No silloin, kun ihminen tulee uskoon, niin tietysti hänhän saa aina kaikki heti. Rukouspyyntö, se ja se kohta tuli ja järjestyi. Mutta sitten sä oot vanha uskovainen, sä oot ollut 10 vuotta, sä saat odottaa vähän kauempaa, ei. Jumala koettelee sua. Mutta sä saat sen, Jumala pitää susta huolen, Jumala antaa sulle vastauksia. Jumala rakastaa sua. Tämä Juudas olisi voinut sanoa, että Herra, mulla on mennyt kaikki pieleen, rukoile mun puolesta. Mä olen ajatellut täysin väärin. Kato, seuraavassa vaiheessa hän lähtee pois. Hän huomaa, että nyt ei mekkää kaikki niin kuin hän on ajatellut. Jeesus ei tee yhtään vastarintaa. Hän suostuu siihen, että hänet vangitaan ja aikanaan ristiin naulitaan. Ja sitten Juudas menee sielunhoitoon näiden pastoreiden luo. Ja sanoo, että mä kavalsin viattoman veren. Niin ne sanoo näin, ne sielunhoitajat, että mitä se meihin koskee? Sähän se olit. Ajattele ihmistä, joka on epätoivoinen. Ihminen, joka ei tiedä, mitä hän tekee tai mitä hän on tehnyt. Ja sitten tulee katumukseen siitä. Hän tarvitsi, että joku tosiaan ohjaisi hänet silloin Kristuksen luokse. Jonkun täytyisi vapauttaa hänet anteeksi antamuksen piiriin. Jonkun täytyisi kertoa, että se ristiinnaulittu Jeesus, ylösnoussut Jeesus on edelleenkin hänenkin auttajansa. Jesaja kirjassa on erikoinen profetia. Luvussa 25, joka liittyy tähän. Siellä sanotaan jakessa 6. Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Se on kuvannut tuosta noin, mikä tuolla näkyy, tuo alttari. Tämä on se kaikkia kansoja koskeva, kaikkia kieliä koskeva, kaikkia ihmisiä koskeva. Tässä on pidot. Oletko syönyt Kristuksen? Oletko juonut hänen verensä? Oletko saanut kokea sen, että sulla ei ole enää syyllisyyttä? Oma tunto on puhdas. Rauha tullut tilalle. No jos sä kuolet ensi yönä. Me jaetaan tämmöistä traktaattia. Elämän tärkein kysymys. Jos olisit kuollut juuri, kun aloit lukea tätä, olisitko tällä hetkellä taivaassa? Eikö se ole hyvä kysymys? Ajattele, että Jumala haluaa pelastaa. Jumala haluaa, että kaikki tulee pitoihin. Ei tarvitse ensiksi olla hyvä. Ei tarvitse olla onnistunut. saa olla rikosrekisteri. Minäkin tunnen, kuulkaa, monta tappajaa, jotka ovat pelastuneet. Se on aivan ihanaa, tiedättekö, kun susista tulee lampaita. Joo, ne on ollut susia erilaisista olosuhteista ja monet on istunut pitkiä kakkuja. Mutta kun ne vapautuu, niin niille tulee yksi asia kaikkein tärkeimmäksi, se on Jeesus. Mä haluan olla Jeesuksen omia. Herra hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat. Tämä on se kuolema. Kaikki me kuollaan. Jokainen on menossa kuolemaan. Me ollaan lähellä sitä. Tässä sanotaan, hän hävittää kuoleman ainiaksi. Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta. Ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Tämä tulee koskemaan vielä juutalaisiakin väkevästi. Me odotamme ja me rukoilemme juutalaisille herätystä. Siellä sanotaan Sakarian kirjassa, että tulee aika, jolloin he luovat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet, sama kuin tuo alttari. Ja he itkevät niin kuin ainokaista itketään. Ja se tulee silloin, kun armon ja rukouksen henki vuodotetaan juutalaisiin. Joo. Nyt ne tappelee siitä, että voidaanko olla israelaisten kanssa ystäviä ja ostaa pyssyjä sieltä. Ja no, ne on tämmöisiä täysin toisarvoisia asioita. Eräänä päivänä tulee kansallinen herätys sinne. Ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen. Jesaja 26:3. Vakaamielisille sinä talletat rauhan, sillä hän turvaa sinun. Vakaamielinen. Onko sä vakaamielinen? Mulla on ainakin hirveän monta sellaista tyyppiä, jotka on hyvin häilyviä. Ne on tämmöisiä, no melkein voisi sanoa tasapainottomia, mutta ei ne mitään niin kuin järjessä vikkaa ole. Mutta sitten kun Jeesus saa otteen heistä ja he ovat uskossa, niin heillä on rauha. Ja me kysymme sitä, sanotaan, että joku on vaikka lähdössä täältä, niin me kysytään sitä, onko sulla asiat Jumalan kanssa kunnossa? Onko sulla rauha sydämessä? Onko synnit anteeksi? On tärkeää, että ihminen voi vakuuttua siitä, mitä Jumala haluaa tehdä hänen elämässä. Roomalaiskirje 5. luvussa sanotaankin näin, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Pidä kiinni tästä rauhasta. Säilytä se. Sä saat olla ihan varma, että sitä yritetään ryöstää sulta. Tulee ihmisiä, jotka sanoo, että hän sanoo, että tuommoista voi uskoa. Mahtaako se Raamattu pitää edes paikkaansa ja tiedäksä edes, kuinka sitä pidetään kädessä. Ja ihmiset monella tavoin yrittävät muokata sua. Sitten voi sanoa, että kato noin tuommoiset sinusta viisaammat, niin ne vois sua vähän neuvoa. Ja oot tarkkana, älä anna neuvoa. Pidä kiinni vaan siitä, mitä on kirjoitettu. Joka pitää Jumalan sanasta kiinni, hän selviää. Kuulkaa, Juudaskin olisi selvinnyt, jos hän olisi pitänyt kiinni Jumalan sanasta. Ja sitten, erässä vaiheessa me tullaan Jumalan eteen kaikki. Ja me tuodaan vain se, mitä hän on tuonut. Joku voi ajatella näin, että sinne mennään sen tähden, että me ollaan kilttiä tai hyviä uskovia. Tai me ollaan rukoiltu paljon, luettu sanaa ja joku on käynyt Martin kirkossakin. Joku on vaikka puhunut siellä. Ei ne muuten mitään paina, tiedättekö? Ei mitään. Meidän suurin voittomme ja arvomme on Kristuksessa. Se on se, että Herra on ostanut meidät omakseen. Ja se on semmoinen lippu, jonka kanssa mennään eteenpäin ja jonka kanssa voidaan rajan yli mennä rohkeasti. Me oltiin tuolla Virossa yhdellä matkalla tuossa kesällä ja porukat jakoi tämmöistä arvokorttia. Meillä oli semmoinen Matias oli mukana tuolta Ruotsista ja Matias oli pitkä linnan Spurgu ja Hän oli asunut torin vessassa kuukausimääriä. Sukulaiset oli hyljenneet hänet ja mielisairaalakaan ei ottanut enää häntä vastaan. Ja joku antoi tämmöisen arvokortin hänelle ja hän sanoi, että hän teippasi sen sitten seinään siellä seuraavassa kämpässä vai painoiko nastalla. Ja tässä sanotaan, että älä koskaan unohda, että Jeesus rakastaa sinua. Niin hän sanoi, että hän eli kuulkaa vuosia sen yhden lauseen perusteella. Ja vaikka ei kukaan ajatellut hänestä mitään hyvää, kuulkaan Jeesus ajatteli. Ja hän pääsi jaloilleen, tuli uskoon, luki nuoriso-ohjaajaksi ja diakoniksi. Ja nyt se oli jo vaimonsa kanssa siellä meidän reissulla. Sitä oli tosi mukava kuunnella. Ja mä ajattelin, että ajattelin yksi pieni sana vain ihmiselle, joka ei koskaan kuullut, että kukaan rakastaisi, joka sanoi, että hän vihasi isänsäkin niin paljon, että hän olisi voinut se hyvin tappaa. Ja kun hän tuli uskoon, hän meni kotiin ja sanoi, että isä, anna anteeksi, että mä oon ollut eri mieltä sun kanssa, mä oon väärässä. Jeesus on pelastanut, mutta mä oon saanut synnit anteeksi. Kun Jumalan valtakuntaan ihminen tulee, niin hän saa rohkeasti käydä Herran eteen ja olla täysin vakuuttunut siitä, että Jumala pitää hänestä huolta. Oli hän sitten 3-4-vuotias, niin kuin mä olin silloin täällä, tai sitten opiskeluikäinen, niin kuin se Simo Talvitie, tai Juudaksen ikäinen, tai vanhus. Jeesus odottaa meitä kaikkia. Aamen.

0: tullut, niin ota ne niin käsiesi väliin, että sinä Jeesus tulet korotetuksi ja sinä teet ihmeitä ilman määrää tälläkin hetkellä ja näiden rukousaiheiden kohdalla. Kiitos Herra, että sinulla ei ole yhtäkään mahdotonta tapausta, vaan kaikessa Jeesus sinä tulet korotetuksi ja sinä ilmestyt niin, että sairaat paranee ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi nimessä tässäkin hetkessä. Ole ylistetty Jeesus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
1: Joo, Herra, me kiitetään siitä, että sä tunnet ihmisen koko sielun elämän, hänen hengen elämän ja ruumin vaivat ja kaikki sellaiset. Ja me rukoillaankin, että sinun tahtosi tässä tapahtuisi ja jokainen saisi kokea sitä apua, mikä he odottaa. Ja Herra, emme osaa aina rakentaa niitä rukouksia, mutta sinä näet sydämen ja vastaat myöskin sen puolesta. Me rukoilemme myöskin kaikkien näiden ihmisten ja heidän kotiensa puolesta, että sinä itse asuisit siellä ja opettaisit myös sanan kautta semmoisia asioita, mitä he eivät vielä tiedä. Rukoilemme, että anna heille semmoisia rohkaisevia uskon ystäviä, hengellisiä isiä, hengellisiä äitejä, sellaisia, jotka voivat viedä ihmisten mielet ja ajatukset sinun luoksesi. Ja kiitämme siitä, Herra, että sä haluat tässä ajassa myöskin pelastaa ihmisiä. Anna kaiken semmoisen turhan krääsän väistyä ja kaiken semmoisen väärän odotuksenkin väistyä niin, että jokainen voisi katsoa yksin sinuun, joka olet uskon alkaja ja täyttäjä, Jeesus Kristus. Ja että voisivat pysähtyä sinne ristin juurelle, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, ja nähdä se, että kaikki oma turmelus, kaikki syntisyys, kaikki se pimeys, mikä meissä on meidän vanhan ihmisemme ja lihallisen olemuksemme puolesta, vie aina meitä kauemmas sinusta ja sen tähden me rukoilemmekin, että Herra, sinä vetäisit jokaista luoksesi. Ja jos on sammuneita armolahjoja, niin me rukoillaan, että armolahjatkin virittyisivät uudelleen palaviksi niissä ympyröissä, missä nämä ihmiset elävät. Aamen.
2: Saadaan siunata yhteisesti kansasi Israelia ja julistaa rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, me huudamme myöskin kärsivän seurakunnan puolesta, että Herra, kohtaa heitä, auta heitä. Toi heille myöskin se voiton sävel sisäiseen maailmaan, että näkevät, Kristus kulkee mukana. He eivät epäonnistu, koska Jeesus heissä ei epäonnistu. Ja niin he saavat nähdä ikään kuin taivaat auveneina ja Jeesus sinun seisovan voiman oikealla puolella. Ja niin, että se voiton sanoma saa niin kuin valloittaa heidät. Mutta Herra, anna meille myöskin semmoinen voiton sanoma meidän sisäiseen maailmaan, niin että meitäkään ei pysäytä mikään eikä kukaan. Että Herra, joka on kutsunut, tehtävän antanut, hän on uskollinen, hän varustaa, auttaa eteenpäin. Hän ei jätä taipaleelle, kunnia Jumalalle. Ja kun tänään on saarnattu Jumalan sanaa, niin kiitos, että sana saa todella niin kuin koskettaa ja tehdä sitä työtä, mikä Herran sanalle antanut. Et ihan kaikki on sitten kymmeniä vuosia ollut uskossa, tai sitten, että ei ole vielä koskaan jättänyt elämänsä Jeesukselle, niin tänään on mahdollisuus joko jättää elämä Jeesukselle tai vahvistaa matkaliitto Jeesuksen kanssa. Eli saadaan jättää itsemme ihan kokonaisvaltaisesti, Jeesus, sinun käsisi, ja nähdä, että miten valtava kantovoima on näissä lävistetyissä käsissä. Kiitos, että se, joka on synnin sitoma ja synnin painojen alla, niin hänelle saadaan julistaa, että sinun syntisi on anteeksi annettu, että Kristus haluaa vapauteen ja rauhaan myöskin kuljettaa sinut. Ja joka on ihan vihollisen kahleitten sitoma, niin saadaan myöskin julistaa, että Jeesuksen veri on voimallinen katkaisemaan kaikki kahleet. Pyydämme sitä taivaan apua ihan meidän jokaisen perhekunnillemme ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan, Isän ja

0: Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
3: Puhdasta vettä janoon, puhdasta satamaa, sielu on rikki.

0: Radio Day.
1: Suomi tarvitsee evankeliumia.
2: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaan arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän Maija käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa. Yeah!
0: Arvaa kuka. Joka arkiaamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervehdys teille radioiden kuuntelijat ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän Rukous Suomen puolesta noin puolen tunnin osioon. Nimensä mukaisesti me tässä ohjelmassa tahdomme rukoilla Suomen puolesta, niin esivallan puolesta kuin myös meidän tavallisten kansalaistemme puolesta. Sydämellisesti tervetuloa, olemme tässä yhteisessä rukoushetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Meitä tällä kertaa on johdattelemassa mies tuolta melko pohjoisesta, nimittäin Ville Kalaniemi, joka on Rovaniemen helluntaiseurakunnan työntekijä ja pastori. Ville, tervetuloa rukoukseen meidän kanssamme.
1: Kiitos, Timo.
0: Rovaniemi on ollut viime aikoina, jos tässä ihan lyhyesti toteamme, niin ihan noissa normaali uutisissa vahvasti esille, koska siellä syyskuun puolenvälin paikkeilla järjestettiin tämmöinen Euroopan arktinen kokous, tämmöinen summit-huippukokous, jossa oli meiltäkin pääministeri Petteri Orpo, joka isännöi kokousta, ja siellä oli sitten Euroopan puolelta valtiojohtajia, kuten Saksan liittokansleri ja Puolan pääministeri, ja sitten ehkä muitakin suuria johtajia. Uutiset kertovat, että se oli melkomoisen huomioarvoon sai siellä kaupungissa, koska siellä sitten vilisi poliisiautoja ja muita kovasti. Ja toinen asia, missä Rovaniemi on ollut otsikoissa, niin Lapin lennostoon saapui sitten näitä ensimmäisiä uusia hävittäjiä, joita Suomeen on tilattu. Mutta me emme nyt puhu niistä sen enempää, vaan me tahdomme keskittyä rukoukseen ja rukoilla sitten Suomen puolesta ja myöskin Rovaniemen ja siitä alkavan varsinaisen Pohjois-Suomen puolesta.